0: Det skriver den lokala guvernören i delstaten på plattformen X. Han skriver också att man misstänker att explosionen orsakats av en ansamling av gaser. En räddningsgrupp ska vara på väg till platsen. En stor lyxjakt som kan kopplas till en rysk oligark med lojala band till Rysslands president Putin och som står på sanktionslistan har trots det och blockaden tagit sig in i Hormuzsundet i förra veckan. Hur den kommit in är svårt att veta, men enligt källor till Reuters ska det ha funnits ett godkännande av USA och Iran.
1: Lyxjakten Nord klassas som en superlyxjakt, är 140 meter lång, har 6 däckplan, biograf, gym och helikopterplattor och är registrerad på oligarken Alexej Mordashovs fru. Han är en av Rysslands rikaste personer och Putin-vän. Redan 2022 infördes sanktioner av ryska tillgångar av USA och EU. Och sedan dess har ett 30-tal lyxjakter beslagtagits. Men det är en besvärlig affär enligt journalisten och Rysslands experten Malcolm Dixelius.
2: Det finns ju olika sätt för de här oligarkerna att förhala det här. Ett är då att skriva det på familjemedlemmar som inte är under sanktion. Det andra är att gå till domstol och överklaga.
0: Reporter Helena Boman Brody. Och mer om det här kan du höra i Studio 1 i appen Sveriges Radio. Där hittar du också fler nyheter. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4.
4: Med Robert Frank.

0: Jesse Ware med låten Ride här i Vaken med P3 och P4 där vi tävlar i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt och vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Vi ska också ta och lyssna på en liten snabb repris på den första ledtråden för nytillkomna radiolyssnare. Vi har fått in förslag på rätt svar. Bland annat så har det kommit in om riksdagsvalet som äger rum i september. Jonas är inne på att det skulle kunna vara det. Älgjakten är ju i september. Det hälsar Barbro och slänger då in det som en gissning till nattens nattjaktssvarslådan. Riksdagsvalet är Sara också inne på. Sen är det en hel del som är inne på sommaren. Anders bland annat. Vi får också från Peter. Han tror i och för sig att det är Peter Marklund. Det är inte sommaren. Men Britt-Marie tror på sommaren. Vi får från Anneli som också är inne på att det skulle kunna vara sommaren. Och sen har vi fått en gissning på sommar är värme, sommartid eller ljus. En närvigissningar som kommer ifrån Jocke. Bra gissningar. Tyvärr har de inte rätt. Här kommer snabbreprisen följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Nattjaktens andra ledtråd kommer från Troll och låten heter Jimmy Dean. Vakenhetsverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut vad som är nattens rätta svar. En låt till ska du få, den kommer att komma alldeles strax.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Casey Musgraves med låten Dry Spell, innan det är också Lars Winnerbäck, Hum Hum från Humlegården. Ja, vi håller på med nattjakten. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt. Vi har fått in förslag på rätt svar. Bland annat så har det kommit från Ronny, som är inne på att det skulle kunna vara slussar som vi söker i natt. Vi får också in en gissning på vintertid. Det är Brödleffe som har skickat den. Vi får också in en gissning på, ja, det är en tillgissning på Peter Marklund. Jag tror att vi hade varit inne på henne tidigare också, om jag inte minns helt fel. Sen kommer det mycket om riksdagsvalet fortfarande. Det är det inte heller. Trolltider, en annan gissning från Lillan. Och sen så har Agnes också skickat in en gissning på animerad film som rätt svar. Hon skriver låten September finns väl i den datoranimerade filmen Trolls, om jag inte minns fel. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen och sen så kommer den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Sista ledtråden i nattjakten Norli och KKV med låten Där jag hänger min hatt. Då har du fått alla tre stycken ledtrådar. Nu får du pussla med dem och så mailar du mig på vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Påminner om prisbotten. Där ligger en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan kan du inkludera vilken låt det är du vill ha när du skickar in det rätta svaret. Underrätta lite för mig så kan jag förbereda så att den finns tillgänglig i så fall. Vaken@sverigesradio.se. Lycka till!

0: Tyla och Sara Larsson ihop i låten She Did It Again. Innan det är också Scissor Sisters med She's the Man här i Vaken med P3 och P4 där vi har, ja, vi har väl spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattens nattjakten. Alla tre ledtrådarna är ute och guppar. Du får pussla ihop dem och försöka bygga då det rätta svaret. På något sätt så bildar de ju ett rätt svar och din uppgift är då att klura ut vad. I alla fall ifall du vill ha chans på prispotten och tygpåsen från Vaken. Sommarsk från Vaken eller en låtönskan. Vi får en gissning från Bosse som tror att det är i trollkar. Någon form av trollkar. Vet du fasen? En riktigt den återkommer, skriver han här i alla fall. Vi får in en gissning på Hattstuga, ett barnprogram, eller Elsa Beskow. Jocke har skickat det. Trollkarshatt från Britt-Marie. Cecilia inne på att det skulle kunna vara en sommarromans som är nattens rätta svar. Barbro och Miriam som kör ihop tror på trollningsfiske och Monica och Randy tror att det är snusmumriken från Mumintrollet. Bär ju en stor hatt och vandrar iväg under hösten där runt september, skriver de. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Vi ska ta och lyssna på snabbrepriserna nu en sista gång.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och andra ledtråden Troll med låten Jimmy Dean. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer tre.

Och sista ledtråden, Norli och KKB med låten Där jag hänger min hatt. Vakenhetsradio.se, en ypperlig mailadress att använda sig av ifall man tror sig ha listat ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte ens en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Korsvägen, låten heter Iris.
1: Det har trillat in lite tidningar här. Falukuriren har jag fått från Urban. Där kan vi läsa att krogar kan få öppet till morgonen i Falun. Stan får också en ny fritidsbank på Åsgatan. Och så handlar det om familjen som bytte stadsliv mot gårdsdröm. Det är många sådana reportage i Dalatidningarna, upplever jag. Det är väl dit man åker. Barometern, nya bolåneregler välkomnas av spekulanter. Bra att hänga på, säger de. Och USA-äventyr nästa för Kalmar TK-spelaren blir college i Montana, säger hon. Det är en bild på henne här. Jag vet inte vad hon heter faktiskt, men det är tennis det handlar om. Och så har vi Dala-demokraten Tilde, 26, från Gagnef, lirar jazz i sommar. Och stora grupper i förskolorna trots färre barn.

0: Beyoncé och Jay-Z med låten Crazy in Love.
1: Det är den 5 maj idag, tisdag. Sveriges nya underrättelsetjänst presenteras, och det är då underrättelsemyndigheten Sveriges utrikes underrättelsetjänst. Gyökeres Arsenal spelar avgörande semifinal i Champions League, och svenska herrarna spelar bordtennis VM 16-delsfinal.

Det är en av världens mest mytomspunna organisationer. Illuminati tros nu ha funnits i 250 år, om de överhuvudtaget existerar. I Petra Extra tisdag fördjupar vi oss i det. Men Carina Bergfeldt i alla fall, hon existerar och hon kommer till programmet, precis som fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Petra Extra tisdag startar efter Ekot och Sporten 13.04 med Karin Frick i programledarstolen. Och du är välkommen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att det är en svår fråga.
3: Det får jag faktiskt fundera över. Jag är motståndare egentligen.
4: Men du tvekar ändå lite.
3: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
4: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
3: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
4: Gunilla Skoglund igen.
3: Miljö och säkerhet och våra barn.
4: Samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator opinionsundersökning. Ingela Johansson och Berit Berggren i Stenungsund.
5: För jag menar, vi har ju Tjernobyl och hur var det...
6: Det är det som skrämmer en lite. Ja.
5: För jag satt och lyssnade till och med att det är kvar fortfarande i marken och djur dör och så vidare.
2: Reporter Joel Wendle. Idag väntas åtal mot 3 kvinnor i 20-årsåldern för synnerligen grovt vapenbrott efter att polisen i höstas hittade 26 piratkopierade handeldvapen och 4 kilo kokain i en lägenhet i norra Stockholm. Ingen av kvinnorna har erkänt brott. I Kina har minst 21 personer dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 skadats, det rapporterar statlig kinesisk media. Explosionen ska inträffat under måndags eftermiddagen lokal tid i östra Kina. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Ja, men det är det. Klockan den är 4:02 denna tisdagsmorgon den 5 maj. Och idag så får Götaland och Svealand mest soligt väder. Även i norra Svealand och stora delar av Norrland så börjar dagen med soligt väder. Men fram på dagen så bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Och temperaturen kommer ligga mellan 12 och 17 grader i Götaland. Och längst i norr blir det som kallast, där blir det bara några enstaka plusgrader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I feel so free, ny låt med Madonna. Och Madonna är ju en av alla celebriteter som under natten har varit på Met-galan. Den började ju vid midnatt ungefär svensk tid, så jag gissar att den pågår fortfarande. Om inte annat så är det väl någon typ av efterfest. Madonna, hon kom i alla fall till Met-galan i klädd ett skepp på huvudet. Heidi Klum, hon var en marmorstaty. Jag har sett bilder, det ser rätt sjukt ut. Hon ser verkligen ut som en marmorstaty. Och Heidi Klum är ju känd för sina väldigt spektakulära Halloween-dräkter. Och det här var ju något i den stilen. Bad Bunny var också där och kom till den stora modefesten som en åldrad version av sig själv. Och så var det faktiskt lite svenskt också. Som lite svenskar som tog plats på den klassiska trappan i New York, däribland Armand Duplantis och Bill Skarsgård. Och det är ju alltid ett tema, en klädkod för Met-galan. I år så är det mode är konst, och därav också de här många häpnadsväckande utstyrslarna. Det brukar ju alltid vara det, men just för att det handlar om konst, mode är konst, så det var väl därför Heidi Klum kom som en marmorstaty då, kan man ju tänka sig. Beyoncé var också där. Beyoncé bar en glittrig, skelettinspirerad klänning med ett massivt grått fjädersläp. Katy Perry, hon var svår att känna igen för hon hade en reflekterande mask som täckte ansiktet. Och Bad Bunny då, som sagt, en åldrad version av sig själv. Han hade grått hår och åldersfläckar när han kom till galan. Och Bill Skarsgård hade lång svart glansig rock. Armand Duplantis kom tillsammans med sin fru Desiree Englander. Han hade inte en fullt så spektakulär utstyrsel som vissa andra, utan han hade svart kavaj med glittrigt mönster, och Englander bar en bohemisk vit klänning. Men apropå denna modefest i New York, så vill jag också prata mode, eller plagg i alla fall. Jag vill veta vad som är ditt favoritplagg, och det behöver ju inte alls vara något som är moderiktigt eller ens snyggt, utan det kan vara en gammal urtvättad t-shirt som bara är så himla himla skön. Jag vet att jag har en jätteskön t-shirt, jag brukar inte bära den bland folk, men jag har den ofta hemma och också som sov-t-shirt. Och det är en t-shirt från min pappas jobb. Så att på den så står det typ limnologen Uppsala universitet. Och jag kommer ihåg att jag fick den när jag jobbade där en dag när jag var kanske 12. Och gjorde det här operation dagsverke när man skulle jobba någonstans i en dag. Så sen skulle pengarna gå till välgörande ändamål. Många skolor var med i det där, jag är säkert fortfarande. Men då fick jag i alla fall den t-shirten. Och det är något med vad den är gjord av för typ av bomull. Jag menar, den har varit med i 25 år typ. Men den är så otroligt, otroligt mjuk. Så det är väl ett av mina favoritplagg. Och sen bland sånt som jag bär till vardags så är ett par svarta byxor som jag tycker är väldigt sköna. Det är ofta komfort tycker jag som gör att det blir de där favoriterna. Sen har jag i och för sig ett par skor som jag tycker är extremt osköna men väldigt snygga. Så de tvingar också på mig emellanåt. Men jag vill veta vad som är ditt favoritplagg och varför. Det kanske finns någon historia bakom plagget, något som gör att du tycker extra mycket om just det. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenet@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, smsa till 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Walk a mile in my shoes med Elvis Presley. Christian har skickat in en bild på sig själv i hatt, apropå hans favoritplagg då, och skriver: det får bli min Indiana Jones-hatt. Magnus har också en huvudbonad han är väldigt förtjust i. Magnus skriver: min mössa har haft den i snart 40 år. Försökt byta men faller tillbaka på den gamla. Ja, det kan ju vara så där att man blir väldigt, väldigt förtjust i något plagg. Jag hade en linneskjorta som jag bara inte kunde släppa. Jag fick hål efter hål i den, jag lagade hålen och sen så blev det till slut som ett skämt bland mina vänner att ja, Frida, ska du ha din vita linneskjorta igen? Och den var så sliten så att det var bara som nät vissa delar. Men det är ju sådär, när man har sitt favoritplagg, det är väldigt, väldigt svårt att släppa det. Björn skriver: smoking, se bara hur snygg min idol Frank Sinatra är. Så han skickat med en bild där på Frank Sinatra. Ja, han är stilig. Och så skriver Kjell: linne när det är som varmast, april till november.

Love and Cobain med Alva Tång i Vaken. Det jag undrar vad som är ditt favoritplagg, så hör av dig och berätta. vaken@sverigesradio.se. Irene skriver min One Piece och tofflor.

0: Eternity med Kimberly i Vaken med Peter och P4. Rebecca Björkholm är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja i Kalmar.
1: Ja, precis. På E22 mellan Kalmar och Karlskrona. För det kom in ett larm om en singelolycka med personbil som inträffat mellan Söderåkra och Bergkvara. Än så länge okänt där hur det ser ut med framkomligheten på vägen. En hel del nattliga vägarbeten som påverkar trafiken. Bland annat avstängning på E4 mellan Gävle och Söderhamn, mellan Axmartalan och Sörljusne. I båda riktningar fram till klockan 6 här på morgonen på grund av beläggningsarbete. Det är ju den tiden på året när det är mycket arbeten som är igång. Här följer man omledningsskyltningen, likaså E18 mellan Karlstad och Kristinehamn. Där är det mellan Skattkärr och Väse en omledning. Och också i Stockholmsområdet E4, E20 och Södertäljevägen mellan Hallunda och Moraberg i riktning mot Södertälje. Även där så får man ta en omväg, det dock fram till klockan 5. Så kan jag nämna också att för dig i Kiruna kommun här vid klockan 5, mellan 5 och 5:30 nu på morgonen. Det är ett underhållsarbete som görs med sändaren där, så det kan vara förekomma avbrott i FM-sändningen med Sveriges Radios kanaler då i Kiruna kommun. Och har du trafiktips, då får du gärna ge dem på 020 999 444.

Too Sweet med Hozier i Vaken. Och jag undrar ju vad som är ditt favoritplagg. Rebecca skriver, mitt favoritplagg är en stickad regnbågsfärgad tröja. Även om jag också bär mycket svart så bara älskar jag den tröjan. Och så skriver Enne, jag har flera favoritplagg. Det är mina pyjamasshorts, har alltid på dem hemma. Och mjukisjacka. Har mjukisbyxor när jag går ut och på sommaren är det shorts som gäller. Också min vita linnekavaj.

0: Everybody's Talking med Harry Nilsson i Vaken. Klockan är 16:30. Mats Karlsson Lenart har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om det här virusutbrottet på ett fartyg.
1: Ja, för det är ju så att hantavirus, som det heter, det härjar just nu på ett fartyg som för närvarande ligger på redden utanför Kap Verdes huvudstad som heter Praia. Och Kap Verde, det är ju då alltså en önation, en ögrupp i Atlanten, knappt 800 kilometer utanför Västafrikas kust. Man kan säga att det är någonstans mellan Sahara och Västindien. Och de första rapporterna om det här, de kom ju under gårdagen egentligen. Och vad det verkar så är det 7 fall av hantavirus bland passagerare och besättning på det nederländska polarkryssningsfartyget Hondius. Och av de här 7 så har hittills 3 personer avlidit. Och ska jag säga också, hantavirus, det är ju då en grupp virussjukdomar som utgår från gnagare av olika slag. Sorkar exempelvis, sorkfeber är ju en sån sjukdom som vi ibland har även här i Sverige. De flesta hantavirus, de smittar inte människa till människa, men vissa gör det, och vissa varianter av hanta är också farliga, till och med dödliga då. Och det kan, hanta kan vara allt från helt symptomfria infektioner till väldigt svåra former av blödarfeber eller akut lungsyndrom också med hög dödlighet. I alla fall så började allt det här med att ett äldre par ombord, holländare, blev sjuka, troligen i början av april redan. För den här kryssningen då, den började i Ushuaia, sydligaste Argentina, redan i slutet av mars. Och under veckorna som sen följde så besökte fartyget en lång rad öar kring Antarktis och i Sydatlanten. Bland annat då kolossalt avlägsna platser som Sydjorgien och Tristan da Cunha. Och kanske var det då på någon av de här ganska sällan ändå besökta öarna som en eller flera av dem som var ombord på Hondius smittades av en gnagare med den här aggressiva formen av hantavirus. I alla fall så den 11 april så avled en holländsk passagerare, och när fartyget kom till St. Helena, alltså den ön som är mest känd för att kejsar Napoleon dog där 1821, så fördes hans kropp i land där, medan hans fru, som också var sjuk, hon flögs från St. Helena till sjukhus i Sydafrika där hon dog några dagar senare. Och i alla fall från St. Helena så fortsatte fartyget drygt 3000 kilometer norrut över Atlanten. Först till ytterligare en sån här extremt avlägsen ö, Ascension. Men där det faktiskt finns en stor flygbas, varifrån en tredje person som var svårt sjuk, en äldre brittisk man, flögs till Sydafrika också då för sjukhusvård. Och han, läget för honom rapporteras vara kritiskt just nu. Men i alla fall under vården av honom som man har kunnat konstatera att det här handlar om hantavirus. För det är ingenting som man kan testa ombord till exempel på kryssningsfartyget. Och nu då är alltså fartyget vid Kap Verde, men där man då ingen ombord får gå i land eftersom myndigheterna på Kap Verde bedömer att det skulle vara en risk då för människorna som bor där. Och under den här långa resan då så avled en tredje passagerare, eller en tysk man, på vägen dit då. Och sen är det då ytterligare 3 personer ombord som då misstänks vara smittade med hantavirus just nu. Och vi på Ekot, vi fick under gårdagen tag på den svenska läkaren Martin Kritz, som tidigare varit skeppsläkare just på polarkryssningsfartyget Hondius, och han tror att situationen för passagerarna är fruktansvärd.
2: Det är ett litet skepp som tar max 150 passagerare, och alla känner ju alla efter några dagar, och så är det 3 som dör och en som ligger på intensiven i Johannesburg. Så jag menar, de mår inte bra. Och sannolikt är de också isolerade. Folk är rätt nära varandra också, så att om det här skulle visa sig vara variant av viruset som sprids mellan människor, så är det liksom en katastrof. Jag vet hur det har varit, för jag var på den här båten under pandemin också. Och det var inte roligt.
1: Så vitt UD vet så är ingen av dem då cirka 150 ombord på det här fartyget svensk eller från Sverige. Men det finns egentligen väldigt lite information om vad som just nu händer. Det talas om att fartyget Hondio ska fortsätta norrut från Kap Verde till Kanarieöarna. Där det då kanske finns större resurser att ta hand om både de som är sjuka och alla andra ombord. Och det har också talats om att evakuera alla på Hondius med flyg från Kap Verde till Storbritannien. För ganska många av passagerarna är just britter. Och det är alltså oklart då hur många ombord som då kan bära på den här smittan. Förre läkaren ombord och Martin Kritz, han menar att risken att smittas är stor under den här typen av kryssningar där passagerarna ofta packas tätt samman i små båtar när man ska i land på olika öar till exempel.
2: Folk är rätt nära varandra också, så att om det här skulle visa sig vara variant av viruset som sprids mellan människor så är det liksom en katastrof. Jag vet hur det har varit, för jag var på den här båten under pandemin också och det var inte roligt. Vi testade passagerarna en gång om dagen och sen så fick vi isolera dem som blev sjuka i sina hytter.
1: Däremot, även om man inte får gå i land då på Kap Verde, så har sjukvårdsteam och läkare från landet och varit ombord på fartyget. Och även Världshälsoorganisationen WHO finns på plats där genom den svenska läkaren Ann Lindstrand. Men ombord finns bara små möjligheter till vård, säger läkaren Martin Kritz.
2: Ja, det finns två bäddsrum som är inrett som en sjukstuga där det finns syrgas och sen finns det ett rätt så stort apotek för de vanligaste medicinerna. Och så lite utrustning som smått, men man kan inte göra så mycket där alltså.
1: Så ja, vi får väl se hur det går. Vi kommer såklart att följa det här fartyget, så kallade som bordvarandes öden, framöver också i Ekot.
0: Ja, obehagligt.
1: Verkligen.
0: Hoppas att de får komma i land. Mats Karlsson Lena, till dig hör vi igen klockan 17:00.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Choose in Texas med Ella Langley. Innan det hörde vi Lycklig man med Ulf Lundell. I Vaken, det undrar vad som är ditt favoritplagg. Och Rut skriver, det är en stickad tomtemössa. Min son stickade när den gick i trean på fritids. Jag har den på mig då och då, även när det inte är julhelg. Irreplaceable hat. Kramar. Och så skriver Lasse, ett par limegröna mjukisbyxor som har en bred resår i midjan och går ganska långt upp mot bröstkorgen. Min fru och mina döttrar hatar dem och har gett mig ett antal ersättningsbyxor, men jag ger mig inte. Obs, har dem bara på landet. De andra favoritbyxorna är också ett par mjukisbyxor men i VCT och är raka med utställda ben, det vill säga benen är vida och sköna. Dessutom är de i mitt favoritlags färger och bär dess emblem, skriver Lasse. Så skriver Ann-Katrin, har mest haft jobb där man varit i blickpunkten. Då är det olika dressar och dräkter som gällt. Så fort jag kommit hem har jag bytt kläder till sånt som är

0: Alla hjärtans dag med Elin Rut Sigvardsson. Och då är klockan snart 5:09. Jag ska ringa och gratulera någon, för det har blivit dags för Frida Grattar. Och idag så är det Ann-Britt som har hört av sig via sms. Hon skriver: skulle gärna vilja fira min dotter Michaela på hennes 37-årsdag den 5 maj. Jag vet att hon jobbar natt, vill säga ett stort grattis till henne. Då hoppas jag att vi ska få göra. Jag tar och ringer. Det är Michaela. Ska vi se, om man jobbar natt så lär hon ju vara vaken i alla fall. Men sen vet jag inte vad Michaela jobbar med. I vissa yrken.
1: Hej Michaela.
0: Ja, hej Michaela. Där är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Hejsan.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på 37-årsdagen.
1: Tack så jättemycket.
0: Det är din mamma Ann-Britt som har skrivit till mig här och ville att jag skulle ringa och säga ett stort grattis.
1: Tack så jättemycket.
0: Men du, jobbar du eller? Hon skrev också att du jobbar natt.
1: Ja, det gör jag.
0: Vad jobbar du med?
1: Jag är transportplanerare på Coop.
0: Okej. Ja, men jag var lite orolig.

0: kollegor när de skrev att jobba natt, då kan det också vara så att det är svårt att svara beroende på vad man jobbar med. Men det var jag glad att du kunde svara.
1: Ja. Allt är tillgänglig.
0: Ja, vad skönt. Kanske inte egentligen för mig, det är väl för transporten när du planerar, men det hjälper i alla fall.
1: Ja.
0: Men Mikaela, hur ska du fira födelsedagen?
1: Ja, jag ska nog sova en större del av dagen i alla fall.
0: Ja.
1: Men det blev lite, jag ska hemma äta frukost med mina barn snart.
0: Ja, men vad mysigt.
1: Lite firande blev det.
0: Ja, tror du de har förberett något?
1: Ja, men det tror jag.
0: Någon liten tårtbit?
1: Det har smusslats lite grann.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men vad spännande. Och du får bara låtsas som att du har inte märkt någonting.
1: Ja, men precis.
0: Ja, men Mikaela, då ska jag släppa iväg dig så får du ha en underbar födelsedag och hälsa Ann-Britt också.
1: Tack så jättemycket, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej då.

med Loreen. Det blev ju succé med Frida Grattar även idag. Och har du någon du vill att jag ringer och grattar under den här veckan, så är det bara att mejla till vaken@sverigesradio.se, skriva vem jag ska gratta, varför jag ska gratta personen och telefonnumret såklart.

0: Woman med Jacqueline nu Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Varannan svensk tycker det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. Undersökningen visar också att 8 av 10 Tidöväljare är positiva till ny kärnkraft, men bara 2 av 10 av de som idag skulle rösta på S, V, MP eller C. 3 kvinnor i 20-årsåldern väntas idag åtalas för synnerligen grovt vapenbrott efter att polisen hittade 26 piratkopierade handeldvapen och 4 kilo kokain i en lägenhet i norra Stockholm. Enligt polisutredningen ska kvinnorna ha fungerat som lagerhållare åt ett nätverk. 2 av dem är systrar. Åklagare Lotta Karlsson säger till Ekot att kvinnorna varit okända för polisen tidigare och att ingen av dem har erkänt brott. Efter det senaste dygnet spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten manar både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Robot- och drönarattackerna mot Förenade Arabemiraten igår är de första sedan vapenvilan mellan USA och Iran inleddes i början av april. 3 skadades och en kraftig brand bröt ut i en bränsleanläggning vid en hamn i emiratet Fujairah som ligger vid Indiska oceanen, alltså utanför Hormuzsundet. I Kina har minst 21 personer dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 skadats. Explosionen ska ha inträffat igår eftermiddags lokaltid i Hunan-provinsen. Det var Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: P3 och P4.
0: Det tackar vi för. Då är klockan 5:02. Det är tisdag, det är den 5 maj. 5:e. Och idag så får Götaland och södra Svealand mest soligt väder. Även i norra Svealand och stora delar av Norrland så börjar dagen med soligt väder. Men sen bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Och temperaturen den kommer ligga mellan 12 och 17 grader i Götaland. Och längst i norr enstaka plusgrader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I've been thinking about you med London Beat i Vaken. Rebecca Björkholm är med oss från trafikredaktionen. Halloj.
1: God morgon.
0: Vi ska till E22 i Kalmar län.
1: Ja, precis. För det var en olycka där mellan Bergkvara och Söderåkra. En singelolycka med personbilen. Men här alldeles nu så ser jag att man ska vara klara där på platsen med räddningsarbete. Så trafiken borde flyta på här inom kort förbi platsen. I övrigt så har det varit en hel del nattliga arbeten på olika håll i landet. Det är vägarbetarnas tid som är igång nu. Bland annat är det fortfarande fram till 6-tiden här på morgonen avstängning på E4 mellan Gävle och Söderhamn. Det är mellan Axmartavlan och Sörljusne i båda riktningarna som man får följa omledningsskyltningen då på grund av ett beläggningsarbete. Och det här är bara ett av flera nattliga arbeten. Och jag kan nämna ett arbete som igår orsakar väldigt långa köer har precis kommit igång i Skaraborgsområdet. Det är på riksväg 49 mellan Fagersanna och Mölltorp där det är flaggvakter som reglerar trafiken i samband med asfaltering. Och det var mycket långa köer där under gårdagen så jag kan ju flagga lite för det här nu. Pun intended eller vad man ska säga här med flaggvakterna. Ja, men i övrigt är det lite smått och gott så där som det kan vara så här tidigt på morgonen med lite vilt på fel sida stängslet och så vidare, men inga större saker. Tips nummer till trafikredaktionen om du ser problem 020 999 444.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken med Peter och P4. Och för en månad sedan ungefär så gjorde jag ett misstag. Jag råkade bjuda hem en lampa. Och vi kan lyssna hur det lät.
1: Igår så sa du, bara vid något snabbt tillfälle, att du hade budat på en auktion som du inte ville ha.
0: Det stämmer. Det var, jag kan inte säga att det var ett misstag, för det var ju ett aktivt bud jag la. Jag har någon sån där app som samlar alla olika auktionshus. Och så går jag in där och tittar lite bland vad som finns, och så såg jag en lampa som jag väl tyckte var, nej, den är väl helt okej. Och så stod det utropspris typ 300 kanske. Och så tänkte jag, den kommer säkert gå för mer, det är aldrig något som går för 300. Och så var det som att jag bara tryckte in 300, la ett bud bara för att se. Så blev budet godkänt. Ofta om man lägger lågt så blir det ju så där under referenspris.
1: Precis, typ, reservationspris är ju uppnått.
0: Exakt. Och det trodde jag skulle hända, men då, nej, de godkände det. Och så har jag väntat nu, men 2 veckor på att någon ska buda över mig. Och då under kvällen, klockan 18.53, fick jag notisen: grattis, du vann budgivningen på golvlampa metall. Ja, så lät i Vaken i början av april. Hör man bara det här så tänker man kanske inte att det är någon stor grej. Man tänker väl, det gör väl inget. 300 kronor, det gör en varken rik eller fattig. Det är också ganska billigt ändå för en lampa. Men så fanns det ju också en försvårande omständighet i det här köpet. Problemet är nu att den här lampan, den finns i Norrköping. Och så kollade jag här, vad skulle det kosta då? Frakt till Stockholm. Nej, men då är det 750 kronor.
1: 750 spänn.
0: De här auktionshusen, de säljer ju tavlor för tusentals kronor. Mm. Tänk dig en stor byrå för 15 000. Mm. Då är det inte så dyrt att betala frakt på 750 kronor. Men jag menar, den här lilla lampan
1: som du egentligen skulle kunna klicka hem från en shop, och då är det gratis frakt och fria returer.
0: Precis. Så nu är ju den i Norrköping. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till. För det blir också jättedyrt om man inte hämtar ut saker som man har beställt från auktionshus. Då kan det vara så att man betalar några 100 per dag för att det bara står där.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Och jag har försökt kolla, kan man dra tillbaka ett bud? Nej, det kan man inte.
1: Allt är bindande.
0: Ja, men jag vet inte vad jag ska göra. Jag har en lampa i Norrköping liksom kommer göra att jag går i personlig konkurs.
1: Och silverfisken kan du inte köra heller, för den är ju...
0: Silverpilen,
1: just det. Den är ju död.
0: Den
1: i
0: är
1: bil,
0: stendöd.
1: Så du kan inte heller åka dit och hämta grejerna.
0: Det kan jag inte göra.
1: Så att jag det är bara biter sur äpplet och betalar 750
0: spänn. Jag har ingen aning om jag ska läsa det här. Jo, men jag vill ju inte ha... Vill du se den?
1: Jag vill jättegärna.
0: Så kan du bara få förklara hur den ser ut.
1: Kan du inte sälja den vidare till dem då bara?
0: Jo,
1: lägg
0: kanske
1: upp det, så att säga, till bråttom.
0: Ja, men kanske skänka bort den liksom, mot upphämtning.
1: Klassisk sån. Ja, det är som en 70-talslampa.
0: Ja, typ. Brun. Det passar inte i mitt hem. Alltså, jag vill ju inte ha den. Jag tycker ja, det är en ganska fin lampa.
1: Men... Grattis, du vann budgivningen.
0: Det är så
1: förnedrande.
0: Ja, det är så förnedrande. Jag vet inte vad... Nej. Om någon har tips på vad jag ska göra, alltså, det är verkligen bara mejla in.
1: Om någon vill ha en lampa, mejla Frida.
0: Ja, gör det. Om du bor i Norrköping, hör av dig. Ja, det hör ju. Jag satt i klistret när jag hade då råkat buda hem den här lampan. Men efter att jag pratat om det i Vaken så var det såklart flera som hörde av sig. Jättesnälla. Det var flera som skrev, jag kan köra den här lampan från Norrköping till Stockholm till dig, Frida, och så. Det kände jag var för mycket begärt. Jag kunde inte ta emot den tjänsten. Men så fick vi också ett sms där det stod: hej, om Frida gärna vill skänka bort sin lampa mot upphämtning i Norrköping så är jag så villig att hjälpa till med det. Det vore ju en helt otrolig konversationsstartare, den lampan. Och det smset, det var från en Robin som nu har hämtat lampan. Och vi ringde upp honom för några timmar sedan.
2: Jag tycker att det är kanonfinast.
0: Okej, okay, ja, men vad härligt.
2: Jättebra.
1: Jag kommer inte ihåg riktigt. Frida visade ju en bild på den här lampan, men jag kommer inte riktigt ihåg hur den såg ut. Kan du uppdatera oss?
2: Alltså, själva lampskärmen är ju ganska mörkbrun, och så är den ju på en stål, som en stålpinne liksom. Det är ju en golvlampa. Och pinnen är ju vit och foten är ju med samma mörka brun. Det är lite 70-tals stuk.
1: Funkar den hemma då i den övriga estetiken eller?
2: Ja, då, jag gillar ju lite second hand och sådär, så jag, det har varit perfekt. Och...
0: Men gud vad bra, det känns ju som att det kom till helt rätt hem, Robin.
2: Ja, verkligen. Där står vi vinylspelaren där, man skivor och spelar och grejer. Så
1: det, ja, det låter ju verkligen som att alltså, lampan har fått ett bättre liv också hos Robin än vad den hade fått hos dig.
0: Absolut.
2: Ja.
0: Men du, det stod ju också i annonsen ej funktionstestad, så jag skrev ju det till dig innan att jag vet faktiskt inte ens om den funkar.
2: Jo, men den funkar.
0: Oh, vad skönt. Vad skönt, jag vill inte ge bort något skrot. Men så var det ju, det var ju lite admin också med det här. Jag behövde anmäla dig som upphämtare och så. Men sen har ju du och jag inte pratat, vi har bara skickat lite sms. Hur gick det sen när du gjorde själva upphämtningen?
2: Jo då, det gick hur bra som helst. Jag bara sa mitt namn och då hade de bytt från ditt namn till mitt namn. Liksom.
1: Det var inte svårare än så.
0: Nej,
1: bra att veta.
2: Bra som helst.
1: Ringa dit och byta namn på någon tavla som man åker dit och plockar upp.
0: Ja, exakt.
1: Dyr grip.
0: Men Robin, du skrev ju också ditt sms när du erbjöd dig att hämta upp den att det här kunde bli en riktigt bra konversationsstartare. Har den hunnit bli det?
2: Nej, inte ännu faktiskt. Jag har inte haft någon folk över sedan jag hämtade den. Så jag har inte fått den chansen nu. Eller lampan har inte fått den chansen nu.
0: Nej, varken du eller lampan. Du får se till att ha det då.
2: Ja, och jag har ju berättat om hela incidenten på jobbet och sådär.
0: Ja.
2: Jag satt ju på jobbet när jag lyssnade på er, som jag brukar göra.
1: Ja, ah, okej. Okay. Vad sa de på jobbet då?
2: Ja, de tyckte med det var roligt.
1: Ja, bra. Ja, men vi får se till att bjuda hem lite folk. Det är ju en midsommar här snart. Kanske då kan du ta hem lite folk. Och
0: dansa runt lampan.
1: Dansa runt lampan.
2: Ja, precis.
0: Alltså det blev ju väldigt bra det där till slut. Mitt misslyckade auktionsköp blev ju lycka då för Robin. Så att det känns som att den där lampan, den hamnade helt, helt rätt. Hey.

0: provider med nörd i vaken. Jag har fått ett sms från Mårten som skriver: vem är den där Frida egentligen och varför händer aldrig någonting bra för henne? Det är fula lampor, konstiga mopedköp och krossade framtänder. Någonting måste hon väl lyckas med. Ja, Mårten, jag kan inte annat än att hålla med. Malmö har också lite problem. En stor avloppsledning har brustit där. Den har drabbats av ett akut läckage. Och det här, det ska lagas under veckan. Problemet är då att när det lagas så kan ju såklart inte den här ledningen användas. Och då kommer avloppsvattnet tillfälligt ledas rakt ut i kanalen under den här lagningen då. Och då vill man ju såklart ha så lite avloppsvatten som möjligt ner i kanalen. Så att Malmöborna, de har fått vissa riktlinjer.
1: I stora delar av centrala Malmö uppmanar vi oss syd att man från och med tisdag kväll och cirka 48 timmar framåt ska spola i toaletten färre gånger, undvika att diska och tvätta. Och om du tvättar, köra fulla maskiner. Du bör också duscha kort, inte alls eller hos en vän utanför upptagningsområdet som sträcker sig från Västra hamnen till Fosie och berör stora delar av Malmö. Du ska också undvika att bada.
0: Ja, det rapporterade P4 Malmöhus. Jag hejade särskilt till på det här med duscha hos en vän. Jag tänker, hur ska man ta det samtalet? Ringer någon gammal bekant och säger, ja hej, bor du fortfarande i Lund? Ja, men kul. Jag tänker att jag kommer förbi på onsdag. Så bara tar man med sig handduken, hoppar in i duschen. Det här, det gäller i alla fall från ikväll klockan 19 och till på torsdag vid midnatt.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
5: Han var högljudd.
6: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
7: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
8: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
9: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Please Don't Go med KC and the Sunshine Band. Nu är klockan 17:30. Vi ska få nyheter. Det blir Ekot med Annika Nordin.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att det här är en svår fråga.
4: Det får jag faktiskt fundera över. Jag är motståndare egentligen.
5: Men du tvekar ändå lite?
4: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
5: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
4: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
5: Gunilla Skoglund igen.
4: Miljö och säkerhet och våra barn.
5: Regeringen vill se en kraftfull utbyggnad av kärnkraften i Sverige. Och Stenungsund är en av 15 kommuner som fått bidrag för att utreda förutsättningarna för etablering av ny kärnkraft. Men samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator opinionsundersökning.
6: Om man ska vara ärlig, så om man går till sig själv, så klart det vill man inte.
5: Ingela Johansson och Berit Berggren i Stenungsund.
6: För jag menar, vi har ju Tjernobyl och hur var det...
7: Det är det som skrämmer en lite. Ja.
8: För jag satt och lyssnade till och med att det är kvar fortfarande i marken och djur dör och så vidare.
3: Sist här hörde vi Berit Berggren och Ingela Johansson i Stenungsund. Reporter var Joel Wendle. 3 kvinnor i 20-årsåldern väntas idag åtalas för synnerligen grovt vapenbrott efter att polisen hittade 26 piratkopierade handeldvapen och 4 kilo kokain i en lägenhet i norra Stockholm. Enligt polisutredningen så ska kvinnorna ha fungerat som lagerhållare åt ett kriminellt nätverk. Åklagare Lotta Karlsson säger till Ekot att kvinnorna varit okända för polisen tidigare och att ingen av dem har erkänt brott. Efter det senaste dygnets spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten så manar både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Robot- och drönarattackerna mot Förenade Arabemiraten igår är de första sedan vapenvilan mellan USA och Iran inleddes i början av april. 3 personer skadades och en kraftig brand bröt ut i en bränsleanläggning vid en hamn i emiratet Fujairah som ligger vid Indiska oceanen utanför Hormuzsundet. Och USAs president Donald Trump riktade igår nya hot mot Iran. Samtidigt så uppmanar USA nu Kina att trycka på för att förmå Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
9: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
10: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att 2 USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet. Iran gick igår till attack mot fartyg nära Hormuzsundet, men Trump försökte under kvällen tona ner spänningarna. På sin plattform Truth Social skrev han att Iran avlossat några skott, men utan att orsaka några skador. Bortsett från skador på ett sydkoreanskt fartyg, skrev Trump.
3: Det rapporterade Erik Norberg. I Kina har minst 21 personer dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 skadats. Det här rapporterar statliga kinesiska medier. Explosionen ska ha inträffat igår eftermiddag lokal tid i Hunan-provinsen i östra Kina. Så vädret idag för Götaland, södra Svealand mest soligt. Även i norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen med soligt väder. Men fram på dagen så bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Från 12 till 17 grader i Götaland till några enstaka plusgrader längst i norr. Ekot, Annika Nordin.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05. Det är tisdag morgon den 5 maj. Och idag på förmiddagen så presenteras Sveriges nya underrättelsetjänst. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard håller en pressträff om den nya underrättelsemyndigheten Sveriges utrikesunderrättelsetjänst. Gyökeres Arsenal spelar avgörande semifinal i Champions League klockan 21. Och i bordtennis-VM så spelar de svenska herrarna 16-delsfinal klockan 18. Gotthard och Erhard är det som har namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Touch Me med Weeping Willows. På fredag då ska Christian Knutsen springa ett maraton, alltså 4,2 mil. Och det här är inte vilket maraton som helst, utan han ska springa hela sträckan runt fontänen på Fristadstorget i Eskilstuna. Så att det blir ungefär 700 varv runt den här fontänen. Och samtidigt så ska han också samla in pengar till Barncancerfonden. God morgon, Christian.
1: Ja, men god morgon.
0: Jag förstår att du redan har hunnit träna lite här på morgonen.
1: Ja, men det stämmer. Det var dock ett väldigt lugnt pass, men en liten runda.
0: Ja. Och sen blir det då 700 varv på fredag. Tränar du på något speciellt sätt just för att du ska springa runt?
1: Nej, jag har faktiskt inte vågat testa för mycket och springa runt, utan jag har bara försökt träna väldigt mycket överlag för att känna mig i bra form. Men och sen,
0: ja, fortsätt.
1: Nej, men jag tror jag vågar inte springa runt heller, för jag tror att det kommer slita en del. Så att då har jag bara försökt träna på att springa mycket och styrketräning liksom. Falla mig skadefri.
0: Men vad tänker du att utmaningen blir då med att springa på det sättet?
1: Det kommer nog vara just att det är runt och ganska snäva svängar och verkligen försöka hålla ett lugnt tempo. Det tror jag kommer vara den största utmaningen. Men det är ett stort event. Vi har lyckats få det där till ett stort event, så att det blir mycket företag, mycket tävlingar. Det ska bli fint väder nu också. Så att jag hoppas på att det kommer mycket folk och hejar och pushar och sådär. Så då kommer det bli mycket lättare.
0: Men hur kom du på den här idén då?
1: Nej, men jag har ju tidigare gjort, jag gillar lite knasiga utmaningar och sådär. Men jag har ju tidigare sprungit Vasaloppet och gjorde förra året en Ironman för också att samla in pengar till Barncancerfonden. Och då var det lite så här, hur ska jag kunna toppa det? Och då råkade jag kläcka idén att ett maraton runt en fontän. Sen, då blev det bara så.
0: Ja, det är svårt att dra sig ur när man väl har sagt det. Jag såg det för, det var någon månad sedan när du var ute och sa att någon gång i maj så ska jag springa ett maraton runt fontänen. Har du hunnit ändra dig sedan dess? Ångra dig någon gång?
1: Nej, men det har jag faktiskt inte. Det har verkligen engagerat väldigt mycket folk och sådär, så att det... Ja, men jag gör det för att uppmärksamma och samla in pengar till Barncancerfonden. Och då behövs det ibland lite knasiga saker att göra. För att, nej, jag har faktiskt inte hunnit ändra mig. Nej. Jag tror inte, jag bestämde mig faktiskt. Det reportaget kom ut i maj, eller för någon månad sedan. Men det var ju egentligen i februari-mars där någonstans som vi snackade om det. Så att det var... Vi väntade på tillstånd. Det var därför vi inte kunde gå ut med något datum.
0: Jag fattar.
1: Så att, när det väl var klart sen, då fanns det ingen återvändo.
0: Men det är väldigt imponerande. Nu är det ju bara några dagar kvar då, eftersom det är på fredag. Hur laddar du de sista dagarna?
1: Ja, det kommer nog bli en del kolhydratladdning här nu, skulle jag tro. Och sen blir det nog lite vila i alla fall onsdag, torsdag. Så att... men lite lugnare vecka blir det.
0: Och det blir enkelt i alla fall att lösa vätskekontroller och sådär under loppet.
1: Ja, jag behöver liksom inte vänta så långt innan jag kan dricka. Det kommer nog inte vara några problem.
0: Nej,
1: men, så det är skönt. Och jag kommer ju slippa bära med mig någonting också. Så att det kommer ju... Ja, och jag har lyckats lura med två kompisar också som ska springa med mig.
0: Ja, men då så.
1: Det känns också bra... Och sen är det väldigt många som har sagt så här, jag kommer ner och springer ett par varv med dig och jag kommer att springa ett par varv. Så får vi se.
0: Ja, vad kul.
1: Det ska bli... Ja, men det har verkligen engagerat väldigt många, så det känns jätteroligt.
0: Ja, det blir också enkelt att följa. Jag har följt en kompis som sprang Stockholm Marathon en gång. Och då var det bara att cykla sitt snabbaste mellan olika platser i Stockholm för att försöka få en skymt av henne. Jag menar, nu är det bara att sitta parkera där på torget och så kan man se dig springa hela loppet.
1: Ja, men det kommer det verkligen vara. Det kommer, vill man sitta där hela dagen så har man ett par fina timmar i solen. Det, verkligen. Och så finns det ju ett par restauranger runt om också. Några av dem kommer också göra så att köper man med en takeaway-låda så kommer en viss del gå till Barncancerfonden och sådär. Så att, ja.
0: Ja, men kul Christian. Start klockan 11 på fredag. Alltså, jag får säga stort lycka till.
1: Ja, men stort tack. Tack så jättemycket.

Sagolik med Seinab och Si i Vakan med Peter och P4. Och nästa vecka den 12 maj så börjar filmfestivalen i Cannes. Och skådespelaren Stellan Skarsgård kommer sitta med i Cannes-juryn i år. Det meddelar filmfestivalen. Han har ju varit där många, många gånger. Men han har aldrig haft tid eller möjlighet att se några andra filmer än de han själv har varit med i. Senast 2025 förra året så var han ju där med Sentimental Value. Han har också varit där med bland annat Breaking the Waves och Melancholia. Men nu då så blir det ändring, för nu som jurymedlem så måste han se det 20-tal filmer som tävlar om Guldpalmen och andra priser. Och han säger till TT: det är första gången jag gör något liknande. Jag har blivit tillfrågad några gånger men har alltid tackat nej. Nu kände jag att jag har tid och tanken på att få se en massa förhoppningsvis bra filmer lockade.

0: I Played the Fool med Michael Stipe och Andrew Watt. Den stora älgvandringen pågår men kommer avslutas i förtid. Detta då till många stora förtret och sorg. Produktionen skulle sändas till på fredag men avslutas tidigare på grund av få älgar. Så ikväll klockan 23 då släcks kamerorna. Och Johan Erhag som är projektledare säger så här till SVT Nyheter Västerbotten.
1: Ja, men faktum är att vi började tidigare, likt förra året. Och vi har faktiskt sänt de dagar vi hade tänkt att sända. Men sen visar det sig också nu att nu har vi haft dagar där det inte händer jättemycket. Det kommer en och annan simmande älg, så kallade eftersläntare som Stefan och Göran brukar prata om. Och så kan det hålla på.

0: Den här stora migrationen som egentligen programmet bygger på, den har nog faktiskt varit nu. Och så tänker jag att då är det lagom nu att vi släcker ner så att alla vi som jobbar med det dygnet runt också kan få koppla av nu.
1: Ja, man hör ju, han är lite trött, Johan. Så att det är dags för dem att få vila. Men det har i år simmat 42 älgar över älven hittills. Så det är ingen bottennotering eller så. Utan det har varit 21 älgar ett år. I början så var det kring 50-60 stycken. Men Stefan Edlund som är producent säger också om man sänder över lång tid så kommer vi se många olika varianter.

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Sist ut i Vaken denna tisdagsmorgon hör vi Marvin Gaye.

0: I heard it through the grapevine, Marvin Gaye. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Ja, men god morgon denna tisdag. Det här är P4 Västerbotten. Det är barnmorskedagen idag. Henrik Barrant, har du träffat en barnmorska någon gång?
2: Ja, jag måste ju ha träffat någon säkert.
1: Minst en.
2: Ja, men den minns jag inte tyvärr.
1: Nej, Tora Larsson heter jag som är med dig denna morgon tillsammans med Henrik Brandt och Evelina Dahlberg som vi hör alldeles strax. Det är ju så, Henrik, att det föds 260 barn varje dag i Sverige, men det föds ju allt färre barn. Det här märks ju på utbildningen.
2: Ja, de måste ju öva på riktiga människor så att
1: Exakt.
2: Säga. Och det blir lite svårt på universitetet i Umeå att faktiskt få till. Man ska göra 50 stycken innan man är godkänd.
1: Mm, vi ska besöka barnmorskeutbildningen i Umeå bland annat denna morgon. Vi kommer också höra Lukas Wallmark, NHL-spelaren som är klar för Björklöven i höst. Men nu är klockan 6 och vi säger god morgon till Daniel Klar som ger oss ekonyheterna.
3: Ja, god morgon. Samtidigt som regeringen gör flera nya väg- och järnvägssatsningar så föreslås mindre pengar till Trafikverket för forskning och innovation.
4: I Trafikverkets förslag fanns 7,4 miljarder kronor till forskning och innovation. Men i den nationella planen för transportinfrastrukturen som regeringen presenterade förra veckan fanns bara 4 miljarder avsatta till det här. På Ekots fråga hur Trafikverket ska kunna finansiera den transportforskning som behövs framöver svarar infrastrukturminister Andreas Karlsson att regeringen gjort en prioritering där man tydligare specificerar vad forskningsmedlen ska gå till. Och syftet är bland annat att Trafikverkets arbete ska bli mer effektivt. Bland annat krävs ny kunskap kring underhåll.
5: Och vi vill understryka förbättringsåtgärder inom järnvägsunderhållet. Men det är en besparing vilket innebär att det kommer behöva göras prioriteringar. Och det är det som vi tydligare pekar ut i den här nationella planen.
4: Trafikverket uppger för Ekot att man behöver analysera konsekvenserna av regeringens beslut.
3: Reporter var Tobias Sandblad. En annan nyhet denna tisdag morgon. Varannan svensk tycker det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin kommun. Det här visar en undersökning som P4 har beställt.
6: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor. Samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator Opinions undersökning.
3: Reporter P4s Joel Wendle. I östra Kina har minst 21 personer omkommit i en explosion i en fyrverkerifabrik enligt statliga kinesiska medier. 60 personer har skadats i explosionen. Och i Colombia har minst 9 personer dödats i en explosion i en kolgruva. Enligt myndigheterna så kan explosionerna orsakats av höga gashalter. USAs president Donald Trump har riktat nya hot mot Iran. Samtidigt uppmanar USA nu Kina att trycka på för att få Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
7: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
8: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att 2 USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet.
3: Reporter Erik Norberg. 3 unga kvinnor väntas idag bli åtalade efter ett större beslag av vapen. Hemma hos en av kvinnorna hittades nämligen 26 halvautomatiska handeldvapen. Lotta Karlsson är åklagare.
9: Nej, mig veteligen har de varit okända för polis sedan tidigare. Vad säger de om anklagelserna?
10: Det vill jag inte riktigt gå in på. Men ingen har erkänt.
9: De tre kvinnorna är alla i 20-årsåldern. Två av dem är systrar. De greps i höstas i samband med tillslag mot en lägenhet i norra Stockholm. Vid insatsen hittade polisen alltså 26 halvautomatiska handeldvapen.
10: De har tagits där eller i närheten av bostaden, vapnen. Och vi hade vid det här tillfället spaning mot den här lägenheten på grund av tidigare ärende där den här lägenheten hade blivit intressant.
9: De 26 vapnen som beslagtogs misstänks vara piratkopierade. Alltså fullt fungerande, men en illegal kopia på en befintlig vapenmodell, och de saknar serienummer. Enligt polisutredningen har kvinnorna fungerat som lagerhållare åt ett större kriminellt nätverk.
3: Reporter här var Simon Andrén. Skådespelaren Stellan Skarsgård får en plats i juryn vid filmfestivalen i Cannes. Som jurymedlem så ska han nu få bedöma ett 20-tal filmer innan 23 maj då Guldpalmen delas ut. Det var Ekot.
1: Och från och med 1 augusti så kommer den som övningskör kunna göra det med flera olika handledare. Och den här tidigare obligatoriska introkursen, den tas bort. Och vi hör kritiska röster den här morgonen från trafikskolelärare i Västerbotten. Jag som är med dig denna tisdag heter Tora Larsson. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Evelina Dahlberg.

0: Liamo med Breakthrough the Ceiling. Det här är P4 Västerbotten med mig, Tora Larsson. Och god morgon säger jag till Evelina Dahlberg.
1: Läget? God morgon, god morgon. Ja, men det är bra. Det är det.
0: Vi hör ju nu om ett beslut som togs i riksdagen och som nu kritiseras av trafiklärare. Ska vi dra, vad handlar det här om?
1: Ja, men precis. Från och med den 1 augusti så kommer introduktionskursen eller handledarkursen för B-körkort att tas bort. Och det är alltså den här kursen som varit obligatorisk för den som ska ta körkortet och för till exempel en handledare, till exempel en förälder som ska övningsköra med sitt barn. Och det här har mötts av kritik från både elever och körskolelärare. Och en av lärarna är Sara Lindeberg i Umeå.
2: För oss så kommer det innebära kanske egentligen mer jobb. Inte direkt att vi kommer tjäna jättemycket mer pengar på det, men att eleverna kommer lära sig fel från början.
1: Och motiveringen till det här beslutet är att den har sett som ganska ineffektiv och har begränsat möjligheterna att kunna övningsköra med flera handledare. För den här handledarkursen, den kostar ju ganska mycket pengar och är 3 timmar lång ungefär.
0: När jag tog körkort då behövde man inte ta någon sån här. Jag tror man köpte en skylt bara och körde med den som hade haft körkort länge. Var det så likadant för dig eller?
1: Nej, jag hade faktiskt en handledarkurs med någon av mina föräldrar tror jag. Men du har körkort idag och det funkar. Du kan köra bil.
0: Ja, precis. Du, Evelina, vi ska också uppmärksamma 5 maj är ju idag. Det här betyder internationella barnmorskedagen. Har du träffat mycket barnmorskor genom dina år?
1: Ja, men jag har ju ändå träffat några via PGA, mina graviditeter. Både på MVC, på förlossningen. Jag tänker också, är det inte barnmorskor som gör såna här cellprovtagning?
0: Det kanske det är, säkert.
1: Kanske.
0: Man kanske också känner barnmorskor sådär privat, alltså som jobbar som barnmorska.
1: Precis.
0: Och jag tänker att vi idag ska hylla barnmorskorna på deras stora dag. Du som lyssnar, vilken barnmorska vill du hylla? Smsa till oss och berätta. Det kanske är din mamma som jobbar som barnmorska, barnmorskan som var med när du födde ditt barn eller när du själv föddes eller någon helt annan. Vilken barnmorska vill du hylla? Då är det ju sms-numret 090 17 17 17 som gäller. Och Evelina, man brukar fira idag, eller hur? På barnmorskemottagningar och annat.
1: Precis, och det kan se ut på olika sätt. Och i Åsele så brukar barnmorskan Lina Lindberg uppmärksamma dagen med lekar.
3: I fjol gömde jag 8 spiraler lite här och var som de fick leta efter oss. Och den som hade hittat flest spiraler fick ett pris.
1: Alltså, fint. Jättekul.
0: Det borde vi göra här på kontoret idag. Vi har inga spiraler i och för sig. Nej. Det är alltid kul med en skattjakt.
1: Ja, men eller hur? Men jag vill ändå passa på. Och kanske hylla en. Ja. Jag känner ju bara henne privat, men det är barnmorskan Evelina på sjukhus.
0: Ja, men grattis till Evelina den här morgonen då. Då vill jag slänga in Gun Fredriksson, barnmorska i Umeå som jobbade på mödravårdscentralen på Ersboda när jag var gravid med mitt första barn. Toppen kvinna Gun, om du lyssnar. Du vet att jag ser dig. Du som lyssnar, vilken barnmorska vill du hylla? 090 17 17 17. Ska vi släppa barnmorskorna en stund, Evelina, och gå in på hockey? Björklövens har ju gjort en supervärvning.
1: Ja, och det är ju Umeåsonen Lukas Wallmark som kommer tillbaka till Björklöven på ett 6-årskontrakt. Och så här sa han själv om den här värvningen.
4: Känns skitbra. Länge sedan man lämnade Björklöven nu och man har hunnit med ett par klubbar emellan och ett par länder. Så men det känns helt rätt. Tiden känns rätt nu och känns som att det blåser positiva vindar. Så jag ser sjukt mycket fram emot.
1: Och det här kan bli en av de allra starkaste värvningarna i SHL. Inför nästa säsong. Vi får se.
0: Spännande. Jag vill också veta, vad är det senaste med den stora älgvandringen? Jag läser här att det är något som har hänt. Eller hur går det för de här?
1: Tanken var ju att den stora älgvandringen som produceras från Umeå skulle sluta sändas på fredag. Men de kommer sluta eller avsluta sändningen tidigare än planerat. Mm. Ikväll klockan 11.23 så avslutas sändningen. Och det här beror dels på att våren var väldigt tidig. De började sända lite tidigare än planerat. Och det har varit väldigt få älgar som har simmat över älven eller syns, haft någon tv-tid helt enkelt. Så att det har varit 41 stycken älgar. Och det är inte botten, det är inte bottenrekord. Det har varit färre tidigare säsonger. Men de väljer ändå att avsluta för att det är för få älgar i tv.
0: Mm-hmm. Ja, det är det man vill se. Och du som älskar älgvandringen och tycker om att titta, passa på att titta idag då, för klockan 23 i afton, ja, då avslutas den här maratonsändningen.

0: Save Your Tears, The Weeknd, Ariana Grande här i P4. Solen lyser in i studion i Umeå denna morgon. Maria Svedestig, meteorolog på SMHI. Är det lika soligt i hela Västerbotten denna morgonen?
1: Inte riktigt i hela Västerbotten. Man kan säga att från kusten och in mot, nästan in mot Lycksele och Norsjö, så är det nog soligt. Det finns lite moln uppe i, ja, här norr om Skellefteå, uppe över Byske och där. Men längre inåt land så är det ganska mycket moln. Och det kommer att bli växlande molnighet idag. Det blir en del sådana här bymoln som tornar upp sig, stackmoln som växer till. Så det är inte helt utan att det kan bli någon by av blöt snö senare i eftermiddag, någon lokal. Men däremellan kommer man att se solen.
0: Och lite kyligt också då, gissar jag.
1: Ja, det är ju bara kustlandet där vi har temperaturer som kan leta sig upp mot 10 grader. Annars i inlandet så är det väl mellan 3 och 7 grader och lite lägre då i fjällen. Och också lite småblåsigt med västliga vindar som kan ha friska byar och kommer ihop med något sånt här bymoln på eftermiddag, så kanske kan komma någon vindby som till och med nästan är hård.
0: Tack för den väderprognosen. Maria Svedestig, meteorolog på SMHI. Du får ha en fortsatt trevlig dag.
1: Tack detsamma.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.
0: Då kör vi, tänkte jag säga. Hade micken uppe. Henrik Brandt, vi har ju fått... Det är inte helt ovanligt att vi på P4 får lite feedback när det kommer till musiken. Och nu har det hänt igen.
4: Ja, det är en som har hört av sig till oss och skriver så här: hej, jag förstår om ni är less på frågan om musiken som spelas här i P4. Men jag skulle vilja ha en förklaring på varför ni spelar så dålig musik på P4 Västerbotten. Är det för att den är gratis eller billig för Sveriges Radio? Eller är det så enkelt att den som väljer har dålig smak? Jag lyssnar på P4 varje dag som maskinförare och har gjort i många år och märker också att det är typ samma låtar som spelas återkommande, hur dåliga de än är. Man skulle kunna tro att ni som jobbar är stolta över kanalen med så dåligt musikflöde. Man kan förstå att man kan ju omöjligt, så här står det, man kan omöjligt tro att ni som jobbar är stolta över kanalen med så dåligt musikflöde. Till exempel, ingen i hela Sverige sätter på Orups låt Magaluf utan pistolhot. Till exempel, står det. Ja, det var så långt här nu så jag bara scrollar med mina ögon.
0: Ja, men alltså, ska man alltså, jag tänker ju att det kanske... Vi har ju musikläggare som lägger musiken, det har vi ju sagt flera gånger.
4: Ja, det kan ju förklara hur det funkar. Det är ju ingen i Västerbotten som väljer musiken, utan samtliga personer sitter och jobbar i Stockholm och har ju liksom expertis på radion och vet vilken musik som spelas. Jag vet ju att all musik kostar ju lika mycket.
0: Ja, okej. Okay.
4: Alltså det stimmas ju, kallas det ju för. Så man betalar ju, man kan tjäna ganska mycket pengar om ens låt spelas i radio. Speciellt på alla olika P4-stationer samtidigt. Liksom, om du är Miss Li och spelas i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland samtidigt, så blir det ganska mycket pengar. Så det är ingen pengafråga, ska jag säga.
0: Och vi ska också säga det, att det är inte vi lokalt som lägger musiken. För att P4 ska ju låta likadant i hela Sverige, även om det finns lite lokala skillnader. Men det, om du till exempel byter nu till P4 Västernorrland, så kommer de mest troligt ha typ samma låt som vi. Fast kanske en diffa några minuter. Men vi har ju samma musikläggning i
4: Men
0: hela Tora, Sverige.
4: När du är programledare, lyssnar du på låtarna eller stänger av mellan?
0: Du menar om jag har liksom tagit med lurarna? Eller om jag, jag lyssnar ofta på början av låten. Jag tycker det är, och i slutet. Ja. Där i mitten, då kanske jag gör någonting annat. Ja. Men alltså, jag tycker att många låtar är jättebra. Alltså, på riktigt tycker jag ju det. Att jag också kan... Det kanske inte är min musik, absolut inte den musiken jag lyssnar på när jag kommer hem. Då lyssnar jag på jazz eller hiphop eller någonting annat. Men när jag är här så kan jag absolut digga med i låtar och lära mig texter och sådär.
4: Jag skulle säga att jag 90% av musiken på P4, alltså jag har verkligen inget problem. Jag tycker radiomusik är mysigt. Det är inte samma musik som jag lyssnar på själv kanske. Men alltså, det blir som en annan grej när det spelas i radio. Och speciellt, har man en favoritlåt och så spelas den på radio, den är så mycket bättre då än om den spelas liksom, om man sätter igång den själv. Däremot så håller jag med om att det finns ju vissa låtar som jag avskyr. Men det där är ju verkligen, vissa tycker ju om de låtarna. Och de sitter ju och kollar alltid på att det ska inte finnas... De har ju olika mätverktyg. Och de märker ju när folk stänger av radion. Och speciellt när man lyssnar via appen kan man ju se liksom... Ja, det var när den här låten gick igång som alla stängde av. Då kan vi inte köra den låten mer. Så de har ju en viss typ av analysverktyg och grejer. Men sen kollar de listor också, visst är det så?
0: Ja, men precis. Och det finns ju också en uttänkt mall att det spelas ny musik. Det ska ju vara låtar som är nya och aktuella. Det ska ju också vara musik som vi känner igen. Musik från... Ja, men kanske 10, 15, 20 år tillbaka i tiden och sådana här guldkorn från kanske 60, 70, 80-talet.
4: Ja, man kan som koda av våran musik att vi har som tre olika typer av låtar.
0: Exakt.
4: Vad sa du? Nya låtar, gamla låtar
0: och mellan gamla låtar.
4: Och mellan gamla låtar, ja. Och då är ju Orup då, det är ju en gammal godingsgrej.
0: Var det Magaluf han nämnde? Ja, men ska jag spela den låten? Eller du vill spela
4: jag har
0: upp?
4: Först några exempel då på hur det har låtit genom åren i P4. För att musiken har ju alltid varit en fråga för diskussion. Och sanningen är väl egentligen, nu tar jag och talar ut, fast jag kanske inte har den makten. Men musiken i P4 läggs ju väldigt mycket för att ingen ska hata den. Vi spelar ju väldigt lite rock till exempel. Även om väldigt många tycker om rock så är det ju en så kallad avstängare för andra. Och vi spelar heller ingen hiphop som ju är väldigt populärt. Så att man undviker
0: som kan vara lite provocerande.
4: Ju, precis, man undviker de här låtarna som alla hatar. Och så spelar man lite mer mellanmjölk. Det är väl det som är P4. Men om man har lyssnat mycket på P4 genom åren så kan man ju faktiskt tyda att musiken har sett lite olika ut. Så här lät det till exempel fram till 2011 väldigt mycket. Sen lät det alltid på radion.
0: Det här är min barndom. Den här gick ju dygnet runt.
4: Gamla P4-signaturen där och så Benny Andersson Orkester. Du är min man, en av de mest spelade låtarna någonsin på P4. Det där var ju, alltså folk var ju galna. Det var ju liksom kvällstidningsrubriker. Den spelades för mycket, tyckte folk. De senaste åren, då har det varit så här istället där låten.
3: P4 Västerbotten, Sveriges Radio.
4: Det var ju Miley Cyrus Flowers som har varit en av de mest spelade låtarna sista tiden. Och det brukar ju ofta vara de här kvinnorna som är globala och stora som har varit de mest spelade. Och som svensk artist så tror jag faktiskt att det har varit Miss Li som har varit mest spelad.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Du, vi ska få ekonyheterna här om 40 sekunder. Fram till dess kan vi väl unna oss att höra. Vi är inte under pistolhot nu, även om det var det som lyssnaren skrev kanske krävdes för att spela Magaluf.
4: Är det här Magaluf?
0: Så här börjar den.
4: Nej, det här är någon annan.
0: Oj, jag tog fel version. Det här är Kajsa Grytts version.
4: Jaha, men vi testar.

0: Ja, det är inte Orup. Kajsa Gryts version av Magaluf. Nu lämnar vi över till Daniel Klar med Ekonyheter.
1: Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Liberalerna vill att skatten sänks ytterligare på sparande. Fler behöver spara mer, säger arbetsmarknadsminister Johan Britz.
2: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
1: I östra Kina har minst 21 personer omkommit i en explosion i en fyrverkerifabrik enligt statliga kinesiska medier. Och i Colombia har minst 9 personer dödats efter en explosion i en kolgruva. Här i morgonprogrammet blir det lokala nyheter om 4 minuter, 6:30.
0: Tack för det, Daniel Klar. Och hyllningarna till Västerbottens barnmorskor har börjat trilla in. Jari Rekunius i Adak, han hälsar att det är ett lätt svar på att hylla en barnmorska. Alla barnmorskor ska hyllas idag, skriver han. Och vi har också fått ett sms från Tina i Sandsjön som vill hylla barnmorskan Börje i Vilhelmina, en helt underbar barnmorska, och även Maja Marksén som är en fantastisk barnmorska. Vilken barnmorska vill du hylla? 090 17 17 17 smsar du till.

0: Taylor Swift med Hope Light här i P4 Västerbotten. Järmund Stenhag väljer musiken den här morgonen. Och vi får in fler sms. Nu är det någon av våra lyssnare som vill hylla barnmorskan Sara på Tegs hälsocentral i Umeå. Ja, vilken barnmorska vill du hylla på internationella barnmorskedagen? Smsar du med 090 17 17 17. Skriv gärna vem du vill hylla, vad du heter och varifrån du smsar. Lokala nyheter med Evelina Dahlberg får vi nu. Vi börjar i Skellefteå där det har brunnit.
1: En lägenhetsbrand utbröt på måndagskvällen i Skellefteå. Lägenheten totalförstördes i branden, men ingen person ska ha skadats. Strax efter midnatt var branden släckt, men räddningstjänsten var kvar under natten för efterbevakning. Riksdagens beslut om att slopa introduktionskursen för B-körkort har mötts av kritik, både från trafiklärare och elever. Sara Lindeberg är trafikskolelärare i Umeå.
2: Man blir lite ledsen nästan, för att för oss så är det ju också en viktig del av utbildningen.
3: Från och med 1 augusti kommer introduktionskursen för B-körkort tas bort. Detta röstade riksdagen igenom i april. Kursen har varit obligatorisk för både elever och handledare sedan 2006. Sara Lindeberg är trafikskolelärare i Umeå.
2: För oss så kommer det innebära kanske egentligen mer jobb. Inte direkt att vi kommer tjäna jättemycket mer pengar på det, men att eleverna kommer lära sig fel från början.
3: Alice Lundeberg i Umeå håller just nu på att ta körkort. Hon tycker att handledarkursen är en viktig del.
4: Det är ju jättemycket som kan hända om man blir nervös, om man är rädd och man vet inte vad som är gas och broms eller koppling. Utan det är därför jag tycker att handledarkursen ger ju som en bild för dem att veta hur ska jag ge en trygghet till mitt barn att kunna köra bil.
3: Motiveringen till beslutet är att kursen har setts som ineffektiv och har begränsat möjligheten att kunna övningsköra med flera handledare. Efter 1 augusti kommer handledare fortfarande behöva ansöka om handledarskap. Trafikskoleläraren Sara Lindeberg ser en annan lösning än att ta bort kursen helt.
2: Jag tror att det hade varit jättebra för handledaren att vara med mer i bilen. Att kanske följa med eleven på en körlektion. Det hade kanske gett ännu mera. Inte bara att man måste sitta av en 3 timmars kurs.
1: Och reporter här Tuva Engdelius. Tårtkalas, mingel och tävlingar. Ja, den internationella barnmorskedagen uppmärksammas och firas på många olika sätt runt om i världen. Lina Lindberg är barnmorska i Åsele.
5: Jag brukar försöka uppmärksamma det för mina kollegor på sjukstugan i Åsele. I fjol gömde jag 8 spiraler lite här och var som de fick leta efter oss. Och den som hade hittat flest spiraler fick ett pris.
6: Och sin vana trogen kommer Lina att hitta på något för att uppmärksamma dagen även i år.
5: Kanske bjuda på något gott eller kanske göra någon liten busig lek på mottagningen.
6: Den 5 maj är dagen som uppmärksammar barnmorskans viktiga roll genom hela livet. Från preventivmedelsrådgivning och graviditet till förlossning och klimakteriet. Samtidigt lyfter den internationella dagen en global kampanj där den uppmärksammar den allvarliga bristen på barnmorskor världen över och betonar behovet av ökade satsningar på yrket för att säkerställa god vård för kvinnor och nyfödda.
1: Reporter Filippa Armstrong.
0: Evelina Dahlberg med nyheterna, och vi besöker barnmorskeutbildningen i Umeå den här morgonen för att se vilka utmaningar de står inför just nu. Och hyllningarna för länets barnmorskor trillar in. Våra lyssnare vill hylla barnmorskan Börje i Vilhelmina och även Maja Marksén. Och vi har också fått en hyllning till barnmorskan Sara på Tegs hälsocentral i Umeå. Vilken barnmorska vill du hylla? Och varför? Berätta i ett sms 090 17 17 17. Och här får du jättegärna skriva varifrån du smsar och vad du heter om du vill det. 090 17 17 17. Är det barnmorskan som var med när du fick barn? Eller är det någon barnmorska som hjälpte dig på något annat sätt? Eller ja, bara är värd en hyllning denna tisdag i P4 Västerbotten. Smsa till oss 090 17 17 17. Det här, det är Phil Collins, In the Air Tonight.

0: med Phil Collins. Vi ska säga god morgon till trafikreporter idag, Maja Nilsson. Hur är trafikläget?
1: Ja, men det ser riktigt bra ut just nu i alla fall. Inga större akuta störningar. Det som har påbörjats, det är ett beläggningsarbete på E4:an, sträckan Nordmaling-Umeå. Då är det mellan Hörnefors och Stöcksjö där båda riktningar påverkas. Ett körfält avstängt, sänkt hastighet förbi där, och det innebär då att det är risk för köbildning och även stenskott. Så tänk på det alltså på E4:an mellan Hörnefors och Stöcksjö. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.
0: Och här och nu, Radiosporten med Selma Jennervall om gårdagens knock i Stockholm.
2: Det blev en mardrömsresa till huvudstaden för IFK Göteborg.
3: Nattsvart för bottenlaget Blåvitt i fotbollsallsvenskan efter stor förlust borta mot Djurgården med hela 6-0.
4: Detta klubbmärke förtjänar inte det. Svårt att förklara varför, men det är bara tufft. Alltså.
3: IFK Göteborgs Tobias Heinz säger att klubbmärket han bär på sitt bröst inte förtjänade den här käftsmällen.
4: Det är en otroligt tuff dag, jättebesviken och nej, det är totalt sett allt för dåligt från minut 1 till minut 93. Vi måste se oss själva i spegeln och enkelt och grätt upp på hästen till nästa vecka.
3: IFK Göteborg ligger näst jumbo på nedflyttningsplats och saknar fortfarande en seger i årets allsvenska. För Djurgården började ljusna, avancerar från 10:e till 4:e plats tack vare den här storsegen.
2: Reporter Martin Hedberg, Halmstad har inte heller vunnit i allsvenskan denna säsong. Tabelljumbon föll med 1-3 hemma mot Brommapojkarna och står kvar på 2 poäng. IFK Göteborg strax ovanför i tabellen med 3 poäng hittills efter 6 omgångar spelade. Nästa vecka drar hockey-VM i Schweiz igång. Här kommer besked från NHL-svensken Mikael Backlund.
5: Nej, det blir ingen hockey-VM för mig i år. Det var en väldigt påfrestande säsong på många sätt. Så känner jag att jag behöver passa på att vila lite och spendera tid med familjen.
6: Ja, det är ju ingen hemlighet att det var en stor besvikelse för dig att du inte blev uttagen i OS-truppen tidigare i våras. Har den nobben spelat in i det här beslutet?
5: Nej, absolut inte. Jag är inte den som går gräm över det och är arg eller sur på folk för att de inte valde mig. Utan såklart jag vet besviken och det var en dröm som krossades, men ja, jag gick vidare och det är absolut inte därför som jag tackar nej.
2: Säger Calgarys Mikael Backlund där till Samuel Selén på P4 Västmanland.
0: P4 Västerbotten är kanalen som du hör denna morgon. Tora Larsson heter jag. Henrik Brandt och Tina Dahlberg är också med dig här i din radio.

0: Meghan Trainor, Getting Girl här i P4 Västerbotten.
1: Det är en av världens mest mytomspunna organisationer. Illuminati tros nu ha funnits i 250 år, om de överhuvudtaget existerar. I P4 Extra tisdag fördjupar vi oss i det. Men Carina Bergfeldt i alla fall, hon existerar och hon kommer till programmet, precis som fotbollsdomaren Jonas Eriksson. P4 Extra tisdag startar efter Ekot och Sporten 13.04 med Karin Frick i programledarstolen. Och du är välkommen.
0: Lina Lindberg i Åsele sprider både ett lugn och en glädje. Ja, så skriver Marina Dahlberg i Pengsjö när hon vill hylla världens bästa barnmorska. Lina Lindberg alltså i Åsele. Det är internationella barnmorskedagen idag. Och jag undrar ju om du som lyssnar har någon barnmorska som du vill hylla lite extra här i radion. Ja, men gör då som Marina Dahlberg och smsa 090 17 17 17. Berätta vem du vill hylla och varför. Och skriv jättegärna vem du är och varsifrån du smsar. Alltid kul att höra vars vi har våra lyssnare. Linda Johansson i Lycksele vill hylla alla barnmorskor på Lycksele lasarett på barnmorskemottagningen. Ni är värda att fira med tårta, tycker jag, skriver hon.

0: Hämtat från Fem myror, Magnus Brasse och Eva, igelkotten Ivar. Ser du någon igelkotta där du är just nu?
1: Nej, tyvärr inte, och inte Ivar heller. Men skulle man se en igelkott som kanske inte mår så bra, som kanske till och med är död, då vill SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, att man ska rapportera in det där, Tora. Mm-hmm. Man vill nämligen förstå bättre hur igelkottarna i vårt land har det. De kan ju dö av massa olika anledningar som radas upp här också. Det tyckte det var lite kul att få läsa. Eller kul, nu låter jag ju morbid nästan. Men man kan dö av, de kan dö av infektioner i lungor och tarmar. Mm. Det var, slog mig att det är klart att igelkottar också kan ha ont i magen ibland.
0: Just det.
1: Det kändes lite gulligt nästan att de ligger där och kvider och ont i magen. Annars så, det vanligaste som jag brukar se när det är döda igelkottar, det är ju typ vid en väg att de har blivit påkörda. Det kanske inte är sådana som man vill ha först och främst, utan SVA vill nu ha bättre kunskap om igelkottarnas hälsa. Så hittar man en igelkott som kanske är död och som kanske då inte är påkörd, då kan man rapportera in det där till SVA och så kan man då bli kontaktad för att eventuellt skicka in igelkotten, och så ska man då ta reda på lite mer hur igelkottarna har det och vad som gör att de kanske dör ibland. Och vad det kan vara för tarmsjukdom. Mm. De kan dessutom få hjärninflammation, hjärnhinneinflammation. Det är du.
0: Ja, men som du säger, man tänker inte att de har alla organ som vi har. Kan få lite ont i magen. Hur rapporterar man in då? Jo, man kan gå in på rapporteravilt.sva.se och klicka i. Det gäller ju för många djur där när man ska rapportera in till Statens veterinärmedicinska anstalt.
1: Om och dessutom ser... Tora, ska jag säga, de vill ha in 40 stycken igelkottar det här året. Och tydligen så är det ingen i norra Sverige nästan som brukar vara med på det här. Så det kanske är extra bra då för våra lyssnare här i Västerbotten, att ser man någon igelkott så kan man ju hjälpa till för att ta reda på hur de har det, igelkottarna.
0: Jag såg en igelkott för någon vecka sedan, men den var pigg och frisk och kilade över vägen i gryningen. Men ser man en sjuk eller då död igelkott, då kan man ju göra en insats, Henrik.
1: Ja, aldrig sett en död igelkott då, förutom de som är påkörda.
0: Mm.

0: Ja, det är Niklas Strömstedt med låten Om. Henrik Brandt, vi får ju in sms här med hyllningar till våra
1: till
0: barnmorskor.
1: Vad kul! Jaha.
0: Oh, jag blev så anfådd, jag sprang när jag hörde att låten var slut. Du, nu har vi fått ett sms från Kirsi Jonsson som vill hylla sin dotter som är barnmorska. Hon är väldigt omtyckt för att hon är just lugn och sansad. Och hon har fått mycket beröm. Kimberly Jonsson heter hon. Anfådd jag blev.
1: Ja, du sprang där.
0: Ja, du såg mig. Du, Henrik, ja. Har du hunnit klura ut någon barnmorska som du själv vill hylla?
1: Alltså, jag har ju ingen relation till barnmorskor då, som sagt. Jag har ju nog träffat någon barnmorska när jag föddes då, men jag har inget minne av det där, Tora, tyvärr.
0: Det är
1: och jag är
0: ju
1: inte i barnafödande, jag är i ålder kanske jag är, men jag är inte där i livet just
0: nu. Du har inte
1: nu.
0: Erfarenheten. Nej, men precis. Jag tänker att då kommer du få tips här på massa bra barnmorskor under morgonen. Vi har ju fått hyllningar till Lina Lindberg i Åsele till exempel. Och Börje i Vilhelmina som är en helt underbar barnmorska, skriver en av våra lyssnare, Tina i Sandsjön. Och när vi frågar efter vad som gör, alltså varför man vill hylla, ja, men då lyfter ju vissa fram just det där med ett lugn som vi har där, att man ska vara lugn men också sprida glädje. Det verkar ju vara de egenskaperna som är bra att ha när man ska ha att göra
1: ja,
0: med.
1: Ja, det kan människor. Jag tänka mig, absolut.
0: Man kan ju också ringa in till vår telefonsvarare Henrik 090 17 17 17 och tala in ett meddelande om man vill hylla en barnmorska, eller så smsar man samma nummer 090 17 17 17. Vilken barnmorska vill du hylla?

0: Årets nykomling på Grammyskalan, Fanny Avon, här tillsammans med Tjuvjakt.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
3: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
4: Han var högljudd.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
6: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.
0: Mm. Och här och nu i P4 Västerbotten, klockan är 7, Ekonyheter med Daniel Klar. Det handlar om slantar vi sparar.
9: Liberalerna vill sänka skatten mer på sparande. 500 000 kronor ska bli helt skattefritt på ISK, investeringssparkonton, föreslår partier. För fler behöver spara mer, säger arbetsmarknadsministern, liberalen Johan Britz.
10: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
11: Ja, från förra året blev 150 000 helt skattefritt på investeringssparkonton. I år höjs den nivån till 300 000. Som mest kan det här ge en skattesänkning på över 3 000 kronor i år. Det här drevs av Liberalerna inför valet 2022 och Tidöpartierna enades om det efter det. Men nu vill alltså partiet gå ett steg längre så att de som sparat ihop till 500 000 kronor ska slippa skatt på ISK.
10: När vi höjer beloppsgränsen för skattefritt sparande så kommer fler personer spara mer.
11: Men det lär bli strid om skatten på sparande i valrörelsen. 3 av 4 oppositionspartier vill istället på olika sätt höja skatten på ISK.
9: Reporter Olof Winblad. Utrikes så i östra Kina har minst 21 personer omkommit i en explosion i en fyrverkerifabrik enligt statliga kinesiska medier. 60 personer har skadats. Och i Colombia har minst 9 personer dödats efter en explosion i en kolgruva. Enligt myndigheterna så kan explosionen orsakats av höga gashalter. Idag börjar rättegången mot 3 män åtalade efter den svåra hissolyckan i Sundbyberg norr om Stockholm. 5 byggarbetare dog i olyckan. Arbetsmiljöinspektören Roger Näslund har utrett olyckan.
12: Jag kunde konstatera direkt anledningen till varför det hade brustit där. Liksom. Det fanns inga spår av några bultar överhuvudtaget, så att de var ju borta.
13: Den 11 december 2023 ringer en man på en byggarbetsplats i Ursvik i Sundbyberg till sin chef i panik. En hisskorg med 5 av hans kollegor i har fallit i marken från 9:e våningen. Han själv lyckades kasta sig ut i sista stund. De som är på plats förstår snabbt att ingen överlevt. Det visar sig att en sektion av hissmasten som hissen är fäst i saknade bultar och att det var det som gjorde att hissen störtade till marken, berättar Roger Näslund på Arbetsmiljöverket som varit med och utrett händelsen.
12: Det är lätt att missa saker och ting, men när det gäller såna här allvarliga saker så får man ju inte missa helt enkelt. Då är det ju...
13: 2 hissmontörer ställs därför inför rätta för grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren pekar på att det var deras ansvar att genom egna kontroller se till att hissen var säker. I förhör har de båda dock sagt att det skulle kunna röra sig om ett sabotage eftersom de är helt säkra på att bultarna satt där de skulle. Den 3:e åtalade är hissföretagets vd som liksom montörerna nekar till brott.
9: Reporter Simon Gudmundsson på P4 Stockholm. Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var 3:e vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av P4. Så här är ekot om TV.
14: Och nu kommer ånyo en halvtimmes television.
15: Det här är TV4-nyheterna.
16: Hälsar vi alla varmt välkomna till en ny vecka med oss här på Sverige Live.
17: På sista rösten läser jag Mitt äventyr i Robinson tar slut.
9: Ja, så där kan det låta en kväll i våra tv-apparater. Men traditionell tablå-tv tappar tittare. Årets mediebarometer som kom nu på morgonen visar att YouTube numera är populärare än tablå-tvn. Jonas Olsson är medieforskare vid Nordicom som gjort studien.
4: om vi nu tittar på de yngre åldersgrupperna så är YouTube-tittandet redan väldigt utbrett. Det kan liksom inte bli så mycket högre. Så tillväxtmarginal, alltså möjligheten, är ju i den äldre halvan av befolkningen. Och där ser vi en ökning nu. Framförallt bland medelålders, men också ökning bland de äldre i befolkningen.
18: Ja, årets mediebarometer visar att 52% av befolkningen tittar på videoplattformen en vanlig dag. Men när det kommer till den tablålagda, vanliga tvn har siffran gått ner till 46%, vilket betyder att YouTube för första gången gått om.
4: Ja, men det är ett lite symboliskt skifte som vi ser. Traditionell tv är ju idag någonting som i huvudsak äldre människor tittar på. Tillflödet av yngre tittare är ju det närmaste noll. Det innebär ju att som vanligt att konkurrensen ökar ytterligare, både om tittarna men också om annonseringen, om annonspengarna.
9: Reporter här var Kulturnytts William Thomas. Ekot med Daniel Klar.
16: Ja, och det här är P4 Västerbotten. Tora Larsson heter jag. Vi hör om Björklövens supervärvning, Umesonen och NHL-stjärnan Lukas Wallmark är med i Björklöven kommande säsong. Och så hyllar vi barnmorskor. Det är ju barnmorskedagen idag. Vi har ju också koll på trafiken tillsammans med trafikreporter Maja Nilsson. Ganska lugnt så här, va, denna tisdag morgon, eller vad säger du?
19: Ja, men det är det. Vi har inte fått in några rapporter om några större störningar eller olyckor, utan det rullar på bra. Och så ser det ut även där det är vägarbeten igång. Inga köbildningar hittills i alla fall. Skulle ni se något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa på 020 999 444.

0: Fever Dream, Alex Warren. Det här är P4 Västerbotten. Evelina Dahlberg, snart så krävs ju ingen introutbildning när man ska börja övningsköra.
1: Nej, precis. Från och med den 1 augusti så kommer introduktionskursen eller handledarkursen för B-körkort att tas bort. Det är ju den här kursen som har varit obligatorisk för den som ska ta körkort och tillsammans med en handledare eller en förälder som ska övningsköra med sitt barn till exempel. Och det här har mötts av kritik från både elever och körskolelärare, och en av de lärarna är Sara Lindeberg i Umeå.
2: För oss så kommer det innebära kanske egentligen mer jobb. Inte direkt att vi kommer tjäna jättemycket mer pengar på det, men att eleverna kommer lära sig fel från början.
1: Och motiveringen till beslutet är att den sett som ineffektiv och har begränsat möjligheterna att kunna övningsköra med flera handledare.
0: Mm. Och Evelina, nu undrar jag om du känner igen den här tv-musiken. Något som känns bekant?
1: Oj, vad svårt. Nej, men jag har en gissning. För jag vet att det finns ett tv-program som heter Barnmorskan i East End.
0: Ja, men du har helt rätt. Du förstår hur jag tänker. Jag sökte musik som kan kopplas till barnmorskeyrket. Och då snubblade jag över den här tv-serien. Brittisk tv-serie tror jag det är. Jag har inte heller sett den. Men vi hyllar ju barnmorskan idag, för det är internationella barnmorskedagen.
1: Ja, men precis. Och den här uppmärksammas på olika sätt världen över. Dels med tårtkalas, mingel och tävlingar. Och i Åsele så brukar barnmorskan Lina Lindberg uppmärksamma dagen med lekar.
3: I fjol gömde jag 8 spiraler lite här och var som de fick leta efter oss. Och den som hade hittat flest spiraler fick ett pris.
1: Alltså spiraler som preventivmedelsspiraler.
0: Ja, just det. Mm. Så fiffigt. Vi har ju faktiskt fått ett sms från Marina Dahlberg i Pengsjö som vill hylla just Lina Lindberg av alla barnmorskor som finns i Västerbotten. Och vi vill ju att du som lyssnar smsar oss 090 17 17 17. Man kan också ringa det här numret, nästan ännu roligare. Då kan du tala in ett meddelande och säga vilken barnmorska du vill hylla. Vi har fått in fler sms, va, Evelina?
1: Ja, Tina i Sandsjön vill hylla Börje i Vilhelmina och Maja Marksén. Och Kirsi Jonsson vill hylla sin dotter Kimberly Jonsson som är en fantastisk barnmorska.
0: Mm, smsar du med 090 17 17 17 eller ännu roligare, ring in till telefonsvararen och berätta vem du vill hylla. Och berätta jättegärna vad du heter och varifrån du smsar. Vi ska ju säga det också att den här dagen är ju inte bara för att hylla fantastiska barnmorskor utan också lyfta fram barnmorskans viktiga roll. Och den pekar också på globala brister på, alltså det finns ju globala brister på barnmorskor just, och att man behöver satsa på trygg vård för kvinnor och nyfödda världen över. Hjortronsylt ska vi också hinna med. Det kan vara svårt att få tag på den här läcker biten.
1: Ja, det har ju varit hjortronbrist under förra säsongen. Och det gör att runt om i länet och landet kan vara tomma hyllor i matbutikerna. Och det har ju varit ogynnsamt väder förra säsongen och också färre utländska bärplockare till följd av Migrationsverket skärpta krav. Och matbutiksägaren Mats Kalla i Umeå berättar att de sålde sin sista burk redan i februari.
4: Det blir väl kanske till hösten någon gång. Och september, oktober, när vi väl har fått igång plockningen igen.
1: Ja. Till hösten kanske man får tag på hjortronsylt om man inte plockar själv.
0: Mm. Tack för det, Evelina Dahlberg, med koll på nyheterna denna tisdag morgon i P4 Västerbotten.

Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Och jag sitter här i studion och blir så rörd och varm och glad när ni smsar in hela hyllningar. Några av våra lyssnare smsar och skriver att vi vill sända tacksamma kramar till vår kloka, roliga och kärleksfulla son, hustru och mamma till barnbarn. Och barnmorska då, Hanna Ölmhagen på Böleäng. Stort grattis, eller får vi säga då, på internationella barnmorskedagen. Även Magnus Lind i Dorotea, vår lyssnare, vill hylla alla barnmorskor både i stad och glesbygd, men också ambulanspersonal som ibland får agera barnmorska i fjällvärlden. Och han skriver, alla som hjälper till med nytt liv till världen förtjänar att bli hyllade alla dagar. Tack för det. Hör av dig du också. 090 17 17 17. Vilken barnmorska vill du hylla? Och det går också bra att ringa det här numret och tala in ett meddelande på telefonsvararen. Skulle jag bli väldigt glad om du gjorde det. Berätta jättegärna varifrån du hör av dig och vad du heter.

0: Bangles med låten Manic Monday.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Den här klacken, Björklövens klack, ja, den kommer Umeåsonen Lukas Wallmark att möta. För han är ju klar för spel i Björklöven i höst och har skrivit på ett 6-årskontrakt med klubben. Henrik Brandt, det här är en NHL-spelare.
3: Han är tillbaka igen.
0: Tillbaka i Umeå.
3: Tillbaka i Björklöven. Han kommer faktiskt senast från den schweiziska ligan, men har ju varit runt i NHL. Han har spelat i Ryssland också, avbröt kontraktet när anfallskriget mot Ukraina började. Och han har spelat runt i ganska många olika lag och är ju en så kallad spelskicklig center. Och dessutom så blev han ju en stor hjälte dessutom i Schweiz. Det var ju bara förra veckan när han avgjorde den sista finalmatchen på övertid. Så han är ju guldhjälte där. Mm. Och det är ju inte på något sätt en spelare som ska komma till Umeå för att gå i pension. I alla fall inte nu direkt. Intressant är att han är skrivit på ett 6-årskontrakt. Så det kanske blir en pension i Umeå så småningom.
0: Det är långt,
3: gissar
0: jag.
3: Ja, det är ett jättekontrakt. Ja. Det är ett mastodontavtal, får man väl säga. Mm. Eller avtalet vet jag inte om det är speciellt långt. Men det sträcker sig under lång tid i alla fall. Och han är glad att återvända till Björklöven och Umeå. Han är född och uppvuxen på Teg, så här berättar han.
4: Det känns... Känns skitbra. Länge sedan man lämnade Björklöven nu och man har hunnit med ett par klubbar emellan och ett par länder. Så men det känns helt rätt. Tiden känns rätt nu och känns som att det blåser positiva vindar. Så jag ser sjukt mycket fram emot det.
3: Och de här positiva vindarna, det är ju att Björklöven har ju faktiskt vunnit Hockeyallsvenskan och kommer spela i SHL nästa år. För första gången på 25 år då så kommer Björklöven spela i högsta ligan.
0: Då passar det att komma tillbaks.
3: Ja, men han sa faktiskt i intervjun vi gjorde igår med honom, det var Gerard som pratade med han, att han hade tänkt att komma hem oavsett.
0: Okej.
3: Så att även om Björklöven inte hade vunnit den här finalspelet då, så hade han varit klar för Hockeyallsvenskan för att återvända till Björklöven. Men det är klart, det finns ju ambitioner nu att göra Björklöven till ett topplag i svensk hockey som det kanske en gång var. Så här berättar han.
4: Jag hoppas att vi kan bygga någonting här, både kortsiktigt och långsiktigt, och göra någonting bra och verkligen bygga upp Björklöven till ett topplag i SHL i framtiden. Det är därför jag kommer hem.
0: Tror du han kan lyckas med det, Henrik?
3: Om inte annat så är det här ett namn som kommer locka andra spelare att faktiskt... Okej, Björklöven, det kanske vi testar. Så jag tror det är viktigt för laget.
0: Henrik Brandt, reporter. Och vi hörde alltså Lukas Wallmark som återvänder till Björklöven.

0: good, but I like it anyways, 'cause I think I'm getting closer to you every day. Det blir mindre pengar till trafikforskning. Trafikverket får 4 miljarder av regeringen. Trafikverket hade velat få 7 miljarder. Infrastrukturminister Andreas Carlsson säger att regeringen prioriterar och styr pengarna tydligare.
1: Det är en besparing, vilket innebär att det kommer behöva göras prioriteringar, och det är det som vi tydligare pekar ut i den här nationella planen.
0: Efter det senaste dygnets spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten så manar nu både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Liberalerna vill att skatten sänks ytterligare på sparande. Partiet föreslår att 500 000 kronor ska bli helt skattefritt på ISK-konton. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
2: När vi höjer beloppsgränsen för skattefritt sparande så kommer fler personer spara mer.
0: Johan Britz, liberal, sa det. Ekot på en minut med Daniel Klar.
3: Och Roger och Regina, våra kära lyssnare, de skickar kramar och hyllningar till de pensionerade barnmorskorna Birgitta Lundgren och Gunilla Westlin. Det här var två kvinnor som jobbade på BB på Vilhelmina sjukstuga 1979 och 1982, då våra barn föddes, skriver Roger och Regina. Och de tillägger att då fungerade förlossningsvården helt annorlunda än nu. De här två skapade som ensam arbetande barnmorskor en fantastisk trygghet. Och vi har ju fått sms från andra par som skriver in. Det är Harry och Carola skrev ju också in att de vill hylla och krama barnmorskan Hanna Ölmhagen på Böleäng, som också råkar vara deras sonhustru och mamma till barnbarnen. Ja, vilken barnmorska vill du hylla? 090 17 17 17.

0: Shepherd med låten Geronimo. 7:30 är klockan och här i P4 Västerbotten ska vi få senaste nytt med dig, Evelina Dahlberg. Vi börjar med nyheter för den som ska ta körkort.
1: Riksdagens beslut om att slopa introduktionskursen för B-körkort har mötts av kritik från både trafiklärare och elever. Sara Lindeberg är trafikskolelärare i Umeå.
2: Man blir lite ledsen nästan. För oss så är det ju också en viktig del av utbildningen.
3: Från och med 1 augusti kommer introduktionskursen för B-körkort tas bort. Detta röstade riksdagen igenom i april. Kursen har varit obligatorisk för både elever och handledare sedan 2006. Sara Lindeberg är trafikskolelärare i Umeå.
2: För oss så kommer det innebära kanske egentligen mer jobb. Inte direkt att vi kommer tjäna jättemycket mer pengar på det, men att eleverna kommer lära sig fel från början.
3: Alice Lundeberg i Umeå håller just nu på att ta körkort. Hon tycker att handledarkursen är en viktig del.
4: Det är ju jättemycket som kan hända om man blir nervös och man är rädd och man vet inte vad som är gas och broms eller koppling. Utan det är därför jag tycker att handledarkursen ger ju som en bild för dem att veta hur ska jag ge en trygghet till mitt barn att kunna köra bil.
3: Motiveringen till beslutet är att kursen har setts som ineffektiv och har begränsat möjligheten att kunna övningsköra med flera handledare. Efter 1 augusti kommer handledare fortfarande behöva ansöka om handledarskap. Trafikskoleläraren Sara Lindeberg ser en annan lösning än att ta bort kursen helt.
2: Jag tror att det hade varit jättebra för handledaren att vara med mer i bilen. Att kanske följa med eleven på en körlektion. Det hade kanske gett ännu mera. Inte bara att man måste sitta av en 3 timmars kurs.
1: Reporter Tuva Engdelius. Tårtkalas, mingel och tävlingar. Ja, den internationella barnmorskedagen uppmärksammas och firas på många olika sätt runt om i världen. Lina Lindberg är barnmorska i Åsele.
5: Jag brukar försöka uppmärksamma det för mina kollegor på sjukstugan i Åsele. I fjol gömde jag 8 spiraler lite här och var som de fick leta efter oss. Och den som hade hittat flest spiraler fick ett pris.
6: Och sin vana trogen kommer Lina att hitta på något för att uppmärksamma dagen även i år.
5: Kanske bjuda på något gott eller kanske göra någon liten busig lek på mottagningen.
6: Den 5 maj är dagen som uppmärksammar barnmorskans viktiga roll genom hela livet. Från preventivmedelsrådgivning och graviditet till förlossning och klimakteriet. Samtidigt lyfter den internationella dagen en global kampanj där den uppmärksammar den allvarliga bristen på barnmorskor världen över och betonar behovet av ökade satsningar på yrket för att säkerställa god vård för kvinnor och nyfödda. Pernilla Köpsén Abrahamsson är barnmorska i Vilhelmina.
7: Jag uppmärksammar absolut dagen, för det känns som en viktig dag. Den här tisdagen är jag faktiskt ledig och våran pensionerade barnmorska är här och jobbar. Så vi får väl se till att han hittar på något hyss kanske.
1: Sist Pernilla Köpsén Abrahamsson, barnmorska i Vilhelmina. Reporter Filippa Armstrong.
0: Och vädret idag börjar soligt, men fram på dagen så får vi växlande molnighet. Och under eftermiddagen enstaka byar av snö eller blöt snö. Vi har runt 1-7 plusgrader i Västerbotten, vid kusten 8-11 grader. Och så ställer vi ju frågan den här morgonen i P4 Västerbotten apropå den här internationella barnmorskedagen. Vilken barnmorska vill du hylla? Är det någon som betytt extra mycket för dig någon gång i livet? Varför då? Ja, men berätta för oss i ett sms 090 17 17 17. Eller så ringer du samma nummer och talar in ett kort meddelande på telefonsvararen. Vilken barnmorska vill du hylla?

0: All about the money sjunger Meja. Och jag fortsätter bli så rörd av er lyssnare som smsar in och ringer in. Vi har fått ett sms från Camilla som vill hylla en barnmorska. Hon vill hylla sin fina syster, Therese Lindahl, hoppas du lyssnar, som är en fantastisk barnmorska på Citymottagningen. Älskar dig, hjärtemoji. Och så vill jag också passa på att hylla hennes kollega Frida Nordlander, också en fantastisk barnmorska. Ja, Camilla smsar in hyllningar och det gör också Kimberly som vill hylla sin kära kollega och vän Patricia i Lycksele. Det här är en barnmorska som värnar hela södra Lappland / inlandet, skriver Kimberly. Och hon skriver också att Patricia bidrar med utveckling och trygghet. Fantastiskt att höra, oavsett om barnmorskorna jobbar just nu eller som Birgitta och Gunilla som jobbade på 70- och 80-talet, som också var värda en hyllning, tyckte lyssnarna Roger och Regina. Så vill vi ju höra, vilken barnmorska vill du hylla och varför? Smsa in 090 17 17 17 och så berättar du gärna vem du är och varifrån du hör av dig. Och du kan ju såklart också ringa det här numret och tala in på telefonsvararen. Jag ser att det är några som har gjort det, vi ska höra dem alldeles strax. Men nu får vi senaste hockeynytt. Radiosporten med Selma Jennervall kommer här.
1: Nästa vecka drar hockey-VM i Schweiz igång. Här kommer besked från NHL-svensken Mikael Backlund.
2: Nej, det blir ingen hockey för mig i år. Det var en väldigt påfrestande säsong på så många sätt. Så känner jag att jag behöver passa på att vila lite och spendera tid med familjen.
3: Ja, det är ju ingen hemlighet att det var en stor besvikelse för dig att du inte blev uttagen i OS-truppen tidigare i våras. Har den nobben spelat in i det här beslutet?
2: Nej, absolut inte. Jag är inte den som går gräm över det och är arg eller sur på folk för att de inte valde mig, utan såklart jag vet musiken och det var en dröm som krossades, men ja, jag gick vidare och det är absolut inte därför som jag tackar nej.
1: Säger Backlund till Samuel Selén på P4 Västmanland. I herrarnas fotbollsallsvenska åkte IFK Göteborg på knock borta mot Djurgården igår. Hela 6-0 vann Stockholmslaget med och Blåvitt får fortsätta jaga sin första seger. Det får även tabelljumbon Halmstad.
4: Sion och Pong i Brommapojkarna, ni vinner borta mot Halmstad med 3-1. Jag tycker du gör en fullständigt fenomenal match, vad tycker du själv?
5: Tack. Nej, men jag tycker det gick bra. Jag är bara glad att laget går härifrån med 3 poäng och kul att få göra mål också.
4: Ditt första allsvenska mål, vad tänker man?
5: Nej, men man blir glad, absolut. Det är någonting man har sett fram emot mycket hela livet liksom. Så att, nej, men det är bara roligt.
4: Är det så att du får bollen och sådär också, eller?
5: Lite så kanske.
1: Andreas Mats reporter där. I Premier League-fotbollen har Arsenal nu allt i egna händer. Titelutmanande Manchester City tappade poäng borta mot Everton igår, en match som slutade 3-3. Arsenal leder nu med 5 poäng och med bättre målskillnad, och även om City har en match mindre spelad är det stor fördel för laget i norra London.
0: Selma Jennervall på Radiosporten. Du lyssnar på P4 Västerbotten 5 maj. Tora Larsson heter jag som är med dig.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Det är den 5 maj. Idag är det den internationella barnmorskedagen. Det här är ju en dag att uppmärksamma det här yrket och utmaningar som finns runt om i världen. Eller hur, Henrik Brandt?
1: Ja, för att utbilda sig till barnmorska så måste man ju hjälpa till vid ett antal födslar innan man liksom kan vara klar med sin utbildning. Men som vi har hört mycket i det senaste, det föds ju allt färre och färre barn i Sverige. Och det här gör ju att det blir huggsexan, de där födslarna. Och för utbildningen då på Umeå universitet här så blir det här såklart ansträngande. Hur ska man se till så att alla studenter kan få en riktigt bra utbildning? Vi ska prata om det här alldeles strax. Jag är vid universitetet i Umeå här. Står på ett jätteblankt golv här som just polerades, ett så här fint stengolv. Så vi återvänder hit lite senare, Tora.
0: Ja, innan alla studentfötter skitar ner det här under dagen.
1: Exakt.
0: Du, jag ska då berätta att vi vill ju ha era hyllningar om barnmorskor som kanske betytt lite extra för er i era liv. Vilken barnmorska vill du hylla och varför? Och några som har ringt in på telefonsvararen 090 17 17 17 hör vi nu.
2: Ja, mitt namn är Alva Danielsson och jag bor i Hörnefors. Och jag vill hylla barnmorskorna i Åsele, där jag födde mitt barn för 80 år sedan. Och jag minns inte namnet på dem, men de var väldigt duktiga och bra. Och det var väldigt skönt. Det var en fin upplevelse. Tack för alla barnmorskor i Västerbotten och i landet. Hej då.
3: Hej, mitt namn är Eva From. Jag bor i Malå, är 70 plus. Men har jobbat i några år efter pension. Och jag älskar mitt barnmorskejobb fortfarande. Och min största känsla är att jag har så mycket kvar att ge till våra medmänniskor och kvinnorna i hela landet. Jag vill rikta jättestor hälsning till Lycksele BB där jag jobbar just nu som barnmorska i mödravården. Förlossningsbarnmorskorna i Lycksele, Erika och Ulrika, mina kollegor på mödravården. Jag längtar redan tills jag ska börja jobba idag. Jag sitter i bilen och är på väg nu. Och jag önskar alla barnmorskor i hela Västerbotten en toppen fin fortsatt år. Kyrin från mig och mina hoppar. Hej då! Ja, hej Eva From igen. Jag glömde att säga, jag vill skicka en varm hälsning också till hela kvinnokliniken i Lycksele med våran ledning Linda Långström. Puss och kram. Hej då!
0: Ja, men tack för det, Eva From, och alla ni som hör av er till oss. 090 17 17 17. Ring och tala in ett meddelande eller smsa samma nummer. Vilken barnmorska vill du hylla och varför? Skriv jättegärna varsifrån du hör av dig och vem du är.

0: Something Just Like This, The Chain Smokers and Coldplay här i P4 Västerbotten. Och Eva From som alldeles nyss ringde in på vår telefonsvarare ifrån Malå. Ja, hon var ju på väg till jobbet som barnmorska och ville hylla sina kollegor. Nu blir det lite tillbaka kaka. Nu är det någon som har smsat in och vill hylla dig, Eva. Du ställer upp i ur och skur dygnet runt, skriver lyssnaren. Vivian Svensson ska vi inte heller glömma. Hon jobbade på 80-talet, 1986 närmare bestämt, på NUS förlossningen. Hon var en helt underbar barnmorska, en pärla. Ja, det här skriver Mona Skoglund. Vi får också, det får så mycket sms och hyllningar nu i vår inkorg. Kicki Kämpe Isberg, hon vill hylla barnmorskan Karin Vincent Vård som bor i Sävar. Hon är pensionär men har tidigare jobbat på Tegs hälsocentral. Hon är bara bäst, helt fantastisk. Ja, fortsätt höra av er här till vår telefonsvarare eller sms 090 17 17 17. Nu kommer ett tips till dig som vill ha lite drama i B4.
1: Plötsligt hörde vi något som närmade sig på väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
3: Vi måste gömma oss.
4: Jag vill inte vara här.
1: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
2: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Eurythmics med låten Thorn in My Side. Det föds färre barn i Sverige och det här blir en utmaning på barnmorskeutbildningen i landet. Det är stressigt, utmanande för studenter som ska hinna vara med vid tillräckligt många födslar för att få sin legitimation. Henrik Brandt, reporter, du är nu i Umeå på universitetet där man utbildar barnmorskor.
1: Jag har gått i korridorerna här nu och vi står och tittar på massa montrar här. Gamla sjuksköterskekläder, du vet en sån här, man hade blå fin skjorta och ett vitt förkläde. Det stod 50-tal på det. Och så på andra änden så är det dagens moderna scrubs, kallas det väl på engelska. Med såna här vita crocs till också som... Jag vet inte om det är obligatoriskt, men de är i alla fall väldigt populära. Margareta Persson står jag med. Hon är programansvarig på barnmorskeprogrammet. Jag sa, är det här någon typ av tuta som stod i montern? Men det var inte en tuta, utan det här var en...
2: Pinage-tratt. Ja. Eller stetoskop.
1: Som man lyssnar på magen, vi säger
2: ja.
1: Så.
2: Ja.
1: Ovanför var det något obehagligt metalliskt förlossningstång. Ja. Vad var det där för någonting?
2: Det där är ett gammalt instrument som har funnits sedan, ja, men du ser det, som början av 1600-talet.
1: Ja, det kändes farligt.
2: Ja, men det där har räddat många kvinnor och barn. För det där var liksom den enda hjälpen man hade tidigare. Idag använder vi ju inte väldigt undantagsvis det där instrumentet.
1: Ja, just det. Du är ju programansvarig som jag sa och har ju varit här i många år vid universitetet. Vi hörde ju det att det föds ju allt färre barn och det betyder också att det är svårt för era studenter att vara med på förlossningar. För de ska göra ganska många. Mm. Alltså, hur märker ni att det är problem för er att få med era studenter på förlossningar?
2: Det föds ju färre barn i hela Sverige, men proportionellt så föds det färre barn i norra Sverige. Alltså, och då pratar vi om de fyra nordligaste regionerna, för det är ju där vi har våra studenter. Och eftersom barnmorskeprogrammet eller barnmorskeutbildningen innebär att du ska ha, som student ska du ha bistått minst 100 kvinnor vid barnafödande, varav studenterna ska vara med på 50 förlossningar. Och naturligtvis under handledning då. Och det gör ju, föds det färre barn så finns det ju liksom färre kvinnor att bistå vid förlossningen.
1: Vad får det där för konsekvenser då? Blir det flera studenter vid samma förlossning eller vad får det för konsekvenser?
2: Det är inte flera studenter vid samma förlossning. Däremot så kan de ju lösa av varann. Att även du har en student på förmiddagen och sen kommer en annan student på eftermiddagen. Så de har liksom bistått samma kvinna. Men
1: det låter ju stressigt för er på programmet att behöva tajma in det där.
2: Ja, men det är mest stressigt för studenterna för att de måste ju komma upp i det fastställda beloppet med, eller det fastställda antalet förlossningar.
1: Men som det ser ut nu, den här läsåret då, ser det ut som att det är några som inte kommer komma upp i rätt antal?
2: Som det ser ut... Om jag då tänker på den kullen som tog examen i januari, så hade så gott som alla fått ihop sina förlossningar. Men det innebär ju jättemycket stress för dem och de kanske jobbar längre arbetspass än de egentligen skulle behöva göra.
1: Mm. Finns det någon lösning på det här då, som du ser? Lite kort.
2: En lösning. Ja, vi har redan försökt liksom anpassa lite grann. Att vi tar in några studenter färre för att det ska bli mindre trångt. Sedan har det börjat komma lite signaler att det håller på att vända. Och vi pratar också om lite olika pedagogiska grepp som man kan ta på undervisningen. Med peer-learning och sådana saker. Men
1: man får tänka om det lite grann då. Vi ska få ekonheter här alldeles strax. Klockan 8 blir det ju. Men jag undrar ju, det är ju barnmorskedagen idag. Hur ska ni fira här?
2: Vi ska äta tårta till eftermiddagskaffet.
1: Ja, det är inte dåligt det. Margareta Persson, programansvarig på barnmorskeprogrammet vid Umeå universitet, berättar det.
0: Mm, och reporter är Henrik Brandt. Ja, klockan slår 8 och vi får ekonheterna nu med Daniel Klar.
3: Varannan svensk tycker det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i kommunen där de bor. Det här visar en undersökning som P4 har beställt. Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att frågan om kärnkraft är svår.
4: Det får jag faktiskt fundera över. Jag är motståndare egentligen.
5: Men du tvekar ändå lite?
4: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
3: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
4: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
3: Gunilla Skoglund igen.
4: Miljö och säkerhet för våra barn.
3: Samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator opinionsundersökning.
5: Om man ska vara ärlig, så om man går till sig själv, så klart det vill man inte.
3: Ingela Johansson och Berit Berggren i Stenungsund.
5: Jag menar, vi har ju Tjernobyl och hur var det...
6: Det är det som skrämmer en lite. Ja.
7: För jag satt och lyssnade till och med att det är kvar fortfarande i marken och djur dör och så vidare.
8: Reporter här var P4s Joel Wendle. Liberalerna vill att skatten sänks ytterligare på sparande i investeringssparkonton. Arbetsmarknadsminister, liberalen Johan Britz.
9: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
8: Liberalernas Johan Britz. Utrikes nu i Ekot i P4. USAs president Trump har riktat nya hot mot Iran. Samtidigt så uppmanar USA nu Kina att trycka på för att få Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
10: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
11: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att 2 USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet.
8: Reporter Erik Norberg. Och efter det senaste dygnets spända läge i regionen med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten, så manar både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Tillbaka till Sverige. Idag väntas 3 unga kvinnor åtalas efter att polisen hittat 26 vapen hemma hos en av kvinnorna. Lotta Karlsson är åklagare i fallet.
12: Men mig veteligen har de varit okända för polis sen tidigare.
13: Vad säger de om anklagelserna?
12: Det vill jag inte riktigt gå in på. Men ingen har erkänt.
13: De 3 kvinnorna är alla i 20-årsåldern. 2 av dem är systrar. De greps i höstas i samband med tillslag mot en lägenhet i norra Stockholm. Vid insatsen hittade polisen alltså 26 halvautomatiska handeldvapen.
12: De har tagits där eller i närheten av bostaden, vapnen, och vi hade vid det här tillfället spaning mot den här lägenheten på grund av tidigare ärende där den här lägenheten hade blivit intressant.
13: De 26 vapnen som beslagtogs misstänks vara piratkopierade, alltså fullt fungerande men en illegal kopia på en befintlig vapenmodell, och de saknar serienummer. Enligt polisutredningen har kvinnorna fungerat som lagerhållare åt ett större kriminellt nätverk. Utöver vapnen hittade polisen även 4 kilo kokain vid tillslaget.
8: Reporter här var Simon Andrén. I Göteborg kommer det bli extra mörkt i delar av Slottsskogen kommande veckor. Orsaken är att gatubelysningen ska släckas för att undersöka fladdermössens beteende, rapporterar P4 Göteborg. Studien genomförs av Göteborgs universitet och Naturhistoriska museet. I parken finns 9 olika arter av fladdermöss, och studien hoppas nu ge svar på hur de påverkas av ljuset. Ekot med Daniel Klar.
0: Och det här är P4 Västerbotten 5 över 8. Tora Larsson heter jag. Reporter Henrik Brandt är också med oss. Och Evelina Dahlberg ska strax ge oss lokala nyheter. Vi hör bland annat trafikskolelärare i länet kritisera nya regler. Ja, det handlar ju om att man ska slopa introkursen när man ska ta B-körkort. Vi hör mer om det alldeles strax. Först är trafikläget här och du, Maja Nilsson. Hur är läget på vägar och järnvägar?
14: Ja, men det ser riktigt bra ut fortfarande, både vad det gäller vägar och järnvägar. Inga större akuta störningar och tågen rullar enligt tidtabell. Skulle läget ändra sig, ni ser något som kan ställa till det ute på vägarna, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tack för det, Maja Nilsson. Nu hör vi Clean Bandit och Sara Larsson med Symphony.

0: Symphony här i P4 Västerbotten. Evelina Dahlberg med mig nu. Hur länge har du haft körkort, Evelina?
1: Sen 2009.
0: 2009.
1: Så räkna ut det. Mm. ja, precis.
0: Jag tog inte räkna.
1: Det, nej, exakt. Jag tog det ett år efter att jag hade fyllt 18. Mm. Så jag var lite sen. Du då, Tora?
0: Ja, men jag tror att jag tog det 2008. Lite före dig. Det är ju så att sen ungefär den tiden så har det ju funnits en obligatorisk introduktionskurs för den som vill övningsköra. Men den här ska ju slopas.
1: Exakt, från och med den 1 augusti så kommer den här introduktionskursen eller handledarkursen för B-körkort att tas bort. Och det här har mötts av kritik från både elever och körskolelärare. Och en av lärarna är Sara Lindeberg i Umeå.
2: För oss så kommer det innebära kanske egentligen mer jobb. Inte direkt att vi kommer tjäna jättemycket mer pengar på det, men att eleverna kommer lära sig fel från början.
0: Och för de lyssnarna som stör sig på att vi skippar Åna, Evelina, så kan jag säga att hon är från Umeå, om jag får vara sån.
1: Ja, ursäkta. Jag kommer ju från Piteå och vi brukar ju skippa. Det här är en liten dialektal grej och jag ber om ursäkt för de som stör sig på.
0: Vet du vad? Du får vara du. Jag vill bara uppmärksamma, för jag vet att vissa lyssnare kan störa sig när vi säger Umeå. Men du får göra det, för du är ju från Piteå.
1: Ja, men tack så mycket. Men du, motiveringen till det här beslutet är ju att den sett som ineffektiv och har begränsat möjligheten att kunna övningsköra med flera handledare.
0: Du, vi ska också ge oss in i sylthyllan på butiken, för här kan det gapa tomt när det kommer till ett visst bär.
1: Exakt, hjortronsylten kan vara slut på butikshyllorna. Och det här beror på att det var ett ogynnsamt väder förra säsongen för hjortronet. Och färre utländska bärplockare till följd av Migrationsverkets skärpta krav. Och matbutiksägaren Mats Kalla i Umeå och berättar att de sålde sin sista burk i februari. Och han säger att det kan dröja länge tills det kommer in igen.
3: Det blir väl kanske till hösten någon gång. Och september, oktober. När vi väl har fått igång plockningen igen.
0: Och så här låter det just nu på SVT Play. Kameran sveper över det som kallas fastlandet i live-streamingen av den stora älgvandringen. Men snart så kommer den här sändningen stängas ner och det kommer tystna här. Varför
1: ja,
0: då?
1: Den här sändningen skulle egentligen sändas...
0: Och nu springer en räv förbi. Förlåt, jag var bara tvungen att ropa.
1: Ja, men så underbart. Det här bakgrundsljudet vill man ju ha hela tiden egentligen. Men det är så här att den här sändningen skulle pågå till fredag egentligen. Men nu väljer man att avsluta den redan ikväll klockan 23. Alltså 11 ikväll så avslutas den stora älgvandringen. För det är för att det är färre älgar än vanligt i tv-rutan. Eller än väntat. Och det här rapporterar SVT Västerbotten. Det här programmet produceras ju från Umeå. Och de sitter ju uppe dygnet runt och febrilt ändrar kameror och försöker se om det kommer någon älg som ska simma över älgen. Men hittills har det bara varit 41 stycken älgar den här våren, den här tidiga våren som vi hade.
0: Mm. Och nu följde kameran efter den här räven då som springer. Vi ska ju byta ämne. Det är internationella barnmorskedagen.
1: Ja, och vi fortsätter att, eller det kommer fortsätter komma in hyllningar till barnmorskor i länet.
0: Ja,
1: eller hur?
0: Visst är det det. Och Alva Danielsson är en av dem som har ringt in till vår telefonsvarare. Hon ringer från Hörnefors. Hon är 99 år och minns tillbaka när hon fick barn.
4: Och jag vill hylla barnmorskorna i oss, eller som där jag födde mitt barn för 80 år sedan. Och jag minns inte namnet på dem, men de var väldigt duktiga och bra.
0: Ja, vi kräver inte att du ska minnas namnet på barnmorskorna där för 80 år sedan. Men de får en hyllning. Man kan också smsa och hylla en barnmorska om man vill. Det har Stina Haglund gjort. Hon vill hylla Johanna Hoffman på Dragonens hälsocentral. Och hon ger lite motivering här till varför just Johanna ska hyllas. Hon inger alltid ett lugn, är inkännande, mjuk och förstående. Rätt person på rätt plats helt enkelt, skriver Stina, som inte kan hålla sig från att hylla fler. Hon vill också hylla Ellen Christensen på förlossningen i Umeå, som också är inkännande, lugn och mjuk. Det är fantastiska människor som hamnat helt rätt i sitt yrkesval. 090 17 17 17 hör man av sig till om man vill hylla en barnmorska.

0: Take on me med AHA.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Det var fler som kollade på YouTube än traditionell linjär TV här i Sverige förra året. Det är en ny undersökning som visar det här. Och man kan se att snabbaste ökningen här när man går över till strömningstjänsten YouTube, ja, det är bland de äldre. Och lite siffror då från mediebarometern från Nordicom vid Göteborgs universitet. Ja, det är att drygt hälften av svenskarna mellan 9 och 85 år tittade på YouTube en vanlig dag. Och det här är en ökning, 5 procentenheter jämfört med året innan. Och därmed så går den här då videodelningstjänsten om traditionellt tv-tittande som då faller lite grann till förmån för strömningstjänster. Jag googlade just här vilken är den mest spelade YouTube-videon och det är fortfarande den här barnsången. Där låter den ju, den har väldigt många visningar. Jag vet inte ens hur många visningar, men det är den mest spelade YouTube-videon. Det finns ju mycket annat dock på den här kanalen. Och undersökningsledaren Elisabeth Falk, hon säger i ett pressmeddelande att det är ju fortfarande de unga som mest använder den här kanalen. Men man ser då den snabbaste ökningen hos de äldre åldersgrupperna. YouTube har ett enormt brett utbud av innehåll och just nu ser vi tydligt att det är allt fler äldre personer som också hittar dit, säger hon. Och tack för att du hittar hit till P4 Västerbotten, direktsända morgonprogrammet med Tora Larsson, Evelina Dahlberg och Henrik Brandt.

0: Ny låt med Agnes, Love Songs heter den. Evelina Dahlberg är med mig. Tycker du jag var hård förut, Evelina, när jag sa att det heter Umeå, inte Ume?
1: Nej, men jag tycker det är bra. Det är ju vissa som har den åsikten att vi i radio ska uttala åen också.
0: Ja, jag tror att det är för att jag har fått höra det från en lyssnare att jag har slarvat någon gång. Så jag är som på. Men du försvarade det ju snabbt med att du kommer från Piteå.
1: Ja, men precis. Men samtidigt så är det, jag har ju bott här i Skellefteå i ungefär 3,5 år nu. Och här säger inte alla uttalar inte åen här heller. Nej. Och jag tänker att det är så i ganska stora delar av länet.
0: Ja, jag tror ju att det är lite grann snobbiga Umeå som vill sätta åan på allting i slutet. Jag vet inte. Vi har faktiskt fått reaktioner på det här. Vår lyssnare Magnus Lind i Dorotea säger: varför störa sig på uteblivna åan? Det är ju så här man pratar. För övrigt älskar jag Pite-dialekten. Ge aldrig upp, Evelina. Ge aldrig upp den, Evelina.
1: Tack Magnus och tack Tora.
0: Känns det bra att få höra detta?
1: Ja, men det känns ju superkul. Verkligen.
0: Ja, men jag tycker att vi ska värna våra dialekter och att de ska höras i radio och på tv såklart, så att inte alla pratar någon slags tv-svenska. Vad säger du?
1: Precis. Mm. Vi är ju Västerbottens kanal i radion.
0: Så är det. Och här i P4 Västerbotten just nu, ja, då ska vi få en liten utblick i världen och Sverige med Daniel Klar, Ekot på en minut. Undrar vad han har för dialekt.
2: Annan svensk tycker att det är en bra idé att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje kan tänkas ett kärnkraftverk i den egna kommunen. Det visar en undersökning som P4 har beställt av Indikator Opinion. En explosion har inträffat i en fyrverkerifabrik i östra Kina. Enligt myndigheterna stiger antalet döda, nu är siffran uppe i 26. Användandet av videoplattformen YouTube har gått om tittandet av traditionell tv i Sverige. Det visar mediebarometern från Nordicom vid Göteborgs universitet. Enligt medieforskaren Jonas Olsson så är det inte de unga som ökat sitt tittande.
3: Om vi nu tittar på de yngre åldersgrupperna så är YouTube-tittandet redan väldigt utbrett. Det kan liksom inte bli så mycket högre. Så tillväxtmarginal, alltså möjligheten, är ju i den äldre halvan av befolkningen. Och där ser vi en ökning nu. Framförallt bland medelålders, men också ökning bland de äldre.
2: Ekot på en minut med Daniel Klar.

0: The Subway, Chapel Roan. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Vi får en uppdatering om det senaste i vårt län med Evelina Dahlberg nu.
1: Från och med den 1 augusti kommer introduktionskursen för B-körkort tas bort. Det här röstade riksdagen igenom i april. Kursen har varit obligatorisk sedan 2006. Motiveringen till beslutet är att den sett som ineffektiv och har begränsat möjligheterna att kunna övningsköra med flera handledare. Trafikskoleläraren Sara Lindeberg i Umeå säger att beslutet kommer att innebära mer jobb för trafikskolorna och att det finns en risk att eleverna lär sig fel från början. Efter 1 augusti kommer handledare fortfarande behöva ansöka om handledarskap. Den internationella barnmorskedagen är idag och den brukar firas på olika sätt världen över med tårtkalas, mingel och tävlingar. I Åsele brukar barnmorskan Lina Lindberg uppmärksamma dagen med lekar.
2: I fjol gömde jag 8 spiraler lite här och var som de fick leta efter oss. Så den som hade hittat flest spiraler fick ett pris.
1: Dagen lyfter fram barnmorskans viktiga roll och pekar samtidigt på den globala bristen på barnmorskor och behovet av satsningar på tryggvård för kvinnor och nyfödda. Bristen på hjortron gör att det kan vara svårt att få tag på hjortronsylt och många butikshyllor ekar tomma. Matbutiksägaren Mats Kalla i Umeå berättar att de sålde sin sista burk i februari och att det kan dröja innan sylten är tillbaka.
3: Det blir väl kanske till hösten någon gång, september, oktober, när vi väl fått igång plockningen igen.
4: Hjortronbristen beror dels på ogynnsamt väder för bäret under den gångna säsongen och färre utländska bärplockare till följd av Migrationsverkets skärpta krav.
3: Jag hoppas ju verkligen att de här bärplockningsföretagen nu har ordnat upp den och tar in bärplockare, att de behandlar det på ett schysst sätt så att vi kan ha kvar det. Vi får hjälp att plocka våra bär från skogen, för annars blir bären kvar där.
5: Men vad säger, vad har kunder sagt då?
3: Ja, vi pratar om det idag på affären då, och vi hör ingenting. Ingenting. Det är som att alla vet om att det är problem med hjortron och sånt där. Sen som är äldre som jag, vi plockar ju själv.
1: Säger matbutiksägaren Mats Kalla i Umeå. Reportrar Evelina Engren och Johannes Hjalmar.
0: Evelina Dahlgren är det som levererar nyheterna denna tisdag morgon. Björklöven, ja nu pratar jag om själva löven då. De har spruckit ut ovanligt tidigt i stora delar av Västerbotten redan nu. Och vi ska få koll på våren. Och att vårtecknena visar olika klimateffekter i norra Sverige. Vi ska prata med SLU nämligen om ungefär en kvart där man har gjort just en vårkoll för att få koll på vilka växter och träd som börjat slå ut. Mer om det alldeles strax. Choosing Texas hör vi först. Ella Lennart.

0: Fotbolls-VM på herrsidan, ja, det drar igång om drygt en månad här, 11 juni. Och det blir så att SVT och TV4 delar på de här sändningsrättigheterna. Ja, det måste vara spännande att sitta med på ett sånt möte när man ska dela upp matcherna. Vad får SVT, vad får TV4? Hur det än går till så är det nu gjort. Och SVT kommer då visa Sveriges första matcher då mot Tunisien och Japan, medan TV4 visar matchen mot Nederländerna. Och nu så har man också fördelat slutspelet. Det är så att går Sverige till 16-delsfinal och sen kvartsfinal, ja, då hamnar det hos TV4, medan en eventuell då 8-delsfinal och semifinal för Sveriges del visas på SVT. Och skulle det vara så att Sverige går hela vägen till bronsmatch eller final, ja, då sänds de matcherna på TV4. Ja, 11 juni drar fotbolls-VM igång i USA, Mexiko och Kanada. Och mer sport, det får vi här och nu med Radiosporten och Selma Jennervall. Trots att det är maj så handlar det om skidskytte.
1: Många trodde att han skulle gå i pension, men icke.
2: Tränarikonen skulle dra sig tillbaka helt från toppidrotten. Men nej, nu vill Wolfgang Pichler skapa VM-succé för ett nytt land, Österrike. Som ju är en stor vintersportnation, men som är rejält på dekis inom skidskytte. Nu ska Pichlers trollspö leda till framgångar i det VM i skidskytte som just Österrike arrangerar 2028. Det är om mindre än 2 år. Den här nyheten blir officiell senare idag. Pichler som ju under många år lett svenska talanger till absolut världstopp.
1: Reporter Bengt Schött. Vi tar oss till bordtennisens lag-VM i London.
3: Svensk matchboll att besegra Kina. 10-8. Här kommer serven. Lång retur från Kjellberg. Diagonal Kjellberg.
4: Ja då!
3: Den sitter!
4: Så ja!
3: Anton så ja! Kjellberg gör det. Sverige besegrar Kina.
5: Det var i söndags det. Men mirakelinsatsen mot Kina är historia. För nu börjar resan mot medaljerna på riktigt för de svenska bordtennisherrarna vid lag-VM i London. 16-delsfinal mot Ungern idag klockan 18 och Truls Möregård är medveten om att det är då allvaret börjar.
6: Lite tråkigt att säga kanske, men det är ju faktiskt nu det börjar gälla i slutspelet, så vi får bara försöka hålla i det spelet så kommer det bli väldigt kul.
5: Och han får medhåll av lagkamraten Anton Kjellberg.
6: Vi måste ju såklart stanna på marken och se att det kan ju gå rakt åt skogen nästa match ändå, och då var alla de här fina matcherna liksom för ingenting.
5: Sverige-Ungern i appen Sveriges Radio från klockan 18 ikväll.
1: Hälsar reporter Patrik Ljunggren. I Premier League-fotbollen har Arsenal nu allt i egna händer. Titelutmanande Manchester City tappade poäng borta mot Everton igår, en match som slutade 3-3. Och även om City har en match mindre spelad är det en stor fördel nu för laget i norra London.
0: Redan nu under valborgshelgen, ja, då kunde man se gröna björklöv i Västerbotten i såväl Umeå som Lycksele och strax söder om Skellefteå. Det här är ovanligt tidigt och vi ska prata med SLU alldeles strax. Ola Langvall är med oss som har varit med och gjort vårkollen i år.

0: Riptide med Vans Joy. Evelina Dahlberg, jag kritiserade ju dig för att skippa Åna när du sa Skellefteå och Umeå. Mm. Och så fick vi ju en reaktion där från Dorothea där Magnus tycker att det är ju så vi pratar. Sluta aldrig med din Pite-dialekt, Evelina.
1: Precis.
0: Ja. Nu kommer det in lite åsikter från andra hållet då. Är du beredd?
1: Jag är beredd.
0: Bra.
1: Jag håller i mig.
0: Det är vår lyssnare Anders som är en av dem som då tycker att man ska säga Skellefteå, Umeå. Han tycker, det är en exotisk bokstav om jag tolkar det här mässet rätt. Han tycker att det låter lite slarvigt och fult när man säger Ume. Och när man stavar det Ume utan å, ja, men då ser det inte fint ut, tycker han.
1: Nej.
0: Kan du förstå det här?
1: Jag kan förstå. Absolut. Och jag tycker det är jätteroligt att alla får ha sin egen åsikt om det här. För vet ni att vi har precis fått, alltså från Mikael,
0: ja,
1: från Ersmark, han har också skickat in och har en åsikt i det här.
0: Vad säger han då?
1: Han säger, angående debatten om å eller inte i våra städer runt om i Norrland, Umeå stavas med ett U, ett M, ett E och ett Å. Alltså inte Umeå.
0: Jaha.
1: Som sägs av många.
0: Okej.
1: Tack för ordet.
0: Ja. Så att, ja, just det, man kan slarva med mittenbokstaven där också, Umeå.
1: Ja, exakt.
0: Vet du, det finns ju, det här har ju pratats mycket om, och det finns ju historia av att man kanske förut sa Umo, alltså att man inte ens sa det där et och så vidare. Så det finns ju många sätt att uttala det här på, men det är roligt att det engagerar. Och Evelina, jag tycker ju du och jag, vi håller ju balansen här. Du kör på ditt Skellefteå, Umeå, och jag håller på Åna.
1: Eller hur? Då får alla sitt.
0: Alla blir missnöjda, alla blir nöjda.
1: Ja, det är perfekt.
2: Det är en av världens mest mytomspunna organisationer. Illuminati tros nu ha funnits i 250 år, om de överhuvudtaget existerar. I Petra Extra Tisdag fördjupar vi oss i det. Men Carina Bergfeldt i alla fall, hon existerar och hon kommer till programmet, precis som fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Petra Extra Tisdag startar efter Ekot och Sporten 13.04 med Karin Frick i programledarstolen. Och du är välkommen.

0: väl Umeå som Lycksele, strax söder om Skellefteå och på lite fler håll. Det här visar vårkollen som SLU gör varje år. Jag har nu med mig Ola Langvall som är skogsforskare och jobbar på SLU. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vart i landet befinner du dig förresten och hur vårigt är det där?
1: Jag är faktiskt i Stockholm idag.
0: Ja.
1: Och här är det väldigt vårligt. Det är väldigt grönt i lövträden här.
0: Och, så det, ja, det är ingen hit för pollenallergiker kan vi också säga. Men om vi kollar då på Västerbotten och björken, alltså hur tidig är den här lövsprickningen i år?
1: Ja, den är ju ovanligt tidig. Även i nutida mått mätt kan man säga. För vi ser ju att vi har en tidigare läggning av lövsprickningen generellt de senaste, ja, de här åren som vi har följt. Det som i alla fall, ja, det är snart 20 år vi har hållit på med det. Men även i jämförelse med de här åren så är det ovanligt tidigt i år.
0: Och varför är det då så tidigt?
1: Ja, det är, vi får ju in, har ju fått in mycket varmluft och långt norrut i Sverige idag i år. Och det är växterna och inte minst björkarna reagerar direkt på den här varma temperaturerna. Och sen också att snön smälter av tidigt så ger det förutsättningar för en tidig lövsprickning.
0: Och förutom björkens lövsprickning så kollar ju den här vårkollen då också på blåsippan, häggensäljan, tussilagon, vitsippan. Är det någon av de där som sticker ut någonting i år, skulle du säga?
1: Ja, vi är ytterligare en sån som syns tydligt, som har börjat blomma långt norrut, det är vitsippa, som i år blommar ena upp i ja, upp mot fjällkanten kan man säga, där snökanten fortfarande snön ligger kvar. Och den brukar normalt inte ha kommit längre än till Västerbottens gränsen kan man säga.
0: Mm. Och att våren är tidig, betyder det att liksom våren bara är tidigare och sen kommer sommaren, eller får vi längre vårar när det är så här att det börjar tidigare?
1: Ja, det skulle man kunna säga att de blir längre på ett sätt. För det är också en risk med det här. Och även om det är skönt med tidig vår så ökar också risken för bakslag. Då, att det blir kalla perioder efter värmen har hållit på ett tag. Och det kan ju förstöra för både växter och djur egentligen om de har kommit igång. Liksom, och sen blir det kallgrader igen.
0: Vad får det för konsekvenser?
1: Ja, en tydlig sån konsekvens som vi ser vissa år, det är ju till exempel om blåbärsriset har börjat blomma så är de väldigt känsliga för om det blir froster. Och då fryser blommorna sönder och då får vi inga blåbär i skogen.
0: Mm-hmm. Det får vi spana efter, för det vet jag att många är sugna på att få just blåbär.
1: Ja.
0: Men har de börjat blomma än, blåbärs?
1: Nej, det är lite tidigt än. Ja. De är lite senare. Vi förväntar ju oss om att de ska blomma tidigare än normalt också. Och då finns det ju, som sagt, större risk för att bli sådana här nattfoster framförallt då.
0: Mm. Men du, avslutningsvis Ola Langvall, vårkollen, det bygger ju på observationer runt om i landet just under Valborgshelgen. Vad kan du säga om årets vårkoll om du vill sammanfatta lite avslutningsvis?
1: Ja, den visar ju att vi såna här, att det kommer såna här varma vårar som påverkar naturen väldigt kraftigt och att de kommer med sån frekvens då när vi hade ju en sån här tidig vår förra våren också faktiskt. Och det är det som är lite skrämmande då, om klimatförändringarna påverkar naturen så pass mycket så att det blir flera veckors förskjutning av våren.
0: Ja, vad är det som är skrämmande? Alltså, vad är det du oroar dig mest för?

0: Ja, det är just det här att växterna inte är anpassade för att börja växa så tidigt och inte tål de här, om det kommer sådana här bakslag. Och sen kan det också vara att det inte växter och djur som samarbetar, till exempel humlor och bin, som ska pollinera, inte har tillgång till blommor när de vaknar till liv. Så att ja, man inte matchar varandra längre för att naturen rubbas.
1: Det säger Ola Langvall som är skogsforskare på SLU och har koll på den här vårkollen. Min kollega Evelina i Skellefteå hälsar också att det nu så har även björk slagit ut i Skellefteå. Så det här går ju ganska rask takt. Nu, tack för att du var med här i P4 Västerbotten. Harry Styles hör vi nu med en ny låt, American Girls.

0: Internationella barnmorskedagen är det ju idag, och Patrik Kjellgren vill hylla sin sambo, tillika barnmorskan Hanna Nyström, och även alla andra barnmorskor såklart, på deras dag idag. Han skickar en kram och han skriver att Hanna i Region Västerbotten, som är samordningsbarnmorska, har förlöst många barn och räddat många barn som fått se dagens ljus. Och idag så samordnar hon och ett stöd för just barnmorskorna i regionen, utvecklar, utbildar, lotsar nya barnmorskor. Och han skriver att han är så himla stolt över hennes insatser, och han vet att de uppskattas av många. Stor kram till Hanna Nyström härifrån P4 Västerbotten och Patrik Kjellgren.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Jag vet ingenting. Känns som jag är gjord utav sand. Jag bygger högt och
1: rasar. Molly Sandéns låt Sand hinner vi inte höra mer av, för nu får vi Ekot. Klockan är 9.
2: Idag börjar rättegången mot 3 män åtalade efter den svåra hissolyckan i Sundbyberg norr om Stockholm. 5 byggarbetare dog i olyckan. Arbetsmiljöinspektören Roger Näslund har utrett olyckan.
3: Jag kunde konstatera direkt anledningen till varför det hade brustit där. Liksom. Det fanns inga spår av några bultar överhuvudtaget, så att de var ju borta.
4: Den 11 december 2023 ringer en man på en byggarbetsplats i Ursvik i Sundbyberg till sin chef i panik. En hisskorg med 5 av hans kollegor i har fallit i marken från 9:e våningen. Han själv lyckades kasta sig ut i sista stund. De som är på plats förstår snabbt att ingen överlevt. Det visar sig att en sektion av hissmasten som hissen är fäst i saknade bultar och att det var det som gjorde att hissen störtade till marken, berättar Roger Näslund på Arbetsmiljöverket som varit med och utrett händelsen.
3: Det är lätt att missa saker och ting, men när det gäller såna här allvarliga saker så får man ju inte missa helt enkelt. Då är det ju...
4: 2 hissmontörer ställs därför inför rätta för grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren pekar på att det var deras ansvar att genom egna kontroller se till att hissen var säker. I förhör har de båda dock sagt att det skulle kunna röra sig om ett sabotage eftersom de är helt säkra på att bultarna satt där de skulle. Den 3 åtalade är hissföretagets vd som liksom montörerna nekar till brott.
2: Reporter Simon Gudmundsson vid P4 Stockholm. En explosion har inträffat i en fyrverkerifabrik i östra Kina. Enligt myndigheterna så stiger antalet döda efter den här olyckan. Nu är siffran uppe i 26. Antalet avrättningar ökar i Iran enligt Amnesty International. En av de som dödats ska dödats av regimen är 26-årige Nadser, anklagad för spionage för Israels räkning. I ett sista meddelande från fängelset så vädjade han om hjälp.
5: Det här kan vara sista gången ni hör min röst, säger den 26-årige kurdiske Nasser Bakirzade. Meddelandet spreds senare i hopp om att stoppa avrättningen, berättar hans syssling Keihan i Sverige. Han säger att familjen nu fått besked från myndigheterna om att han har avrättats. Sedan upproret Kvinnaliv Frihet 2022 har iranska myndigheter i allt större utsträckning använt dödsstraff enligt Amnesty Internationals senaste rapport. Tusentals har avrättats och efter det 12 dagar långa kriget i juni 2025 ökade takten ytterligare och i slutet av året nådde avrättningarna nivåer som inte setts på över 40 år. Anna Johansson är generalsekreterare på Amnesty International Sverige.
6: Flera av de här personerna som nu har avrättats den senaste tiden är ju just personer som har anklagats för spioneri för Israels räkning. Och det är ju extra känsligt just nu.
2: Reporter Nishtman Irandost. Det blir mindre pengar till trafikforskning. Trafikverket får 4 miljarder av regeringen. Myndigheten hade velat få 7 miljarder kronor. Infrastrukturminister Andreas Karlsson säger att regeringen prioriterar och styr pengarna tydligare nu.
7: Det är en besparing, vilket innebär att det kommer behöva göras prioriteringar. Och det är det som vi tydligare pekar ut i den här nationella planen.
2: Mindre pengar till forskning väcker reaktioner, så här säger Johan Voxenius som är professor i transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet.
8: Att genomföra alla de här infrastrukturprojekten, det kräver hög kompetens och vi behöver utveckla den och behålla den i Sverige. Och ska utbildningen vara bra och attrahera bra studenter så behöver universiteten också bedriva den här tillämpade forskningen.
9: Anders Pettersson som är professor i transportsystem vid Linköpings universitet säger att om inte staten ökar sina anslag till transportforskning via någon annan myndighet så innebär förändringen en kraftig nedskärning av det totala forskningsanslaget.
10: Då blir det ju helt enkelt så att kunskapen om transporter kommer att minska i Sverige.
2: Anders Pettersson, professor i transportsystem vid Linköpings universitet, sa det. Reporter här var Tobias Sandblad. Nu blir det väder, för nu är det...
11: Sommartider! Hej, hej, sommartider!
2: I alla fall i södra Sverige. Kristin Sahlström på SMHI berättar om den meteorologiska sommaren som nu kommit till södra.
12: Meteorologisk sommar innebär ju att vi har haft en medeltemperatur på minst 10 grader 5 dagar i sträck. Och det är ju så att när en årstid väl har kommit, då backar man inte sen. Så att även om det blir lite kyligare dagar så är det fortfarande meteorologisk sommar.
2: P4 Jönköping hade pratat med Kristin Sahlström. Ekots nyheter med Daniel Klar.
1: Ja, och här i P4 Västerbotten ska vi till dammen vid Olofsfors bruk. Den riskerade ju att rasa eller brista här i vintras. Men nu så har man lyckats reparera den här dammen. Vi är på plats alldeles strax. Jag heter Tora Larsson. Och trafikreporter idag, Maja Nilsson, du har koll på våra vägar. Hur ser det ut?
13: Ja, men det ser bra ut. Vi har inte fått inrapportera några akuta störningar eller olyckor, utan det rullar på fint än så länge idag. För dig som vill lämna blod så kommer blodbussen stå vid sjukstugan i Norsjö i eftermiddag. Och det är först mellan klockan 16:30 och därefter lite paus. Och sen öppnar de klockan 17:00 igen fram till klockan 18:30 på kvällen. Tipsa trafikredaktionen om trafikstörningar på 020 999 444.

0: It ain't over till it's over, Lenny Kravitz här i P4 Västerbotten. Det är internationella barnmorskedagen idag 5 maj. Det här har verkligen märkts i P4 Västerbottens morgonprogram, för vi har fått in så himla mycket hyllningar från er lyssnare. Vi frågade om ni ville hylla en barnmorska och oj oj oj vad ni har levererat. Men Evelina Dahlberg, det är ju inte bara hyllningar idag.
1: Nej, precis. Dagen lyfter också fram barnmorskans viktiga roll och pekar samtidigt på den globala bristen på barnmorskor och behovet av satsningar på trygg vård för kvinnor och nyfödda. Men den här dagen uppmärksammas ju på olika sätt, med tårta eller, som du säger, hyllningar här i P4 Västerbotten. Och i Åsele så brukar barnmorskan Lina Lindberg uppmärksamma dagen med lekar.
2: I fjol gömde jag 8 spiraler lite här och var som de fick leta efter oss. Och den som hade hittat flest spiraler fick ett pris.
0: Ja, vem gillar inte en skattjakt även om det är spiraler man ska leta? Vi ska till dammen vid Olofsfors bruk nu. Den riskerade att brista i vintras. Henrik Brandt, reporter, hur ser det ut här nu?
3: Nu har man faktiskt fixat till den, du hör ju, det brusar ju på fint här. Inför vårfloden som ska komma då, så var man tvungen att göra någonting. Och nu har man fixat här, man har gjort extra, ja, jag ska få veta exakt vad man gjort. Men man ser att det är lite nyare grejer här. Den här rännan som var här förut också, den har de bytt ut nu. Tillfälligt så ligger det en massa sten här. Jag ska prata med Conny Nordendal här strax. Ska det rinna vatten här också? Eller läcker det?
4: Nej, det är alltså, den här konstruktionen här är genomsläpplig, så det kommer ju in lite grann mellan stenarna här.
3: Okej, ja, det är ingen fara här då, Tora. Men vi ska få veta mer här om en liten stund. Olofsfors bruk, denna idylliska miljö som ju, man kan ju se på tv nu för tiden. Koka björn, hon spelade in den här för, om det var i somras.
0: Aha!
3: Med, vem det nu var av de här skarsgårdarna som sprang runt här i den fina miljön.
0: Känd från tv. Vi återvänder till den dammen alldeles strax då, Henrik Brandt. Men först Evelina om livsmedel. För Livsmedelsverket ska upphandla frystorkad mat. Det här ska lagras i norra Sverige.
1: Ja, och lagren är tänkt till att stärka eller säkra tillgången till mat vid krig och krigsfara. Och Livsmedelsverkets generaldirektör Kristina Nordin pekar på att frystorkad mat är hållbar i upp till 25 år och är enkel och flexibel att laga. Målet är att de första leveranserna av frystorkad mat ska vara på plats innan årets slut.
0: Mm, och från frystorkad mat då till svenskt vin.
1: Ja, vi ska ner till skånska Malseröd, för här växer druvor till tonerna av bland annat samisk jojk, som hör ni här. Och det här ursprungsmusik som den här jojken av Nils Aslak Valkeapää flödar dygnet runt över vingårdens rankor. Och Amanda Roe berättar om reaktioner från förbipasserande.
5: Ja, alla tycker ju att det här är väldigt spännande. Och många skrattar ju att det där, ja, det har väl ingen effekt direkt, så tänker de. Men mer och mer har man faktiskt kunnat påvisa att det är så. Det är vibrationer. Sen kan man kanske snöa in på vilken sorts musik.
1: Ja, det säger Amanda Roe till Sameradions Helena Sydberg Hindriksen. Och det har gjort studier på att musik kan ha en positiv påverkan på växters hälsa och produktivitet.
0: Du, det var någonting nytt för mina öron i alla fall. Tack för det, Evelina Dahlberg.

0: Ja, det är Ida Lova, svagare än jag. Vi ska till dammen nu vid Olofsfors bruk. Den riskerade att brista i vintras. Delar av det gamla bruket med anor från 1700-talet kunde då skadas. Men så har man lyckats reparera den här dammen. Henrik Brandt, du är på plats här där det brusar.
1: Ja, och dammen ser ju i mina ögon likadan ut som den gjorde förr. Det som är tydligast då när man tittar här, vi står nedanför liksom, där vattnet rinner ut. Du hör ju det, Tora, såklart. Det här var ju som en ränna tidigare som man har tagit bort nu tillfälligt. Och istället så står vi på massa stora stenar. Helt enkelt för att säkra upp de här fina bruksmiljöerna runt omkring från 1700-talet. Jag står tillsammans med Conny Nordendal, tillförordnad samhällsbyggnadschef på Nordmalings kommun. 1700-tal, allt det här runt omkring. Nu har vi en ny damm här. Hur länge håller den, tror du?
2: Ja, den är byggd för att klara 100-årsflöden. Alltså, den håller ju åtminstone i 100 år.
1: Ja, vi får hoppas så, ja. För vad var det som hände här i höstas? Det blev ju dramatiskt.
2: Ja, alltså vi har ju märkt av ökade höstflöden. Och det var ju enorma höstflöden i höstas. Faktiskt större än vad vårfloden blev nu. Och vi hade ju ett slukhål som bildades i dammkroppen här. Och vi började mäta på dammen och insåg att den rör på sig. Och vi misstänkte ju att den gamla konstruktionen var underminerad, och det var den ju också.
1: Och det blev akut och stressigt där. Alltihop här höll bara på att dras med i vattnet. Vad var det ni gjorde?
2: Ja, det blev en akutåtgärd. Så strax innan jul så beställde vi ett arbete som var klart och nu här är bara för några veckor sedan. Och vad vi har gjort är att vi har säkrat upp själva dammkroppen med en dels en spontvägg då. Och naturligtvis också undergjutningar och förstärkningar. Det är själva den stora åtgärden. Sen har vi också, vi hade tänkt lappa och laga rännan som var här. Men insåg att efter vintern så var den så dåligt skick. Så den riskerade också att rasa. Så nu har vi tagit bort den temporärt.
1: Ja, för det är det som syns tydligast då. De här dammförstärkningarna för det otränade ögat, det ser likadant ut. Utan det är just här rännan som har försvunnit nu. Och de har tagit upp massa stenar där. Vad är tanken här nu då?
2: Tanken här nu är att det här ska ju framförallt säkra byggnaderna under tiden att vi får igång det andra projektet. Vi ska ju skilja den här akutåtgärden från det som vattendomen som kom också ungefär samtidigt som vi beställde jobbet. Där det ska göras en fiskvandringsväg, så kallade faunapassager, genom alla tre dammar här i Olofsfors. Så att vad som händer här nu är att vi har säkrat dammen, vi har gjort en konstruktion som följer i princip vattendomen. Men då jobbat med förstärkningen. Så nu väntar vi bara på att hitta finansiering för att kunna göra resten av åtgärderna helt vattendomen.
1: Ja, för du sa till mig, hittills har det här kostat 6 miljoner. Det var de akuta åtgärderna och det kommer mer sen då framöver. Vad har varit svårast i det här projektet?
2: Det svåraste i projektet, det har egentligen gått jättebra. Det som var svårast var egentligen när man skulle gjuta i de här utskoven, alltså de här hålen i dammkroppen. Som släpper,
1: ja, dammluckorna ska jag kalla det för.
2: Ja, precis. När det var så kallt här i februari, när det var många kallperioder, att gjuta i kallperioder är ju svårt. Så det var egentligen den största utmaningen. Lite höga flöden, hålla koll på vattennivåerna, kolla att den temporära dammen som vi hade då höll och att då säkert betongen gick att gjuta i kyla.
1: Det låter knivigt det där, men ni hade experter, det var något speciellt företag som bara gör såna här grejer. Vad kan du säga bara lite kort, vad sa de om den här miljön och det här det unika som finns här?
2: Ja, de är lite bekanta med miljön här i och med att de har varit med och tagit fram den här lösningen som när det gäller fiskpassagerna här som ska göras. Så de är lite bekanta med miljön. Och de är ju kunniga på det här. Det är ju inte var och varannan anläggningsföretag som klarar en sån här uppgift. De är vana att jobba i dammmiljöer, allt från kraftverk till historiska miljöer.
1: Lite häftigt faktiskt. Man känner ju verkligen historiens vingslag här. Och som jag sa tidigare, man spelade ju in den här Koka Björn-serien, eller om det var film, med en av de här skarsgårdarna som var ju här, om det var i fjol. De sprang runt i massa fina kläder. Alltså hela den här bruksmiljön är ju ganska unik och väldigt fin ju såklart. Och så är det nya bruket lite längre bort. Men vad har just den här dammen och rännan för betydelse, skulle du säga, för bruket i sin helhet?
2: Alltså dammarna i sig har ju varit, alltså, hela större delen av det här historiskt sett har ju drivits av vattenkraft. Och det har ju varit dammarnas uppgift att förse då olika byggnader med vattenkraft för att klara dels då naturligtvis stålproduktion som upphörde vid slutet på 1800-talet. Men även då manufaktursmedja och kättingsmedja och stångjärnshammare. Så vattenkraften har ju varit central i den här miljön. Och idag så utgör det ju en del av kulturmiljön så att säga, och det historiska värdet här.
1: Men är det liksom kosmetik idag bara, eller finns det något reellt värde för Nordmalings kommun?
2: Ja, alltså ett rejält ekonomiskt värde finns det ju inte. De här dammarna är egentligen bara en kostnad för kommunen att äga som det är idag. Men det är ju en del av kulturmiljön och det är ett besöksmål som är kanske ett av Västerbottens största besöksmål. Så att det är viktigt att vi tar hand och bevarar den här miljön.
1: Conny Nordendals idé är samhällsbyggnadschef på Nordmalings kommun. Det är ganska härligt vårväder också idag. Men det här var inte vårfloden, den har kommit redan, eller vad sa du?
2: Vårfloden har kommit, den kom för några veckor sedan och den var ju inte så kraftig som vi hade fruktat att den skulle kunna bli.
1: Så första testet är klarat då, får man säga?
2: Det kan man säga. Höstfloden som höll på att haverera dammen, den var värre.
1: Ja, du hör där Tora. Det var ju lite snö i år, det kanske har med det att göra.
0: Ja, vid det brusande vattnet har vi reporter Henrik Brandt.
3: D4 Västerbotten.
0: Sveriges Radio. Och här i P4 Västerbotten lämnar vi dammen och ska lyssna till Robin, Dancing on my own. Sen får vi en eko-uppdatering tillsammans med Daniel Klapp.

0: Ryssland har attackerat gasproduktionsanläggningar i Poltava och Charkiv-regionerna i Ukraina. Minst 5 personer har dödats. 4 personer har anhållits efter de 2 explosioner som inträffade i Vänersborg och Uddevalla i lördagsnatt. Ingen person ska ha kommit till skada i explosionerna. Liberalerna vill att skatten sänks ytterligare på sparande. Fler behöver spara mer, säger arbetsmarknadsminister Johan Britz.
1: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
0: Delar av södra Sverige kan skryta med meteorologisk sommar nu. Dygnstemperaturen, medeltemperaturen har varit 10 grader eller högre minst 5 dygn i följd. Oavsett sol eller regn, trevlig tisdag, önskar Daniel Klar.
2: Ja, men tack för det, Daniel. Och det verkar ju vara en solig start på den här dagen, men det kommer mulna på kanske man säger, enligt SMHI. Och vi kan få en del regn eller blötsnö här under eftermiddagen i delar av länet.

0: Det är Magnus Uggla. Jag och min far som du hör här i din radio P4 Västerbotten. 5 maj, barnmorskans dag. Vi hör hur barnmorskestudenter påverkas av att det föds färre barn. Evelina Dahlberg är med oss.
1: Det minskade barnafödandet ställer till det för barnmorskestudenter i norra Sverige. Studenterna ska med handledning vara med vid 50 förlossningar. En siffra svår att nå utan stress och övertid.
2: Det innebär ju jättemycket stress för dem och de kanske jobbar längre arbetspass än de egentligen skulle behöva göra.
3: Margareta Persson är programansvarig på barnmorskeprogrammet vid Umeå universitet. Redan nu har de börjat ta in färre studenter så att de inte ska behöva stångas om förlossningarna. Når studenterna inte upp till rätt antal förlossningar får de inte sin legitimation. Men att det skulle bli fler studenter i förlossningssalen till samma kvinna är inte ett alternativ.
2: Inte flera studenter vid samma förlossning. Däremot så kan de ju lösa av varann. Att du har en student på förmiddagen och sen kommer en annan student på eftermiddagen. Så de har liksom bistått samma kvinna.
1: Säger Margareta Persson som är programansvarig på barnmorskeprogrammet. Reporter Henrik Brandt och Elin Moberg. Livsmedelsverket ska upphandla frystorkad mat för lagring i norra Sverige, det skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Lagren ska säkra tillgången till mat vid krig och krigsfara. Generaldirektören Kristina Nordin pekar på vikten av att stärka livsmedelsberedskapen i nordligaste länen på grund av det geografiska läget och att för att regionen är viktig för försvaret av Sverige. Från och med 1 augusti kommer introduktionskursen för B-körkort tas bort. Det här röstade riksdagen igenom i april. Kursen har varit obligatorisk sedan 2006. Motiveringen till beslutet är att den sett som ineffektiv och har begränsat möjligheterna att kunna övningsköra med flera handledare. Trafikskoleläraren Sara Lindeberg i Umeå säger att beslutet kommer att innebära mer jobb för trafikskolorna och att det finns en risk för eleverna. Att eleverna lär sig fel från början. Efter 1 augusti kommer handledare fortfarande behöva ansöka om handledarskap.
0: Och det må vara sommar i södra Sverige, Skåne. Här i Västerbotten är det vår och vi får en solig start på dagen. Men det kommer bli växlande molnighet under dagen. Byar av regn eller blöt snö i eftermiddag. Och temperaturerna ligger mellan 1 och 7 plusgrader ut med kusten. Lite varmare, 8 till 11 grader. Och här ikväll så kan vi säga att bara stackmolnen löses upp efterhand och vi får en solig avslutning på denna tisdag.

0: Despacito heter låten med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber som du hör här i P4 Västerbotten. Och det är ju så fantastiskt när ni lyssnare hör av er till oss, och det har ni verkligen gjort den här morgonen. På temat internationella barnmorskedagen så har hyllningarna strömmat in när det gäller barnmorskor runt om i länet. Det har smsats och några har också ringt in på telefonsvararen. Vi ska höra två av dem. Vi har först 99-åriga Alva Danielsson.
1: Ja, mitt namn är Alva Danielsson och jag bor i Hördefors. Och jag vill hylla barnmorskorna i Åsele, där jag födde mitt barn för 80 år sedan. Och jag minns inte namnet på dem, men de var väldigt duktiga och bra. Och det var väldigt skönt. Det var en fin upplevelse. Tack för alla barnmorskor i Västerbotten och i landet. Hej då.
2: Hej, mitt namn är Eva From. Jag bor i Malå. Är 70 plus. Men har jobbat i några år efter pension. Och jag älskar mitt barnmorskejobb fortfarande. Och min största känsla är att jag har så mycket kvar att ge till våra medmänniskor och kvinnorna i hela landet. Jag vill rikta en jättestor hälsning till Lycksele BB där jag jobbar just nu som barnmorska i mödravården. Förlossningsbarnmorskorna i Lycksele, Erika och Ulrika, mina kollegor på mödravården. Jag längtar redan tills jag ska börja jobba idag. Jag sitter i bilen och är på väg nu. Och jag önskar alla barnmorskor i hela Västerbotten en toppen fin fortsatt år. Chili från mig och mina hoppar. Hej då!
0: Jag så lät det tidigare i morse när Eva From var på väg till sitt jobb som just barnmorska. Tack för era hyllningar. Fortsätt skicka in 090 17 17 17. Sportnyheterna får vi nu. Selma Jennervall är med oss denna premiärdag.
3: Det är den 5 maj och det innebär start för elitserien i Speedway.
4: Färre världsstjärnor, men bättre ekonomi och ambitionen om en jämnare serie. Det är rubrikerna när elitserie Speedway nu har premiär.
5: Det är ett gemensamt beslut, även om inte alla står 100% bakom det. Så vi måste ju vara tillräckligt många lag som blir konkurrenskraftiga i högsta ligan.
4: Säger Smedernas ordförande Tobias Spångberg. Genom att sänka maxtaket på poängsnittet som ett lag får ha bland sina förare måste lagen tänka till. Man kan satsa på att ha flera stjärnor, men då är resten av laget betydligt sämre konkurrensmässigt. Eller ha ett mer jämnbra lag med bara en eller två stjärnor. Men Tobias Spångberg ser en fara med de nya reglerna för klubbarnas framtid.
5: Om vi gör en bra säsong kan vi inte behålla så många från vårt lag som vi kanske vill göra. Får vi lägre och lägre snitt och vi gör bra ifrån oss, då måste vi tyvärr göra oss av med vissa förare för att vi inte vill.
4: Tre matcher inleder säsongen idag. Regerande mästarna Västervik tar emot Piraterna, Vargarna möter Lejonen och i Eskilstuna tar Spångbergs Smederna emot Indianerna.
3: Reporter Martin Hedberg följer premiären i kvällens Sportextra. Så till skidskytte, många trodde han skulle gå i pension, men icke.
6: Tränarikonen skulle dra sig tillbaka helt från toppidrotten. Men nej, nu vill Wolfgang Pichler skapa VM-succé för ett nytt land, Österrike. Som ju är en stor vintersportnation, men som är rejält på dekis inom skidskytte. Nu ska Pichlers trollspö leda till framgångar i det VM i skidskytte som just Österrike arrangerar 2028. Det är om mindre än 2 år. Den här nyheten blir officiell senare idag. Pichler som ju under många år lett svenska talanger till absolut världstopp.
3: Det rapporterar Bengt Schött. Det avslutar sporten för den här morgonen. Vi önskar er en trevlig tisdag.
0: Selma Jennervall har varit med oss från sporten här denna tisdag morgon. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Tora Larsson heter jag.

0: Amara Love med Anastasia, det här är P4 Västerbotten. Martin Sundelius, du ska ju ta vid här och du tar ju vid i en hyllningssång som har varit P4 Västerbottens morgon där barnmorskehyllningarna har strömmat in. Har du hängt med på det här?
1: Jag har hört brottstycken av denna hyllningskör. Underbart att lyfta fram en så otroligt viktig och fin yrkesgrupp som barnmorskor är.
0: Ja, och fint att de som har fått starka upplevelser tillsammans med en barnmorska, kanske vid en förlossning eller något annat, det hänger ju kvar hela livet. Vi har ju hört 99-åriga Alva Danielsson i Hörnefors minnas tillbaks 80 år bak i tiden. Vill du höra hur hon
1: gärna,
0: säger?
1: Gärna.
2: Och jag vill hylla barnmorskorna i Åsele, som där jag födde mitt barn för 80 år sedan. Och jag minns inte namnet på dem, men de var väldigt duktiga och bra.
1: Ja, vad fint.
0: Ja, 80 år sedan. Det är inte lätt att minnas namnen då kanske.
1: Ja, jag har dåligt minne bara ett år tillbaka.
0: Ja, jag minns inte heller vad barnmorskorna vid mina förlossningar har jag hetat. Men de har varit bra, jättebra.
1: Ja, samma här. Jag har ju haft förmånen att få med på båda mina barns förlossningar, Elsie och Vidar. Och det är otroligt starka känslor i svang.
0: Ja.
1: Även för en partner som inte ska leverera barnen, så att säga.
0: Ja, precis.
1: Det är otroligt speciellt och man blir väldigt, väldigt tacksam gentemot barnmorskorna som tar hand om en på så bra sätt. Och mamman till barnen då tar hand om henne på ett bra sätt också.
0: Mm. Och jag tänker att det måste ju vara, förutom det medicinska de ska kunna och alla bedömningar och liksom allt de gör, så måste de också ha det här sociala stödet. Mm. Och det är väl kanske det vi minns mest, hur de var socialt liksom, i bemötande och stöttning. Många har ju lyft fram egenskaper som lugn och trygg och liksom spidig glädje och ja, allt det där. Som
1: de barnmorskor som jag har haft att göra med har varit väldigt tydliga också. Det är vilket jag uppskattat. För man känner sig, eller jag känner mig i alla fall lite, vad ska jag göra då?
0: Sitt
1: som partner.
0: Där,
1: ja, men lite så. och bara vara där för i mitt fall Maria då. Så tydlighet har uppskattats. De har varit väldigt tydliga med vad de förväntar sig av mig då som partner i samband med förlossningen.
0: Ja, man är välkommen att fortsätta hylla sina barnmorskor som man har mött genom livet på sms nummer 09 17 17 17, eller gör som Alva och ring in. Men det blir inte bara barnmorskor här resten av dagen, va?
1: Älgar blir det också. För det är slut nu klockan 11 ikväll på den stora älgvandringen, årets upplaga SVT Slow TV från de ångermanländska skogarna. Det har varit för få älgar på sistone som har simmat. Så då tog man beslutet nyligen att avsluta i förtid. Man hade tänkt fortsätta sända till på fredag.
0: Men tänk om alla kommer imorgon.
1: Mm. Då missar man dem. 23 ikväll så är det släckta kameror där. Jag tittade tillbaka i morse. Det finns ju möjlighet att titta på highlights, eller man ska säga, höjdpunkter. Och då var det faktiskt en älg tidigt i morse som simmade över Ångermanälven. Så må hända har man tagit ett förhastat beslut. Vi ska höra med Johan Erhag, projektledare på SVT för den stora älgvandringen, strax efter 10. Och också då summera årets upplaga av den stora älgvandringen. Det var väl inte rekord år, alltså sett till antalet simmande älgar över Ångermanälven, men heller inte någon bottennotering. Sen hoppas vi få höra från den person i Skellefteå som har lagat SM-pokalen, den som efter en blöt festnatt gick sönder, alltså Skellefteå AIKs hockeyherrar. Skellefteå AIKs hockeyherrar hade sönder den i firandet här i helgen, men den är lagad nu, ska den vara. Och vi hoppas få höra den personen som har, jag vet inte, limmar man ihop den? Vi får höra, eller löder man, eller vad gör man?
0: Limpestol brukar ju funka bra, till det mesta, tänker jag.
1: Karlssons klister hade jag när jag var liten.
0: Men silvertejp är ju inte att underskatta. Om den är, nu var det inte en silverpokal, annars hade det funkat.
1: Nej, men den är väl silvrig ändå, så det är inte gjord i guld.
0: Nej, just det.
1: Så vi hoppas på att få höra den personen också här under förmiddagens gång. Vad har vi nått fram till? 5 maj. Tiden går fort. De har fått sommar i Skåne, läste jag också.
0: Exakt. Sommaren sträcker sig ändå upp i Småland, säger jag här på SMHs årstidskarta. Men i Västerbotten är det behagligt grönt som signalerar vår.

0: Die on this hill med Sienna Spyro. Även vårdförbundet i Västerbotten har hört av sig till oss på mail för att skicka en hyllning till alla barnmorskor i länet. Ja, det tackar vi för.
1: P4 dokumentär.
2: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
3: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
2: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
4: Stora, kan det kallas sugmärken då?
2: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.
0: Ja, för dig som vill lära dig lite förlossningshistoria, ja men gå in i

0: 17 år, ja det heter jag, låten som vi hör här med Veronica Maggio.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Klockan närmar sig 10 och jag som heter Tora Larsson tackar för den här morgonen tillsammans med er lyssnare. Evelina Dahlberg och Henrik Brandt har också varit ditt sällskap denna tisdag morgon. P4 Västerbotten rullar ju vidare. Martin Sundelius tar vid här efter Eko-nyheterna. Först Pet Shop Boys, Being Boring.

0: Pet Shop Boys. Ja, det är Järmund Stenhag som valt musiken i P4 den här morgonen. Klockan slår 10 och vi får ekonyheterna nu med Sara Öberg.
1: Det står nu klart att Sverige kommer att få en ny civil utrikesunderrättelsetjänst. Det här meddelade utrikesminister Maria Malmer Stenergard för en stund sedan.
2: Vi har som bekant ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och möter varje dag en bred och komplex hotbild, och detta ställer nya och ökade krav på våra förmågor. Vi har också nya förväntningar på oss som NATO-allierad, och i och med att vi nu utvecklar vår underrättelsestruktur så kommer vi också bättre att matcha de strukturer som finns inom NATO och hos våra allierade.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Två fall av det så kallade hantaviruset har bekräftats efter det misstänkta utbrottet ombord på ett kryssningsfartyg utanför Kap Verdes kust, där uppger Världshälsoorganisationen. Det finns även 5 misstänkta fall, enligt WHO, som uppger att 3 personer har dött, 1 är kritiskt sjuk och 3 har milda symptom. Barn som föds väldigt mycket för tidigt har en ökad risk att drabbas av funktionsnedsättningar. Samtidigt skattar många sin livskvalitet i vuxen ålder lika bra som de som inte föds för tidigt. Det här visar en svensk studie.
3: Det kan vara skittufft, men i samma tillvaro så kan det också vara bra.
4: Therese Belt är ordförande i Svenska Prematurförbundet och är själv flera månader för tidigt född.
3: Jag föddes i vecka 24 plus 1.
4: I studien där hon inte ingått har forskarna följt 201 av de minsta barnen som föddes och överlevde i början på 90-talet i Sverige. Alla hade en födelsevikt på 1 kilo eller mindre och var i genomsnitt födda i vecka 27. I vuxen ålder har deltagarna sen fått svara på frågor om livskvalitet. Forskarna hämtade också uppgifter om registrerade diagnoser och sjuklighet med möjlig koppling till för tidig födsel. Samma procedur genomfördes också med personer i en kontrollgrupp som inte hade fötts för tidigt.
5: Vi ser hos de här för tidigt födda att de har en tydligt ökad sjuklighet.
4: Maria Heyman är doktorand vid bland annat Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien.
5: Men när vi sen frågar dem själva om deras livskvalitet så är den lika bra hos de för tidigt födda som i kontrollgruppen.
1: Reporter Jonna Westin, Vetenskapsradion. Livsmedelsverket ska upphandla frystorkad mat för lagring i norra Sverige som ska säkra tillgången på mat vid krig och krigsfara. Enligt Livsmedelsverkets generaldirektör Kristina Nordin är det viktigt både på grund av det geografiska läget och för att regionen är viktig för försvaret av Sverige. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
6: P4 Västerbotten, och i den här studion i Umeå finns jag, Martin Sundelius. Vi skriver 5 maj 23 ikväll. Då släcks de ner kamerorna som har fångat en del älgar i Ångermanland. Och sändningen, den stora älgvandringen som skulle ha pågått till nu på fredag, väljer man alltså att avsluta i förtid. För få älgar på sistone. Ja, vi ska höra läget strax. I don't...

0: Melodifestivalbidraget Gresolas Half of Me heter låten. Andra tongångar här. Klockan 23 ikväll så släcks SVT:s Den stora älgvandringen ned för i år. Några dagar tidigare än planerat. Det är efter drygt 2 veckors direktsändning från älgskogen i Ångermanland. Johan Erhag, projektledare på SVT. Hallå!
1: Hej!
0: Ni skulle ha sänt till och med fredag, men nu på slutet för få älgar som visat upp sig framför kamerorna. Så fram till 23 ikväll alltså.
1: Ja, men precis. Vi hade lite möte, jag och Stefan Edlund, producent, och så Göran Eriksson, SLU, igår. Vi gick ju igång tidigare också med sändningen. Vi startade ju tidigare, så egentligen antalet dagar och nätter som vi har sänt är den samma. Det är ju bara att vi försöker hela tiden hitta det här fönstret av migrerande älgar. Och det fönstret hade lite gått. Nu ser man eftersläntrarna komma, oftast tjurar som inte har allt för bråttom. Så det är de som simmar även nu. Så det simmade ju faktiskt nummer 42 här i morse.
0: Ja, jag såg den på SVT Play. En älgtjur alltså simmar över som nummer 42 som du nämnde. Av de som har tagits över Ångermanälven i år då. Så kanske chans fram till 23 ikväll då att få se ytterligare någon eftersläntare.
1: Ja, absolut. Det vet man ju aldrig. Det är väl det som är tjusningen med det här programmet, att man vet ju aldrig vad som händer. Det kan ju komma 10 då också. Det hade ju varit ett kul avslut.
0: Just siffran 42, antalet älgar som har simmat över just i år då, som har fångats på SVTs kameror. Det är, som jag har förstått det, ingen bottennotering från de åren då ni har sänt Den stora älgvandringen, men heller ingen toppnotering.
1: Nej. Nej, men så kan man väl absolut säga, ett slags mellanår. Men mycket av det här beror ju liksom på den tidiga våren och snön. Vi har inte haft så mycket snö som vi brukar. Och det betyder ju att de älgar som vandrade uppåt har kanske inte gått hela vägen ner den här, till sina liksom vinterområden. Så de har nog hittat mat mycket tidigare. Så det är väl en del som SLU framförallt pratar mycket om. Och så kan det ju vara. Och det är väl det återigen som är det roliga med det här programmet. Att inget år ser det andra likt. Utan det händer nya saker och vi får lära oss nya saker hela tiden.
0: Har du någon personlig höjdpunkt från årets upplaga av Den stora älgvandringen?
1: Nej, men jag tycker att vi har ändå fångat väldigt många olika arter det här året. Inte... Älgen är ju såklart huvudkaraktären, men vi har ju ploppat in lite allt möjligt. Bland annat någon mård som smög igenom en natt här också. Så att, det tycker jag faktiskt är väldigt roligt med det här programmet, vad det ger förutom älgar. Och onekligen så verkar ju faktiskt publiken också uppskatta det. Så att det är kul.
0: Jag såg en räv också i morse som hoppade på stenar i vattnet. Förutom mård och räv då, vad är det för andra typer av djur som har fångats på bild?
1: Nej, men vi har ju haft några bisamrotta och bäver och örnen såklart har dykt upp och korp. Och, nej, men vi bockar av lite allt möjligt. Så att, ja, renen förstås.
0: Såklart. Du, efter drygt 2 veckors jobb då, med älgar och natur och andra djur på skärmar, vad ska du göra imorgon?
1: Ja, imorgon blir våra dagar är inte slut bara för att vi ställer ner eller släcker ner sändningen. Vi har ju lite att rigga ner, så att vi behöver plocka ihop all vår utrustning, plocka ihop allt och veva in alla kablar och kameror och så. Så att det är några dagar till jobb. Men vi ska klara av det också. Och sen kanske jag faktiskt ska slappna av lite några dagar.
0: Ja, när allt är bortplockat därifrån de ångermanländska skogarna, vad gör du då?
1: Ja, då får vi börja fundera på lite andra projekt. Vi har lite olika slow tv-idéer. Så vi får se vad vi kan hitta på. Vi vill ju gärna hitta på flera sådana här idéer. Så att, det blir något jag ska fundera på sen.
0: Är det någon idé som ni bollar så där som du kan dela med dig av?
1: Nej, men vi har lite olika idéer på djur. Vi har bland annat testat det med kronhjort. Den skulle jag vilja testa igen och se om det... Det är ju, hade varit roligt att hitta något bra slow-tv-projekt på hösten. Men sen har vi även liksom norrskenstankar och det finns lite olika. Så att, ja, det gäller att hitta ett bra fönster för och ett bra koncept och framförallt att publiken är närvarande. Och det är ju också en period som kanske inte är mitt i sommaren då, när folk har sommarsemester, utan hitta något på hösten hade varit bra.
0: Ja, vad säger du om engagemanget från de tittare som väljer att chatta under pågående slow tv-sändning av den stora älgvandringen?
1: Ja, men alltså, den är ju helt fantastisk. Alltså, jag är så glad att det är så fin stämning i liksom chattinlägg och sådär. Och vi har faktiskt slagit nytt chattinläggsrekord i år. Tidigare var det 2024 som var det, men nu är det 2026. Så att vi har onekligen en stark community som älskar det här programmet. Så att, vi kommer fortsätta förhoppningsvis och ge så mycket information som möjligt nu hela vägen ut ikväll och hoppas att så många är med till 23 ikväll.
0: Så det är alltså antalet chattinlägg som ni har slagit rekord i?
1: Ja, precis. Det stämmer.
0: Stort tack Johan Erhag, projektledare på SVT, för att du kunde vara med och berätta om att det blir de sista timmarna nu då, fram till 23, som man kan se den stora älgvandringen på SVT.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe här i P4 Västerbotten. 9:15 har klockan passerat med liten marginal den här tisdagen. 5 maj, beskedliga temperaturer att vänta i länet strax över nollan. 1-7 plusgrader, även om det väntas bli något varmare i kustlandet, uppemot 11 grader på sina håll enligt SMHI. Desto varmare har det varit på sistone i de södra delarna av Sverige, dit sommaren rent meteorologiskt har kommit. Skåne och delar av Småland och också delar av Östergötland och Västergötland samt Gotland har meteorologisk sommar, har SMHI konstaterat. Men de delarna som inte har fått meteorologisk sommar, delar av Sverige, får vänta enligt SMHI, och det indikerar väl inte minst dagens väderprognos då. Det väntas temperaturen alltså de närmaste dagarna i maj allmänt i Sverige ligga på mer normala nivåer än vad det har varit tidigare, när det har varit ovanligt varmt då, framförallt i södra Sverige. Och på just Gotland låter SMHI meddela, där är det både vår och sommar samtidigt, och det beror på att västliga vindar för med sig kyla från havet, som ju kyler så här års. Detsamma gäller också för nordligaste Skåne och uppåt, där det då är fortsatt vår som gäller. Och här i delar av vårt län, Västerbotten, i Lapplandsfjällen, så råder det fortsatt meteorologisk vinter på sina håll enligt SMHI. Vi ska lite senare inte prata väder, men däremot mat. Livsmedelsverket ska börja lagra frystorkad mat här i de 4 nordligaste länen. Vi kommer höra från myndigheten, Livsmedelsverket, Isak Bergdahl, efter 11:30 vad det här innebär med att lagra frystorkad mat just i de norra delarna av Sverige.
1: Trafikredaktionen finns på plats året runt, dygnets alla timmar.
2: En lugn natt och en morgon.
1: För att varna dig och dina medtrafikanter om olyckor, trafikstörningar eller andra stora problem som du behöver känna till.
3: Och den ska bärgas någon gång idag.
1: Vi har koll på hela landet, från norr till söder, och med din hjälp blir det ännu bättre. Så ser du trafikproblem, tipsa oss då på 020 999 444.

0: Dolly Parton, Here You Come Again. Nu är det klart inför sommarens fotbollsfest. VM i Mexiko, USA och Kanada. Fördelningen, vilka matcher som ska sändas i SVT och vilka som ska sändas i TV4. Det är ju de två sändande tv-bolag som har rättigheterna för fotbolls-VM här i Sverige. Själva VM-premiären, den första matchen, den kommer att sändas i TV4, Mexiko mot Sydafrika, den 11 juni klockan 21 på kvällen svensk tid. Även VM-finalen kommer att gå i TV4 och då har vi kommit fram till 19 juli, så en dryg månad efter den första VM-matchen, ja då spelas VM-finalen. Också det med avspark klockan 21, 19 juli. SVT, ja de sänder Sveriges första match i VM-turneringen, den som spelas mot Tunisien tidigt svensk tid, klockan 04.00 den 15 juni. TV4, de sänder Sveriges nästa match i det gruppspel som inleder VM-turneringen för svensk del. Nederländerna väntar då i TV4 på midsommardagen 20 juni. Kanske lite bättre tv-tid klockan 19.00 på kvällen midsommardagen. Och SVT tar hand om den sista gruppspelsmatchen för svensk del mot Japan. Avspark 01.00 26 juni. Totalt den här VM-sommaren med rekordmånga nationer som deltar. Det är ju 48 deltagande nationer jämfört med 32 de senaste VM-turneringarna vad gäller herrfotbolls-VM. Så innebär det 104 VM-matcher totalt. Så det kanske kan vara en målsättning för den väldigt fotbollsintresserade att kolla på samtliga 104 VM-matcher den här sommaren.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

Sabrina Carpenter med Tears hör du här i P4 Västerbotten. Med mig Martin Sundelius denna 5 maj. Strax senaste nytt. Då handlar det bland annat om det minska barnafödandet som ställer till det för barnmorskestudenter. Robbie Neville tar vi lyssna på nu.

0: Robin Evel, C'est la vie i P4 Västerbotten. Pia med nyheter, färre förlossningar i norra Sverige gör det tufft för barnmorske studenter att nå kraven för legitimation. Klockan är 10:30.
1: Det minskade barnafödandet ställer till det för barnmorske studenter i norra Sverige. Studenterna ska med handledning vara med vid 50 förlossningar och det är en siffra som är svår att nå.
2: Det innebär ju jättemycket stress för dem och de kanske jobbar längre arbetspass än de egentligen skulle behöva göra.
3: Margareta Persson är programansvarig på barnmorskeprogrammet vid Umeå universitet. Redan nu har de börjat ta in färre studenter så att de inte ska behöva stångas om förlossningarna. Når studenterna inte upp till rätt antal förlossningar får de inte sin legitimation. Men att det skulle bli fler studenter i förlossningssalen till samma kvinna är inte ett alternativ.
2: Inte fler studenter vid samma förlossning. Däremot så kan de ju lösa av varann. Att du har en student på förmiddagen och sen kommer en annan student på eftermiddagen. Så de har liksom bistått samma kvinna.
1: Reporter Henrik Brandt och Elin Moberg. Och bristen på hjortron gör att det kan vara svårt att få tag på hjortronsylt på affären. Matbutiksägare Mats Kalla i Umeå sålde sin sista burk i februari och det dröjer innan sylten är tillbaka.
4: Det blir väl kanske till hösten någon gång, september, oktober, när vi väl har fått igång plockningen igen.
5: Hjortronbristen beror dels på ogynnsamt väder för bäret under den gångna säsongen och färre utländska bärplockare till följd av Migrationsverkets skärpta krav.
4: Ja, jag hoppas ju verkligen att de här bärplockningsföretagen nu har ordnat upp den och tar in bärplockare, att de behandlar det på ett schysst sätt så att vi kan ha kvar det. Vi får hjälp att plocka våra bär från skogen, annars blir bären kvar där.
6: Men vad har kunder sagt då?
4: Ja, vi pratar om det idag här på affären då, och vi hör ju ingenting. Det är som att alla vet om att det var problem med hjortron och sånt där. Sen som är äldre som jag, vi plockar ju själv.
1: Reportrar Evelina Engren och Johannes Hjalmar.
0: Pia Diesbergner med nyheterna. Ingen vårvärme idag, fram på dagen nu växande molnighet och under eftermiddagen enstaka regnskurar eller blötsnö. Temperatur mitt på dagen 1-7 plusgrader, något varmare i kustlandet. Och västlig vind med friska vindbyar. Frystorkad mat ska lagras här i norra Sverige. Vi ska prata mer om det efter Tina Turners What's Love Got to Do With It.

0: Tina Turner här i P4 Västerbotten där vi ska prata frystorkad mat och att den ska börja lagras här i de fyra nordligaste länen i Sverige. Vi ska förhoppningsvis strax om några minuter ha med oss Isak Bergdahl, beredskapshandläggare på Livsmedelsverket, för att ställa lite frågor om det är mycket hemlighetsmakeri kring det här. Var den här frystorkade maten ska lagras mer exakt och så vidare. Isak Bergdahl, beredskapshandläggare på Livsmedelsverket, hoppas vi har med oss om en liten stund.
1: Det är en av världens mest mytomspunna organisationer. Illuminati tros nu ha funnits i 250 år, om de överhuvudtaget existerar. I P4 Extra tisdag fördjupar vi oss i det. Men Carina Bergfeldt i alla fall, hon existerar och hon kommer till programmet, precis som fotbollsdomaren Jonas Eriksson. P4 Extra tisdag startar efter Ekot och Sporten 13.04 med Karin Frick i programledarstolen. Och du är välkommen.

0: Ed Sheeran, Bad Habits, här i P4 Västerbotten 20:11 har klockan hunnit bli. Livsmedelsverket ska börja lagra frystorkad mat här i de fyra nordligaste länen i Sverige. Isak Bergdahl, beredskapshandläggare på Livsmedelsverket, har vi med oss. Hallå Isak.
1: Hej, hej.
0: Ja, varför frystorkad mat i norra Sverige? Varför denna satsning just nu?
1: Ja, om vi börjar med så att säga första då, frystorkad mat. Ja, den håller länge, den är lätt att lagra och hantera. Den är helt enkelt behändig att ha ett lager och plocka fram när den behövs. Och varför vi är i norra Sverige, det är ju den geografiska utmaningen. Det är ju med ditt land som genomkorsas av älvar och som dessutom är beroende av försörjningen när det gäller just livsmedel av södra Sverige. Så om det händer någonting allvarligt där uppe, då är det ju viktigt att vi har mat på plats i vissa sammanhang. Så det är väl det kan man säga i grunden till att vi gör den här satsningen.
0: Det kommer finnas frystorkad mat även i södra Sverige då, låter det som.
1: Vi börjar i norra Sverige. Det är ju dessutom en landsända som är utpekad i den här utgångspunkten för totalförsvaret. Så att det är bra att använda den prioriteringsordningen också när vi bygger upp beredskapen.
0: Utpekad på vilket sätt för de som inte hänger med där?
1: Ja, det är ju en rapport från då MSB eller numera MCF. Myndigheten för civilt försvar och Försvarsmakten, där man har i olika scenarion pekat ut vad som är möjligt vid ett väpnat angrepp mot Sverige och vilka planeringsscenarier vi har helt enkelt att hantera. Och det gäller ju både myndigheter men även företag och för den delen privatpersoner. Ungefär så här kan man tänka sig att ett angrepp mot Sverige eller mot NATO skulle kunna se ut eller påverka oss här i Sverige. Och då pekas bland annat då norra Sverige ut i de där scenarierna.
0: Hur mycket frystorkad mat är det som ska lagras då i de här fyra nordligaste länen?
1: Ja, det är en siffra som vi inte kan gå ut med här och nu. Och vi är ju alldeles i inledningen utav en upphandling ska sägas. Upphandlingen den annonserades innan helgen här. Så att det här är precis i början. Vi hoppas ju målet att de första leveranserna ska ske här under året.
0: Och frystorkad mat, det håller ju några år. Hur många år?
1: Mm. Vi har kravställt 25 års hållbarhet på den här maten.
0: Mm. Nu antar jag att du inte får svara på den här frågan heller då, men var mer specifikt i de här fyra nordliga länen kommer den här frystorkade maten att lagras?
1: Ett korrekt antagande från dig. Jag kan tyvärr inte svara på den frågan.
0: Mm. Det är rätt mycket hemlighetsmakeri när det rör just detta, va?
1: Ja, vi bygger upp en ny förmåga som vi inte har haft tidigare. Då börjar vi så här och så får vi se vad vi kan gå ut med lite längre fram.
0: När tror du att första leveransen av frystorkad mat kommer?
1: Ja, som jag nämnde nyss då, så vår interna målsättning är ju under året. Så då får jag väl hoppas och tro att det också håller. Att vi hoppas på de första matpaketen till lager i Norrland under året.
0: Och du var inne på det lite tidigare, till vilka är den här frystorkade maten främst tänkt att gå till i händelse av att Sverige blir attackerat?
1: Ja, den är ju till för speciella förhållanden. Först och främst så behöver ju alla vi ha en hemberedskap på en veckas mat. Det gäller ju så att säga alla privatpersoner och sen så vill vi ju att de övriga leden också ska fungera, logistikleden, så att det finns mat i matbutiker och så vidare. Det här är en insats i de händelser där det kanske inte fungerar. Det kan ju handla om kanske sårbara grupper, det kan handla om personer som inte kan använda sin hemberedskap därför att de kanske är på flykt. Så det är en annan typ utav insats. Det viktiga är att man står på många ben när det gäller beredskap, och det här är ett utav benen. Men först och främst, se till att du har en veckas mat hemma, som det står i den gula broschyren som vi allihop fick för några år sedan.
0: Det uppmanar Isak Bergdahl, beredskapshandläggare på Livsmedelsverket.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: stämd på ett visst sätt och så finns det andra som är stämda på ett annat sätt, och då ska de slå an olika saker i kroppens olika känslolägen.
1: Lena Ristal är musikterapeut och har arbetat i våldsförebyggande projektet Drum Power. Hon och andra musikterapeuter som vi pratat med menar att musik kan fungera rehabiliterande på barnfängelser i Sverige.
0: Det som har lett fram till att de idag sitter i fängelse är ju förmodligen saker som har skapat trauman i dem. Och det behöver de ha hjälp att bearbeta.
1: Det har redan utförts pilotprojekt med dans- och musikterapi för vuxna interner, berättar Eva Bojner-Horvitz.
2: Det här har skapat väldigt spännande resultat som jag tror att vi kommer ta del av mer nu när vi sänker åldern till 13 år för våra nya interner. När vi berikar lärandemiljön i den kontexten som ungdomarna sitter i, så får vi också möjlighet att bryta dåliga beteenden. Och det här är otroligt viktigt för att du ska få möjlighet till en ny chans helt enkelt. Att en ny identitet och en ny känsla av tillit till att det går att förändra sig.
3: Reporter Tanja Ulriksson. Och Dolly Parton, där är hon, ställer in sina planerade konserter i Las Vegas på grund av hälsoproblem. Jag behöver fortfarande läka lite, uppger countrystjärnan på sociala medier. Det berättar Variety. 6 konserter i Las Vegas var planerade till september i år och har tidigare skjutits upp på grund av stjärnans hälsotillstånd.
4: Ylva Nilsson med Kulturnytt. Martin Sundelius heter jag. Daniel Powter tar vid här i P4 Västerbotten.

0: Daniel Powter med Bad Day. Vi påminner om vår alldeles egna musiktävling.
1: Du som skriver musik, du som känner någon som skriver musik, nu har du möjlighet att få din låt spelad i Sveriges största radiokanal P4. Dessutom, om det går bra, få uppträda i Musikhjälpen. Det är dags att söka till P4 Nästa Stjärna, Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang. Du kan skicka in ditt bidrag mellan den 11 och 25 maj och all info hittar du på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa Stjärna. Lycka till!
0: Jag söker på nätet, P4 Nästa Stjärna. All info finner du där, som Gerard nyss berättade. Vi noterar den här morgonen någonting som du som gillar hjortronsylt kanske har noterat sedan länge, nämligen att det är brist på hjortronsylt i matbutikerna. Många butikshyllor ekar tomma vad gäller just hjortronsylt. Matbutiksägaren Mats Kalla i Umeå berättar att de sålde sin sista burk i februari tidigare i år och att det lär dröja innan hjortronsylten är tillbaka i just den butiken i alla fall. Och det beror hjortronsyltbristen på ogynnsamt väder för hjortron under den gångna säsongen förra året då och på färre utländska bärplockare till följd av Migrationsverkets skärpta krav.

0: Från Skellefteå, Kimberly med Eternity här i P4 Västerbotten. Klockan är 11, vi får ekonyheter via Sara Öberg.
1: En 30-årig man som varit högt uppsatt inom det kriminella Foxtrot-nätverket åtalas misstänkt för inblandning i flera dåd under våldsvågen 2023. Han utlämnades från Irak till Sverige i oktober förra året och åtalas nu misstänkt för bland annat stämpling till mord och anstiftan till mordförsök. Flera av dåden kopplas till konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Världshälsoorganisationen försöker nu spåra personer från en flygning i slutet av april mellan ön Sankta Helena i södra Atlanten och Johannesburg i Sydafrika. Ombord fanns en kvinna som senare dog av det så kallade Hantaviruset enligt WHO. Hon hade tidigare varit på det kryssningsfartyg där ett misstänkt utbrott av viruset pågår. Hittills har 2 fall av smittan bekräftats och 5 misstänkta fall utreds enligt WHO, som uppger att 3 personer dött. En leksak som säljs i svenska leksaksbutiker innehåller asbest. Det här visar ett test som P4 Halland har gjort. Det rör sig om en leksak tillverkad i Kina kallad Funky Animals.
2: P4 Halland lät ett akkrediterat laboratorium testa 5 leksaker från halländska butiker som samtliga innehåller sand tillverkade i Kina. Resultatet visade att en av leksakerna, Orb Toys Funky Animals, innehöll tremolit och så kallad grå asbest.
3: Även en rätt så begränsad asbestexponering är problematisk. Det finns ingen nedre säker gräns.
2: Maria Albina är professor och överläkare i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet. Just leksaksand har de senaste månaderna väckt larm i andra länder på grund av spår av asbest. Och även i Halland har en produkt tagits bort av GKs och av Lekia. Tremolit eller grå asbest anses vara en av de giftigaste formerna av asbest och har kopplats till luftvägssjukdomar och lungcancer. Lekia gör nu en bred återkallning av produkter med sand. Lekias inköpschef Erik Brodesson.
4: Vi har ju faktiskt redan gått ut med en försiktighetsåtgärd där vi har sagt att plocka bort alla produkter som innehåller någon form av sand från hyllorna. Och så har vi då släppt på efterhand som vi har fått in uppdaterade tester på att produkterna inte skulle innehålla asbest.
1: P4 Halland har sökt Orb Toys upprepade gånger för en kommentar. Lekia i Halmstad och Kungsbacka hänvisar till företaget centralt. Reporter André Kvist, P4 Halland. Sverige kommer att få en ny civil utrikesunderrättelsetjänst enligt utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Tanken är att den ska fungera ungefär som Storbritanniens MI6 och samla information om andra länder och hoten mot Sverige som terrorism, cyberhot och säkerhetsrisker. Myndigheten som förkortas UND ska börja arbeta 1 januari nästa år. Ekots nyheter klockan 11 i studion Sara Öberg.
0: P4 Västerbotten, och i den här studion finns jag, Martin Sundelius, denna tisdag 5 maj. 6 år har han kritat på Umeå Bördige Lukas Wallmark, besked igår. Att ishockeyspelaren återvänder till Björklöven moderklubben. Vi hörde honom igår eftermiddag efter klockan 17. Vi ska ta och höra honom igen för de som missade Lukas Wallmark om återkomsten till Björklöven.

0: Taylor Swift, Opalite, IP4 Västerbotten. Pia Diasberg med koll på nyhetsläget. Vi inleder i sylthyllan. Det är brist på hjortronsylt och en Umeåbutik sålde sin sista burk med hjortronsylt för 3 månader sedan.
1: Ja, du berättar butiksägare Mats Kalla. Och bristen på hjortron beror ju dels på dåligt väder för hjortrona under den gångna säsongen och färre utländska bärplockare till följd av Migrationsverkets skärpta krav. Och det här vill Mats Kalla se ändring på.
2: Ja, jag hoppas ju verkligen att de här bärplockningsföretagen nu tar in bärplockare, att de behandlar det på ett schysst sätt så att vi kan ha kvar det. Att vi får hjälp att plocka våra bär från skogen, för annars blir bären kvar där.
0: Idag tisdag så inleds rättegången efter den allvarliga dödsolycka då 5 byggarbetare omkom efter att en bygghiss rasat 9 våningar i Stockholm.
1: Ja, det var i december 2023 som en bygghiss rasade och åklagaren menar att det åtalade monteringsföretaget inte skruvat ihop hissen ordentligt och yrkar på fängelsestraff och företagsbot på 7 miljoner kronor. Den åtalade trions försvarsadvokat hävdar sabotage, att någon annan måste ha skruvat bort bult. Men åklagaren säger att det finns foton som motbevisar det.
0: I kväll, sent, vid 23-tiden, ja då avslutar SVT den här direktsändningen från Älvskogen i Ångermanland. Och det lite tidigare än planerat.
1: Ja, Johan Erhag, han är projektledare för den stora älgvandringen.
3: Mycket av det här beror ju liksom på den tidiga våren och snön. Vi har inte haft så mycket snö som vi brukar. Och det betyder ju att de älgar som vandrade uppåt har kanske inte gått hela vägen ner den här, till sina liksom vinterområden. Så de har nog hittat mat mycket tidigare.
0: Men ännu kan man ha chansen att se en älg simma över Ångermanälven. Senast i morse var det en älgtjur som tog sig ett dopp. Och fram till 23 ikväll då så kan man ha med lite tur få möjligheten att se någon eftersläntare. Och då handlar det om just älgtjurar, berättade Johan Erhag tidigare, projektledare för den stora älgvandringen på SVT. Strax hör vi Lukas Wallmark, hockeyspelaren.

0: Train, Hey Soul Sister här i P4 Västerbotten. Igår så bekräftade Björklöven det som Expressen avslöjade för flera veckor sedan. Lukas Wallmark, hockeyspelaren, vänder hem till Umeå och Västerbotten, har skrivit på ett 6-årskontrakt med SHL-nykomlingen Björklöven. Wallmark med meriter från NHL och som de senaste åren spelat i Schweiz. Wallmark blev nyligen historisk när han avgjorde match 7 i finalserien för sitt Fribourg-Gotteron genom att göra mål i förlängningen borta mot Davos. Kollega Gerald Stenlund fick tag på 30-årige Wallmark igår eftermiddag och inledde med att fråga om han firat klart där i Schweiz.
1: Ja, klart vet jag inte om jag har gjort, men firat har vi gjort och gör det fortfarande, så det har varit helt fantastiskt här ett par dagar.
2: Man undrar ju, för jag vet ju, du har ju vunnit en hel del massa matcher, men just att få avgöra en sån här viktig match, blir det något speciellt?
1: Ja, jo, men herregud, det var helt galet, som du säger, få avgöra en match 7, final, overtime. Fribourg har aldrig vunnit förut, så det var gåshud.
2: Underbart. Det blir staty av Lukas Wallmark då i Schweiz här.
1: Ja, det är inte omöjligt.
2: Underbart. Och nu så är du klar alltså. Du har ju varit och spelat med en herrans massa lag från det när du lämnade din moderklubb då, Björklöven, för massa år sedan. Och nu så är du på väg tillbaka. Hur känns det?
1: Ja, nej, men det känns... Det känns skitbra. Det har, som du säger, det länge sedan man lämnade Björklöven nu, och man har hunnit med ett par klubbar däremellan och ett par länder, så men det känns helt rätt. Tiden känns rätt nu och känns som att det blåser positiva vindar, så jag ser sjukt mycket fram emot det.
2: Ja, hur mycket har du följt moderklubben nu när du har varit borta?
1: Men jättemycket. Inte, det är klart att med tidsskillnader och allt vad det har varit under på vissa ställen man har varit, det har varit svårare, men senaste åren så har det, jag har sett i stort sett alla matcher, höll jag på att säga, och fantastiskt det de gjorde i år, och ja, man följer det med glädje.
2: Ja, handen på hjärtat, hade du kommit hem om de inte hade tagit klivet upp till SHL?
1: Ja, det hade jag.
2: Vad hoppas du nu då i och med att du skriver på med Björklöven?
1: Men jag hoppas ju såklart fortsatt på framgångar. Det kommer vara en utmaning såklart. Det kommer vara alldeles lätt som nykomlingar. Men jag hoppas att vi kan bygga någonting här. Både kortsiktigt och långsiktigt, och göra någonting bra verkligen. Bygga upp Björklöven till ett topplag i SHL i framtiden. Det är därför jag kommer hem, och det kommer bli krokigt och sådär, men det är det jag har i sikte.
2: Jag vet också att du fungerar lite grann, lite hjälp åt Per Kente, sportchefen, som du har känt i också herrans massa år. Och då undrar man ju liksom, vilka spelare hoppas du få med dig nu till Umeå i höst?
1: Men framförallt så det vill man ju ha toppspelare, men de är ju inte lätt att hitta. Men det gäller att man hittar rätt också. Bra, det ska vara bra människor. Och att man kommer till Björklöven med ett bra driv. Så det är lite mix av alltihop, men framförallt och att vi kan hitta några toppspelare som kan vara med och göra skillnad och vara tungan på vågen. Mm.
2: Jag personligen har ju faktiskt följt dig ända sedan du var en liten knatte. Men det man undrar, hur kommer det sig att du hamnade på centerplats egentligen?
1: Oj, jag vet faktiskt inte. Men jag har alltid gillat att ha mycket puck och varit delaktig i spelet. Så då blev jag väl center där i hyfsat tidig ålder och fick vara delaktig både bakåt i banan och framåt i banan. Så det är väl med det då, att man får vara delaktig hela tiden i spelet.
2: Jag höll på att säga, har du någonsin provat spela på någon annan position?
1: Ja, jag tror jag var back i början, men fick inte vara med och göra lika många mål då, så flyttade jag väl upp i banan.
2: Det är inte lika roligt helt enkelt. Ja, men du, det här är underbart. När går flytten då till Västerbotten, för du är kvar i Schweiz just nu?
1: Ja, precis. Jag hoppas att jag vara i Umeå här inom ett par dagar. Mycket att göra, mycket att städa ut och bona med allt vad det är. Allt vad det är, men jag hoppas kunna vara på plats i Umeå inom ett par dagar i alla fall.
0: Sa Lukas Wallmark igår eftermiddag till Gerard Stenlund. Och tidigare idag, ja, då presenterade Björklöven vilka lag man kommer att möta i träningsmatcherna innan Svenska Hockeyligan drar igång i den 19 september. Och det väntar möten med Brynäs, Modo, Luleå, Modo igen och Timrå. Men också den 28 augusti träningsmatch mot Skellefteå AIK. Nyblivna svenska mästare, Skellefteå AIK. Träningsmatch alltså mellan länsrivalerna i Västerbotten. En träningsmatch som lär surras kring. Det har ju tidigare lyfts från båda supporterhåll att man inte borde mötas i träningsmatcher. Så det lär bli omdiskuterat. Det faktum att de ska ställas mot varandra i en träningsmatch den 28 augusti. Björklöven och Skellefteå. Sen då premiär i SHL i återkomsten efter 25 år för Björklövens del. I Stockholm borta mot Djurgården. Det är lördag den 19 september det. Första hemmamatchen för Björklöven. Enligt Expressen, det är inte officiellt det här spelschemat än från Svenska Hockeyligan, men enligt Expressen så är den första hemmamatchen lördag 26 september när man gästas av Karlstad-gänget Färjestad. Och så då de första tävlingsmatcherna på väldigt många år mellan Björklöven och Skellefteå. Ja, de spelas i rätt nära anslutning till varandra. Två lördagar i slutet av oktober. 24 oktober Björklöven mot Skellefteå och lördagen därpå, 31 oktober, då spelas mötet i Svenska Hockeyligan i Skellefteå. Skellefteå mot Björklöven. Det lär vara två matcher som kommer att bli svårt att få tag biljett till det. 24 oktober och 31 oktober.
3: Det här är P4 Västerbotten.

0: Gyllene tider när vi två blir en, hör du här i P4 Västerbotten. Ska du flyga med SAS så kan det vara läge att kolla med flygbolaget vad som gäller för din avgång. För SAS ställer in omkring 1200 avgångar i maj månad på grund av bränslekrisen i Mellanöstern. Det här skriver branschsajten Checkin. Under gårdagen, ja, då meddelade SAS flygbolaget att de kommer att ställa in avgångar med anledning av stigande bränslepriser och oron i Mellanöstern. Och berörda kunder, meddelade man, kommer att meddelas direkt med tydlig information och erbjudande om andra avgångar när det är möjligt. Förra månaden, april månad, ja, då ställde flygbolaget SAS in 1000 avgångar. Nu i maj då så handlar det om omkring 1200 avgångar som enligt då branschsajten Checkin kommer att ställas in.
1: Ja, Felicia, det kan jag berätta. Nedräkningen för Eurovision Song Contest har startat här i P4. Lördag 19.03 inför Eurovision Song Contest med experterna Björn Kjellman och Chris Boswell. Sen drar själva tävlingen igång på tisdag 12 maj. Och vi sänder alla semifinaler och finalen. Jag heter Carolina Norén.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt. Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd. I Karlavagnen får alla göra sin röst hörd, din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar. Så runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Magic med Rude här i P4 Västerbotten. Pia med nyheter, blivande barnmorskor är stressade. De har för få förlossningar att öva på.
1: Ja, barnmorskestudenterna här i norr, de säger så. Och de måste ju vara med på 50 förlossningar för att få legitimation, vilket visar sig ha blivit svårt. Färre förlossningar ställer till det för barnmorskestudenter här i norra Sverige. Studenterna ska med handledning vara med vid 50 förlossningar för att bli godkända. En siffra som är svår att nå utan stress och övertid.
2: Det innebär ju jättemycket stress för dem, och de kanske jobbar längre arbetspass än de egentligen skulle behöva göra.
3: Margareta Persson är programansvarig på barnmorskeprogrammet vid Umeå universitet. Redan nu har de börjat ta in färre studenter så att de inte ska behöva stångas om förlossningarna. Når studenterna inte upp till rätt antal förlossningar får de inte sin legitimation. Men att det skulle bli fler studenter i förlossningssalen till samma kvinna är inte ett alternativ.
2: Inte flera studenter vid samma förlossning. Däremot så kan de ju lösa av varann. Att du har en student på förmiddagen och sen kommer en annan student på eftermiddagen. Så de har liksom bistått samma kvinna.
1: Reportrar Elin Moberg och Henrik Brandt. Och ikväll avslutar SVT sin dygnet runt direktsändning från Älgskogen i Ångermanland tidigare än planerat. Johan Erhag är projektledare för den stora älgvandringen och förklarar varför.
4: Mycket av det här beror ju liksom på den tidiga våren och snön. Vi har inte haft så mycket snö som vi brukar. Och det betyder ju att de älgar som vandrade uppåt har kanske inte gått hela vägen ner den här till sina liksom vinterområden. Så de har nog hittat mat mycket tidigare.
0: Har du någon personlig höjdpunkt från årets upplaga av den stora älgvandringen?
4: Jag tycker att vi har ändå fångat väldigt många olika arter det här året. Inte, älgen är ju såklart huvudkaraktären, men vi har ju ploppat in lite allt möjligt. Bland annat någon mård som smög igenom en natt här också. Så det tycker jag faktiskt är väldigt roligt med det här programmet. Vad det ger förutom älgen.
1: Reporter Martin Sundelius, det var nyheterna, Pia Diaz-Bergner.
0: Och strax här i P4 Västerbotten ska vi prata med Björklövens supporten Navid Deal. Och apropå träningsmatchen som offentliggjordes att den blir av mot Skellefteå AIK i slutet av augusti. The Proclaimers i det här I'm Gonna Be.

0: The Proclaimers här i P4 Västerbotten, I'm gonna be. Jag besked tidigare idag i morse från Björklöven att man kommer att möta Skellefteå AIK, antagonisten här i Västerbotten i en träningsmatch inför Svenska Hockeyligan som drar igång i september månad. Den här matchen ska spelas den 28 augusti. Vi har med oss Navid Dil, Björklövens supporter och poddare. Radio 1970 handlar det om, som pratar om Björklöven i den podden. Du vill inte att Björklöven och Skellefteå AIK ska mötas i den här träningsmatchen. Så hur kände du när du fick veta att det kommer bli så i slutet av augusti?
1: Ja, jag blev upprörd. Jag har faktiskt hunnit tänka på det här sen vi, under de här snart 2 veckorna som har gått sedan vi tog steget upp i SHL, att nu slipper vi kanske äntligen de här meningslösa matcherna mot Skellefteå. Jag tycker att de urvattnar den här rivaliteten som är en stor del av identiteten för båda de här klubbarna och framförallt för båda klubbarnas supportrar.
0: Samtidigt är det väl rätt mycket pengar som klubbarna kan tjäna på att spela de här matcherna med tanke på att det ändå brukar vara en hel del åskådare som går till de här träningsmatcherna när lagen möts.
1: Ja, det stämmer. Det brukar ju säljas fler biljetter till de här matcherna än till andra träningsmatcher, så det är säkert ett par 100 000 kronor i skillnad mellan om de skulle ha mött kanske Vasa, som jag såg att de inte har planerat in någon träningsmatch mot den här säsongen till exempel. Men jag menar att identiteten och rivaliteten är viktigare än så, och att spela träningsmatcher mot sina största rivaler, det blir lite av ett jippo. Det blir inte på, om du ursäktar uttrycket, liv och död. Jag menar såklart inte bokstavligt. Men de här matcherna ska ju vara så intensiva och så viktiga så att det passar sig helt enkelt inte att spela i träningsmatcher. Och det tycker jag man har sett tidigare när de här lagen har mött varandra i träningsmatchsammanhang, att det urvattnar den här rivaliteten som finns mellan klubbarna snarare än att bygga på den, så att säga.
0: Tycker du att andra som håller på Björklöven borde bojkotta den här träningsmatchen den 28 augusti och inte gå och se den?
1: Jag vill inte säga åt andra vad de ska göra, men jag tycker i alla fall att de som känner så, som jag och väldigt många med mig känner, bör höra av sig till Björklöven med det. För jag vet att till exempel supporterklubben Green Devils gör ett bra jobb med det. Och jag känner väl att det är ganska viktigt för oss andra, om man säger vanliga supportrar, att alltså vi som kanske sitter på sittplats, vi som är pappor och mammor i medelåldern, men som också älskar Löven och som också känner den här rivaliteten och vill att den ska fortsätta och som känner att en stor del av identiteten, hör av oss till Björklöven och gör våran röst hörd. För i den bästa världen skulle jag se att man omvärderade det här beslutet och inte spelade den här matchen. För man ska komma ihåg att du sa det är den 28 augusti. Jag vet att Löven kommer möta Skellefteå i serien bara 2 månader senare, den 24 oktober. Och då får vi ju ett hett derby, ett hett rivalmöte. Så jag tycker inte att man ska urvattna det genom att spela en jippomatch 2 månader tidigare. Utan, förlåt, nu svarar jag inte riktigt på din fråga. Ska folk bojkotta? Gör som ni vill. Men ni som inte vill se att den här matchen ska spelas, oavsett om du håller på Björklöven eller på Skellefteå, hör av er till era klubbar och gör er röst hörd.
0: Jag får det sådana signaler även från Skellefteå och AIK-supporterhåll att man inte vill att den här träningsmatchen ska spelas.
1: Ja, absolut. Så fort jag läste om den här träningsmatchen så lade jag ut på sociala medier om det och har fått reaktioner som håller med både från Björklöven-lägret och från Skellefteå-lägret. Sen vet jag inte hur starkt de känner för det här i Skellefteå. Tidigare så var ju deras supporterklubb, vet jag, emot att de här matcherna spelades, men har inte drivit den frågan lika hårt som Björklövens supportrar har gjort de senaste åren. Men jag märker ju ibland, om du ursäktar uttrycket, vanliga fans även i Skellefteå, att de tycker det är dumt att de här matcherna spelas. Särskilt nu när vi faktiskt ska mötas i serien igen, äntligen, efter om det 19 år, eller när det var senast vi mötte dem i en tävlingsmatch.
0: Ja, 24 oktober som du nämnde tidigare, då är den första seriematchen i Svenska Hockeyligan mellan dessa båda gäng, Björklöven och Skellefteå, en match i Umeå. Och sen då lördagen efter, sista oktober, då spelas det andra mötet för säsongen i Skellefteå mellan dessa länsrivaler. Lite kort, vad tänker du kring att de matcherna kommer att spelas när det verkligen gäller i högsta serien?
1: Ja, men det känns helt fantastiskt. Jag är ju gammal nog att ha upplevt derbyn mot Skellefteå både på 80-, 90- och 00-talet. Och har man gjort det så har man ju väldigt svårt att imponeras av möten med, vad ska man säga, hockeyallsvenska rivaler som Modo eller Karlskoga och sådana lag. För det är någonting alldeles extra med de här länsderbyna som enligt mig handlar om så mycket mer än hockey också. Jag tror inte att jag upplevt en sån rivalitet i något annat sammanhang inom idrotten som det är mellan Björklöven och Skellefteå. Så jag är supertaggad och jag är glad att en ny generation Björklöven-fans och Skellefteå-fans kommer att få uppleva det här otroliga tillställningar som det kommer vara.
0: Tror du att det kommer bli lika hett på isen och på läktarna som det har varit understundom i tidigare möten då, rätt långt tillbaka i tiden ändå, mellan Björklöven och Skellefteå?
1: Ja, men det tror jag. Vi kanske inte kommer att få en repris på 70-talet när spelarna slogs på isen under uppvärmningen, alla mot alla. Sånt där tänker jag att vi kanske har rört oss ifrån i hockeyn, men jag tror absolut att det kommer vara hett och att särskilt eftersom behovet av det här är så pass uppdämt efter de här nästan två decennierna som har gått sedan det skedde senast, så tror jag att båda supporterskarorna kommer vara otroligt taggade för de här tävlingsmatcherna som vi kommer spela mot varandra nu i vinter.
0: Tack Björklöven-supporten och poddaren, podden Radio 1970, Navid Deal, för att du kunde vara med här i P4 Västerbotten och framförallt ge din syn då på den träningsmatch som är planerad att hållas i Umeå 28 augusti mellan Björklöven och Skellefteå AIK, en match som du inte tycker borde spelas.

0: Gwen Stefani här i P4 Västerbotten, The Sweet Escape. Ett av tre dödsfall som inträffat efter att passagerare insjuknat på ett kryssningsfartyg har bekräftats varit infekterade med hantavirus. Ytterligare en person som bekräftats ha viruset befinner sig under intensivvård. Det här rapporteras från TT. Ytterligare fem personer misstänks ha smittats av det här viruset. Det rapporterar Världshälsoorganisationen tidigare idag, WHO. Totalt så har tre av passagerarna på det här kryssningsfartyget dött. De avlidna är dels en tysk man som avled i helgen och ett nederländskt par i 70-årsåldern som avled i april och som lämnade det här fartyget på ön Sankta Helena den 11 april. Det handlar om kryssningsfartyget MV Hondius, som du kanske hört talas om tidigare, som ligger för ankar utanför Kap Verdes huvudstad Praia. Men ingen ombord det här kryssningsfartyget får lämna båten efter då larm om detta hantavirus. Och det senaste nu som nyhetsbyrån AFP rapporterar kring detta kryssningsfartyg, det virusdrabbade kryssningsfartyget, är att Spanien har gått med på att ta emot det och då vissa passagerare som har drabbats av detta hantavirus.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
3: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
4: Han var högljudd.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
2: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
2: Ja, men vi är inte ensamma här.
1: P4 Västerbotten.
7: Sveriges Radio.
8: She's crazy like a fool.

Boney M, Daddy Cool här i P4 Västerbotten. Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå, det här rapporterar TT. Men vad det blir för villkor för att man ska kunna sänka bränsleskatten under EUs miniminivå, det kan finansminister Elisabeth Svantesson, moderat, ännu inte svara på. EU-kommissionen har upprepade gånger betonat att åtgärderna för att möta den här pågående energikrisen behöver vara riktade och tillfälliga. Så blir det sänkt bränsleskatt så kommer den att vara tidsbegränsad, den sänkningen. Det meddelar finansminister Svantesson till TT.

18s Iconic här i P4 Västerbotten. I nästa timme så ska vi höra om de lutande gravstenarna i Lövånger på kyrkogården. Där vintern har varit ovanligt tuff mot gravstenarna. Och enligt tidningen Mellanbygden har de börjat luta. Och i något enstaka fall också så har någon gravsten tippat. Vi ska höra i nästa timme efter 12:30, Rickard Ögren, kyrkogårdsförman vid Svenska kyrkan, som bland annat innefattar då Lövångers församling, om dessa lutande gravstenar.

0: Miles Smith med Stay här i P4 Västerbotten. Klockan är 12 denna tisdag. Eko Nyheter.
1: Gängtopp åtalas misstänkt för flera våldsbrott. Sverige får en ny civil underrättelsetjänst. Och nu inleds rättegången efter den dödliga hissolyckan i Sundbyberg. Klockan är 12 här i Ekot. Ja, en person som har varit ledande i det kriminella Foxtrot-nätverket åtalas idag för flera grova brott. Vi har åklagaren Lukas Tigerstrand.
2: Ja, vi är fyra åklagare som har väckt åtal för olika brott. Och det rör sig dels om narkotikabrottslighet som ligger ett par år tillbaka i tiden. Och sen rör det ett antal våldsbrott som inträffade första halvan av 2023. Så många menar vi har begått inom ramen för en konflikt om mellan kriminella nätverk.
3: Mannen som är 30 år har enligt polisen varit en ledargestalt i ett kriminellt nätverk i Bro norr om Stockholm som varit allierade med Foxtrot-nätverket och dess ledare Rawa Majid.
4: Hans roll i Foxtrot-nätverket, hur skulle du beskriva den?
2: Ja, polisen har ju tagit fram en del utredning kring det och utredningen talar för att det har varit en tongivande roll i nätverket.
3: 30-åringen greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol. I över ett år satt han frihetsberövad i Irak innan han i oktober förra året utlämnades till Sverige. Och idag åtalas han alltså vid Södertörns tingsrätt för bland annat stämpling till mord, anstiftan av grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt vapenbrott. Flera av dåden tros vara en del av den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket för 3-4 år sedan.
2: I min del så består ju förundersökningsmaterialet dels av sånt som var upparbetat sedan tidigare, som har varit offentligt sedan tidigare. Sen så har vi ju utrett hans delaktighet och det har resulterat i ett tilläggsprotokoll som består bland annat i en brukaranalys kring ett visst signalkonto då, som vi menar att han har använt för att kommunicera med andra medverkande.
3: Mannens advokat vill inte kommentera dagens åtal, men enligt åklagare Lukas Tigerstrand nekar 30-åringen till anklagelserna.
2: Han nekar till brott.
1: Reporter Simon Andrén. Så till spänningarna kring Hormuzsundet. Igår kom uppgifter om att USA sänkt flera mindre iranska båtar och att Iran i sin tur attackerat amerikanska fartyg. Vi har nu med oss vår medarbetare Lina Malers. Hur är läget i Hormuzsundet idag?
5: Ja, än så länge så ser det lugnt ut. Det har kommit uppgifter nu på morgonen från iranska nyhetsbyråer där de säger att de håller på att släcka bränder på fyra kommersiella fartyg i en hamn i södra Iran. Men varför de brinner, det vet vi ännu inte. Och ett danskt rederi säger att ett amerikanskt flaggat fartyg har kommit igenom. USA sa ju igår att det var två som hade passerat Iran, att inget har gjort det. Och Irak säger nu också att de sänker oljepriserna för de som vågar ta sig igenom Hormuzsundet.
1: Och vad har parterna sagt om läget?
5: Irans utrikesminister Abbas Araghchi har beskrivit de här händelserna i Hormuz att de tydliggör att det inte finns någon militär lösning på en politisk kris. En annan iransk företrädare sa att USA måste sluta använda våld i den här diplomatiska processen. Och Irans talman att en ny ekvation för Hormuzsundet håller på att utformas nu och att de inte ens har börjat. Från USAs håll så sa Donald Trump i natt att han varnat för att Iran kommer att utplåna från jordens yta om de beskjuter fartyg i Hormuzsundet.
1: Om vi ser till den närmaste framtiden, hur påverkar det som händer nu vapenvilan?
5: Ja, Iran och USA har anklagat varandra för brott mot vapenvilan tidigare, men det här är den största eskaleringen sedan den utlystes för 4 veckor sedan. Samtidigt så pratar både USA och Iran fortfarande om diplomatiska lösningar och USA har framfört sitt försvar då på ett iranskt förslag som Iran nu tittar närmare på. Men de står fortfarande långt ifrån varandra i vad de vill diskutera och vi ser här att utrikesministern för Iran åker till Kina senare idag för att fortsätta diskussionerna där.
1: Tack för det, vår medarbetare i Beirut, Lina Malers. Flygbolaget SAS uppges ställa in ungefär 1200 avgångar i maj till följd av höjda bränslepriser. Det här skriver branschsajten Checkin.dk. Igår så uppgav SAS att avgångar skulle ställas in men kunde då inte svara på hur många som berörs. Även i april ställde bolaget in omkring 1000 avgångar. Det står klart att Sverige kommer att få en ny civil utrikes underrättelsetjänst. Regeringen lämnar nu över en lagrådsremiss med de lagändringar som behövs för att den nya myndigheten ska fungera från den 1 januari nästa år. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard om behovet av myndigheten.
6: Det allvarliga säkerhetspolitiska läget gör att behovet av att snabbt höja det svenska underrättelsesystemets samlade förmåga brådskar, bedömer regeringen. Som bekant så genomför regeringen därför en reformering av vår underrättelseverksamhet.
7: Den nya civila myndigheten Sveriges utrikes underrättelsetjänst, förkortat UND, ska vara ett komplement till den militära underrättelsetjänsten MUST. Flera länder har en uppdelning mellan två underrättelsetjänster och utrikesministern liknar den nya svenska myndigheten vid brittiska MI6.
6: Dels att vi nu är allierade och att våra strukturer bättre behöver motsvara de strukturer som finns hos likasinnade inom alliansen för att stärka samarbetet som är så viktigt. Och den tekniska utvecklingen där vi ser att digitaliseringen innebär möjligheter men också utmaningar för oss som vi behöver följa. Och där betydligt mer av våra underrättelser också finns i öppna källor och då behöver man anpassa förmågan efter det.
7: Förslaget om en ny underrättelsemyndighet kommer efter en utredning som leddes av Carl Bildt och som lades fram i fjol. Men kritik har kommit från flera håll, bland annat för att en så stor förändring ska genomföras på kort tid och under ett oroligt säkerhetspolitiskt läge. På den kritiken svarar utrikesministern Maria Malmer Stenegard så här.
6: Nu har vi ett läge där Ryssland har stora resurser uppbundna i Ukraina. Men efter en eventuell fred eller vapenvila så är risken att Ryssland också förmår flytta den typen av resurser och blicka mot andra länder. Då behöver vi vara bättre rustade och det blir vi genom genomförandet av den här reformen.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard, reporter Margareta Svensson. Idag inleddes rättegången mot de tre män som åtalats efter den allvarliga hissolyckan i Sundbyberg utanför Stockholm, där fem byggarbetare miste livet för 2,5 år sedan. Lars Ågren är åklagare.
8: Hisskorgen och tre mastsektioner föll ner mot marken med de här fem personerna som fanns inne i hisskorgen. Samtliga som fanns i hisskorgen omkom.
1: Vi har nu med oss P4 Stockholms reporter Simon Gudmundsson som följer rättegången. Vad har hänt hittills?
9: Ja, åklagaren som vi alltså hörde där har gjort sin sakframställan, alltså berättat vad det var som hände den här dagen och lagt fram det han menar är sina bevis på att de här tre personerna genom sitt agerande då har varit vållande till att de här fem personerna har mist livet. Och det gäller ju hur man har hanterat säkerheten kring den här bygghissen då som rasade från våning 9, 30 meter ner till marken.
1: Om vi backar tillbaka till december 2023, vad var det som hände då?
9: Ja, det var på morgonen efter 9.30 som den här hissen då med fem personer i föll till marken, som jag sa, över 30 meter. Alltså ytterligare två personer som var på väg in i hissen lyckades ta sig ut och överlevde därför. De två personerna är målsägande nu i den här rättegången då, och familjerna till de fem omkomna, de befinner sig här också och ska berätta hur händelsen har påverkat dem, och de har också kommit med sina skadeståndsanspråk då mot de här tre misstänkta som också är två hissmontörer och ytterligare den tredje misstänkta då är hissföretagets vd.
1: Och hur länge väntas rättegången pågå?
9: Ja, det här är första av 9 rättegångsdagar som det här pågår, alltså i Attunda tingsrätt i Sollentuna utanför Stockholm.
1: Tack så mycket för det, Simon Gudmundsson, P4 Stockholm. Världshälsoorganisationen misstänker att det så kallade hantaviruset sprids mellan människor ombord på det kryssningsfartyg utanför Kap Verdes kust där ett misstänkt utbrott pågår. Två fall av hantavirus har bekräftats och fem misstänkta fall utreds enligt WHO, som uppger att tre personer har dött. WHO försöker också spåra personer från en flygning mellan ön Sankta Helena i södra Atlanten och Johannesburg i Sydafrika i slutet av april. Ombord på flyget fanns en av de kryssningspassagerare som senare dog smittad av hantaviruset. Socialtjänsten i Örebro föreslår att tvångsomhändertagandet enligt LVU ska avslutas i fallet med Elsa som har en allvarlig tarmsjukdom. Hon omhändertogs förra sommaren när hon var 8 år. Socialnämnden tar beslut senare i maj. Elsas pappa säger till P4 Örebro att om LVU avslutas kan Elsa bo både hos sin mamma och pappa igen. Ekots nyheter.
0: Med Sara Öberg. Martin Sundelius heter jag som är med dig ytterligare knappa timmen. Härifrån P4 Västerbottens radiostudio i Umeå. Vi ska bland annat i sista timmen prata om lutande gravstenar i Lövånger.

0: sår.
1: Fanny Yvonne, Tiden läker alla sår, hör du här i P4 Västerbotten. Klockan 23, ja då släcks SVT:s Den stora älvvandringen ner för i år. Några dagar tidigare än planerat. Det är då efter drygt 2 veckors direktsändning från älgskogen i Ångermanland. Tidigare idag så pratade jag med Johan Erhag, projektledare på SVT, om det här beslutet att släcka ner då för i år efter klockan 11 ikväll.
2: Ja, men precis. Vi hade lite möte, jag och Stefan Edlund, producent, och så Göran Eriksson, SLU. Igår, vi gick ju igång tidigare också med sändningen. Vi startade ju tidigare, så egentligen antalet dagar och nätter som vi har sänt är den samma. Det är ju bara att vi försöker hela tiden hitta det här fönstret av migrerande älgar. Och det fönstret hade lite gått. Nu ser man eftersläntrarna komma, oftast tjurar som inte har allt för bråttom. Så det är de som simmar även nu, så det simmade ju faktiskt nummer 42 här i morse.
1: Ja, jag såg den på SVT Play, en älgtjur alltså, simma över som nummer 42 som du nämnde, av de som har tagits över Ångermanälven i år då. Så kanske chans fram till 23 ikväll då att få se ytterligare någon eftersläntare?
2: Ja, absolut. Det vet man ju aldrig. Det är väl det som är tjusningen med det här programmet, att man vet ju aldrig vad som händer. Det kan ju komma 10 då också, det hade ju varit ett kul avslut.
1: Just siffran 42, antalet älgar som har simmat över just i år då, som har fångats på SVTs kameror. Det är, som jag har förstått det, ingen bottennotering från de åren då ni har sänt Den stora älvvandringen, men heller ingen toppnotering.
2: Nej, men så kan man väl absolut säga, ett slags mellanår. Men mycket av det här beror ju liksom på den tidiga våren och snön. Vi har inte haft så mycket snö som vi brukar. Och det betyder ju att de älgar som vandrade uppåt har kanske inte gått hela vägen ner den här, till sina liksom vinterområden. Så de har nog hittat mat mycket tidigare. Så det är väl en del som SLU framförallt pratar mycket om. Och så kan det ju vara. Och det är väl det återigen som är det roliga med det här programmet. Att inget år ser det andra likt, utan det händer nya saker och vi får lära oss nya saker hela tiden.
1: Har du någon personlig höjdpunkt från årets upplaga av Den stora älvvandringen?
2: Nej, men jag tycker att vi har ändå fångat väldigt många olika arter det här året. Inte, älgen är ju såklart huvudkaraktären, men vi har ju ploppat in lite allt möjligt. Bland annat någon mård som smög igenom en natt här också. Så att, det tycker jag faktiskt är väldigt roligt med det här programmet, vad det ger förutom älgar. Och onekligen så verkar ju faktiskt publiken också uppskatta det. Så det är kul.
1: Jag såg en räv också i morse som hoppade på stenar i vattnet. Förutom mård och räv då, vad är det för andra typer av djur som har fångats på bild?
2: Nej, men vi har ju haft några bisamrotta och bäver och örnen såklart har dykt upp och korp. Och, nej, men vi bockar av lite allt möjligt. Så att, ja, renen förstås.
1: Såklart. Du, efter drygt 2 veckors jobb då med älgar och natur och andra djur på skärmar, vad ska du göra imorgon?
2: Ja, imorgon blir våra dagar är inte slut bara för att vi ställer ner eller släcker ner sändningen. Vi har ju lite att rigga ner, så att vi behöver plocka ihop all vår utrustning, plocka ihop allt och veva in alla kablar och kameror och så. Så att det är några dagar till jobb. Men vi ska klara av det också, och sen kanske jag faktiskt ska slappna av lite några dagar.
1: Ja, när allt är bortplockat därifrån de ångermanländska skogarna, vad gör du då?
2: Ja, då får vi börja fundera på lite andra projekt. Vi har lite olika slow tv-idéer, så vi får se vad vi kan hitta på. Vi vill ju gärna hitta på flera sådana här idéer. Så att, det blir något jag ska fundera på sen.
1: Är det någon idé som ni bollar sådär som du kan dela med dig av?
2: Nej, men vi har lite olika idéer på djur. Vi har bland annat testat det med kronhjort. Den skulle jag vilja testa igen och se om det... Det är ju, hade varit roligt att hitta något bra slow-tv-projekt på hösten. Men sen har vi även liksom norrskens tankar och det finns lite olika. Så att, ja, det gäller att hitta ett bra fönster för och ett bra koncept och framförallt att publiken är närvarande. Och det är ju också en period som kanske inte är mitt i sommaren då, när folk har sommarsemester, utan hitta något på hösten hade varit bra.
1: Ja, vad säger du om engagemanget från de tittare som väljer att chatta under pågående Slow TV-sändning av den stora älgvandringen?
2: Ja, men alltså, den är ju helt fantastisk. Alltså, jag är så glad att det är så fin stämning i liksom chattinlägg och sådär. Och vi har faktiskt slagit nytt chattinläggsrekord i år. Tidigare var det 2024 som var det, men nu är det 2026. Så att vi har onekligen en stark community som älskar det här programmet. Så att, vi kommer fortsätta förhoppningsvis och ge så mycket information som möjligt nu hela vägen ut ikväll och hoppas att så många är med till 23 ikväll.
1: Det sa projektledare på SVT Johan Erhag när jag pratade med honom lite tidigare här i sändningen strax efter klockan 10. Det vi hör här är från tidigare i morse och SVTs Den stora älgvandringen som du får passa på om du nu gillar det. Att njuta av det fram till klockan 11 ikväll, alltså då är det slut för i år från älgarna och alla andra djur som tar sig över Ångermanälven.
0: P4 Västerbotten,
3: Sveriges Radio.

0: Share med Believe. Du lyssnar på P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius den här tisdagen 5 maj. Från Norge rapporteras det om att regeringen där i Norge öppnar för jakt på nya olje- och gasfynd. Det är i 70 olika områden i Nordsjön, Norska havet samt i Barents hav. Och syftet med det här är att vidareutveckla oljesektorn så att den kan fortsätta skapa stora värden. Det är enligt Norges statsminister Jonas Gahr Støre som säger i ett pressmeddelande enligt norska medier att oljesatsningar lägger grunden för bra arbetsplatser i hela Norge samtidigt som de säkrar välfärd och bidrar till hela Europas energisäkerhet och trygghet. Förra året, 2025, fick 75 så kallade block i norska vatten klartecken i koncessionsrundan, vilket var historiskt många. Samtidigt så säger Norges regering ja till att återuppta gasproduktion som stängdes ner på 1980-talet på lite olika platser. Planen är att de här ställena där man letar gas ska vara i drift till år 2048.
1: Nu laddar vi upp för Eurovision, för snart är det dags för finalen i Wien. Och på söndag, då får vi besök av ett riktigt melloproffs som vunnit både Svenska Melodifestivalen och hela Eurovision, Linnea Dev. Och som vanligt i P4 Dans blir det musik och nyheter i en härlig blandning. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs på söndag 20.03.

0: Lars Winnerbäck innan mörkret faller. Elin Moberg med nyheter. Elin, nu ska Livsmedelsverket lagra frystorkad mat i norra Sverige.
1: Ja, men först ska vi prata om att björkarna har börjat slå ut.
0: Prosit säger vi till alla allergiker.
1: Björklöven har slagit ut ovanligt tidigt i år. Redan nu och under valborgshelgen kunde man se gröna björklöv som spruckit fram i såväl Umeå som Lycksele och Skellefteå.
2: Vi ser ju att vi har en tidigare läggning av lövsprickningen generellt de här åren som vi har följt. Det som i alla fall, ja, det är snart 20 år vi har hållit på.
1: Ola Langvall är skogsforskare vid SLU som varje år gör vårkollen. Den varma luften som kommit in långt norrut och den snabba snösmältningen är perfekta förutsättningar för en tidig vår. Men det innebär även att våren blir längre och det finns risker med det, menar Ola Langvall.
2: Även om det är skönt med tidig vår så ökar också risken för bakslag då, att det blir kalla perioder efter värmen har hållit på ett tag. Och det kan ju förstöra för både växter och djur egentligen om de har kommit igång liksom, och sen blir det kallgrader igen.
1: Det här kan påverka blåbärssäsongen.
2: Om blåbärsriset har börjat blomma så är de väldigt känsliga för om det blir froster. Och då fryser blommorna sönder och då får vi inga blåbär i skogen.
1: Och det säger Ola Langvall, skogsforskare på SLU. Reporter Evelina Dahlberg. Nu ska Livsmedelsverket lagra frystorkad mat i norra Sverige. Syftet är att stärka beredskapen så att staten snabbt kan stötta med mat vid kris eller krig. Lagren planeras i de fyra nordligaste länen och enligt Livsmedelsverket väljs frystorkad mat på grund av den långa hållbarheten, upp till 25 år, och för att den är enkel att tillaga. De första leveranserna planeras vara på plats innan årets slut.
0: Elin Moberg med nyheterna. Strax hör vi om de lutande gravstenarna på kyrkogården i Lövånger. Något som tidningen Mellanbygden rapporterat om. Vad är det som har gjort att de lutar? Det hör vi om en liten stund.

0: New Kid med Hurricane här i P4 Västerbotten. På kyrkogården i Lövånger har vintern varit tuff mot gravstenarna. Gravstenarna som har börjat luta och i något fall också tippat där på kyrkogården i Lövånger. Det här rapporterar tidningen Mellanbygden. Reporter Hjalmar Åman, du finns vid en kyrkogård i Skellefteå. Där är väl gravstenarna raka, eller?
1: Ja, det finns faktiskt en och annan som står lite snett här också. Någon enstaka har jag sett på den här ganska stora kyrkogården vid Alhem. Det är också ganska många stenar som har fått lite extra stöd. De har testats. Men när det gäller då Lövånger som vi hör om här, Rickard Ögren är kyrkogårdsförman i Svenska kyrkan bland annat, då Lövångers församling. Vad är det som har hänt på kyrkogården där i vinter?
2: Ja, i vinter är det väl tjälen som har varit det stora problemet. Sen kan ju även markförhållandena i övrigt vara ett problem. Men den djupa tjälen i år har ställt till stora problem med just gravstenar.
1: Hur stora skulle du säga att det är för Lövånger?
2: Ja, men de är nog värst, de här som har varit de kanske 10-15 åren. Så de är större än vanligt.
1: Och hur liksom, pratar vi om i princip varenda sten på kyrkogården? Eller pratar vi om ett fåtal? Hur mycket handlar det om?
2: Nej, men som lutar lite extra, det kan nog vara något hundratal i alla fall. Sen, det finns ju bättre och sämre områden. I övrigt står det väl något sån här.
1: Generellt då, hur vanligt är det att det blir tippande gravstenar eller gravstenar som behöver åtgärdas?
2: Ja, men det är väl ganska vanligt. Vi brukar nog försöka hjälpa till att stötta upp lite grann. Sen är det ju gravrättsinnehavarens ansvar också att se till att stenen står stabilt. Och det får man ju ta in externa firmor att hjälpa till med om det behövs.
1: Skulle du säga att det är någon som har hunnit ha för dålig koll just i år?
2: Nej, det kan jag inte tycka. Det här är ju ett allmänt problem. Kärlen kan man ju inte förutse på det viset.
1: Men vad händer nu då? Vem ska göra vad?
2: Vi kommer väl att hjälpa till att ställa upp kanske de som ligger ner i alla fall. Och sen kommer väl måste göra en provtryckning igen på vissa stenar. Men och så hjälper väl till att rikta upp det som ser riktigt värst ut.
1: Och hur lång tid tar sånt här jobb? När kan man gå på kyrkogården och inte behöva bekymra sig över att det ser ut som det gör nu?
2: Ja, alltså nu måste se att kärlen ska gå i marken först. Och det har de väl inte riktigt gjort än. Sen kan vi nog börja ställa upp stenar och fixa till.
1: Vad är faran med att det är lutande gravstenar på en kyrkogård?
2: Faran är ju om ifall man skulle vara för nära och den skulle tippa eller man står och lutar sig mot den. Och man får den på sig. Det har ju hänt alltså olyckor med gravstenar. Och det är riktigt tragiska olyckor. Då är barn har blivit klämda.
1: Och det är då ni från kyrkan som kollar och sen är det då efterlevande gravrättsinnehavare som ska åtgärda. Det är väl så processen ser ut, har jag ju lärt mig. Men när det kommer till att man ser att en sten lutar, är det liksom per automatik något fel på den och det ska man reagera på eller?
2: Nej, alltså med automatik är det ju inget fel, speciellt när det är så här markförhållanden och kärle. Så där kan man nog ta det lite lugnt i alla fall just nu. Men ser man någon som man tycker att det här ser riktigt förfärligt ut, prata med någon som jobbar på kyrkogårdsförvaltningen och påpekar det. Så då försöker vi att antingen stötta upp eller i värsta fall kanske måste lägga om kullen en stund så att inte någon gör illa sig på det.
1: Och när det gäller nu då i Lövånger, om man ser att men det där är ju min sten, ska man kontakta er eller kontaktar ni mig eller hur ska man tänka?
2: Där kan man ju kontakta kyrkogårdsförvaltningen i första hand och så brukar vi försöka hjälpa till så gott det går.
1: Det berättar alltså Rickard Ögren, kyrkogårdsförman vid Svenska kyrkan för Lövånger-Burträsk församlingar.
0: Det är från en rätt så blåsig kyrkogård i Skellefteå. Visst blåser det, Hjalmar?
1: Det tar i och vindar här, men det är härligt med solsken också. Björkarna är gröna och fåglarna kvittrar.
0: Hjalmar Åman är på plats på kyrkogård i Skellefteå.
3: P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me.
1: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
1: Vi måste gömma oss.
3: Jag vill inte vara här.
1: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
2: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Tidigare idag här i P4 Västerbotten så pratade vi om Björklövens besked från i morse att det blir en träningsmatch mot Skellefteå AIK som ska spelas i Umeå den 28 augusti. Och det brukar ju vara rätt starka åsikter från supporterhåll till att de här träningsmatcherna spelas vartannat år i Skellefteå och vartannat år i Umeå. En ovilja att dessa lag ska mötas i just träningsmatcher. Och tidigare idag, ungefär för en timme sen, så pratade jag med Björklövens supporten och poddaren för Radio 1970, Navid Deal, som hade följande uppmaning till, ja men i första hand de lite äldre Björklöven-supportrarna.
4: Alltså vi som kanske sitter på sittplats, vi som är pappor och mammor i medelåldern, men som också älskar Löven och som också känner den här rivaliteten och vill att den ska fortsätta och som känner att en stor del av identiteten, hör av oss till Björklöven och gör våran röst hörd. För i den bästa världen skulle jag se att man omvärderade det här beslutet och inte spelade den här matchen. För man ska komma ihåg att du sa det den 28 augusti. Jag vet att Löven kommer möta Skellefteå i serien bara 2 månader senare, den 24 oktober. Och då får vi ju ett hett derby, ett hett rivalmöte. Så jag tycker inte att man ska urvattna det genom att spela en jippomatch 2 månader tidigare. Utan, förlåt, nu svarar jag inte riktigt på din fråga. Ska folk bojkotta? Gör som ni vill. Men ni som inte vill se att den här matchen ska spelas, oavsett om du håller på Björklöven eller på Skellefteå, hör av er till era klubbar och gör er röst hörd.
0: Det tycker Björklöven-supporten och poddaren Navid Deal som var med oss tidigare här under sändningen och som alltså uppmanar hockeysupportrar till både Björklöven och Skellefteå AIK om man inte tycker att den här träningsmatchen den 28 augusti ska spelas, att man hör av sig till respektive klubbar. Vi får väl se om man blir lyssnade på eller om den matchen kommer att spelas som det är planerat då i slutet av augusti, den 28 augusti alltså. Och så kan vi väl lägga till då vad gäller Svenska Hockeyligan nästa säsong att mötena som vi hörde Navid säga här mellan Björklöven och Skellefteå, ja det första i seriesammanhang i Svenska Hockeyligan spelas lördag den 24 oktober i Umeå och så veckan eller lördagen därpå då sista oktober i Skellefteå, dubbelmöte den inom 7 dagar alltså, att se fram emot i slutet av oktober för de hockeyintresserade i de båda lägren Björklöven respektive Skellefteå AIK. Loreen, näst på tur i låtlistan. True Love heter låten.

0: Från Rickleå kommer han, Jonas Bergsten. Låten heter Jag trodde jag glömt dig. Här i P4, nu de närmaste minuterna, senaste nytt från Sveriges Radio Finska och Nicky Bergman.
1: För några veckor sedan gick diskuskastaren Daniel Ståhls pappa bort. Veckan innan han dog sa han till Daniel att gasa på och inte ge upp. Och i sommar jagar den sverigefinska diskusstjärnan den enda stora titel han saknar, ett EM-guld.
2: Kiekon Eurooppa nyt on tosi kova ja että mä oon ihan niinku innossa sen nähdä kaikki nämä.
1: Det är ett tufft motstånd i diskus i Europa, säger Daniel Ståhl här på finska, men fortsätter med att det ska bli roligt att träffa alla diskuskastarkompisar från hela Europa snart under EM i Birmingham i England. Daniel Ståhl har en finsk mamma och är väldigt populär i Finland, där han ofta pratar finska med finska medier. Han blev till och med inbjuden till president Alexander Stubb till den årliga slottsbalen, vilket är en stort ära i Finland. Men diskusstjärnan har aldrig övervägt att tävla för Finland.
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Alltså, jag är liksom född i Sverige och har kört den svenska modellen, och sen är jag otroligt stolt av att jag är halvfinsk. Vet jag menar, ja, att jag får uppleva den kulturen och allting, och sen så, jag menar, alla finska medborgare hade också förstått att, men varför ska Ståhl byta när jag är född i Sverige?
1: Det var Marco Sävela som träffade Daniel Ståhl i Malmö. En 69-årig man har idag dömts för brott mot vapenlagen efter att ha gett sitt 12-åriga barnbarn en revolver som barnet använde vid en skolskjutning i Vanda öster om Helsingfors för 2 år sedan. Mannen dömdes till 6 månaders villkorlig dom. 12-åringen

0: sköt flera klasskamrater av vilka en dog och två skadades.
1: Visste du att Malin Matsdotter, som brändes levande under häxprocesserna i Stockholm på slutet av 1600-talet, var från Österbotten i Finland. Hon flyttade till Stockholm som ung och arbetade som barnmorska och drev en offentlig badstuga. Av de 15 barnen som hon fick överlevde bara två. Och det var de två döttrarna Annika och Maria som senare anklagade sin mamma för trolldom. Men Malin vägrade att erkänna att hon sysslat med trolldom trots tortyr.
2: Jo, eli kidutus oli siihen aikaan se tapa, millä saatiin faktaa esille.
1: Johanna Blåfjeld guidar i Malin Matsdotters örtagård på Södermalm i Stockholm.
2: Hän oli erittäin itsepäinen. Ja...
1: Kanske på grund av bristfällig svenska hade Malin svårt att recitera bönar ur Bibeln för att rentvå sig från häxerianklagelserna. Hon dömdes att brännas levande på bål. Den 5 augusti 1676, under häxprocessernas sista år för 350 år sedan, avrättades Malin Matsdotter på Hötorget i Stockholm. Och det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag tisdag. Jag heter Nikki Bergman. Jag toivotan sinulle erittäin hyvää tisdag-iltapäivää.
3: Tack Nikki, P4 Västerbotten och jag, Martin Sundelius, tackar för nu, strax P4 Extra och lite senare eftermiddagssändning här från P4 Västerbotten med Gerard Stenlund. Producent för den här sändningen, Jakob Olander, och den som valde musiken, ja, det var Järmund Stenhag. Rätt så kyligt att vänta vädermässigt resterande del av den här dagen.
4: Idag inleds rättegången mot tre män efter hissolyckan i Sundbyberg 2023 då fem personer omkom. Sveriges utrikesunderrättelsetjänst, eller UND, så heter den nya civila underrättelsemyndighet som Sverige nu ska inrätta. Varför gör man det och vad innebär det? Hennes talkshow på SVT har lagts på is, men hon har andra grejer på gång. Carina Bergfeldt är dagens P4 extra gäst. Vi startar 13.04 direkt efter Ekonyheterna.
5: Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EU:s miniminivå i max 5 månader. Det säger finansminister Elisabeth Svantesson.
6: Vi har nu fått besked av kommissionen vad gäller att sänka drivmedelsskatterna under lägsta nivå. Så det här har gått rekordsnabbt, och det betyder ju nu i den här situationen att när vi planerar framåt för svensk ekonomi och svenskarnas ekonomi, så har vi ju ett verktyg till att använda.
7: Sverige har ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2,40 kronor per liter för både diesel och blyfri bensin. Nu får man alltså klartecken från kommissionen om att sänka bränsleskatten under EU:s miniminivå i max 5 månader. Ett formellt beslut ska nu tas av ministerrådet.
5: Reporter Martin Nilsson. Den svenska medborgare som greps av Israel i samband med insatsen mot Gaza-konvojen i Medelhavet i slutet av april kommer att vara frihetsberövad ytterligare en tid, meddelar en israelisk domstol enligt AFP. Mannen greps tillsammans med en annan aktivist från Brasilien. WHO misstänker att hantaviruset spridits mellan människor ombord på det kryssningsfartyg utanför Kap Verdes kust där ett misstänkt utbrott pågår. 2 fall av hantavirus har bekräftats och 5 misstänkta fall utreds enligt WHO, som uppger att 3 personer dött. 2 män har anhållits efter en misstänkt skottlossning i Karlskoga sent igår kväll, uppger polisen, som då fick larm till en adress där de upptäckte misstänkta skotthål i en dörr. Ingen person kom till skada. Så noterar vi att SVT:s Den stora älgvandringen avslutas sent ikväll. Produktionen skulle sändas till på fredag, men avslutas nu i förtid då bara få älgar syns. Det var Ekot.
8: Radiosporten börjar i Bragden senast, för senare idag är det dags igen.
9: Svensk matchboll att besegra Kina, 10-8, här kommer serven. Lång retur från Kjellberg, diagonal Kjellberg.
10: Ja då!
9: Den sitter!
10: Så ja!
9: Anton Kjellberg! gör det! Sverige besegrar Kina!
10: Det var i söndags det, men mirakelinsatsen mot Kina är historia. För nu börjar resan mot medaljerna på riktigt för de svenska bordtennisherrarna vid lag-VM i London. 16-delsfinal mot Ungern idag klockan 18 och Truls Möregård är medveten om att det är då allvaret börjar.
11: Lite tråkigt att säga kanske, men det är ju faktiskt nu det börjar gälla i slutspelet, så vi får bara försöka hålla i det spelet så kommer det bli väldigt kul.
10: Och han får medhåll av lagkamraten Anton Kjellberg.
11: Vi måste ju såklart stanna på marken och se att det kan ju gå rakt åt skogen nästa match ändå. Och då var alla de här fina matcherna liksom för ingenting.
10: Sverige-Ungern i appen Sveriges Radio från klockan 18 ikväll.
8: Reporter Patrik Ljunggren. Ikväll är också dags för premiären i elitserien i Speedway där Västervik som vann guld i fjol inleder mot Piraterna. Mikael Törnberg är Västerviks lagledare.
12: Det skulle vara skönt börja med en vinst, men det är 15 hit som ska köra, så det är, så enkelt är det inte.
13: Blir det ett guld?
12: Det kan man aldrig lova eller någonting. Vi ska göra allt vi kan, det är en lång säsong, men vi ska göra allt vad vi kan för att guldet ska stanna kvar även över den här säsongen.
8: Reporter P4 Kalmars Leif Johansson följ premiärerna från Elitserien i Speedway i kvällens Sportextra. Den svenska huvudtränaren i fotboll Alfred Johansson får sparken av norska Rosenborg. Storklubben har inte fått resultaten att stämma i säsongsledningen och ligger tredje sist efter 5 poäng på de första 7 matcherna. Rosenborg var Alfred Johanssons första huvudtränaruppdrag, ett jobb han fick i december 2023. Svensken har tidigare tränat ungdomslag i FC Köpenhamn. Då avslutar sporten i studion Pontus Lind.
4: God eftermiddag och välkomna till P4 Extra denna tisdag den 5 maj med mig Karin Frick. Jag finns med er ända fram till klockan 15 och vi ska bland annat prata om att idag inleds rättegången mot 3 män efter hissolyckan i Sundbyberg 2023 då 5 personer omkom. Sveriges utrikes underrättelsetjänst eller UND, ja så heter den nya civila underrättelsemyndighet som Sverige nu ska inrätta. Varför gör man det och vad innebär det? Hennes talkshow på SVT har lagts på is men hon har andra grejer på gång. Carina Bergfeldt är dagens P4 extra gäst. Världens mest kända hemliga sällskap, nattens Met Gala och så kommer fotbollsexperten Jonas Eriksson hit. En hel del annat också förstås, till exempel Superlim och Silvertape, eller ja, Molly Sandén och Miriam Bryant får ta hand om den saken.

0: Idag inleds rättegången mot tre män efter hissolyckan i Sundbyberg 2023. Fem personer omkom efter att hissen rasat 9 våningar ner i marken. Nu är jag med mig Roger Näslund som är inspektör på Arbetsmiljöverket. Hej och välkommen till programmet.
1: Hej, tack så mycket.
0: Roger, du åkte ut till den här byggarbetsplatsen 2 dagar efter olyckan. Vad minns du av det du möttes av när du kom fram?
1: Ja, det var en dyster stämning, tryckt stämning, och ingen verkade förstå hur det här kunde gå till. Polisen tog med oss in, så vi gick runt och tittade runt hissen, och sen så gick vi in och hade en första inspektion med samtliga som var involverade i händelsen.
0: Vad kunde du dra för slutsatser om vad som faktiskt hade hänt när du såg olycksplatsen?
1: När jag gick in och såg hissen och såg masten där, då förstod jag ju att den hade fallit ner på grund av att det inte fanns några bultar i skarven.
0: Och det var någonting som du kunde se direkt?
1: Ja, det hade aldrig sett. Det hade inte sett några bultar där när den föll, utan de hade missat att kontrollera bultarna.
0: Hur kan det ske?
1: Det är ingen som vet. Vi påpekar det, men det är ingen som kan förklara det. En teori var att det var sabotage, att någon skulle ha varit där och skruvat en bult, eller varför någon skulle göra det. Men jag vet inte. Det finns väl många olika scenarier hur det där har gått till, men det är väl någonting som kanske visar sig i rättegången som pågår just nu då.
0: Mm. Men du, vad skulle du säga att den här händelsen har lämnat för avtryck i branschen? Jag menar, det var ju en väldigt allvarlig arbetsplatsolycka där 5 personer miste livet.
1: Ja, jo, men alla har ju hört talas om den, och den kommer på tapeten ibland när man är ute på inspektioner, framförallt på byggarbetsplatser, om den här hissen. Mm. Många minns ju den här och tycker att en del tycker att det är lite läskigt att åka hiss, och en del vägrar. Och jag har förstått att hela hissbranschen, bygghissbranschen, har haft diskussioner i alla fall om att ta in auktoriserade besiktningsmän istället för att göra egenkontroller.
0: Mm. Hur säkra skulle du säga att hissar generellt på byggplatser är idag?
1: Ja, jag skulle säga att det är väldigt säkert. Jag skulle kunna åka bygghiss varje dag, det är inga problem. För att det är risken att det här skulle hända, alltså det är så många hissar som det finns och så många hissresor som görs dagligen utan att någonting händer. Så det är inte ens en promille chans att det här skulle hända igen.
0: Roger Näslund, inspektör på Arbetsmiljöverket, tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack.
0: Och med mig nu har jag också Simon Gudmundsson, reporter på P4 Stockholm, som följt det här fallet. Hej Simon, du har suttit med i rättssalen idag när rättegången mot de här 3 männen har inletts. Vilka är det som är åtalade?
2: Ja, 2 av dem jobbade som hissmontörer på den här byggarbetsplatsen, alltså, och jobbade med att se till att höja den här hissen och se till att den var säker och sådär. Och den tredje personen, det är vd:n för det här företaget som har levererat hissen. De är ju misstänkta för grovt arbetsmiljöbrott då, genom grovt vållande till annans död. Och det gäller ju förstås de här 5 personerna då som miste livet när den här hissen störtade till marken. Och ja, men det allting kokar ner till, kan man väl säga, är som Roger nämnde där också. Vems ansvar var det att de här bultarna inte satt där de skulle?
0: Ja, för om man ska utveckla det lite, vad menar åklagaren att det är som har hänt?
2: Ja, sådana här bygghissar som det fungerar, så ska ju, som han också var inne på, så ska man ju, man höjer upp dem allt eftersom. När man bygger fler våningar på huset så behöver man kunna komma upp dit, och då monterar man på en ny sektion på den här hissmasten då, som hissen sitter fäst vid. Den kommer färdiglevererad, färdigskruvad, men det är, ja, så ska man ju förstås fortsätta att bygga upp den och montera på delarna på varandra, och då måste man sätta i bultar så att de sitter där de sitter. Men på något sätt då så har man missat det här, och det var ju hissmontörernas ansvar, menar åklagaren då, att se till att det fanns bultar. Och det här har ju, man har ju granskat det här, sitt eget arbete då, genom så kallade egenkontroller i protokoll som har tagits upp nu under rättegången idag, där man har fyllt i att man har granskat att det sitter bultar där. Men det åklagaren pekar på är att just det här datumet 1 november återkommer man till. För då gjordes det nämligen en höjning som åklagaren menar aldrig protokollfördes. Sen har den här hissen fortsatt användas efter det, och då har det satts på nya bultar, samtidigt som det har saknats just på den här kritiska sektionen då, där det till slut brast den 11 december.
3: Mm. De anklagade å andra sidan menar att det inträffat någon form av sabotage. Vad finns det för belägg för det?
2: Ja, det här var någonting man sa tidigt i polisförhör. Nu var det ju 2,5 år sedan den här olyckan inträffade, och både Statens haverikommission och åklagare och polis har utrett händelsen. Jag pratade med en av advokaterna som försvarar hissföretagets vd Johan Eriksson, som sa att ja, det där är kanske ingenting vi kommer att hävda nu under rättegången efter att det har gjorts den här grundliga utredningen. Så att bilden jag fick när jag pratade med honom var väl att ja, det här är kanske ingenting som vi kommer att trycka på, att det var någon form av sabotage. Sen återstår det att se vad man faktiskt säger i rätten senare. Det är ju 9 dagar det här ska pågå. Men det är ju tydligt i alla fall att alla 3 misstänkta, de har nekat till brott, och man vet inte, säger man, exakt hur det här gick till. Men man är säker på att det fanns bultar då, eller skruvar, som höll ihop den här masten.
3: Och vad kan de anklagade få för följder om det blir en fällande dom?
2: Ja, alltså i straffskalan för grovt arbetsmiljöbrott så finns det, vad jag vet, upp till 6 år i fängelse. Sen får vi se vad åklagaren yrkar på. Åklagaren har redan yrkat på en företagsbot på 7 miljoner kronor mot det här hissföretaget, som ska sägas också efter olyckan har infört en rad åtgärder. Till exempel, som Roger nämnde där också, att man tar in en extern besiktningsman när man höjer upp den här hissmasten, och så ska de här bultarna då vara färgade i orange eller gult för att liknande händelser då ska kunna undvikas i framtiden. Men nu återstår det att se här vad som blir utfallet av den här rättegången, alltså som pågår i 8 dagar till.
3: Mm. Med start idag alltså. Fortsättning följer, och du fortsätter följa detta. Simon Gudmundsson, reporter på P4 Stockholm. Tack för att du var med och rapporterade om detta.

0: the lessons I've learned. One Republic med Counting Stars, när vi nu ska prata om Sveriges utrikes underrättelsetjänst, eller UND. Alltså heter den nya civila underrättelsemyndighet som Sverige nu ska inrätta. Tanken är att UND ska komplettera den militära underrättelsetjänsten. Och med mig nu Claes Aronsson, programledare för podden Gräns här på Sveriges Radio. Ska vi ta och försöka bena ut det här lite grann, Claes, tänker jag. Vad är bakgrunden till att Sverige får en ny underrättelsetjänst?
1: Ja, det som verkligen fick fart på det här, det var att många tycker att den militära underrättelsetjänsten MUST gjorde en missbedömning när de tonade ned risken för att Ryssland skulle göra en storskalig invasion av Ukraina 2022. Och eftersom det redan då länge talats om att bilda en civil underrättelsetjänst, så blev det här då ett starkt skäl till att dra igång det här arbetet. Och det har nu mynnat ut i ett politiskt förslag.
0: Mm. Vad är det den här myndigheten är tänkt att göra då?
1: Ja, det är ju lite som en svart låda det här, men den ska ta över en del arbetsuppgifter från MUST, alltså från Försvarsmakten. Så den här nya myndigheten ska framförallt då samla in information och kartlägga hot mot Sverige som kanske inte i första hand är militära eller bara delvis militära. Men det kommer också ske en del dubbelarbete mellan den civila och den militära underrättelsetjänsten. Det medger till och med regeringen. Och det beror mycket på att politikerna, de vill ha fler ögon på de här frågorna så att det inte ska bli fel framöver.
0: Så vilka skillnader blir det om man jämför med hur det ser ut idag?
1: Det här blir ju till att börja med en jättestor omorganisation. Alltså hundratals jobb kanske kommer flyttas från Försvarsmakten till den här civila myndigheten som ska vara igång redan vid årsskiftet alltså. Och sen så blir väl antagligen den stora skillnaden ett större fokus på frågor som hamnat kanske lite mellan stolarna tidigare, alltså utrikeshot som i första hand inte är militära.
0: Men alltid när det ska tas politiska beslut, det händer ju lite då och då att de inte är överens, så att säga. Är alla överens om att den här nya myndigheten behövs?
1: Det har varit lite spännande för både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har varit ute i det här arbetet och varit kritiska. Och den kritik som finns, den handlar om att man tycker att det går för snabbt, att det borde ta längre tid att göra en så här stor grej. Och det finns en risk att det här underrättelsearbetet kommer försämras under perioden när säkerheten borde prioriteras. Men utrikesministern, hon svarar med att det måste göras nu för det kan bli ännu sämre säkerhetsläge framöver. Och hon tycker också att det kan vara bra att göra det nu när Ryssland är ganska upptaget i Ukraina.
0: Så hon ser liksom ingen risk för ett glapp i underrättelsearbetet medan den här omorganisationen pågår, så att säga?
1: Nej, utåt sett så är hon betydligt lugnare då än vad kritikerna är.
0: Mm. Men hur hemlig blir den här myndigheten då? Är det någon form av CIA eller MI6 som USA och Storbritannien har?
1: Ja, jag tycker MI6, det är många som jämför det med, och det gjorde även utrikesministern. Och det är nog en bra jämförelse. Och Storbritannien har ju uppdelat sitt underrättelsearbete då så som det kommer bli i Sverige, lite mer liknande det. Så, och i MI6, där jobbar ju James Bond, så att det är klart att det är liksom det.
0: Det låter ju betryggande.
1: Ja, det är det hemligaste som finns. Så att delar av den här nya svenska civila myndigheten kommer att vara bland det hemligaste vi har. Och särskilt då den delen som handlar just om inhämtning av information från utlandet.
0: Mm. Och vad krävs nu då för att det här ska bli verklighet, för att den ska vara igång redan i januari 2027?
1: Ja, en massa jobb med att rekrytera folk framförallt då. Men rent politiskt så ska det här först till lagrådet för att godkänna så att det håller måttet. Och sen så blir det en proposition i juni, är det sagt. Och sen omröstning i riksdagen i augusti. Och det är ju intressant att den omröstningen hålls precis före valet.
0: Det är inte alltid lätt att rapportera om det som är superhemligt, eller hur, Claes?
1: Nej, det är ju faktiskt så, men det är spännande.
0: Ja, det är väldigt spännande. Tack för att du var med i P4 Extra, Claes Aronsson, programledare för podden Gräns som finns i appen Sveriges Radio.

Robin Bengtsson med Honey Honey. Nu ska ni lyssna, för nu ska vi berätta att det satiriska samfundet Church of the Flying Spaghetti Monster, även kallad pastafarianismen, inte får registreras som trossamfund i Sverige. Det rapporterar Omni. Enligt Kammarkollegiet saknas tillräckligt allvar och betydelse, och dessutom är samfundets svenska ordförande bara 14 år gammal. Pastafarianismen grundades 2005 som en satirisk protest mot att intelligent design tilläts i amerikansk undervisning. Intelligent design är tanken att livets komplexitet kräver en medveten skapare snarare än evolutionen. Budskapet från spaghetti-monstrets grundare var att om vetenskap ersätts med tro, då kan vilken skapelseberättelse som helst få plats. Därav pastafarianismen, som då alltså inte erkänns som trossamfund i Sverige. Då har vi rätt ut det.

0: Janet Jackson med Together Again. Jag hoppas att vi hörs och är tillsammans igen efter era lokala nyheter. Då kommer Carina Bergfeldt hit, så vi hörs snart igen.
1: Nyheter i P4 Västerbotten. Björklöven har slagit ut ovanligt tidigt i år, redan nu. Och under valborgshelgen kunde man se gröna björklöv som spruckit fram i såväl Umeå som Lycksele och Skellefteå.
2: Vi ser ju att vi har en tidigare läggning av lövsprickningen generellt de här åren som vi har följt. Det som i alla fall, ja, det är snart 20 år vi har hållit på.
3: Ola Langvall är skogsforskare vid SLU som varje år gör vårkollen. Den varma luften som kommit in långt norrut och den snabba snösmältningen är perfekta förutsättningar för en tidig vår. Men det innebär även att våren blir längre, och det finns risker med det, menar Ola Langvall.
2: Även om det är skönt med tidig vår så ökar också risken för bakslag då, att det blir kalla perioder efter värmen har hållit på ett tag. Och det kan ju förstöra för både växter och djur egentligen om de har kommit igång liksom, och sen blir det kallgrader igen.
3: Det här kan påverka blåbärssäsongen.
2: Om blåbärsriset har börjat blomma så är de väldigt känsliga för om det blir froster. Och då fryser blommorna sönder och då får vi inga blåbär i skogen.
1: Reporter Evelina Dahlberg. Nu ska Livsmedelsverket lagra frystorkad mat i norra Sverige. Syftet är att stärka beredskapen så att staten snabbt kan stötta med mat vid kris eller krig. Lagren planeras i de fyra nordligaste länen, och enligt Livsmedelsverket väljs frystorkad mat på grund av den långa hållbarheten, upp till 25 år, och för att den är enkel att tillaga. De första leveranserna planeras vara på plats innan årets slut. Och nu vädret. Fram på dagen växlande molnighet. Under eftermiddagen enstaka byar av regn eller blöt snö. Temperatur 1-7 grader. I kustlandet 8-11 grader. Västlig vind med friska vindbyar. Natten klar och kall med 0-5 minusgrader, lokalt lägre. I fjällen fortsatt mycket moln och snöbyar. Och det var dina lokala nyheter med Elin Moberg.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, när det nu har blivit dags för dagens gäst. Och hon behöver egentligen ingen närmare introduktion, men jag säger ändå. Mångsysslare, för hon är programledare, journalist och författare, för att nämna några saker. Och nu sitter hon mitt emot mig. Välkommen, Carina Bergfeldt.
4: Hej, tycker jag, vad kul att vara här.
0: Ja, detsamma. Kul att ha dig här. Vi pratade just att du hade pressat ner 13 apelsiner i morse till frukost. Så det känns som att du är stark.
4: Ja, nej, men alltså, färskpressad apelsinjus, väldigt, väldigt gott. Ja. Mycket apelsiner blir det, men det är värt det.
0: Hur ser det apelsinkontot ut, undrar man ju?
4: Generöst!
0: Man får välja att lägga pengar på det viktiga.
4: Exakt,
0: livet,
4: man prioriterar.
0: Ja, men annars har ju du precis kommit hem från en semester på Gran Canaria, va?
4: Mm. Uh-huh. Jag experimenterade med hela det här, du vet, barnklubb och charterkonceptet, yes. Alltså grisfest på hotellet, alla sällskapsresan för första gången. Det var spännande.
0: Ja. Jag har gjort det där också.
4: Du har gjort det.
0: Man älskar ändå sällskapsresan.
4: Ja.
0: Sen kanske den inte känns riktigt så verklig.
4: Jag letade efter Peppes bodega hela veckan.
0: Ja.
4: Som de gör i
0: den ligger på baksidan av hotellet.
4: Exakt.
0: Hittade du den eller?
4: Ja, jag hittade den till slut.
0: Men vad härligt. Ni åkte hela familjen. Vad tyckte barnen då?
4: Ja, det var jag och barn, ett barn och min mamma.
0: Ja, det,
4: man vägrade faktiskt. Han kände att det här liksom... Jag försökte förklara att sällskapsresan är en komedi, men han tyckte det här kändes som början på en thriller. Just att åka iväg och, du vet, leka med stora gosedjur och såna här saker på stranden och grisfest och sånt. Så han vägrade liksom. Så min mamma följde med istället.
0: Okay.
4: Men det gick bra.
0: Hon fick leka med stora gosedjur.
4: Precis.
0: För annars är det mycket dinosaurier i er familj, va?
4: Otroligt mycket dinosaurier. Mm. Jag är lite ledsen över att det här programmet med 10 000 kronors frågan har slutat gå.
0: Annars hade du satt dem.
4: Jag tror att jag skulle ha en ganska bra chans. Mitt favoritdinosauriedjur är Ankylosaurus. Vilket är ditt?
0: Nej, men nu ska du inte sätta mig här. Nu är det jag som ställer frågorna och du ska svara. Men för att det är väl så att det är din son Hamilton, va? Som
4: ja.
0: Är besatt av dinosaurier.
4: Besatt. 4 år har det hållit på nu och vi ser inga tecken till att det ska sluta. Jag har börjat kolla upp så här semestrar man kan göra där man kan betala så att barnen får vara med på riktiga utgrävningar. Så att om detta intresset håller i sig i typ 4 år till så finns det en väldigt stor risk att vi åker till typ North Dakota och sitter där med liksom penslar och liksom, du vet, så här, skrapar fram gamla fossilben.
0: Det är otroligt ju.
4: Ja,
0: men vilket fascinerande intresse. Vad känner du för det då? Tycker du att det skulle vara en bra resa och får du med dig din man på det? Eller?
4: Ja, men det skulle han följa med på. Ja, men jag tycker att han kunde ju hittat någon sämre fixering. Det här är ju liksom tacksamt.
0: Vad bra. Är det så att du kan hela alfabetet med dinosaurier?
4: A som är Allosaurus, B som är Brachiosaurus, C som är Corythosaurus, D som är Demonosaurus.
0: Okej, vi fortsätter under låten. Så precis. Imponerande måste jag säga i alla fall. Carina Bergfeldt, så roligt att du är med mig.
4: Kul att vara med.
0: Vi ska prata mycket.

0: Fever Dream med Alex Warren.
1: Utav raptor och V, vulkanutbrott. X, Xenoceratops som ylar hela natten lång. Z vill bara sova och äta, men åh, här kommer kometen. Nu kommer vi alla att dö. Så
0: det,
1: slutar.
0: Det är helt otroligt.
1: Ja,
0: jag har suttit och rabblat hela dinosauriernas alfabet här under låten.
1: Ja, jag ber om ursäkt till dig som har fått slut med detta medan de andra lyssnade på härlig musik.
0: Jag tycker det var helt underbart. Jag känner att du kan dra dem efter sen igen, så ska jag se om jag kommer ihåg dem. Om ni undrar vad det är ni lyssnar på, dinosauriernas alfabet, så är det Carina Bergfeldt som är dagens gäst i P4 Extra. Vem kunde tro att vi skulle sitta och prata dinosaurier, va?
1: Det är härligt.
0: Det är härligt. Vi ska prata lite jobb också. Efter 10 säsonger så läggs nu talkshowen på is.
1: Yes.
0: Den som har sänds i SVT. Hur känner du för det nu när det har gått ett litet tag?
1: Nej, men det känns lite vemodigt. Det känns lite konstigt att jag inte ska göra det i höst. Jag kommer sakna min redaktion jättemycket. Vi har haft så kul i 10 säsonger. Jag har tagit tjänstledigt 3 månader i höst, september, oktober, november, just bara för att jag faktiskt inte har någonting. Det är första gången på 10 år sedan jag började på SVT som jag inte antingen är Donald Trump i haserna eller har en talkshow. Så att jag ska vara ledig i höst, vilket känns jättekonstigt.
0: Ja, är det skönt eller är det jobbigt?
1: Det är skönt och lite märkligt, det är väl det. Det har varit skitkul att göra talkshowen. Det har varit jätteroligt. Så att, ja, men det är lite kluvna känslor.
0: Mm. Jag förstår det. Och man kan ju säga att det här har ju inte riktigt uppskattats. Folk har blivit galna på det här beslutet.
1: Ja, vilket är väldigt, alltså, det är ju väldigt tacksamt och rörande och fint. Varje gång jag träffar någon av mina chefer på SVT så säger de att du skulle se min inkorg just nu. Det skriver ändå folk fortfarande i princip varje dag och säger att de saknar talkshowen. Så det är ju det är fint. Vi får se. Jag menar, en paus. Vi ska spara 344 miljoner. Det är dyrt att göra tv. Vi liksom, kanske kommer den tillbaka, kanske inte. Jag vet inte, ärligt talat.
0: Nej. Men när cheferna säger det då, du skulle se min inkorg, då får du väl kontra mig och säga det. Men lägg inte ner den då.
1: Så, precis. Det finns en lösning på detta problem.
0: Men det är en ganska svår fråga, gissar jag, att svara på under alla de här 10 säsongerna då. Har du någon favoritgäst eller någon som har varit extra speciell att intervjua?
1: Ja, men det finns ju en del oförglömliga ögonblick. Alltså, det var jättekul när Josef Fares bara hostade upp 300 000 till Ella Halvarsson mitt i sändningen och typ swishade det efter programmet. Liksom, för att han bara, men gud, du tjänar för lite pengar. Liksom. Att någon bara dänger iväg 300 000, sådär, det var kul. Men gäst, det är de här riktiga historierna. Man säger ofta att verkligheten överträffar dikten, och ibland när vi har riktiga gäster med typ riktiga händelser, som Emma Scholz som var med om en brand. Hon sprang in och ut ur sitt hem och fick ut alla sina 6 barn. Hon fick 93, tror jag, procentiga brännskador på hela kroppen och liksom skulle under inga omständigheter överleva, och sitter där sen mot alla odds och berättar om det här och berättar om, ja, men sitt ner, jag får gåshud nu när jag pratar om det. Det är ju häftigt när vi kan få berätta den sortens historia för 1 miljon tittare. Det är skithäftigt.
0: Ja, det verkligen blir på riktigt, som du säger. Ja. Och då är det ju liksom både allvar och det är känslor på ett annat spann än många andra gäster är där för att de är aktuella för någonting. Är det någon annan gäst som du sådär minns lite extra?
1: Ja, men det var, apropå riktiga historier, så var det en tjej som var hemlös. Hon berättade om hur hon i 2 år bodde i sin bil. Och då så bodde hon mitt över ett hotell där de hade en hotellfrukost, och varje vecka så tittade hon på det här och undrade vilka de som har råd att bo på det där hotellet och äta den frukosten. Och sen så blev hon nykter, fick ett hem, fick ett jobb som lastbilschaufför, och nu för att fira sin egen nykterhet och för att hon hade kommit på fötter, så en gång i månaden så åkte hon till det stället, det hotellet, och åt den frukosten för att liksom fira vart hon hade kommit. Och det var otroligt häftigt att få, ja, men en sån historia. Men sen har vi ju väldigt ljuvliga kändisar, typ Marie Göransson är en fantastisk gäst. Man vet aldrig vad som kommer ut. Hon säger cool, vad som helst. Cool, skiter liksom i, ja, men det finns inget så här konsekvenstänk, utan man bara säger
0: hon
1: vad man
0: är förbi
1: tycker.
0: Det liksom.
1: Ja, precis. Marianne Mörk, alltså många såna här riviga, härliga kvinnor som också har varit jättekul att ha i studion.
0: Mm. Och som behövs för oss kvinnor, som de banar ju vägen liksom, och har gjort det för många kvinnor naturligtvis. Men du har ju varit väldigt öppen med att du har fått mycket elaka mejl och kommentar genom åren. Hur skulle du säga att sånt har påverkat dig?
1: Nej, men det är ju irriterande. Men det vet ju du också, att du får kommentarer som dina manliga föregångare eller liksom kollegor inte får. Det märkte jag ju redan som korre, att folk kommenterade min klädsel hela tiden, men de kommenterade aldrig vad mina manliga kollegor hade på sig.
0: Och jag har jobbat i sportens värld i 20 år.
1: Ja, nej men exakt. Du har säkert varit med om exakt samma sak. Och oftast så tänker man ju bara att liksom, det här är lite irriterande, men sak samma. Men det är ett par gånger som det har liksom, som det har krupit under huden på mig. Och det var då bland annat när vi hade fått hit Boris Johnson. Att få hit Storbritanniens före detta premiärminister på en intervju. Det är första gången han har suttit i en talkshow-soffa på 5 år eller någonting. Han gör inte intervjuer. Det andra stället som han skulle prata på i Sverige, där tog han 2,5 miljoner för att komma dit och prata i 45 minuter. Och vi betalar ingenting, alltså liksom för att, du vet. Och vi får hit honom och vi har ett bra samtal om viktiga saker. Och liksom det som någon fokuserar på, det är att min hud är lite sladdrig när jag har en t-shirt. Liksom att jag har ett gäddhäng, och där kan jag bara känna att är det här som är det viktiga när vi har fått hit honom. Och det, just att jag la ut den här gäddhäng-gate som jag kallar det, det blev tydligt att jag träffade en nerv hos kvinnor. För samma kväll så var jag på en restaurang åt middag, och i könt toaletten så kommer 3 olika kvinnor fram till mig. 2 av dem vill visa sitt eget gäddhäng, och 1 av dem ville ha en seriös diskussion kring varför tar sig folk rätten att kommentera kvinnors utseende hela tiden. Och jag tror väl att det var just att det är så många kvinnor som någon gång har tittat sig i spegeln och undrat om det här ser okej ut. Och okej för vem? Vem är det som bestämmer vad du ska ha på dig? Och det var väl det som på något sätt kröp under huden på mig. Att den här personen som skrev där fick mig att skämmas lite för hur jag ser ut. Och det ska de inte göra. Mm. Och det var väl... Det är väl de gångerna som det gör mig förbannad. Oftast kan jag så här, okej, skitsamma. Jag menar, Skavlan fick aldrig några kommentarer om sitt utseende. Men visst, vi pratar om mig nu. Liksom. Mm. Men när de kommer under huden så blir det lite annorlunda.
0: Mm. Vad sa de där kvinnorna i kön på toan?
1: Nej, de var ju förbannade. Det var ju mest bara roligt, för det var verkligen så här, våga inte dölja dina armar nästa vecka. Och det hade jag tänkt göra, jag skulle haft en långärmad kostym. Men då sprang jag in istället och du vet, så här, rotade fram någonting som var helt bar ärm. För jag tänkte att skitsamma, nu kör vi.
0: Och vad blev responsen?
1: Nej men fantastiskt, det var jättekul. Nu hördes ju inte det, men när jag kom in i studion liksom, så var ju publiken bara... Så här, för att det var då bara ärmar istället. De hade ju också följt det här gäddhängsgate. Så att, jag menar, visst, man får sina enstaka idioter, men vi får ju också otroligt mycket kärlek.
0: Mm. Ofta när man orkar ta striden också.
1: Precis.
0: Gäddhänggate.
1: Ja.
0: Ja, tack Carina Bergfeldt för att du är här idag. Vi ska fortsätta prata efter Somewhere Only We Know.

0: Keen med Somewhere Only We Know. En fin låt när jag sitter här med Carina Bergfeldt. Vi bara babblar under låtarna. Det är alldeles underbart att sitta här och ha dig som gäst. Vi pratade om att talkshowen läggs på is efter 10 säsonger. Men du är ju aktuell med en ny roman.
1: Ja.
0: En dag ska vi återvända, som är din första historiska roman. Och den kretsar kring Sveriges roll i slavhandeln i Karibien.
1: Precis.
0: Ja, berätta.
1: Nej, men när jag jobbade som korre, så var jag och tittade på ett museum i USA som kallas Slavmuseet. Det har ett mycket längre och komplicerat namn. Men där hade de en vägg med olika skepp. Så här många slavar gick ombord, så här många slavar gick av i Karibien. Och när jag står där med en kompis som hälsar på ifrån Sverige, så säger han att Sverige är inte med på den här listan. Och jag säger att nej, varför skulle vi vara det? Och då berättar han för mig att vi hade pysslat med slavhandel. Och först så trodde jag inte honom. Jag tänkte att nog för att jag skolkade ibland i skolan, men jag kan inte ha missat det här. Mm. Och sen går jag undan, läser på och inser att jag har ingen aning om att vi i nästan 100 år ägde en ö i Karibien och att vi där ägnade oss åt slavhandel. Vi hade en frihamn och ungefär 8 000-10 000 människors liv är liksom förstörda med hjälp av Sverige på svenska år

0: passar inte in, och jag tror att det är därför det har städats bort. Och då bara kände jag att herregud, det här måste jag berätta.
1: Mm. En mörk del av Sveriges historia, det är en roman. Hur mycket fakta är korrekt?
0: Väldigt mycket fakta är korrekt, just för att jag ville att folk skulle förstå hur hemskt det är. Det finns en forskare som heter Fredrik Thomasson som har forskat i rättsfall på den här ön, riktiga rättsfall. Och jag har då tagit, en av mina karaktärer är en svensk man som skickas till ön som justitiarie, alltså som advokat på ön. Och alla rättsfall som han möter i boken är riktiga rättsfall. För jag vill att när man läser så ska man tänka så här, men herregud vad sjukt, fick den där slaven verkligen 32 piskrapp för den där lilla saken? Och sen när du kommer till eftertexten som jag har skrivit, så förstår du att alla straff i boken är riktiga. Alla straff i boken hände. Och det är där jag vill att det ska på något sätt knyta sig lite i magen på dig, att gud, varför visste inte jag det här också?
1: Mm, mm. En dag ska vi återvända, heter den. Alltså spännande och viktigt ämne att ta upp. Precis som ett annat projekt som du har jobbat med. För under vintern så har SVT-serien 6 dagar kvar att leva sänds. Mm. Där du möter en dödsdömd man i USA. Det är tunga ämnen här som du har jobbat med den senaste tiden. Det här är ett ämne som du har återkommit till flera gånger tidigare. Vad är det som har gjort att du har fastnat för just death row? Liksom?
0: Nej, men när jag var tonåring så kom de här berömda filmerna Dead Man Walking och The Life of David Gale och Gröna milen, som verkligen kom rätt tid för mig att bli fascinerad av den här historien. Och jag hade åkt till USA som 10-åring på en så här charterresa till Florida och hade varit på så här weekend i New York. Och den bilden av USA är så fundamentalt annorlunda än den andra bilden av USA. De här delstaterna där dödsstraff finns och där det utövas. Det är en helt annan värld. Mm. Och den ville jag berätta mer om. Jag blev väldigt fascinerad av den. Och första gången jag var där för 13-14 år sedan, för när jag jobbade för en kvällstidning, så läste 2,2 miljoner människor de artiklarna. Alltså det var otroligt gensvar på nyfikenheten. Och jag bara kände att den nyfikenheten tror jag finns där. Och nu när vi gjorde det här tv-programmet så märkte vi att det var det. Rent brev- och mejlmässigt så det enda som motsvarar det här är när jag sommarpratade 2019. Mm. När det gäller mängden brev som jag har fått av människor som har tankar kring förlåtelse och försoning. Och om någonting händer någon du älskar, skulle du må bättre då av att se den som gjorde det dö? Eller liksom måste du hitta din avslut och ditt sätt att gå vidare oavsett den personen? Det har väckt väldigt många tankar i människor, och det har varit så otroligt häftigt att se.
1: Mm. Och vi har 2 minuter kvar ungefär. Den här fängelsepastorn, det känns som att ni två verkligen har funnit varandra.
0: Ja, han har varit helt fantastisk. Och jag menar, på pappret så har vi kanske lite olika. Han är 75 år, han bor i Texas, han är väldigt konservativ, röstar på Trump. Han är inte en typisk svensk...
1: En oväntad vänskap.
0: Ja, en oväntad vänskap, inte en typisk svensk kompis. Men det som är så häftigt är när du pratar med människor som du inte alltid tycker samma som. Det är ju att du kan lära dig så mycket. Och när jag var korre så upplevde jag att det är problemet med dagens USA. Det är att om du och jag tycker olika nu, då säger folk nu att men jag vill inte höra vad du har att säga. Jag skiter väl i det. Istället för att jag lyssnar på dig och liksom okej, så tänker du. Jag känner så här. Mm. Och det är det som har skapat så otroligt häftiga möten mellan mig och den här 75-åriga pastorn. Att man lyssnar på varandra även om man inte håller med varandra. Och det tror jag vi alla skulle behöva göra lite mer av.
1: Mm. Försöka förstå. Eller i alla fall se hur de resonerar. 6 dagar kvar att leva. Men du, den tid som vi har kvar här i studion. Vad har du på gång i arbetsväg? Det är lite hemliga grejer på gång.
0: Ja, nej, men du vet SVT. Jag gör 2 tv-program som är superroliga. Och ett av dem kommer ganska tidigt i höst och en av dem kommer lite senare i höst. Och som vanligt får man inte säga någonting annat än så. Men det är kul. Och jag är fastanställd på SVT, så att någonting ska jag göra i rutan.
1: Är det på det allvarliga spåret eller är det på lite mer lätt?
0: Alltså jag är ju ganska mörk av mig. Jag trivs ju ganska bra där i mörkret, så att det kommer nog bli lite mörkt även här.
1: Okej. Vi får se helt enkelt. Det var jättefint att du kom hit idag i alla fall, Carina Bergfeldt, och vad ska du göra nu?
0: Nu så ska jag hem och fortsätta med det där som jag inte kan prata om.
1: Sen också, jag försökte i alla fall.

0: försök.
1: Men titeln på låten som vi ska spela nu, det är ju passande då. Marvin Gaye nämligen. What's going on? Det vill vi veta. Det kanske vi får veta snart. Tack Carina Bergfeldt.
0: Tack snälla
1: för att du kom hit idag. Bra låt för övrigt.
0: Mycket bra låt.

0: Marvin Gaye där. Strax så ska det bli nyheter från Ekot. Efter det ska vi prata om att efterfrågan på opasteuriserad mjölk eller raw milk växer över hela USA trots forskares varningar om hälsorisker.
1: Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sverige hade ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2 kronor och 40 öre per liter diesel och blyfri bensin. Och det godkänns alltså av kommissionen. Formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att det ger ytterligare ett verktyg att använda vid planeringen av Sveriges och svenskarnas ekonomi framöver. Världshälsoorganisationen misstänker att det så kallade hantaviruset spridits mellan människor ombord på det kryssningsfartyg utanför Kap Verde där ett misstänkt utbrott pågår. Samtidigt säger virusforskaren Ali Mirazimi på Karolinska institutet att de varianter som finns i Europa inte tycks smitta mellan personer.
2: Men däremot de hantavirus som finns just i Sydamerika där den här färjan startade sin resa, där finns det ju data och belägg på att de hantavirus kan spridas mellan människor.
3: Hantavirusinfektion är en så kallad zoonos, en sjukdom som kan smitta mellan djur och människor. I Sverige finns viruset i form av sorgfeber, men de europeiska varianterna är betydligt mildare än den variant som misstänks ligga bakom utbrottet på kryssningsfartyget, en variant som beskrivs ha hög dödlighet. Ali Mirazimi, virusforskare vid Karolinska institutet, igen.
2: Men sen finns det de som vi har i Amerika och där är ju mycket, det kan ge upphov till mycket allvarligare sjukdom och helt enkelt leder till att lungans funktion nedsätts.
4: Jag tänker att det alla undrar är huruvida vi står inför en ny pandemi.
2: Att vi står i en ny pandemi, det tror jag att vi gör. Men då kanske inte just den här hantaviruset, inte nu. Man får vara alltid lite försiktig, men sannolikheten att just den här hantaviruset ska leda till pandemi är ytterst lite.
1: Virusforskaren Ali Mirazimi på Karolinska institutet. Reportrar Emil Rönnlund och Anna Grönberg. Förenade Arabemiraten stänger nu återigen delar av luftrummet efter upptrappade attacker från Iran. Efter flera månaders restriktioner och tidvis flygkaos så meddelade Förenade Arabemiraten igår att flygtrafiken var helt normal igen. Men bara några timmar senare stängdes luftrummet delvis på grund av de nya attackerna. Och den kommande veckan ska flygtrafik i landet bara gå via noggrant specificerade korridorer, det rapporterar Bloomberg. Sjöfartsverkets isbrytningssäsong är nu officiellt avslutad för den här vintern. Och jämfört med säsongen innan så har antalet assistanser varit 4 gånger så många, 979 jämfört med 220 förra säsongen. Ekot, Sara Öberg.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig Karin Frick och jag finns med er som vanligt fram till klockan 15. Vi ska prata om att efterfrågan på opasteuriserad mjölk eller raw milk växer över hela USA trots forskares varningar om hälsorisker som konsumtionen medför. Det har kallats världens mest hemliga, kända hemliga sällskap och i år så fyller det 250 år. Jag pratar såklart om Illuminaterorden. Och mode som konst, det var temat på Met-galan som gick av stapeln i natt. Vi pratar om snackisarna. Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare kommer hit. Han är aktuell med en uppdaterad version av sin tidigare bok så här inför VM där han även är expert i studion. Men först, Miss Li, här är Dansa med mig själv.

0: Efterfrågan på opasteuriserad mjölk, eller så kallad raw milk, växer över hela USA. Att dricka opasteuriserad mjölk har blivit en trend efter att bland annat USAs hälsominister Robert F. Kennedy förespråkat det. Uppemot 40 lagförslag har lagts fram över hela USA för att göra det lättare för lantgårdar att sälja mjölken, trots forskares varningar om hälsorisker som konsumtionen medför. Och med mig nu har jag Katarina Flink som är mikrobiolog på Livsmedelsverket. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Katarina, varför tror du att opasteuriserad mjölk har blivit en trend i framförallt USA?
1: Ja, jag vet inte exakt varför det har blivit en trend i USA. Vi har ju inte sett här på Livsmedelsverkets synvinkel samma trend i Sverige, just för tillfället i alla fall. Sen så kan det ju vara så att det speglar av sig från USA så småningom. Men än så länge så har vi inte sett någon ökning just nu. Sen går ju alltid trender lite upp och ner.
0: Men att dricka opasteuriserad mjölk då, vilka risker kommer med det?
1: Ja, alltså från Livsmedelsverkets håll så har vi ju ett råd till konsumenter att inte dricka opasteuriserad mjölk generellt. Och framförallt för sköra personer som är extra känsliga, så som små barn till exempel, gravida, sköra äldre och personer med nedsatt immunförsvar. Det är ju så här att med opasteuriserad mjölk, den har ju inget pasteuriseringssteg helt enkelt. Så att det finns ju inget steg som säkert tar bort eventuella sjukdomsframkallande mikroorganismer. Och det gör ju då att den här opasteuriserade mjölken som inte upphettas innan den förtärs kan innehålla sjukdomsframkallande mikroorganismer som kan göra oss sjuka helt enkelt. Och då finns det ju till exempel bakterier då som listeria, campylobacter och en E. coli-bakterie som brukar kallas EHEC, som står för entohemorragisk E. coli. De här bakterierna de kan göra oss ganska sjuka och i vissa fall också ge väldigt allvarliga följder, särskilt hos då barn, gravida, äldre och personer med nedsatt immunförsvar.
0: Vad kan det vara för följder då? Hur sjuk kan man bli?
1: Ja, men dels så kan man ju bli både som en person med normalt immunförsvar kan ju bli ordentligt magsjuk. Man kan få diarréer, man kan få blodblandade diarréer, ganska mycket magsmärtor och illamående och kräkningar och sådär och feber. Det är lite olika symptom beroende på vad det är för typ av bakterier såklart. Men sen även till exempel den här EHEC då, den är ju då extra farlig för små barn, framförallt små barn som är under 5 år. Där kan de få njurpåverkan och till och med kan man dö i värsta fall.
0: Men det här med nu då att USAs hälsominister Robert F. Kennedy bland annat har förespråkat att dricka opasteuriserad mjölk. Varför gör han det? Finns det några positiva aspekter?
1: Jag kan inte stå för vad USA har för lagar och regler och vad de anser och vad han tänker, för jag är inte tillräckligt påläst där. Men de fördelar som man kan se liksom i Sverige då, det är ju att som mjölkgård, att sälja opasteuriserad mjölk kan ju ge möjligheten att bibehålla gamla traditioner som att exempelvis tillverka traditionella ostar och den här ostkakan där man då ska använda opasteuriserad mjölk som grund.
0: Men hur ser råden från Livsmedelsverket ut?
1: Rådet som vi har till våra konsumenter är ju att inte dricka opasteuriserad mjölk, just framför att det finns risk att det finns de här sjukdomsframkallande bakterierna i mjölken. Det finns ju en lagstiftning i Sverige som säger att opasteuriserad mjölk får enbart säljas direkt från gård. Det vill säga att det får inte säljas i butik, utan det får bara säljas på gården. Och man får bara sälja eller skänka bort i liten skala direkt till konsumenter. Om man ska göra det här så behöver man också registrera sig först. Och det gör man hos länsstyrelsen då. Och sen i samband med när man skänker eller säljer på den här opasteuriserade mjölken måste man också informera de konsumenter som får eller köper den här mjölken. Och det ska göras skriftligen och då ska man informera om att den här mjölken är opasteuriserad och kan därför då innehålla sjukdomsframkallande mikroorganismer. Mm. Så det finns en ganska tydlig lagstiftning vad man får och inte får göra.
0: Om man ser den här trenden på internet någonstans nu och blir sugen på att testa opasteuriserad mjölk, vad blir ditt råd?
1: Antingen tycker jag att man upphettar mjölken tillräckligt mycket så att de här sjukdomsframkallande bakterierna eller viruserna avdödas, det vill säga till minst 70 grader, eller så tycker jag att man ska avstå.
0: Okej, men om jag läser dig mellan raderna här nu då, om man ska upphätta mjölken, är den då fortfarande opastöriserad?
1: Nej, alltså den är ju opastöriserad för att den kom från gården från början opastöriserad. Men sen har man ju då gjort ett avdöningssteg hemma som konsument.
0: Dina råd är tydliga. Tack för att du var med, Katarina Flink, mikrobiolog på Livsmedelsverket.
1: Tack så mycket.

keeping on. First Aid Kit med My Silver Lining. Strax så ska vi prata med Illuminati-orden som ju fyller 250 år. Andreas Unnefors, medieforskare från Linnéuniversitetet, kommer hit. Men först Inner Smile, här är Texas.

0: Hörrni, det har kallats världens mest kända hemliga sällskap och i år så fyller det 250 år. Ja, jag pratar om Illuminaterorden. Och här för att berätta om den har jag Andreas Önnerfors som är docent och professor i idéhistoria vid Linnéuniversitetet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vilken lång titel.
1: Ja, det är det.
0: Ja, har man hunnit med en del. Det är bra. Det känns bra. Du, Illuminaterorden, om vi ska börja där. Ja. För de som inte vet, vad är det för någonting?
1: Exakt. Det är ett typiskt ordenssällskap. Man älskade det på 1700-talet. De som är mest kända idag är ju frimurarna som finns sedan den tiden. Det finns en massa andra ordnar som grundades på 1700-talet för olika syften. Och Illuminatorden är en av dem.
0: Och det var ju väldigt mycket hemlighetsmakeri kring det här. Varför var det så mycket hemlighetsmakeri?
1: Det var en lek från Illuminatorordens egen sida, för att man ledde i den här tiden där det fanns en mängd olika ordenssällskap, och hemligheten, den dubbla och trippla som man byggde in i den, var en grej av attraktionen. Man ville göra sig extra okänd för omvärlden, göra det extra exklusivt att tillhöra den lilla skaren som kunde ta sig in till den innersta kretsen och förstå de innersta hemligheterna.
0: Och vad hände där då? Medlemmarna, vad gjorde de? Vad pratade man om?
1: Jo, men det vanliga som man gjorde i ordenssällskap både då och än idag. Alltså att man genomför ritualer för att uppta nya medlemmar, att diskutera stora frågor som engagerar samtiden. Och där var Illuminaterna, skiljer de sig från andra ordenssällskap. Man pratade och höll föredrag och bildade sina medlemmar och pratade om böcker och sånt. Och till sist och syvende så handlade det om att man drömde stora drömmar om att förbättra sig själv, alltså människan och mänskligheten.
0: Mm. Och hur rekryterade man medlemmar?
1: På ett väldigt hemligt sätt.
0: Såklart.
1: Exakt, såklart. Alltså man gick inte ut i någon tidning och skrev nu rekryterar vi, utan man hade en ganska avancerad metod för att scouta efter medlemmar och först närma sig dem lite försiktigt och intervjua. Och sen fanns en regelrätt frågekatalog som rekryteraren ställde till de tilltänkta medlemmarna, där man skulle gå igenom folks utbildning, familj, pengarförhållanden och allt möjligt sånt. Ganska psykologiska frågor skulle man tycka idag. Man var också tvungen att själv rannsaka sig själv och skriva ett protokoll över sin egna inre andliga utveckling och sånt till sina övre, som det kallade.
0: Och det är som sagt 250 år sedan orden grundades, men den hölls inte hemlig länge. Alltså, hur upptäcktes den?
1: Dramatiskt, genom ett blixtnedslag. Det var en som reste som en kurir för orden, kan man säga, mellan olika städer i Bayern där orden grundades. Och han dödades av ett blixtnedslag, och när man genomsökte hans kläder så upptäckte de lokala prästerna, för det var en präst som hade dött då, att han bar med sig de här papperna från den här hemliga orden som ingen kände till. Och då blev regeringen i Bayern, som vid tiden också var en egen stat, väldigt oroliga och började liksom nysta i det hela och tänkte att de här är jättefarliga, vi måste förbjuda dem. Och inte bara det, man gjorde husrannsakan hos medlemmarna och publicerade också akterna. Det är så vi egentligen vet mest om Illuminaterna idag.
0: Mm. Vad stod det på de här papprena som den här prästen hade?
1: Alltså det var i chifferskrift då, hemliga instruktioner och brev och korrespondens mellan två olika ordensenheter. Och man tänkte liksom, det här är något vi inte känner till, och därför kände man sig hotad. Och när man hade lyckats att avkoda det, då rullades hela den historien upp.
0: Mm. Vad spännande.
1: Ja, visst.
0: Men idag så pratar vi kanske mer om Illuminati, och det finns ju en hel del konspirationsteorier kopplade till det här. Vad är det folk tror om Illuminati idag?
1: Ja, men alltså allt sedan den tiden egentligen. Och egentligen var det den bayerska regeringen som framförde den första konspirationsteorin, för de trodde att det var grannlandet Österrike som hade skapat den här orden för att underminera deras stat. Så finns den här tanken att Illuminati på något sätt är ett verktyg eller de som orsakar politisk förändring. Och närmast i tid då ligger ju franska revolutionen, och allt sedan dess så associeras Illuminati med att vilja få det här världsherraväldet och styra världen i den här nya världsordningen och så vidare. Och det är där den här dollarsedeln kommer in, där det just står den nya seklens ordning och sådana saker. Och jag skulle vilja påstå att det är den konspirationsteorin som är mest spridd i hela världen. Alla har en uppfattning om vad Illuminati är och hur ondskefulla de ligger bakom alla de här förändringarna och stora händelserna i världen.
0: Mm. Man får ju lite vatten på sin kvarn om man vill ha stora förändringar i världen just nu.
1: Ja, men absolut. Mm. Och jag menar, under pandemin så blir det förstås aktuellt igen. Mm. Och sen är ju också naturligtvis den nästa, om man vill koppla på det loket eller den vagnen, så är det ju också så här att man tänker, ja men det är judarna som styr igen, och så blir det antisemitism som blir inblandad i de här konspirationsteorierna också.
0: Så den viktigaste frågan då, finns Illuminati, är Illuminati orden kvar i någon form idag utöver det som du nämnde nu? Liksom?
1: Nej, alltså som sagt, orden upplöstes ju då på 1785 och kanske ett par år senare då. Och det finns organisationer som hävdar att de har liksom fortsatt att återuppliva det här arvet. Men, och sen finns det en massa bedrägerier, framförallt online. Do you want to join the Illuminati? Och så lockas man med pengar, sex och makt. Och det, men det finns ingen historisk organisation som står i den traditionslinjen, i motsats till andra ordenssällskap som har funnits i 250-300 år.
0: Mm. Spännande, 250 år tillbaka i alla fall sedan det grundades.
1: Exakt.
0: Ja, Andreas Önnefors, docent i och professor i idéhistoria. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

0: Silverregn med Lisa Nilsson. Du lyssnar på P4 Extra. Mode som konst. Ja, det var temat på Met-galan som gick av stapeln i natt. Vi pratar om snackisarna. Och så kommer Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare hit, Jonas Eriksson, inför stundande VM. Han släpper också en bok nu, en uppdaterad version av hans tidigare bok. Men först lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Västerbotten. Björklöven har slagit ut ovanligt tidigt i år redan nu, och under valborgshelgen kunde man se gröna björklöv som spruckit fram i såväl Umeå som Lycksele och Skellefteå.
2: Vi ser ju att vi har en tidigare läggning av lövsprickningen generellt de här åren som vi har följt. Det som i alla fall, ja, det är snart 20 år vi har hållit på.
1: Ola Langvall är skogsforskare vid SLU som varje år gör vårkollen. Den varma luften som kommit in långt norrut och den snabba snösmältningen är perfekta förutsättningar för en tidig vår. Men det innebär även att våren blir längre, och det finns risker med det, menar Ola Langvall.
2: Även om det är skönt med tidig vår så ökar också risken för bakslag då, att det blir kalla perioder efter värmen har hållit på ett tag. Och det kan ju förstöra för både växter och djur egentligen om de har kommit igång liksom, och sen blir det kallgrader igen.
1: Det här kan påverka blåbärssäsongen.
2: Om blåbärsriset har börjat blomma så är de väldigt känsliga för om det blir froster. Och då fryser blommorna sönder och då får vi inga blåbär i skogen.
1: Reporter Evelina Dahlberg. Nu ska Livsmedelsverket laga frystorkad mat i norra Sverige. Syftet är att stärka beredskapen så att staten snabbt kan stötta med mat vid kris eller krig. Lagren planeras i de fyra nordligaste länen, och enligt Livsmedelsverket väljs frystorkad mat på grund av den långa hållbarheten, upp till 25 år, och för att den är enkel att tillaga. De första leveranserna planeras vara på plats innan årets slut. Och nu vädret. Fram på dagen växlande molnighet. Under eftermiddagen enstaka byar av regn eller blöt snö. Temperatur 1-7 grader. I kustlandet 8-11 grader. Västlig vind med friska vindbyar. Natten klar och kall med 0-5 minusgrader, lokalt lägre. I fjällen fortsatt mycket moln och snöbyar. I studion, Elin Moberg.
0: P4 Extra, när du ska handla om det som skedde i natt i USA. Mode som konst. Det var temat på Met-galan som gick av stapeln i natt. Och en som höll sig vaken för att se hur kändisarna tog sig an den här omtalade röda mattan, det var du, Helle Schunnesson. Välkommen.
3: Tack snälla.
0: Hur mår du idag? Är du trött?
3: Lite trött, men första måndagen i maj, då är det Met-galan som gäller.
0: Man vet det, man får vara mentalt inställd. Jag är väldigt glad att du tittade och att du är här i alla fall. Du, om du ska sätta den här galan i ett perspektiv, alltså man vet att den är exklusiv, men hur exklusiv är den?
3: Men den är otroligt exklusiv, både ekonomiskt och liksom kulturellt. För det här är ju då en välgörenhetsgala som arrangeras på Metropolitan Museet i New York för deras kostymavdelning. Och det är Anna Wintour som ligger bakom galan. Det är hon som väljer vem som får komma. Och får man den stora äran att komma, då får man också den stora äran att betala hundratusentals kronor för ett bord på den här galan. Så det är väldigt exklusivt.
0: Och har man en stor äran att komma, då gäller det att tolka temat rätt. Och temat i år var som sagt mode som konst. Hur skulle du säga att kändisarna lyckades med det?
3: Jo, men det lyckades de väl bra med. Alltså, jag menar, är det någonstans man kan ta ut svängarna så är det ju just på den här röda mattan. Många tolkade den väldigt bokstavligt. Vi såg kreationer som var inspirerade av faktiska konstverk, av vissa tavlor, av vissa statyer. Och sen så gör ju andra lite mer bildliga tolkningar. Temat på utställningen, som alltid då är kopplat till dresskoden, det handlar väldigt mycket om hur i konsthistorien modet relaterat till kroppen. Så vi såg mycket så draperingar, mycket liksom, ganska mycket nakenklänningar där man visar mycket av kroppen och sådär. Så det fanns lite olika tolkningar.
0: Är det någon sådär som sticker ut lite extra hos dig?
3: Jag älskade Emma Chamberlains klänning, den var otroligt färgglad. Man såg liksom inspiration från konstnärer som Van Gogh till exempel, och hade verkligen tagit ut svängarna. Hade inte den här liksom superbokstavliga tolkningen. Den här statyn är jag, som kanske Heidi Klum hade. Hon var ju i princip utklädd till en marmorstaty, men jobbat väldigt mycket med liksom färg och form.
0: Men sen har det ju också pratats väldigt mycket inför den här galan. Det har varit väldigt omdiskuterat. Det har pratat mycket om Lauren Sanchez och hennes man Jeff Bezos inför galan. Om du ska utveckla det, hur har snacket gått?
3: Jo, men precis. Jeff Bezos och hans hustru Lauren Sanchez är ju då huvudsponsorer till årets gala. Och det här är ju ett välgörenhetsevenemang, så det går ju ut på att de rika ska donera pengar för att den här utställningen ska kunna finnas. Men många kritiker tycker att de har liksom köpt sig en plats där som de inte riktigt hör hemma i. De tycker att de hade velat kunna vara gäster som alla andra. Varför ska de stå som värdpar tillsammans med Anna Wintour? Och jag menar, modevärlden är ju precis som kulturvärlden och konstvärlden historiskt väldigt liberal. Och många tycker att deras värderingar, det går liksom inte ihop riktigt med Jeff Bezos koppling till president Trump. Man har varit extremt kritiskt mot Amazon, företaget som han grundade då, villkoren för arbetarna där. Och inför galan så har det varit mycket protester i New York, där man helt enkelt tycker att varför ska de ultrarika köpa sig in på kulturens arena?
0: Och när galan väl ägde rum, hur gick snacket då?
3: Jag tyckte att det var ganska lite snack, för det där har ju historiskt varit en plats för politiska ställningstagande genom till exempel vad man väljer att ha på sig. Men det var inte så mycket sånt i år. Den enda jag såg som var liksom en direkt referens, det var kanske skådespelerskan Sarah Paulson, som hade på sig en söndersliten balklänning och en mask med ett dollartecken, eller med en dollarsedel. Och tanken bakom den var då att man är liksom förblindad av pengar. Så det var väl en liten sån där liksom, en liten kritik, får man säga. Men annars på själva galan ganska tyst faktiskt.
0: Intressant. Vi hade ju faktiskt lite svensk representation på galan i form av Armand Duplantis med fästmön Desiree Englander och sen Bill Skarsgård. Vad säger du om deras betyg på klädsel då? Alltid stiliga.
3: Ja, men jag vet, man blir ju alltid lite starstruck. Det är som när liksom en svensk är nominerad till en Oscar. Att de ens får komma tycker man ju hur coolt som helst. Jag tyckte de var jättefina. Jag tyckte att de gjorde absolut Sverige stolta. Och som sagt, det är ju coolt att få gå på den där mattan. Det är väldigt få förunnade.
0: Vad stack ut i deras outfits då, skulle du säga?
3: Ja, men jag tyckte att Desiree var väl den som var finast, om man vill säga så. Sen är det ju svårare med härmod. Man kan inte ta, eller jo, man kan ta ut svängarna, men de flesta väljer inte att göra det. Så både Bill och Mondo, jättestiliga, men jag tyckte att Desiree var jättefin i en boho chic, vit flowy klänning.
0: Ja, de var väldigt fina alla tre. Så avslutningsvis då, Helle, vad tar du med dig från årets Met-gala?
3: Ja, men det finns lite diskussioner nu. Vad händer när konsten och kulturen och modet liksom lite förlorar sin politiska udd? Ska det bara då vara ultrarika i fina kläder? Är det lika kulturellt relevant? Vi får väl se lite vad det kommer att ha för ställning i framtiden.
0: Fortsättning följer helt enkelt. Helle Schunnesson, tack för att du var med i P4 Extra idag och pratade om Met-galan.
3: Tack snälla.

0: Bruno Mars, I just might. I just might want to talk to Jonas Eriksson nu som sitter mitt emot mig. Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare och en av SVT:s experter under fotbolls-VM som stundar. Välkommen hit, Jonas.
1: Tack så mycket.
0: Kul att se dig.
1: Detsamma.
0: Vi satt här och så sa jag, visst är det 340 allsvenska matcher, 47 Champions League-matcher som du har dömt. Och så sa jag, nu ska du göra ditt 8:e mästerskap. Och då sa du 7:e. Nej, det är 8:e, säger du sen.
1: Jag har gjort 7.
0: Det är 8:e kommer. Det blir så många att du tappar räkningen.
1: Ja, nästan.
0: Ja. Men du är lite mer än en månad kvar till VM. Mm. Ditt 8:e mästerskap som sagt i studion. Hur mår man då?
1: Ja, men fotbolls-VM är ju något magiskt för mig och för många andra. Det är liksom en höjdpunkt vart fjärde år. Man har ingen aning hur det ska se ut, vem som ska vinna. Men man vet att det är 4-5 veckors fotbollsfest där man endast lever fotboll. Och sen gick ju Sverige dit.
0: Ja, jag skulle säga, man har ingen aning om ifall Sverige ska vara med eller inte förrän det precis ska börja.
1: Nej, men den extra kryddan som gör det ännu bättre. Och sen för oss som är lite äldre som kommer ihåg det där världsmästerskapet 1994. Som alla som är yngre har hört så mycket om. Vi var uppe mitt i nätterna och det var en rekordvarm sommar och det blev brons. Nu kanske vi får uppleva något liknande. I alla fall nattmatcher och förhoppningsvis både fint väder och sportsliga framgångar. Så att, ja, men det är någonting magiskt.
0: Mm. Och det där med nattmatcher tänkte jag återkomma till om en liten stund. Men du kommer sitta i studion hemma i Stockholm. Mm. Mm. Vad har du för förväntningar på det?
1: Nej, men det är alltid kul att vara påläst och förberedd. Och när man jobbar för Sveriges Television så handlar det om att nå ut till en bred publik. Det handlar om att inte prata med de som är insnöade och titta på 15 matcher i veckan och kan allt. Utan det handlar om att brett anslag, förklara, vara pedagogiskt men ändå lära dem saker om fotboll som de kanske inte vet när de sätter sig framför tvn. Mm. Och mina år, framförallt som fotbollsdomare, så har jag lärt mig en hel del örat mot räls så de kanske kan förklara vissa saker. För är det någonting vi vet, det är att man alltid diskuterar domslut, strategier, det som händer på plan. Och där har jag en viss erfarenhet genom åren.
0: Men det är lite nytt, va? Jag läste något med gula kort att det ska vara lite nya regler nu inför VM.
1: Ja, men det är lite nya regler och alla som tittar på fotboll blir ju så arg och frustrerade när det tar lång tid. Mm. Matchen ska gå snabbt, bollen ska vara i spel och nu kommer det 3 stycken regeländringar. Och den första är ganska enkel. Om du blir skadad på planen så har man ju alltid fått väldigt mycket hjälp tidigare. Det får du fortfarande. Men om du får hjälp, då måste du vänta 1 minut utanför planen sen. Så du får alltså en slags bestraffning för det. Och de gånger när det är ett byte, då kommer skylten upp och det tar alltid evigheter om laget leder. Då måste spelaren springa ut på 10 sekunder. Mm. Annars får man vänta 1 minut utanför. Och vid inkast och inspark, det ska sättas igång snabbt. Och då man räknar ner från 5, 4 och så vidare. Så vi kommer att se snabbare fotboll, mer fotboll. Och det kommer att gynna förhoppningsvis spelet och alla som tittar på det.
0: Och istället så att gula korten ska nollställas sen längre fram i turneringen för att inte de stora stjärnorna ska riskera att vara borta.
1: Stämmer, det är alltså väldigt många fler matcher än vad det brukar vara, 40 totalt i det mästerskapet, en extra omgång och det innebär att man ser till att inte stänga av spelare direkt efter 2 varningar utan det nollställs efter gruppspelet och det nollställs efter kvartsfinal. Så att de bästa spelarna ska kunna spela, man måste ta på sig 2 varningar på 3 matcher så att det finns små grejer som justeras.
0: Jag gissar att du gillar det.
1: Jag tycker det är bra. Det är klart att man får inte ta på sig många gula kort som helst. Men vi vill ju se de stora spelarna spela de viktigaste matcherna. Vi vet av erfarenhet att det betyder väldigt mycket. Någon varning kan man dra på sig, men inte 2 på 3 matcher. Då förtjänar man att vila en omgång.
0: Mm. Det är en orolig tid, en turbulent tid och inte minst med tanke på var VM kommer äga rum någonstans. Och det har kommit en hel del kritik på olika plattformar men det har också kommit mycket kritik mot de höga biljettpriserna. Mm. Vad säger du om det?
1: Ja, det är ju galet, den här dynamiska prissättningen som man har sagt, det vill säga att priser kan bli både billigare och dyrare och de har väl nått sin peak och nu är biljettpriserna på väg ner för det säljs inte alls speciellt mycket, inte ens USAs öppningsmatch är slutsåld och det finns matcher som har väldigt låg försäljning men vi ska veta om att FIFA har satt höga priser, de har dessutom en plattform där de både tjänar pengar när någon ska sälja biljetten på nytt både man köper och säljer. Men fotbolls-VM ska ju vara en fest. Vi ser ju all fotboll idag, det är utsålt, det är folk på läktarna, inte minst i allsvenskan. Mm. Och det är klart ska vara så på ett världsmästerskap också. Mm. Nu återstår det ju ett antal dagar tills det börjar, men det vore otroligt tråkigt för stämningen, atmosfären och för upplevelsen om det inte är fulla läktare, för det ska det vara på ett VM.
0: Så är det. Jonas, vi ska prata mycket mer, så sitt kvar. Men först så ska vi lyssna på Shakira och Wyclef Jean. Hips don't lie.

0: Det är Jonas Eriksson som är här, före detta fotbollsdomare och expert i SVT:s VM-sändningar. På tal om före detta fotbollsdomare, vi har ju faktiskt en svensk domare som ska vara med och döma VM, Glenn Nyberg. Mm. Ja, vad betyder det för Sverige att ha en representant på den fronten?
1: Otroligt mycket. Det är en stämpel på att man har en domarverksamhet som funkar. Att man har en domare som är på absolut högsta nivå, som det svenska fotbollslandslaget är där. Så är svenska domarlandslaget också på plats. Så Glenn tillsammans med sitt team med Andreas Söderqvist och Macke Beggi är otroligt stolta, glada att få åka dit och få kröna en fantastiskt fin internationell säsong med att döma världens största idrottsevenemang.
0: Mm. Är du avis?
1: Oh, det är klart att jag är. Men hyggligt avis på så sätt att jag vet att jag inte är aktuell och i närheten. Så jag kan verkligen undra om det. Det är en fantastisk upplevelse och det är någonting som... Ja, det är svårt att komma dit som spelare, det vet vi. Mm. Och det är nästan lika svårt att komma dit som domare.
0: Ja, alltså vad är det som väntar dem när hela världen ser på? Vad ska de rusta sig för?
1: Ja, men man ska rusta sig för 7-8 veckor hemifrån. Extrem värme var du än kommer. En granskning som är... in i minsta detalj, kameror som följer hela tiden. Allt du säger spelas in. Du och jag sitter här i direktsänd radio, men allt de säger spelas in. Man kan spela upp det och de ska alltid agera korrekt. Så att det är en stor torktumlare att gå in i som snurrar i 7-8 veckor. Sen kommer man hem och det gäller att hålla koncentrationen, humöret och vad som absolut bäst när det gäller.
0: Så alla ni där hemma som vill bli domare nu har du sålt in det på jättebra.
1: Ja, men man ska veta kicken, ja, det positiva. Den är makalös och den kan jag sälja in hur många gånger som helst också. Förutom torktumlaren.
0: Ja, jag vet. Exakt. Det kan vara en torktumlare hemma också. Det kommer vara lite tumult, inte minst för dygnsrytmen. Du ska ju som sagt vara en av SVT:s experter. Sverige spelar 04, 19 och 01. Det är Tunisien, Nederländerna och Japan. Ja. Hur ska du orka det? Gå upp mitt i natten. Är du kvällspigg?
1: Ja, men jag är kvällspigg. Och jag är en sån här, när jag vet att jag ska vara vaken, då är det inga problem. 04.00 första matchen kommer ju inte vara. VM är 3 dagar gammalt. Vi kommer att börja snacka upp matchen på SVT. Kanske vid midnatt redan. Man håller sig vaken, fyller på med mat, en svart kaffe. Och sen när matchen börjar, jag har aldrig varit med om att någon somnar under en VM-match.
0: Då är man ju så adrenalinstinn. Eller hur?
1: Eller hur?
0: Ja. Men du, lagom till denna omgången då, så har du grävt fram fler ögonblick som skakade fotbollen. Och det är alltså titeln på din bok. Mm. Men nu kommer du med en uppdaterad version av den första boken i ämnet. Ett område där du har grävt ner dig nu mer i straffsparksläggning.
1: Mm, absolut. Det som hör VM till verkligen, den här VM-specialen. Och det man älskar när man tittar på fotboll, det är straffsparksläggning. Så länge inte Sverige eller ditt lag spelar, för då avskyr man det. Då är det vidrigt och det är hemskt och man sitter och tänker, åh herregud. Men jag kallar det för fotbollens himmelska helvete, straffsparksläggning. Och man tänker att det här är slump, det är liksom ingen som kan kontrollera. Och så gick jag tillbaka och tittade på alla straffsparksläggningar sedan 2002 i mästerskap. Herrar och damer, EM och VM. Och det visar sig att den lilla, lilla enkla grejen före straffsparksläggningen, när man singlar slant om vem som ska börja. Om man vinner den slantsingningen, då har man 71% chans att vinna själva tävlingen. Så mycket betyder den psykologiska fördelen att man faktiskt vinner. Och det här är ju otroligt stor chans. Det vill säga, om Sverige hamnar i en sån här match någon gång under mästerskapet,

0: exempel. Och det bästa exemplet man kan titta tillbaka på, det är den tyske världsstjärnan Philipp Lahm. En fotbollsspelare som vann exakt allt som gick att vinna. VM, Champions League, Bundesliga, tyska kuppen, klubb-VM. Allting vann han. Men det var en spelare som aldrig fuskade. Mm. Han fick inte en enda rött kort i sin karriär, knappt ett gult, och under 9 månader drog han inte på sig en enda frispark, trots att han var försvarsspelare. Det är ett exemplar, alltså ett spelare som inte görs idag, men som verkligen lyckades med allting utan att fuska. Och det här är en värld idag där stjärnorna och förebilderna har en tendens att fuska.
1: Hur menar du då?
0: Jag brukar ju säga att jag var chef för 22 män som fuskade hela tiden och aldrig.
1: Jag skulle bli förvånad om du sa att du skulle dra en lans för de som fuskar som domare.
0: Nej, men alltså att man kan komma in sen, att det kan hända saker, ja, men inte det här avsiktliga fuskandet. Det är någonting som jag alltid har tyckt illa om, både som åskådare, domare och som spelare när jag själv blir det.
1: Mm. Att spela på resultat då? I ett gruppspel när man vet vem som väntar i en eventuell åttondelsfinal?
0: Ja, men det är väl lite gråzon på det sättet, för det kan ju hända. Vi kan gå tillbaka i VM-historien, för ett ögonblick handlar om VM 1982 när Västtyskland och Österrike, efter att Västtyskland gjort 1-0 efter 10:e minuten, står still och spelar fotboll i sidled i 8 minuter bara för att båda lagen ville gå vidare. Och det här är inte tillåtet, det är inte möjligt idag, för idag spelas inte matcherna vid olika tidpunkter som det gjordes då. Mm. Men vi ska veta inför sista omgången så kan det vara i gruppspelet. Sverige kan ju inför sista match mot Japan veta att om vi kommer tvåa i gruppen, då får vi möta Brasilien. Och det är minsann ingen drömlottning i ett slutspel. Och då kanske det är bättre att komma trea och få möta ett annat land. För de flesta länder förutom Brasilien är nog enklare att möta. Där är frågan att se vad Graham Potter och hans mannar gör, om de verkligen går för segern om det behövs.
1: Därför håller vi oss till den klassiska frasen, en match i taget.
0: En match i taget alltid.
1: Tunisien, Nederländerna och Japan är det som väntar för Sverige. Tack snälla Jonas Eriksson för att du kom hit och gav oss lite härliga förutsättningar inför VM.
0: Tack.
1: Är du laddad?
0: Mycket.
1: Vem är inte det?

0: Kristoffer, Tainted Love. Karin strax, eller Karin säger, Ylva, strax kulturnytt med dig. Var om en ung omtalad fotograf.
1: Ja, och så har vi en svensk superstjärna i Cannes-juryn.
0: Spännande, alldeles strax. I dagens P4 Extra var journalisten och programledaren Carina Bergfeldt här. Vi pratade bland annat om det hat och hot hon har fått utstå som kvinna i offentligheten. Hela den intervjun hittar du snart som podd. P4 Extra-gästen hittar du i appen Sveriges Radio. Ljudtekniker idag var Jari Henninen, producent Joel Lindqvist. Jag heter Karin Frick och vi hörs imorgon igen. Då träffar jag komikern och programledaren Jakob Ökvist som berättar om hans resa upp från botten. Det ska också handla om en jämtländsk by där all gatubelysning ska plockas ner. Det får ni inte missa. Vi hörs igen imorgon. Jag säger tack för nu och lämnar över till Kulturnytt.
1: Så kan jag berätta att skådespelaren Stellan Skarsgård sitter med i Cannes-juryn i år. Det här har filmfestivalen meddelat. Tanken på att få se en massa förhoppningsvis bra filmer lockade, sig Skarsgård till TT. Som jurymedlem så måste han se det 20-tal filmer som tävlar om Guldpalmen och andra priser. Han säger också att han har blivit tillfrågad några gånger men alltid tackat nej. Men nu kände jag att jag har tid. Sen tidigare så står det klart att årets festivaljury ska ledas av

0: amerikanske regissören Park Chan-wook och 74-årige Skarsgård får också hjälp i juryarbetet av bland andra skådespelaren Demi Moore och Hamnet-regissören Chloe Chow. Festivalen i Cannes arrangeras ju mellan 12 och 23 maj i år. Med sina fotoporträtt av familj och vänner har Ikram Abdul-Kadir blivit en av Sveriges mest omtalade unga fotografer. Nu i utställningen Soft Focus på Moderna Museet i Malmö.
1: Jag tänker väldigt mycket på fotografi som ett labor of love. Eller det är det för mig i alla fall.
2: Syskon som flätar varandras hår eller tittar ut genom ett fönster. Med oskärpa och ett mjukt ljus gör Abdul-Kadir vardagen till något upphöjt.
1: Jag fotar min familj och mina vänner för att jag älskar dem så mycket. Jag vet inte hur jag ska bara hålla fast vid det och inte känna att tiden bara går hela tiden.
2: Hon är född 1995 i Nairobi och växte upp i Rosengård i Malmö. För 6 år sedan slog Ikram Abdul-Kadir igenom med en uppmärksammad utställning. Men redan innan det hade hennes bilder fått stor spridning på Instagram.
1: Min egen vernissage var det första jag någonsin var på. Det känns verkligen som att jag blivit inslängd i någonting.
2: Med utställningen på Moderna Museet i Malmö är hon mer personlig än tidigare.
1: Det hela grejen med att visa en oregisserad stund ur sitt liv som känns så... Nu släpper jag in allt och alla. Ju mer mitt konstnärskap har vuxit har jag allt oftare fått frågan varför väljer du att fota svarta kvinnor? Är det något politiskt? Så jag skrev en text där jag säger att det är en svensk utställning och den är en del av svensk konsthistoria och det är den svenska samtiden.
0: Reporter här Nora Makander. TV-programmet Den stora älgvandringen avslutas. Det skulle tagit slut först på fredag men nu kommer det för få älgar. Kanske för slow TV. Det kommer någon ensam älg mellan varven, inte mycket mer. Det är över nu, det säger projektledare Johan Erhag till SVT Västerbotten.
3: P4 Västerbotten lyssnar du till. Det är tisdag och vi har ett fantastiskt program här framför oss. Så jag hoppas att du sitter kvar. Vi ska få veta hur vädret blir här nu. Det har varit rätt så blåsigt vid kusten men ändå rätt skönt. Solen har skinit. Så jag hoppas att det kanske blir lite bättre. Och så kommer P.D.S. Bergner hit alldeles strax och ger oss senaste nytt.
4: Folkhälsomyndigheten kommer nu med nya rekommendationer om vaccination mot fästingburen hjärnhinneinflammation, TBE. Alla vuxna och barn över 3 år i stora delar av södra Sverige bör vaccinera sig mot TBE enligt rekommendationerna. De senaste 10 åren har TBE-fallen ökat med ungefär 6% per år. Iran uppges ha attackerat fartyg i Hormuzsundet 9 gånger och beslagtagit 2 containerfartyg sedan vapenvilan utlystes. Det här säger USAs försvarschef Dan Kane i ett uttalande nu på eftermiddagen. USA menar dock att inte attackerna varit tillräckligt kraftiga för att återuppta regelrätta stridigheter igen. Totalt sitter 22 500 människor fast ombord på fartyg i Persiska viken enligt Kane. En kvinna som varit misstänkt för mordet på en 75-årig kvinna i Blekinge har nu släppts ur häktet, rapporterar P4 Blekinge. En obduktion visar att det inte ligger något brott bakom dödsfallet enligt åklagaren Stina Brindmark. Det var i slutet av april som den äldre kvinnan hittades död i en bostad och en 35-årig kvinna anhölls och häktades misstänkt för mord. Men nu har hon alltså släppts på fri fot. De närmsta dygnen kan vara kritiska för jordgubbsodlarna i Västra Götaland. Kalle Indebeto har en gård i Munkebo strax utanför Jo.
5: Jo, men det ser väl lovande ut än så länge. Det är väl lite nervös över kylan som lovas här i natt.
6: Kalle Indebeto har en gård i Munkebo strax utanför Jo. Och efter en kall vinter och en torr vår så är förutsättningarna långt ifrån de bästa. Han har täckt för en del av odlingen inför eventuell frost. Men det är inte bara kylan som ger en klump i magen. Avsaknaden av regn är också ett problem.
5: Ja, jag brukar vara positiv. Men just växtodlingen i år ser inte bra ut. Det är torrt och varit kallt och så är det.
7: Vad vill du vädret ta vägen här nu för att det ska liksom, kanske inte rätta till sig helt men i alla fall rädda upp lite?
5: Varmt och en 150-200 mm före midsommar, det hade varit perfekt.
4: Reporter här Emil Dahlin, P4 Skaraborg. Och så en titt på vädret. I kväll och i natt blir det klart till halvklart, men i norra Norrland och delar av Lapplandsfjällen mulet och snöbyar. I kust och inlandet blötsnö eller regn som under natten övergår allt mer i blötsnö. Och i natt ner till inre Götaland så sjunker temperaturen till enstaka minusgrader. Imorgon får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland så varierar molnigheten under dagen. I norra Norrland halvklart i mulet och byar av snö eller regn. Temperatur från i söder 11 till 16 grader, till i norr 5 till 10 grader och lägre i samband med nederbörd. Ekots nyheter med Sara Öberg.
3: Hotell Björken i Umeå kommer att sluta vara patient- och anhörighotell i höst. Och nu så skjutsas ju patienter och material genom en kulvert. Vad händer då med den i höst om patienterna bor nere på stan istället? Det ska vi ta reda på. Och så får vi veta hur vädret blir och senaste nytt.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera här i P4 när klockan är 3:07. Och det är brist på hjortronsylt. En UB-butik sålde sin sista burk för 3 månader sedan, Pia.
1: Ja, precis. Det här berättar butiksägare Mats Kalla. Och bristen på hjortron beror ju dels på dåligt väder för hjortrorna under den gångna bärsäsongen och att det var färre utländska bärplockare. Det var ju till följd av Migrationsverkets skärpta krav. Mats Kalla.
2: Ja, jag hoppas ju verkligen att de här bärplockningsföretagen nu tar in bärplockare, att de behandlar det på ett schysst sätt så att vi kan ha kvar det. Att vi får hjälp att plocka våra bär från skogen, annars blir bären kvar där.
0: Nu ska staten börja lagra frystorkad mat i Västerbotten och de andra 3 norra länen för att förstärka eller stärka beredskapen här vid kris eller krig.
1: Isak Berglund, eller Bergdal heter han, är beredskapshandläggare på Livsmedelsverket.
3: Det är ju med ditt land som genomkorsas av älvar och som dessutom är beroende av försörjningen när det gäller just livsmedel av södra Sverige. Så om det händer någonting allvarligt där uppe, då är det ju viktigt att vi har mat på plats.
0: Sverige ska få en ny civil utrikesunderrättelsetjänst som ska upptäcka yttre hot mot Sverige.
1: Mm. Och den kommer att få namnet Sveriges utrikesunderrättelsetjänst och förkortas UND. Och tidigare statsminister Carl Bildt, moderat, har kallat den för ett svenskt CIA. Men utrikesminister Maria Malmer Stenergard, moderat, vill likna den vid Storbritanniens MI6. Känd från filmens värld som agenten James Bonds arbetsplats.
0: Så om man heter Moneypenny, då kan man få jobb här.
1: Troligen.
0: Ja, vi får väl se. Vi har med oss trafikredaktionen också, Maja Nilsson, den här eftermiddagen. Hur ser läget ut på vägarna just nu?
4: Ja, men vi har ett lastbilsdäck som ligger dumt till E4-sträckan Umeå-Sörmjöle höjd med Röbäck. Där ska det vara ett tappat lastbilsdäck som ligger på vägen. Personal ska vara på väg ut, men fram tills det är bortplockat, se upp för det. Alltså E4-sträckan Umeå-Sörmjöle och då i höjd med Röbäck. Tipsa trafikredaktionen, det gör man på 020 999 444.
0: Det numret är bra att skriva upp, 020 999 444. Maja Nilsson är med oss hela eftermiddagen. Alldeles strax här så ska vi få höra hur vädret blir.

0: Bo Kaspers orkester i samma bil här i P4. Jag är med mig i SMHI och Fanny Sarula. Vädret för länet ikväll, hur ser det ut?
1: Ja, just nu så är det lite varierat med moln. Solen syns absolut på sina håll, men tätare ligger de också i delar av kusten till exempel. Och kikar vi in på kvällen så ser ändå de här stackmolnen som finns nu att lösas upp till ganska stor grad. Så natten blir ganska klar, men då också kallt med 0-5 minusgrader. I fjällen dock så är det fortsatt mycket moln och där också snöbyar.
0: Mm. Ja, jag såg att det var nollgradigt i morse också här. Dessutom så blåser det. Kommer den här blåsen att mojna ikväll eller fortsätter det?
1: Ja, men den lägger sig väl till viss del. Det kan vara tidvis lite friska vindbyar. Men allmänt så minskar den här under natten. Och kikar vi in på morgondagen så blir det kanske inte fullt lika blåsigt. Men återigen tidvis friska vindbyar i västvinden.
0: Mm, och vädret i morgon bitti då?
1: Ja, då börjar det ändå ganska så soligt. Sen drar moln in västerifrån och börjar ändå lite smått täcka hela området. Men återigen, där ser det inte ut att bli helt mulet, utan solen kommer nog kika fram däremellan. Det skulle kunna vara någon snöby eller regnskur även utanför fjällen imorgon. Men det är inga mängder på det, utan det handlar om någon enstaka blöt snö eller regn helt enkelt.
0: Jag hörde ju att sommaren har dykt upp långt ner i södra Sverige. Vi får nog vänta några dagar till, känns det som.
1: Ja, vi får is i magen, tänker jag. Det kommer nog dröja ett antal dagar till.
0: Ja. Tusen tack, Fanny Sarula på SMHI här i P4. Så ska vi fokusera på det som händer runt Hotell Björken i Umeå. Det här kommer, alltså det här hotellet kommer att sluta vara patient- och anhörig hotell i höst. Och idag så skjutsas ju patienter och material genom kulverta där mellan hela tiden. Så att vi undrar lite grann, vad händer nu med de som jobbar med det här i höst? Och vad händer med de patienter som ska bo ner på stan istället? Det här ska vi ta reda på alldeles strax.

The Jackson, Can You Feel It? Just nu så springer vår reporter Celia Morton kring i kulvertarna där mellan Hotell Björken och Nus, helt enkelt. Hotell Björken kommer ju sluta vara patient- och anhörig hotell i höst. Nu är det ju så att man skjutsar ju många patienter och material genom kulvertar. Och då är frågan vad som händer med den i höst om patienterna då bor nere på stan istället. Det här ska vi ta reda på i P4 alldeles strax. Hon springer nu kring där nere så att det påminner nästan om en grävling. Vi får se. Jag tror att det blir napp snart.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Hotell Björken i Umeå kommer ju att sluta vara patient- och anhörig hotell i höst vad det verkar. Och idag så skjutsas ju patienter och material genom en kulvert under jord som går då från sjukhuset direkt till Hotell Björken. Frågan är ju då vad som händer med det här i höst om patienterna då bor nere på stan istället. Och vår reporter Silja Morton, du verkar åka omkring i kulverten nu, jag förstår.
3: Ja, vi skulle precis sätta oss i en, det är som en liten golfbil här. Och kulverten mellan röntgenavdelningen och Hotell Björken, den är ju typ en kilometer lång. Jag är med Adam Astergren som är patienttransportör. Adam, kan du berätta lite om hur ni använder den här kulverten?
4: Vi fraktar ju patienter mellan olika avdelningar. Ibland så går vi, eller oftast så går vi i kulverten och...
3: Ja. Hur många gånger om dagen kör du i den här lilla golfbilen?
4: Det kan vara flera gånger. Jag har ju inte en exakt siffra på det. Men...
3: Skulle du säga att du spenderar en stor del av din tid under jord?
4: Ja, det gör jag.
3: Så det är ju en stor del av din arbetstid? Att, ja, liksom...
4: över hela sjukhuset.
3: Ja. Och ja, men hur känns det om det här förändras nu i höst att kulverten kommer inte användas för att frakta eller material och patienter till Hotell Björken?
4: Ja, det stämmer ju inte helt och hållet. Det får vi ju se då. Nu, först och främst så är det väl... ja, vi får se hur det blir helt enkelt. Mm.
3: Men hur känns det för dig om det blir så?
4: Ja, det har jag inte tänkt på. Vi kommer ju ha... jobb ändå liksom. Det är, ja, patienter som ska från undersökningar och röntgen. Och, ja.
3: Och hur går det till när du ska frakta någon? Får du liksom ett pip på telefonen? Är det någon som ringer?
4: Ja, men vi får ju, varje transportör har ju en sån här telefonenhet och då piper det till och vi ser ju alla uppdragen där då. Så att så det funkar.
3: Och vad är viktigast för dig då? Är det liksom att man måste vara snabb men ändå säker?
4: Ja, man ska ju veta vart man ska någonstans. Och patienten ska ju komma i tid. Det är liksom det jobbet går ut på. Det.
3: Och ja, den här kulverten, annars, vilka är det som annars använder det som inte är patienttransportörer?
4: Det är intern transport och det är ju, ja, men personal som ska ta sig från och till avdelning och omklädningsrum.
3: Och nu ringer telefonen här. Är det någon patient som kanske behöver dig?
5: Hej Marcus.
3: Och nu tar Adam Astergren ett samtal för att han kanske ska hjälpa till med en patient som ska fraktas mellan hotell och sjukhus. Så vi kanske tar en låt.
0: Ja, alltså vi ska ju få lokala nyheter här alldeles strax. Så det hade varit lite intressant att höra hur han känner då kring att Scandic vann upphandlingen för regionens patientsjukhus. Det lät som att han inte riktigt kände att det skulle bli så, men så är det ju sagt. Men han kanske har fått höra någonting annat, jag vet inte.
3: Nu är samtalet över, ja, så vi provar en gång till. Ja, men Adam, vad tycker du då om att Scandic har vunnit den här upphandlingen? Han vill helst inte svara på just den frågan. Så det...
0: Då vet vi det helt enkelt. Ja, ja. Men du får väl villa inte bort dig där nu i kulverten, Silja.
3: Jag ska försöka. Ja, det är ju väldigt stort. Jag var så här, är vi under jord nu? Är vi under jord nu? Ska vi till hotellet nu? Så det är många tunnlar här nere. Mm.
0: Ja, tusen tack, Silja Morton, alltså på plats där nere vid Hotell Björken. Det blir ju spännande att se, för det är klart att det är ganska bekvämt både som patient, som anhörig och för personalen att ha de sjuka då på hotellet nära så man kan skjutsa under den här kulverten. Men nu så är ju då tanken att de ska bo nere på stan istället. Vi ska ladda upp inför de lokala nyheterna vi får här klockan 15:30 och i eftermiddag så är det Pia Diasberg när vi ska få dem.

0: Taylor Swift, Anti-Hero här i P4. Hemliga matlager ska byggas upp i Norrland för att säkra matförsörjningen här om det krisar.
1: Och det mesta av maten vi äter här kommer ju söderifrån. Från årsskiftet ska staten börja lagra frystorkad mat i norra Sverige för att stärka beredskapen här vid kris eller krig. Isak Bergdahl är beredskapshandläggare på Livsmedelsverket.
2: Det är ju med ditt land som genomkorsas av älvar och som dessutom är beroende av försörjningen när det gäller just livsmedel av södra Sverige. Så om det händer någonting allvarligt där uppe, då är det ju viktigt att vi har mat på plats i vissa sammanhang.
3: Lagren planeras i de fyra nordligaste länen, men exakt var de ska finnas eller hur stora de blir vill Livsmedelsverket inte gå in på i nuläget. Det som däremot står klart är att det blir frystorkad mat med upp till 25 års hållbarhet.
2: Den håller länge, den är lätt att lagra och hantera. Den är helt enkelt behändig att ha ett lager och plocka fram när den behövs.
3: Målet är att de första leveranserna ska finnas på plats i norra Sverige innan årets slut. Men tanken är inte att det ska ersätta den egna beredskapen.
2: Det här är en insats i de händelser där det kanske inte fungerar. Det kan ju handla om kanske sårbara grupper. Det kan handla om personer som inte kan använda sin hemberedskap därför att de kanske är på flykt.
1: Reportrar Helena Andersson och Martin Sundelius. Och ikväll klockan 11 släcker SVT sin dygnet runt direktsändning från Älgskogen i Ångermanland. Och det är tidigare än planerat. Johan Erhag är projektledare för den stora älgvandringen.
4: Mycket av det här beror ju liksom på den tidiga våren och snön. Vi har inte haft så mycket snö som vi brukar. Och det betyder ju att de älgar som vandrade uppåt har kanske inte gått hela vägen ner den här till sina liksom vinterområden. Så de har nog hittat mat mycket tidigare.
5: Har du någon personlig höjdpunkt från årets upplaga av den stora älgvandringen?
4: Jag tycker att vi har ändå fångat väldigt många olika arter det här året. Inte, älgen är ju såklart huvudkaraktären, men vi har ju ploppat in lite allt möjligt. Bland annat någon mård som smög igenom en natt här också. Så det tycker jag faktiskt är väldigt roligt med det här programmet. Vad det ger förutom älgar.
1: Och reporter var Martin Sundelius. I studion Pia Diaz-Bergner och Gerard Stenlund.
0: I kväll spricker månen upp och kvällen blir allt mer solig. Natten blir klar och kall med minusgrader. I fjällen fortsatt molnigt med snöbyar. Imorgon sen mest sol, men under dagen växande stackmoln. Lokalt snöbyar i fjäll och västra inlandet. Temperaturen når upp till mot 10 grader vid kusten.

Dixie, Midnight Runners, Come On Eileen här i P4 där vi ska lämna över till Radiosporten alldeles strax. Pontus Lind sitter bredd och de kommer att börja på is. Fram till dess, Sanna Nilsson, Waste Your Love.

0: Först ut ishockey.
1: Svenske backstjärnan Viktor Hedman har inte spelat ishockey sedan slutet av mars av personliga skäl. Nu berättar Hedman i ett inlägg på sociala medier att timeouten berott på att han vill att fokusera på sin mentala hälsa. Han tackar familjen för stödet och säger att han mår mycket bättre idag efter att ha gått i terapi. Han skriver, det här är något som existerar i vår sport mer än vad folk tror. Och om det här gör lättare för andra att ta hand om sig själva när det behövs så gör det skillnad, skriver Hedman. För Tampa Bay som fått klara sig utan sin lagkapten i NHL-slutspelet tog säsongen slut i dagarna.
0: Reporter Andreas Lundin. Den mesta målgöraren i elitseriens bandy genom alla tider, Kristoffer Edlund, bryter sitt kontrakt med Villa Lidköping då han och familjen flyttar hem till Sandviken. Mattias Nilsson är klubbchef i Villa.
2: Det är tråkigt att det blir som det blir och är en svår och lite besvärlig situation för klubben och för laget att hantera när det dyker upp så sent som det gör. Men utifrån de förutsättningar som är och med den familjesituation som råder och Kristoffer och familjens önskan så har vi valt att hitta den här vägen ur det här.
3: Vi pratar om en av svensk bandys absolut främsta spelare under 10-talet och 20-talet. Hur mycket ställer det till det sportsliga här och faktiskt jakten på ett SM-guld för Villa Lidköping?
2: Vi ser väl oss som ett riktigt bra bandylag även utan Kristoffer. Men det är klart att på kort sikt så är det ingen spelare som något lag ersätter hur som helst. Och det gör inte vi heller. Men vi ser fram emot säsongen och vi tycker att vi har ett tillräckligt bra lag för att vara med och utmana ändå.
0: Reporter Gustav Jakobsson, P4 Skaraborg. Halmstad är jumbo i herrarnas fotbollsallsvenska och står efter 6 omgångar på 2 poäng. Nu agerar klubben genom att sparka sin huvudtränare Johan Lindholm. Det skriver Halmstad på sin hemsida och meddelar också att arbetet med att hitta en ersättare är påbörjat. Nu till det som väntar ikväll.
4: Här i London börjar nu slutspelet för de svenska bordtennisherrarna. Det är Ungern som står för motståndet. Ett Ungern som väcker obehagliga känslor om vi backar tillbaka till EM i Malmö 2023. Ulf Tickan Karlsson.
5: Ja, det var ju en riktigt tuff kvartsfinal där Sverige hade 3 matchbollar mot sig för att förlora hela lagmatchen. Men som tur var för den matchen och för turneringen så räddade Christian Karlsson de matchbollarna. Så att lite otäcka känslor.
4: Och nu väntar du Ungern igen, men den här gången inte lika tufft motstånd, eller?
5: Nej, Ungern har ju ett klart yngre lag nu, men ung energi är alltid farligt, så att jag får nog ändå naturligtvis se upp. Det är ju slutspel nu och det är kniven på strupen i varje match, så att det är viktigt att det svenska laget är på tårna, men normalt sett ska Ungern vara en bra uppgift för Sverige.
4: Patrik Ungren och
5: Ulf Tickan Karlsson
4: i bordtennis-VM i London.
0: Lyssna på pingisen i appen Sveriges Radio från klockan 18 här ikväll. Mer från London var det jag.
6: Ikväll kan Viktor Gyökeres bli historisk. Sedan Champions League start för drygt 30 år sedan har bara 5 svenskar spelat final i turneringen.
7: It's Blomqvist!
6: Gyökeres Arsenal är bara en match bort från att anfallaren får sälla sig till sällskapet med Jesper Blomqvist, Jocke Björklund, Patrik Andersson och de 2 som spelade samma final. Senast det var en svensk där 2006, men då i varsitt lag.
8: Här kommer Ljungberg faktiskt. Konting vinner boll. In i straffområdet. Skjuter Göran. Valdes klarar. Henke Larsson skarvar bollen vidare till Elton som skjuter i mål.
0: Reporter William Valdetoft. Vilket buffébord är ikväll? Lyssna på Ping i Speedway premiärer, basket och fotboll. I kvällens Sportextra. Här är P4 startklockan 19.
9: Tack för det, Pontus Lind. Jag heter Gerard Stenlund och alldeles strax ska vi höra hur det går med den här IT-attacken som Vilhelmina kommun har blivit drabbad av för en månad sedan.

0: DNC, Cake by the Ocean. Även här svenska låtskrivare inblandade, vilket är ju otroligt häftigt. Ja, nu är det knappt en månad sedan Wilhelmina och Dorotea drabbades av en IT-attack. Christer Staff, du är kommunchef i Wilhelmina. Man vill liksom kolla upp, hur går det för er kring det här?
1: Ja, det var en väldigt speciell morgon den 9 april när jag fick samtalet att nu har det hänt. För att vi var väl inställda på att det var inte frågan om utan mer när det skulle hända. Utifrån de förutsättningarna som vi hade den första dagen så måste jag säga efter de här veckorna som har gått så har det gått fantastiskt bra. IT-gruppen har jobbat otroligt bra tillsammans med den här externa IT-partnern så att om allting nu fungerar som vi vill så tror vi att när den här veckan har gått så är vi uppe i stort sett i normalläge.
0: Jag vet ju också att de anställda fick ju kort efter attacket att jobba med papper och penna. Vi fick gå tillbaka till old school lite grann. Är det fortsatt så för de som jobbar en del?
1: Nej, så är det inte längre utan vi har ju lyckats återställa system för system och vi hade ju tur i oturen att skolan hade påsklov den här veckan. Så att innan de var tillbaka på måndag så var ju hela skolans system tillbaka. Så att där har vi inte jobbat med papper och penna någonting faktiskt.
0: Går det att säga vad sånt här kostar för er?
1: Dagsläget kan vi inte säga. Mellan tummen och pekfingret vet vi. Men vi ska ju göra en ordentlig rapport och analys när vi kommer tillbaka, alltså när vi är tillbaka i normalläge och har fått lugna ner oss lite grann. Och då kommer vi givetvis att få ta fram alla kostnader som har gått också.
0: Går det skydda sig mot sånt här?
1: Nej, det vill jag påstå att oavsett, självklart så säkrar vi upp ännu mer än vad vi hade tidigare nu framåt. Men jag tror så här att är det någon grupp som vill rikta in sig och verkligen lägga all sin kraft och energi på att komma in i system, då gör de det.
0: Mm. Ja, det där är ju spännande. Vad var det du märkte först när du kom på jobbet?
1: Ja, det var ju att ingenting fungerade. Det gick att logga in sig i datorn, men sen var det stopp.
0: Man tror inte det är sant nästan. Man är ju van att allting ska funka.
1: Ja, det blir väldigt speciellt. Nu hade vi ju då ändå turen igen i oturen att telefonerna som finns idag, där har ju de allra flesta har ju sin mail och sin interna kommunikationsplattform, så det kunde vi fortsätta att jobba med via telefonen då.
0: Det som jag tycker är spännande också, när sånt här händer så är vi ju människor otroligt duktiga på att ställa om. Jag tänker på pandemin när vi helt plötsligt satt hemma och jobbade och sådär, och jag tänker att det är kanske nyttigt för en kommun att testa vara utan ström, eller höll på, det blir ju nästan så.
1: Ja, jag tror ju precis som du säger att pandemin var ju en första läromästare för oss, och det gjorde nog att vi klarade det här lite bättre än vad vi hade gjort om vi inte hade haft pandemin och de problem vi ställdes inför där. Plus då, som jag har sagt tidigare, att vi hade jobbat så länge med en kontinuitetshantering där det här scenariot fanns med, så att alla plockar fram permen och börjar ett dag. Det är det här vi ska göra först när vi har det här scenariot. Så det var nog lite olika delar som gjorde att det har fungerat ändå.
0: Ja, men vi håller tummarna för er förstås att ni får det här då, klart och tillbaka hyfsat normalt då, inom en vecka. Tack så mycket Christer Staff, kommunchef i Wilhelmina, för att du var med i P4.
1: Tack själv.

0: Ja, idag så är det barnmorskans dag, men när allt färre barn föds i Sverige så blir det en utmaning för barnmorskestudenter att nå upp till kraven för att få legitimation. 50 födslar ska de hinna med på mindre än ett och ett halvt år då. Amanda Ramén, du studerar till barnmorska vid Umeå universitet, så jag får börja säga grattis på barnmorskedagen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Jag vet inte, firar man det på något sätt?
1: Ja, men här på praktiken där jag är i Sollefteå nu, där firar man med lite tårta och vi har hissat flaggan också.
0: Oh, underbart. Man ska ta sånt här på allvar. Får man något att fira, då ska man göra det. Jag vet att du är ju inne på andra terminen nu. Hur märks det för dig att det är få barn som föds just nu?
1: Jo, men det märks ju när man är på förlossningspraktiken. Jag har varit i Örnsköldsvik nu senaste praktiken och det blir att man får jobba över mycket. Och det är ju verkligen någonting som man inte kan påverka, hur många barn det är som föds. Så det är ju självklart en stress som man har med sig.
0: Mm. Den här utbildningen är ju på distans, vad jag förstår. Hur ser det ut för studenter som bor på områden som inte är lika tätbefolkade?
1: Ja, men där jag bor i Sollefteå här har vi ingen förlossning. Så att det blir ju att pendla då till där man får tilldelat helt enkelt. Och jag har fått i Övik. Så att man får ta de chanser man får och jobba över mycket, som jag sa.
0: Mm. Tycker du att kravet borde slopas eller utbildningen skulle ändras på något sätt för att kunna anpassas då till att allt färre barn föds som det ser ut idag?
1: Ja, alltså det är ju väldigt stort fokus på de här 50 stycken man ska hinna vara med på, och just det räknas om man själv tar emot med sina egna händer.
0: Just det.
1: Man lär sig så mycket mer på de här passningarna man har också, såklart. Att de borde lägga mer fokus på att tänka, men att det inte är så svart och vitt. Man kanske ska ha något intervall mellan 40 och 60 eller någonting. Att det också ska vara okej.
0: Okay. Mm. Jag tänker också på, idag har vi hyllat barnmorskor här i länet. Man märker att det här är någonting, det är ju otroligt viktigt person i ens liv. Jag menar, jag har 3 barn och det var jättemånga som hörde av så här, och man liksom, det är sånt viktigt yrke, men jag tänker det är också, har ju varit brist på barnmorskor. Alltså hur liksom landade du i att nu ska jag bli barnmorska?
1: Ja, precis. Ja, men från första början så var det faktiskt när jag väntade mitt första barn som barnmorskan som jag hade då inspirerade mig så mycket. Så att det var på den vägen att jag började plugga då till sjuksköterska. Och efter sen, då jobbade jag på akuten och så nu utbildade mig vidare.
0: Och hur känns det så här långt?
1: Alltså man känner ju som en yrkesstolthet på något vis. Det är ju otroligt häftigt att få jobba med kvinnor.
0: Ja, och liksom just det här att förlösa ett barn, jag vet inte, det känns ju så otroligt stort på något sätt. Är det någonting som slår dig liksom att du sätter liksom barn till världen på det sättet?
1: Ja, men självklart, det blir så personligt liksom att få vara med i den där bubblan på förlossningen. Det är så otroligt häftigt. Mm. Och kraften som kvinnan och paret har, det är otroligt häftigt att få vara med om.
0: Men sen är det ju faktiskt också så att det kan gå lite dåligt och det är ju mindre roligt. Hur förbereder man sig för det?
1: Ja, och det är ju som i det här yrket när man jobbar inom vården, att man måste vara beredd på att det kanske inte alltid blir som man vill. Och det får man helt enkelt tackla, och det finns ju personer man kan prata med när sådana tillfällen kommer. Så man hjälps åt jättemycket.
0: Ja. Jag tycker vi fokuserar på ljuset helt enkelt. Och jag får gratta dig återigen på barnmorskedagen, Amanda Ramén. Dessutom är det ju underbart. Många med mig tycker att det är fantastiskt att vi får fler barnmorskor, för det behövs ju. Tack för att du var med i P4.
1: Ja, men det låter bra. Tack snälla.
0: Det är ingen slump och det är lite konstigt, men nu är det ju It's a Heartache heter den här låten med Bonnie Tyler, men har ingenting med intervjun nu.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache här i P4-klockan. Närmar sig ekonyheter efter det här med pollenallergi. Och så ska jag prata med regissören Milad Alami från Skellefteå.
1: En man som varit högt uppsatt inom Foxtrot-nätverket på Yashafi åtalades idag misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Niklas Andersson är chef för utredningsenheten på NOA.
2: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
3: Poja Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poja Shafi poserar med vapen enligt polisen hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande.
1: Reporter Simon Andrén. Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sveriges ansökan handlade om att få sänka skatten med 2 kronor och 40 öre per liter diesel och blyfri bensin. Formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Tillståndet för den fängslade iranska människorättsaktivisten och fredspristagaren Narges Mohammadi har försämrats. Hennes anhängare uppger att hon svävar mellan liv och död, det här skriver AFP. Mohammadi vårdas på sjukhus i Iran på grund av hjärtproblem. En skärmflygare har räddats ur vattnet efter att ha havererat och landat i Vättern tidigare idag, det rapporterar P4 Jönköping. Personen landade någon kilometer ut från land söder om Brandstorp och har nu förts till sjukhus. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Den nya serien Kura gömma handlar om något många känner igen men våga prata om, nämligen stalking. Jag ska prata med regissören Milad Alami alldeles strax. Dessutom, Björklöven har slagit ut extra tidigt i år. Hur känns det för personer med pollenallergi? Vi har ju också trafikredaktionen med oss, hoppas jag. Jag undrar, Maja Nilsson, hur är läget på vägarna just nu? Det är så lugnt så att man hör nästan hur bilarna kör. Hon var inte med oss här. Vi hoppas att hon återkommer så vi får en rapport. I övrigt den här eftermiddagen så har vi ju vår kära radioverkstad som dyker upp här efter klockan 17.00.

0: Ja, vilken supergrupp. Det här var ju ett samarbete mellan Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean. Låten heter Feels. Glada nyheter kan vi väl lugnt säga, Pia. Nu är dammen vid Olofors bruk med anor från 1700-talet reparerad och säkrad efter att den då i vintras, den riskerar ju till och med att brista.
1: Precis. Och Conny Nordendal, han är ansvarig chef på Nordmalings kommun, och han säger att dammen nu ska klara det mesta.
2: Ja, den är byggd för att klara 100-årsflöden. Alltså, den håller ju åtminstone i 100 år. Vi ska ju skilja den här akutåtgärden från det som vattendomen som kom också ungefär samtidigt som vi beställde jobbet. Där det ska göras en fiskvandringsväg, så kallade faunapassager, genom alla tre dammar här i Olofsfors.
0: Mm. Frystorkad mat ska lagras i norra Sverige. Det här då för att stärka beredskapen och hålla liv i befolkningen om det skulle bli kris eller krig.
1: Ja, staten ska börja bygga upp hemliga lager i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland. För enligt Livsmedelsverket så är norra Sverige extra sårbart eftersom maten till stor del kommer från södra delen av landet. Och transporter kan ju störas då om något allvarligt händer. Maten ska vara enkel att lagra och snabb att dela ut till berörda, säger Isak Bergdahl. Han är beredskapshandläggare på Livsmedelsverket.
3: Det kan ju handla om kanske sårbara grupper. Det kan handla om personer som inte kan använda sin hemberedskap därför att de kanske är på flykt.
0: Och så noterar vi att SVTs populära Slow TV-sändning, den stora älvvandringen, den avslutas ikväll.
1: Klockan 23 då stänger de ner. Produktionen skulle ju sändas till och med fredag, men den avslutas nu i förtid eftersom det är bara få älgar som nu syns till.
0: Ja, vad spännande det där. Det är lite roligt. Brukar du titta?
1: Jo, lite. Jag brukar låta det stå på bara.
0: Eller hur? Jag vet. Jag brukar lägga mig i soffan och vila lite grann. Det känns som att man är i skogen.
1: Exakt.
0: Ja, härligt. Här i P4 så ska vi fokusera på att björkarna har ju slagit ut rätt så tidigt. Och vad händer då för alla pollenallergiker? Vi ska träffa en av dem alldeles strax.

0: Sahara Hot Nights, The Opposite, här i P4. Ja, SLU säger ju att björken har slagit ut extra tidigt i vår, men hur påverkar det människor med pollenallergi egentligen? Vår reporter Evelina Engren, hon träffade tidigare idag Meta Tunnell som är allergisk. Hon sitter också i den nationella styrelsen för astma och allergiförbundet och är vice ordförande i astma och allergiföreningen då i Umeå.
1: Just idag mår jag inte så bra. I Umeå just nu så, är det, så blommar ju björken. Det har den gjort i en vecka ungefär. Det är ganska låga nivåer som blommar i Umeå just nu. Men idag kommer det väldigt höga björkpollenhalter med vindarna. Vilket gör att jag inte mår så himla bra.
2: Och hur gör du för att hålla koll på de här pollenhalterna? Var kan man se det?
1: Naturhistoriska riksmuseet är den app som jag väljer att följa. Den appen är då kopplad tekniskt till de pollenmätningar som sker på olika ställen i landet. Och Umeå är ju en mätort. Så att därför följer jag den, för den känns mest trygg och akkurat så. Så jag följer, alltså jag har ju haft den här, jag har ju väldigt grav astma och allergi, och min absolut största allergi är björkpollen. Så att under många, många år så har jag ju stenkoll på pollensäsongen. Dels så säger min egen kropp, talar om för mig hur höga halterna är. Sen följer jag ju den här appen som jag berättade om, så då kan jag se hur höga är nivåerna i Umeå just nu. Jag kan också se, okej, vad är prognosen för vindar, kan jag se i den appen. Så att björkpollen gav utslag i appen för exakt en vecka sedan. Då började den blomma i Umeå enligt Naturhistoriska riksmuseets app, som är liksom en väldigt tillförlitlig app. Veckan innan det så kom det väldigt höga björkpollenhalter med vindarna. Så att jag har ju känt av det här väldigt tydligt. Det blir ju då det blir ju drygt 2 veckor nu då. Mm. För jag är så extremt känslig så att jag reagerar direkt.
2: Och vad gör du liksom, vad har du för tips till andra som känner av pollenallergi? Vad kan man göra liksom med mediciner, nässpray, ögondroppar?
1: Drygt 33% av Sveriges befolkning lider av någon form av astma och allergi. Det är alltså en sån stor patientgrupp, så det räknas som en folksjukdom. Mitt råd är, börja medicinera väldigt tidigt. Inte vänta tills du bedömer att, eller att du ser ifall du har en app. Vänta inte tills blomningen har börjat, utan börja i lång tid innan. Själv börjar jag medicinera redan i slutet på februari ungefär varje år, eftersom jag också är alpollenallergiker. Så att jag har varit medicinerad väldigt länge, och sen så ökar jag min medicinering utifrån läkares ordination då, allt eftersom. Så att just nu är jag på maxmedicinering. Sök vård. Och rådet är också, när du kommer till din hälsocentral, då möter du en allmänläkare. Och de är ju bredutbildade på alla möjliga typer av symptom och sjukdomar. De är inte specialister. Det är inte säkert du får adekvat hjälp där. Och då gäller det att inte ge upp. Själv så höll jag på i 7 år innan jag fick en remiss till astma- och lungkliniken på Norrlands universitetssjukhus. Så där, min astma och allergi behandlas nu bara av specialisterna på astma- och lungkliniken. Det tog mig 7 år. Så att mitt råd är, för du känner sån hopplöshet och desperation och sorg ifall du har en väldigt svår allergi, det gäller att inte ge upp. Ett annat tips är också att, som många inte känner till, bedömer jag, det är att du kan skriva en egen remiss. Du behöver inte ha en läkare som skriver en remiss. Du kan skriva en egen remiss. Så det är ett hett tips. Men medicinera. Och det är viktigt att medicinera. För om du inte medicinerar så kommer din sjukdom successivt bli sämre. Och det blir ju ett jäkla aber då ifall du inte får adekvat vård. Utan då får du ju harva bäst du kan, men du kommer att bli sämre om du inte medicinerar. Men sen så finns ju de som har lätt allergi, och då är det väl inga större problem. Då går man till apoteket kanske och köper Claritin och man klarar sig igenom. Det är jättebra för den typen av patienter, men om jag tar mig själv som exempel, så Claritin, det biter inte på mig, utan jag måste ha starkare varor. Så att det gäller att söka vård om du har stora, stora problem. Steg nummer ett, gå till apoteket. Och så köper du de mediciner som de rekommenderar. Och funkar inte det, då ska du börja söka vård. Och då får du vara beredd på att vara... Håll ut.
2: Vad skulle du säga, vad är det jobbigaste med att ha både pollenallergi och astma?
1: Alltså, du kan vara allergiker utan astma. Mm. Du kan vara astmatiker utan allergiker. Mm. Jag som ett exempel, jag har både grav allergi för olika saker, bland annat björkpollen. Mm. Och jag är också astmatiker. Jag kan bara utgå från mig själv och mina villkor liksom. Det finns aspekter att till exempel tappa hud på insidan av läpparna. Dör du av det? Nej, men det är inte så behagligt. Och har du tappat tillräckligt mycket då? Det är en form av smärta liksom. Klia i öron, klia i ögon, klia i näsa, nysa, du kan inte andas. Och så sen, jag brukar jämföra det med att ha influensa fast utan feber. Det är det närmaste liknelse jag kan göra. Och du har ju en inflammation då som pågår under väldigt lång tid. Så din kropp är ju väldigt inflammerad. Och det gör ju att din ork blir mindre. Ditt tålamod blir mindre. Ökade sömnbehov och så vidare. Men jag har ju turen då att ha fått den här remissen som tog mig 7 år som jag sa.
0: Reporter här, Evelina Engren. Alldeles strax så ska jag prata med regissören bakom serien Kurragömma som har premiär på Netflix här. Det är ju Milad Alami som är från uppvuxen i Skellefteå.

0: Luke Combs heter han. Be By You heter låten.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi delar ju våra liv rätt så öppet varje dag, kan vi lugnt säga. Frågan är vad som händer när någon använder det emot oss. Den nya serien Kurragömma handlar om något många känner igen men få vågar prata om, nämligen stalking. Och Milan Alami, ska jag väl säga, du är ju regissör för den här nya Netflix-serien. Vad var det som gjorde att du ville berätta just en historia om stalking?
3: Jag blev ju erbjuden den här serien liksom, och det är ju en fristående uppföljare av Kastanjemannen som blev en så jättestor succé på Netflix. Så att det var redan där var det ju liksom någonting som jag tyckte var intressant, att det var ett starkt varumärke och de var tydliga med, när jag träffade dem första gången, att det var stalking var liksom ett tema i den. Och jag tycker det är intressant med stalking. Alltså jag minns att när jag blev erbjuden det här och jag började läsa manuset, så ungefär samtidigt var det en dokumentär på Sveriges Television som handlade om en ung man som blev stalkad.
0: Precis.
3: Av en kvinna som visade sig vara hans bästa kompis. Tror jag. Och jag menar att det var väldigt obehagligt av hur lätt man kan bli stalkad och att det är på gränsen till det, vad som är olagligt och lagligt. Alltså man kan liksom förfölja en person utan att det blir olagligt. Så att det var en massa teman med det som jag tycker var intressant.
0: Är du nöjd med resultatet, du som har facit på hand?
3: Ja, men det tycker jag. Jag tycker verkligen vi har gjort någonting som är liksom, talar till den stora massan. Det är ju en Netflix-serie, det är liksom i crime-genren. Men vi har haft ambitionen att göra någonting som också är lite mer intelligent än vad man kanske och ser i den här genren ibland. Liksom. Och att vi har ett större samhällskritik i den också. Som även om inte den är så jättetydlig, så ligger den där. Och det är liksom om hur uppkopplade vi är och hur lätt det är att någon tar reda på information om oss och så. Så att jag tycker att det har blivit en jättefin serie.
0: Ja, och det känns ju som att du ville att alltså, vår egen vardag skulle vara närvarande på något sätt.
3: Ja, alltså det är ju lite läskigt när man inser att man är så uppkopplad och det är så lätt att hitta information om någon. Det är inte det är liksom väldigt få människor som kan vara anonyma, och det är ju fler appar vi har och ju mer vi har ett online-liv, desto lättare är det för folk att faktiskt ta reda på var vi bor, vad vi tycker om, vad vi inte tycker om. Och då var det liksom att, eftersom serien handlar så mycket om stalking, så tyckte jag liksom att det fanns också ett sätt att påminna publiken om att man ska också vara lite försiktig med att dela med sig av allt. Liksom. Mm. Och inte tänka och inte vara naiv omkring det.
0: Nej. Vad skulle du säga är din tydligaste egna signatur i Kurragömma, om du fick plocka ut något?
3: Ja, men jag skulle säga att jag har jobbat väldigt mycket med skådespelet och tonen i den. Och jag har försökt att skapa en så naturalistisk värld som möjligt. Oftast när man ser den här genren så finns det liksom en distans mellan det man ser och skådespelet i karaktärerna. Och det känns ibland som arketyper som man har sett förr, alltså liksom en polis och en brottsling och alla de här sakerna har man sett många gånger förr. Men jag jobbade väldigt mycket med att försöka skapa en sån naturalism och en verklighet i det, och då blir ju också temat mycket mer obehagligt, och när det väl sker någon mord eller när det väl sker liksom några obehagliga sekvenser, så går det mer in under huden på en, för att man har inte den här distansen till att men det här är en filmkaraktär, utan det här är en riktig människa som både har bra och dåliga sidor och så det är nog det jag har kommit med. Liksom.
0: Vi kan också nämna att det är som en fristående fortsättning av Kastanjemannen, vad jag förstår. Och då undrar man ju, den var ju fantastiskt rosad. Så här. Tog du över nu det här med press eller med lust, skulle du säga?
3: Alltså jag känner mig pressad.
0: Ja, gjorde du det?
3: Jag tror, för mig är det ju väldigt mycket, den pressen kommer ju efteråt. Alltså, okay. När man väl bestämmer sig för att göra någonting så är man ju som inne i det. Och då är man ju väldigt så här, alltså så här, där man liksom är inne i något på grund av att man tycker att det är lustfyllt och det är roligt och man har sina samarbetspartners och skådespelarna. Men när det är färdigt, alltså jag känner nog mer nervositet nu när det kommer ut i världen den 7 maj tror jag.
0: Ja, på Netflix, än, 7 maj kan vi säga.
3: På Netflix, precis. Än jag gjorde förr. Mm. Så det är en märklig liksom, sak med att göra film och tv. Det är att man är faktiskt inte så nervös när man gör det, utan det kommer efteråt.
0: Mm. Vi får ju känna oss lite lokala också då, eftersom att du är från Västerbotten, får vi väl ändå säga. Ja. Men tusen tack, Emil Adelami, för att du var med i P4.
3: Ja, absolut.
0: Och just här i P4 så ska vi få lokala nyheter här om några minuter. Pia Diaz-Berner.

0: Queen, Another One Bites the Dust här i P4. Hemliga matlager byggs upp i Norrland för att trygga matförsörjningen vid kris eller krig.
1: En stor del av maten vi äter här transporteras ju upp från södra Sverige. Från årsskiftet ska staten börja lagra frystorkad mat i norra Sverige för att stärka beredskapen här vid kris eller krig. Isak Bergdahl är beredskapshandläggare på Livsmedelsverket.
2: Det är ju med ditt land som genomkorsas av älvar och som dessutom är beroende av försörjningen när det gäller just livsmedel av södra Sverige. Så om det händer någonting allvarligt där uppe, då är det ju viktigt att vi har mat på plats i vissa sammanhang.
3: Lagren planeras i de fyra nordligaste länen, men exakt var de ska finnas eller hur stora de blir vill Livsmedelsverket inte gå in på i nuläget. Det som däremot står klart är att det blir frystorkad mat med upp till 25 års hållbarhet.
2: Den håller länge, den är lätt att lagra och hantera, den är helt enkelt behändig att ha ett lager och plocka fram när den behövs.
3: Målet är att de första leveranserna ska finnas på plats i norra Sverige innan årets slut. Men tanken är inte att det ska ersätta den egna beredskapen.
2: Det här är en insats i de händelser där det kanske inte fungerar. Det kan ju handla om kanske sårbara grupper. Det kan handla om personer som inte kan använda sin hemberedskap därför att de kanske är på flykt.
1: Reportrar Helena Andersson och Martin Sundelius. En Skelleftebo som dömts i en av Sveriges största bitcoin-härvor överklagade tingsrättens dom. Men det slutade med ett hårdare straff, rapporterar Norran. Hovrätten dömer nu 60-åringen för grovt skattebrott till 4 år och 6 månaders fängelse. 9 månader mer än tidigare. Björklöven har slagit ut ovanligt tidigt i år. Redan nu och under valborgshelgen kunde man se gröna björkblad i såväl Umeå som Lycksele och Skellefteå.
4: Vi ser ju att vi har en tidigare läggning av lövsprickningen generellt de här åren som vi har följt. Det som i alla fall, ja, det är snart 20 år vi har hållit på.
5: Ola Langvall är skogsforskare vid SLU som varje år gör vårkollen. Den varma luften som kommit in långt norrut och den snabba snösmältningen är perfekta förutsättningar för en tidig vår. Men det innebär även att våren blir längre och det finns risker med det, menar Ola Langvall.
4: Även om det är skönt med tidig vår så ökar också risken för bakslag då, att det blir kalla perioder. Efter värmen har hållit på ett tag. Och det kan ju förstöra för både växter och djur egentligen om de har kommit igång liksom, och sen blir det kallgrader igen.
5: Det här kan påverka blåbärssäsongen.
4: Om blåbärsriset har börjat blomma så är de väldigt känsliga för om det blir froster. Och då fryser blommorna sönder och då får vi inga blåbär i skogen.
1: Reporter var Evelina Dahlberg. Producent idag, Jakob Olander.
0: I kväll spricker molnen upp och i kväll blir det mer allt soligt. Natten blir klar och kall med minusgrader. I fjällen fortsatt molnigt med snöbyar. Imorgon mest sol men under dagen växande stackmoln. Lokalt snöbyar i fjäll och västra inlandet. Temperaturen når upp mot 10 grader. Och det gäller kusten. Här i P4 så ska vi snart få höra vad kvällspasset handlar om.

0: Med The Sweet Chariots låten Cry No More Tears. Du som skriver musik, du som känner någon som skriver musik, nu har du möjlighet att få din låt spelad i Sveriges största radiokanal P4. Dessutom, om det går bra, få uppträda i Musikhjälpen. Det är dags att söka till P4 Nästa Stjärna, Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang. Du kan skicka in ditt bidrag mellan den 11 och 25 maj och all info hittar du på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa Stjärna. Lycka till!
1: Den livslevande huggormen som Peter hittade i en kundvagn i Arboga till Karins man Hans som trodde att han skulle få åka till Köpenhamn men hamnade på Grönland. Ulla-Britt såg en meteor i form av ett eldklot på himlen när hon skulle hämta posten och Jana hittade ett vilt främmande par i sängen på sitt hotellrum. Har du också en bra historia apropå att bli rejält överraskad, häpen, paff eller ställd? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände och hur gick det sen? 020 22 10 20. För dig som också har blivit rejält förvånad. Små och stora exempel på överraskningar som lurar där ute i vardagen. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs. Jag tar numret igen för säkerhets skull. 020 22 10 20. Apropå bli förvånad.

So Easy, Olivia Dean här i P4. Radioverkstaden är på väg in, likaså kvart i fem Ekot. Vi drar igång radioverkstaden efter 17. Och strax så kommer kvart i fem Ekot. Fram till dess, Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.

0: Här är Ekot kvart i fem. Åtal idag mot toppnamn i Foxtrot-nätverket hade en nyckelroll under våldsvågen för några år sedan. Armenien närmar sig Europa och tar allt mer avstånd från Ryssland. Toppmöte beskrivs som milstolpe. Och många fotbollssupportrar som ska till VM i sommar håller andan när flygbranschens bränslekris blir allt djupare. Där har du rubrikerna i studion Ola Jonaker Dunkers. Men vi börjar med det spända läget i Hormuzsundet, för USA hävdar nu att de etablerat en egen zon i det viktiga sundet.
1: CENTCOM has established an enhanced security area on the southern side of the strait that is now protected by US land, naval and air assets to help defeat further Iranian aggression against commercial shipping.
2: Den amerikanska militären har etablerat en förstärkt säkerhetszon i den södra delen av Hormuzsundet, och den skyddas av amerikansk militär både från luften till sjöss och från land. Det sa USA:s försvarschef Dan Kane på en presskonferens i eftermiddags som han höll tillsammans med den amerikanska försvarsministern Pete Hegseth. Igår uppgav USA att två amerikanskflaggade handelsfartyg kunnat passera Hormuz som ett led i en operation som Trump-administrationen döpt till Projekt Frihet. Och enligt Hegseth står hundratals andra redo att bli hjälpta genom sundet av amerikansk militär. Kane sa att USA räknar med att fler fartyg kommer att kunna passera inom de kommande dagarna.
1: As of this morning, as was mentioned prior, two US flag merchant vessels have transited and we anticipate more to transit over the coming days.
2: Under presskonferensen insisterade Hegseth på att den sköra vapenvilan som rått mellan USA och Iran i snart en månad inte är över. Kane menade att Iran attackerat amerikanska trupper mer än 10 gånger sedan vapenvilan trädde i kraft. Men det är ändå inte tillräckligt för att USA ska återuppta regelrätta strider med Iran, sa han.
1: And they've attacked US forces more than 10 times, all below the threshold of restarting major combat operations at this point.
0: Reporter Erik Norberg. Och samtidigt uppmanar USA:s finansminister Kina att engagera sig för att lösa upp den iranska blockaden av Hormuzsundet. Men från Peking där kommer signaler om att Kina istället vill använda Irankrisen för att bryta den amerikanska dominansen.
3: Irans utrikesminister ska besöka Peking imorgon, en vecka innan den amerikanska presidenten Donald Trumps planerade statsbesök i Kina. Och det visar att Kina är öppet för att ta någon form av medlande roll i konflikten kring Hormuzsundet mellan Iran och USA. Men när USA:s finansminister Scott Bessent uppmanade Kina att engagera sig diplomatiskt för att lösa transportkrisen i Hormuz, anklagade han samtidigt Kina för att hålla Iran under armarna och finansiera, citat, den värsta statliga understödjaren av terrorism i världen. Iran är en strategisk partner till Kina och den viktigaste köparen av iransk olja är kinesiska privata raffinaderier. Men Kina har också andra partnerländer i Mellanöstern som man också vill hålla sig väl med och som är fiender till Iran. Peking kan vara villigt att sätta en viss press på Iran, men bara på Kinas egna villkor. I Peking, där det fortfarande firas helgdag idag, har reaktionerna på den amerikanska finansministerns uppmaningar och anklagelser varit dämpade. Men en tydlig signal om att Kina inte tänker acceptera amerikanska direktiv kom redan under helgen. Då åberopade Kinas handelsdepartement för första gången en ny kinesisk antisanktionslag och uppmanade kinesiska raffinaderier som svartlistats av USA för att ha handlat med iransk olja att ignorera sanktionerna. För även om Kina, liksom de flesta länder, plågas av Hormuzkrisen är Kina mindre stressat av den än många andra. Och under tiden krisen pågår vill Peking ta vara på tillfället att undergräva respekten för amerikanska sanktioner och göra motstånd mot det Peking kallar en långarmad amerikansk politik i världen.
0: Rapporterade Ekots Kina-reporter Hanna Solberg. Regeringen går nu vidare med planerna på att inrätta en ny underrättelsemyndighet. Sveriges utrikesunderrättelsetjänst, meddelade utrikesminister Maria Malmer Stenergard på en pressträff idag. Tanken är att den ska fungera ungefär som Storbritanniens MI6 och samla information om andra länder och hoten mot Sverige, som till exempel terrorism, cyberhot och säkerhetsrisker. Myndigheten, som förkortas UND, ska börja arbeta vid årsskiftet. Idag åtalades Poya Shafi, misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Han har haft en central roll i kriminella Foxtrot-nätverket, säger Niklas Andersson, som är chef för utredningsenheten vid Nationella operativa avdelningen NOA.
4: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
5: Poya Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade Bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poya Shafi poserar med vapen, enligt polisen, hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande för flera grova brott i Stockholm och Sundsvall, bland annat stämpling till mord, förberedelse till mord och grovt narkotikabrott. När han då greps av irakisk polis 2023, hur påverkade det Foxtrot-nätverket?
4: Han var en viktig person, så vi bedömde att det hade en effekt och påverkan, men det finns också flera personer, så att det var inte så att arbetet var slutfört på något sätt, utan vi har ju fortsatt att jobba med ytterligare aktörer kopplat till det nätverket för att fortsätta försvaga dem.
5: Och hur är deras ställning idag, skulle du säga? Hur desarmerade är de?
4: Ja, men jag tror att de här olika rättsprocesserna har haft en ganska stor effekt. Att vi har kunnat gripa flera personer i olika länder som har varit nyckelaktörer för det här nätverket. Vi har fått en stor effekt. Vi tror att vi hade haft en annan situation, en betydligt mer negativ situation i Sverige, om inte de här gripandena hade skett.
0: Niklas Andersson vid NOA och reporter, det var Simon Andrén. Armenien vänder Ryssland ryggen och vänder sig istället mot Europa. Och det välkomnas av EU, som lovar landet stöd. Idag möttes Armeniens och EUs ledare för ett historiskt toppmöte.
6: Today's summit marks an important milestone in the deepening of the partnership between the European Union and Armenia.
7: Detta är en milstolpe i vårt fördjupade samarbete. Ja, så lät det från EUs ordförande Antonio Costa efter toppmötet i Armeniens huvudstad Yerevan idag. Det första toppmötet någonsin mellan EU och Armenien. Den forna sovjetstaten har länge stått Ryssland nära,

0: så. Och ett armeniskt medlemskap i EU, det ligger mycket långt bort, även om landet har ambitioner att ansöka om medlemskap. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sverige hade ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2,40 kronor per liter diesel och blyfri bensin. Och det godkänns alltså av kommissionen. Formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Minst 2 personer har dött och flera har smittats i ett utbrott av hantavirus ombord på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Världshälsoorganisationen misstänker att viruset kan ha spridits mellan människor. Samtidigt säger virusforskaren Ali Mirazimi vid Karolinska institutet att de varianter som finns i Europa inte tycks smitta från person till person.
2: Däremot de hantavirus som finns just i Sydamerika där den här färjan startade sin resa, där finns det ju data och belägg på att de hantavirus kan spridas mellan människor.
3: Hantavirusinfektion är en så kallad zoonos, en sjukdom som kan smitta mellan djur och människor. I Sverige finns viruset i form av sorkfeber, men de europeiska varianterna är betydligt mildare än den variant som misstänks ligga bakom utbrottet på kryssningsfartyget. Klara Sundén är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
4: Till att börja med så är det en dramatisk situation ombord på det här kryssningsfartyget, och helt uppenbart så är det en väldigt aggressiv variant av hantavirus som har drabbat några av passagerarna.
3: Fartyget befinner sig nu utanför Kap Verde och vad som kommer att hända med passagerarna är oklart. Klara Sundén från Folkhälsomyndigheten säger att det är viktigt att följa utvecklingen.
4: Risken för att det skulle utveckla sig till någonting som liknar covid eller en pandemi på det sättet som vid en luftburen infektion, den skulle jag säga är så gott som obefintlig. Det här är ett virus som kan sprida sig mellan människor men enbart vid mycket nära kontakter.
5: Jag tänker att det alla undrar är huruvida vi står inför en ny pandemi.
2: Kanske inte just den här hantaviruset och inte nu. Sannolikheten att just den här hantaviruset ska leda till pandemi är ytterst lite.
1: Virusforskaren Ali Mirazimi vid Karolinska institutet och reportrar det var Emil Rönnlund och Anna Grönberg. Så har vi en rättelse i ett inslag i söndags om den man med svenskt och spanskt medborgarskap som gripits av Israel i samband med en konvoj mot Gaza, intervjuades Miriam Assem och beskrevs som mannens advokat. Hon är dock inte advokat. Rätt ska vara att Miriam Assem är koordinator vid det rättscenter som företräder mannen. Flygbranschens bränslekris kan ställa till det för de svenskar som väntas följa herrlandslaget västerut till sommarens fotbolls-VM. Gabriella Nilsson Nunez är en av supportrarna som ska ta sig till Nordamerika.
6: Det skulle ju vara fruktansvärt. Alltså det skulle ju krossa många hjärtan om våra flyg skulle ställas in.
5: Ja, det finns risk att energikrisen leder till att många supporterhjärtan krossas. Svenska fotbollförbundet har sålt omkring 10 000 biljetter till vad de uppskattar är mellan 6 och 7 000 blågula supportrar. Och det här samtidigt som tiotusentals plan redan ställs in till följd av Hormuzsundets stängning. Och så länge sundet är stängt så blir problemen bara värre, säger flygexperten Jan Olsson.
7: Öppnas sundet så tar det fortfarande 2 till 3 månader innan alla de här flygstationerna har fått sitt bränsle levererat igen. Leveranstiden är lång.
5: Utöver upplevelsen så kan en hel del pengar gå förlorade. Gabriella Nilsson Nunez har till exempel lagt cirka 40 000 på sin resa. Men man har alltid rätt att få pengarna tillbaka för biljetten till ett inställt flyg. Men det du betalat för till exempel boende eller kanske en VM-matchbiljett är det svårare med. Det säger Maja Lindstrand, jurist hos Konsumentverket.
8: Det konsumenten kan göra det är att vända sig till sitt flygbolag och ställa krav på ersättning. Och då är det viktigt att tänka på att begränsa sin skada. Så allt man kan avboka direkt, det ska man göra om det är så att man inte kan komma iväg. Så får man ställa sitt krav och så får man se vad flygbolaget svarar. Och det finns ingen garanti att man kan få ersättning för allt det här.
5: Och flygbolagen vill det längsta genomföra de längre och mer lönsamma turerna. Goda nyheter för många europeiska fotbollsfans, men kanske inte för de svenska. Det är nämligen dåligt med direktflyg från Sverige till landslagets spelorter. Till exempel går Gabriella Nilsson Nunez flyg till premiärmatchen i mexikanska Monterrey via Madrid.
6: Ska vi behöva sitta på tåg?

0: åker ner till Madrid så gör vi det. Eller så tar vi bilen. Men att missa ett mästerskap, det är inte på tal.
1: Du ror över om det så behövs.
0: Ja, ja, ja. Om det så behövs, då får jag ju börja nu.
2: Reporter här, Emil Rönnlund. I kväll och i natt blir det klart till halvklart, men i norra Norrland och delar av Lapplandsfjällen mulet och snöbyar. I kust och inlandet blöt snö eller regn. Imorgon då blir det mestadels sol i Götaland och Svealand. I Östersjölandskapen dock med en del tunna men tätnande slöjmoln. I Norrland där väntas växlande molnighet över de mellersta delarna med byar av snö eller snöblandat regn på eftermiddagen och över delar av Norrbotten ett område med blötsnö. Temperatur från runt 15 grader i söder till några enstaka plusgrader längst i norr. Producent för den här sändningen det var Mariana Benjamin Sir.
3: P4 Västerbotten lyssnade till. Jag heter Gerhard Sten och alldeles strax så drar radioverkstan igång där vi ska avhandla både stalking och IT-attacker bland annat, men mycket mer också förstås. Hjärtligt välkomna säger vi till Camilla, Anders, Caleb och Mats. Dessutom har vi trafikredaktionen med oss, Ossian Flodmark. Hur är läget på vägarna?
4: Ja, men läget är lugnt. Det jag kan passa på att nämna är ju det här beläggningsarbetet som håller på E4 mellan Nordmaling och Umeå. Då är vi mellan Hörnefors och Stöcksjö, båda riktningarna där. Så är det sänkt hastighet på grund av beläggningsarbete och det är risk för köbildning och stenskott. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Meghan Trainor med låten Get In Girl här i P4. Radioverkstan är tillbaka idag i form av Camilla, Anders, Caleb och Mats. Är det bra med er?
1: Jo.
0: Ja, härligt. Ni ser ju riktigt välmående ut. Det är ju skönt. Vi har pratat lite grann om pollenallergi. Alltså björkarna har ju slagit ut jättetidigt. Är det någon av er som är pollenallergiker?
2: Ja.
0: Oj, oj, oj. Har vi tre av fyra är pollenallergiker? Mm. Är det någon som har känt av någonting?
1: Ja.
0: Det är så?
2: Ja.
0: Det är lite uppgivna, Camilla. Hur visar det här sig då för dig?
1: Tatt näsan, lite kli i halsen och ögonen.
0: Ja, tar du medicin mot det?
1: Ja. Ja.
0: Hur är det med Caleb? Du är också pollen.
2: Verkligen allergisk av pollen.
0: Känns det bra?
2: Ja, känns bra så länge jag behandlar mig medicin till det.
0: Ja, förstås. Det finns så mycket, man kan ha sig inhalator, man kan ha tabletter och ögondroppar. Vad använder du?
2: Jag använder som ögondroppar, nässpray och samt allergimedicin.
0: Ja, vad skönt. Och Mats, du var du också pollenallergiker?
3: Ja.
0: Jaha, hur känns det?
3: Ja.
0: Du ser minst allergisk. Jag tycker Camilla ser nästan mest allergisk ut här. Men det kan man ju inte bedöma så, tänker jag. Men hur känns det för dig då?
3: Jo, det är, jag har inte känt så jättemycket än, men jag är mest allergisk mot gräs.
0: Jaha. Och men det är väl lite senare då som det kommer? Ja, du ser. Ja, det är ju ett elände det där. Man vill ju inte vara allergisk.
3: Nej.
0: Eller hur? Jag tänker på, du har också så otroligt vacker knapp på dig, en sån pin på dig. Alla kan, kören, 20 år.
3: Ja, vi firade 20 år för ett par veckor sedan.
0: För det är ju fantastiskt. Tänk att ni har funnits i 20 år.
3: Mm.
0: Du, är du med också, Camilla?
1: Nej.
0: Nej? Är någon fler som är med här?
2: Nej.
0: Nej, du ser. Ja, men alla kankören har ju varit med under radioverkstans tid i alla fall flera gånger. Och vi har ju hållit på i drygt 10 år. Det är väl 11 år nu om jag inte minns helt galet. Så det är ju häftigt. Jättekul. Vi ska avhandla lite ämnen idag. Vi ska bland annat få ett boktips av Anders. Vi ska höra om en konsert som Camilla varit på. Och nu har vi fått gratta alla kankören också som fyller 20 år. Men det som är intressant idag. Jag pratade med en regissör, en sån där som gör film. Han är från Skellefteå, han heter Milad Alami. Han är aktuell med en ny serie som släpps på torsdag som heter Kurragömma och handlar om någonting som många känner igen men inte många pratar om, nämligen stalking. Är det någonting som ni vet vad det är?
3: Jo.
0: Det vet ni?
2: Ja.
0: Men tänker ni på det så här? För hela filmen går ut på att vi använder oss jättemycket av sociala medier. Och då måste jag fråga er då, vi kan väl börja med dig, Camilla. Använder du sociala medier mycket?
1: Inte jättemycket.
0: Det är så?
1: Ja.
0: Då är du ganska safe då, ska man kunna säga.
1: Ja, kanske.
0: Kanske. Vad säger Anders?
4: Mm. Det är relativt. Ja, men det...
0: Har du Instagram till exempel?
4: Nej.
0: Nej? Har du Facebook?
4: Jo, det har visst, det.
0: Men det känns inte som att du använder det så mycket. Vad finns det mer? Nej, TikTok och så här?
4: Nej, jag hoppas väl att jag försöker undvika. Men...
0: Du gör det?
4: Ja, sen är man inte så jätteduktig på det alla gånger. Men...
0: Nej, jag fattar. Mm. Hur är det för Caleb då? Använder du sociala medier?
2: Ibland, men inte för mycket.
0: Du känns som att du också har kontroll.
2: Jo, jag är mer som bara som... om informationen, inte om det vanliga, tycker jag.
0: Jag har för mig att jag sett dig när du undrar något så här, för jag började prata om stalker innan sen, då bara då tar du upp telefonen. Söker du på ord då för att lära dig saker så där?
2: Ja, mer det, men inte stalking.
0: Nej. Hör du med Mats då? Sitter du och toksurfar och var med på Instagram och Facebook och TikTok och allt möjligt?
3: Jag har det, ja.
0: Du har det?
3: Mm.
0: Ja, men använder du mycket?
3: Ja. Men ja, det är mest mycket det som används som informationskanaler nu på tiden.
0: Ja, så är det ju. Är du rädd för att någon ska kunna stalka dig nu då?
3: Nej.
0: Nej, du ser. Man tänker att man är väl inte så... Varför skulle någon vilja stalka med oss, tänker jag. Ja, ni ser där. Ser ni mycket på serier och film då? Vi har ju Kenneth Tainer brukar vara här. Han är helt galen. Han ser ju på hur mycket som helst. Ska vi börja med dig, Camilla? Ser du mycket på film och serier?
1: Nej, inte jättemycket.
0: Ganska lugnt. Ja. Anders då?
4: Ser ju med mamma faktiskt ibland.
0: Du gör det? Och du läser ju böcker, du ska ju lämna ett boktips också.
4: Ja, ja, kanske jag ska.
0: Ja, det får du lovat nu. Nej, vi får. Men ser du mycket serier och film?
2: Hela tiden, speciellt på fredagar.
0: Varför just fredagar?
2: För då är den dagen där man känner sig man kan njuta av lugnet på helgerna och se på någonting som är intressant.
0: Men är du en sån där person som klarar av att följa flera olika serier samtidigt?
2: Inte riktigt.
0: Du vill gärna se klart en först.
2: Ja, precis.
0: Ja. Hur är det med våran TikTok-Mats då?
3: TikTok har jag faktiskt inte.
0: Nej, du ser inte så mycket seriefilmer.
3: Nej, TikTok har jag inte.
0: Nej, det har du inte. Nej. Det var överdrivet sagt av mig. Det är bra. Ja, men härligt. Vi ska fortsätta prata med er alldeles strax. Då ska vi få ett litet boktips av Anders som har läst en bok som jag tycker är bra. En eller två kanske. Och så ska vi höra om Camilla. Du har varit på en konsert. Du kan väl redan nu bara avslöja vem du har varit och tittat på.
1: Maxida Mörak.
0: Härligt. Då får vi höra mer om det alldeles strax. Det här är Radioverkstan i P4 Västerbotten.

0: Hon heter Miley Cyrus, låten Flowers.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och i Sveriges Radio så har vi radioverkstan när det nu passar på just tisdagar. Just idag så har vi Camilla, Anders, Caleb och Mats på plats, vilket är helt underbart. Vi pratar lite grann om det här med stalking och använda sociala medier och sådär. Jag vet inte hur mycket ni har följt det här, men det har också blivit vanligt med såna IT-attacker. Har ni koll på det? Lite grann. Det var lite halvtyst här. Nej, men det, faktiskt, för ungefär en månad sedan då fick Vilhelmina och Dorotea, då blev de drabbade av en IT-attack. Och det här innebär ju då att hela kommunens, alltså det funkade ingenting. Så de fick ju börja jobba med papper och penna. Och då tänker jag så här, hur ofta sitter ni och skriver med papper och penna i vardagen, Mats? Handen på hjärtat.
3: Ja, typ aldrig.
0: Typ aldrig, ja. Ja, men hur är det med dig då, Camilla?
4: Det händer ibland.
0: Du gör det? Ja. Men vad skriver du då? Alltså vilka tillfällen?
4: Ja, bland annat så har jag börjat skriva en typ av dagbok. Och då är det ju papper och penna.
0: Ja, men det är ju jättebra.
4: Ja.
0: För jag tänker att det här med, för det jag tänker, jag har en liten spaning här. Mm-hmm. Att det inte är så himla ofta som man skriver. Alltså jag inser själv att jag skriver jättesätt. Man skriver oftast med dator. Ja. Eller något elektroniskt. Så är det med dig, Anders?
5: Jag har anteckningsböcker som är lite grann till studier och så. Men, sen det är ju så, det är mycket, man gör mycket anteckningar i datorn och det kan vara svårt att, eller man kan glömma att gå tillbaka till de här anteckningarna.
0: Exakt, det är jättebra. Men du skulle säga att det är ändå mer med dator än med papper?
5: Alltså ja, papper. Det är det.
0: Caleb då? Skriver du mycket?
6: Hela mitt liv, ja, men jag föredrar ju datorn nu för tiden för det är lite snabbare dock. Och jag spenderar också min tid på att anteckna om hur säger man, en sammanfattning på sitt liv.
0: Aha.
6: Ja.
5: Biografi.
0: Precis. En biografi. Alltså håller du, du skriver som det hela tiden under tiden. Vad du gör och sådär.
6: Nej, ibland för att få lite en, hur ska man säga, typ gör ni en feedback som ser som där.
0: Ja. Wow. Det är jättehäftigt. Egentligen borde man ju få med sig det där när man är liten. Nu får du sluta kasta hörlurar, Mats. Nej, det är ingen fara. Men det här med att skriva, jag vet inte hur minns ni när ni var yngre och fick lära det här? Tyckte ni att det var svårt?
5: Ja. Det tyckte jag.
0: Okej, då.
6: Nej, det är inte så svårt faktiskt.
0: Är du sån där som skriver snyggt?
6: Nej.
0: Nej. Ja, du ser. Men Mats, det är dator för dig om du ska skriva.
7: Ja.
0: Det är så. Ja. Ja, vi får väl se där. Du lovade också att Anders att vi kanske skulle, för du läser mycket böcker vad jag förstår. Eller?
5: Ja, jag har varit ganska duktig på det på sista tiden. Det är just det där att undvika skärmtid är ju ett sätt.
0: Då får du tid till att läsa böcker istället. Men vad läser du för typ av böcker då?
5: Ja, det är ju det är romaner på sista.
0: Det är romaner, ja. Ja. Blandning av. Ja. Men kan du ge oss en titel på någon bok då här? Någon som du har läst som tyckte var bra?
5: Den jag läste ut igår var ju Det levande.
0: Ja.
5: Heter väl hon, som är alldeles nyöversatt. Och från 2003 tror jag den är kom ut i Finland av Ida.
0: Okej. Okay.
5: Ni får... Ja.
0: Jag kollar här, för jag vet att du försökte leta vad hon heter.
5: Ja, det är Tor i...
0: Lida Turpinen.
5: Turpinen.
0: Ja, då fick vi fram
5: Turpinen,
0: det.
5: Ja. Ja.
0: Vad kan du säga att den handlar om då?
5: Ja, det handlar ju om de här sjökorna som man, stora sjökorna som man hittade i Beringsund och min ö och som blev utrotade på 1700-talet. Det är ju egentligen det, men det är ju om flera...
0: Men den är verklighetsbaserad då, eller?
5: Ja, den är nog... Jo, ja. Jag har inte suttit och kollat... inte gjort någon research. Nej. Research, men det är ändå en roman.
0: Ja,
5: men,
0: ja.
5: Men visst, det är nog väldigt... Man kan nog räkna med att det är väldigt mycket det.
0: Den är ju prisad roman att läsa också här faktiskt.
5: Jo, den var... Jag gillar den.
0: Och människans relation till naturen och utrotning. Ja, men härligt. Då får vi. Fick vi ett till också? Eller ska vi nöja oss med en?
5: Det beror ju på hur enkelt jag ska göra för mig när det gäller namn alltså. Ja, Murakami är ju bra japansk författare.
0: Ja. Ja. Men det är jättebra det här.
5: Du fick eller, som jag läser just nu också.
0: Underbart. Kolla upp med Murakami, bra författare. Sen också då den här boken, då, Det levande. Det tackar vi för. Super, super bra. Och då måste jag bara fråga, Mats, läser du böcker?
3: Nej, det var väldigt länge sedan.
0: Lyssnar du på böcker?
3: Nej.
0: Nej, inte det heller. Hur är det med Kejle? Jag
6: brukar läsa böckerna ibland för att få en känsla bort från skärmet som Anders ja, brukar göra.
0: Bra, du får så bra tips här. Mm. Underbart. Camilla, du då?
4: Jag lyssnar ganska mycket på böcker eller poddar. Och så.
0: Ja, underbart.
4: Ja.
0: Vi ska ju avsluta eftermiddagens radioverkstan med att få höra. Du var på konsert här nyligen. Vart Maxida Märek såg du? Vart spelade hon?
4: Hon var i Vännäs för någon vecka sedan.
0: Okej, hur kom det sig att du kom på att du skulle föra dit och lyssna på Maxida Märek?
4: Alltså jag tycker att hon är bra, så att, det var väl lite därför.
0: Visst är det häftigt med livemusik?
4: Mm.
0: Alltså det är ju, händer ju någonting annat. Brukar ni andra gå på livemusik? Upp med en hand, får vi se. Ja. Har hänt. Men berätta om konserten.
4: Alltså, den var bra generellt, men det var lite synd att det var ett jättekonstigt ljud i bakgrunden.
0: Nej.
4: Alltså typ att det var ett tåg som bromsade in hela tiden.
0: Nej.
4: Så, alltså man vart galen på det.
0: Det kändes ju inget bra.
4: Nej.
0: Så det störde faktiskt.
4: Det störde.
0: Undrar vad det var för någonting.
4: Ja. Det var jättekonstigt.
0: Ja. Ja, men vad var bästa låten tycker du, om du har koll på hennes låten?
4: Alltså, jag kan som inte säga vilken låt som är bäst. Jag tycker att alla hennes är bra liksom.
0: Så hon lyssnar du på också liksom?
4: Ja.
0: Ja, härligt, underbart. Ja, vad kul. Mm. Så känslan var ändå god när du kom hem efter konserten?
4: Ja.
0: Ja. Ha, hur många ska iväg på Harplan ikväll nu då? Ja, det är allihopa upp med en hand. Nej, inte Camilla. Det är bra. Men alltså tusen tack för att ni kom hit till Radioverkstan. Och det kommer att bli ett litet, en liten paus nu. Det beror ju mest, det är faktiskt mitt fel. Eftersom att jag ska iväg en sväng. Men hoppas ni får en fortsatt trevlig kväll.
3: Tack.
6: Tack så mycket.
0: Camilla, Anders, Caleb och Mats. Alldeles strax här i P4 så ska vi få Ekonyheter. De har ju en sån här en minutsändning här. 25 minuter över 5.

0: Hon heter ju Nathalie Imbruglia, låten Thorn här i P4. Missa inte nu P4 nästa stjärna, det är inskickningsperiod från och med 11 maj. Så nämn det till alla du känner som håller på med musik eller om du själv skriver låtar. Det här är en ypperlig chans att få dina halster spelade i Sveriges största kanal P4.
1: I Sundsvall har polisen larmat om ett misstänkt farligt föremål i närheten av en cykelbana i stadsdelen Granlöholm. Ingen person ska ha kommit till skada. Polisen har spärrat av ett område för undersökning. Tillståndet för den iranska fängslade människorättsaktivisten och fredspristagaren Narges Mohammadi har försämrats och hennes anhängare uppger att hon svävar mellan liv och död, skriver AFP. Mohammadi vårdas på sjukhus i Iran på grund av hjärtproblem. Det uppgav hennes familj för Reuters i helgen. Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sverige hade ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2 kronor och 40 öre per liter diesel och blyfri bensin. Ett formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Det här var Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.
0: Alldeles strax ska vi få lokala nyheter av P.D. Asperger här i P4.

0: Plan White Tees, Hey There Delilah. Klockan är 17:30, det blir lokala nyheter med Pia Diaz-Bergner.
1: Och vi börjar med goda nyheter i Nordmaling. Nu är dammen vid Olofsfors bruk med anor från 1700-talet reparerad och säkrad. Den riskerade ju att brista i höstas. Conny Nordendal är ansvarig chef på Nordmalings kommun.
2: Ja, den är byggd för att klara 100-årsflöden. Alltså, den håller ju åtminstone i 100 år.
1: Och det blev dramatiskt i höstas då dammen riskerade att brista.
2: Det var ju enorma höstflöden i höstas, faktiskt större än vad vårfloden blev nu. Och vi hade ju ett slukhål som bildades i dammkroppen här. Och vi började mäta på dammen och insåg att den rör på sig. Och vi misstänkte ju att den gamla konstruktionen var underminerad, och det var den ju också.
1: De akuta åtgärderna för att säkra de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna har kostat 6 miljoner, och det kommer mer framöver.
2: Det ska göras en fiskvandringsväg, så kallade faunapassager, genom alla tre dammar här i Olofsfors.
3: Men är det liksom kosmetik idag bara, eller finns det något reellt värde för Nordmalings kommun?
2: Ja, alltså ett reellt ekonomiskt värde finns det ju inte. De här dammarna är egentligen bara en kostnad för kommunen att äga. Som det är idag. Men det är ju en del av kulturmiljön, och det är ett besöksmål som är kanske ett av Västerbottens största besöksmål. Så att det är viktigt att vi tar hand och bevarar den här miljön.
1: Och reporter var Henrik Brandt. En Skelleftebo som dömts i en av Sveriges största bitcoin-härvor överklagade tingsrättens dom, men det slutade med ett hårdare straff, rapporterar Norran. Hovrätten dömer nu 60-åringen för grovt skattebrott till 4 år och 6 månaders fängelse, 9 månader mer än tidigare, och han ska också betala 107 miljoner kronor i skattetillägg. Björklöven har slagit ut ovanligt tidigt i år, redan nu, och under valborgshelgen kunde man se gröna björkblad i såväl Umeå som Lycksele och Skellefteå.
4: Vi ser ju att vi har en tidigare läggning av lövsprickningen generellt de här åren som vi har följt. Det som i alla fall, ja, det är snart 20 år vi har hållit på.
5: Ola Langvall är skogsforskare vid SLU som varje år gör vårkollen. Den varma luften som kommit in långt norrut och den snabba snösmältningen är perfekta förutsättningar för en tidig vår. Men det innebär även att våren blir längre, och det finns risker med det, menar Ola Langvall.
4: Även om det är skönt med tidig vår så ökar också risken för bakslag då, att det blir kalla perioder efter värmen har hållit på ett tag. Och det kan ju förstöra för både växter och djur egentligen, om de har kommit igång liksom, och sen blir det kallgrader igen.
1: Reporter Evelina Dahlberg. Och Umeå universitet uppger att data kan ha läckt från lärplattformen Canvas efter att den amerikanska leverantören rapporterat en möjlig dataläcka. Det är oklart vilken information som kan vara drabbad och hur stor läckan är. Plattformen är fortsatt öppen eftersom det inte bedöms vara en pågående händelse. Nyheterna, Pia Diaz-Bergner.
0: Och vi avslutar då sändningen från P4 Västerbotten för eftermiddag med en väderprognos som visar på att ikväll så spricker molnen upp, och kvällen blir allt mer solig. Natten blir klar och kall med minusgrader, i fjällen fortsatt molnigt med snöbyar. Imorgon mest sol, men under dagen växande stackmoln lokalt. Snöbyar i fjäll och västra inlandet. Temperaturen når upp mot 10 grader vid kusten. 1:06 drar vi igång alldeles strax kvällspasset. John Lennon fram till dess.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är oss som är Christer och ikväll fortsätter berättarstafetten apropå små och stora överraskningar. Situationer som på det ena eller andra sättet har lyckats göra den som upplever dem riktigt förvånad. Maria som skriver till oss och berättar om när hon blev bestulen på sin BH av en fiskmås till exempel. Hon skulle bara ta ett dopp. Då passar måsen på. Jag vet inte riktigt vad den skulle med ett sånt klädesplagg till. Den kanske trodde det var mat. Rapporten om den tjuvaktiga måsen går att läsa på kvällspassets Facebook-sida. Det finns mycket annat spännande att upptäcka i den tråden som ni för övrigt hemskt gärna får fortsätta att fylla på. För att alla ska få samma chans att hänga med kommer strax ett hopklipp med några av berättelserna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på en situation där du blivit sådär rejält överraskad? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig. Numret är 020 22 10 20. Då blir jag riktigt förvånad.
1: Vad handlade med familjen? En annan kund som är på väg in i butiken och som ropar till tjejen i kassan att det ligger en riktig orm i vagnen här vid entrén. Och jag trodde att det var ett skämt. Jo, men det ligger en riktig huggorm i vagnen där.
2: När jag öppnar dörren så tittar jag ner och så, oj, här var det skor på golvet. Och så när jag tittar upp så ser jag, åh hoppsan, där ligger det människor i sängen. Så jag stängde igen dörren illa kvickt, går ner i receptionen och säger att jag tror att jag har blivit lite fel.
3: Så kom vi till Minneapolis. Vi hade en bar där som vi brukade gå till. Och där satt, stod det några fler gubbar där ut med bardisken. Och jag hörde att de sa att han hette Roger då. Ja, tänkte jag, jag får ju prata med dem lite grann. Och det är rätt roligt, vi heter Lindroth i efternamn. Och det är ju inte så jättevanligt. Det hette han också. Han hette Roger Lindroth och det stavades exakt likadant som mitt namn.
4: Oh, det var något skönfall. Och så tittade jag rakt norrut och då såg jag ett eldklot. Det var ju klart en meteorit som ramlade ner.
5: Så är det en flicka som går och får ett getingstick i ansiktet. Och jag och en till ringer till vårdsupplysningen och de skickar en helikopter. Dagen efter så är det en liten tjej som blir biten av en huggorm. Det var ju inte mer än att göra än att ringa samma sjukvårdsupplysning igen. Samma pilot sätter ner den här veterinärhelikoptern väldigt snyggt. Och ut kommer ju samma tjej igen. Samma tjej som vi hade haft dagen innan. Så jag säger, ja men alltså, nu måste vi sluta träffas på det här sättet. Hon fann sig galet snabbt. Slår ut med bägge armar och säger, ja men, jag kom ju åtminstone med helikopter.
0: Peter hittade en huggorm i kundvagnen när han var handlade. Jana upptäckte ett främmande par i sängen när hon tog in på hotell. Roger Lindroth träffade sin amerikanske namne Roger Lindroth på en bar i Minneapolis. Ulla-Britt blev väldigt förvånad när ett eldklot lyste upp himlen när hon var ute för att hämta posten. Det visade sig vara en meteorit på väg att slå ner. Och så var det Håkan där då på slutet som fick vara med om två ambulansutryckningar med helikopter under en och samma midsommarhelg. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att vara med. För som vanligt gör vi det här programmet tillsammans. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner som blev så där riktigt förvånad. Har du också något kul, konstigt eller spännande att berätta på det här temat så är vi många som vill höra. Numret är 020 22 10 20 apropå att bli rejält överraskad. Vad var det som hände? 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis alldeles strax.

0: Robin tillsammans med Klerup, With Every Heartbeat.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Just det, och här är det små och stora överraskningar som gäller. Situationer som lyckas göra den som upplever dem riktigt förvånad. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa. SMS-numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen några rader om det som överraskade dig och så är väg med alltihop till 72250. Sen har vi den svindlande tråden på Facebook-sidan också som jag nämnde förut. Där heter vi Kvällspasset i P4. Samma på Instagram. Och där kan man bland annat beskåda en syn som gjorde mig väldigt förvånad när jag var ute och paddlade kajakar om våren. Andra båtar, fiskmåsar, ejdrar, kanadagäss, svanar och kanske, om jag har haft tur då, en och annan säl, det har jag mött förut. Men aldrig förut ett simmande rådjur. Nu mina damer och herrar har det äntligen blivit dags för kvällens första berättelse i telefon. Varmt välkommen in i programmet, Johanna.
3: Tack så mycket.
0: Vad är det som har förvånat dig?
3: Ja, alltså det här är en sak som har förvånat mig och hållit mig fortsatt förvånad i typ 16 år tror jag.
0: Oj!
3: Ja,
0: 16 års förvåning.
3: Ja, precis. Jag och mina barns pappa var i Paris på en liten weekend. Och vi tog oss omkring där bland annat i tunnelbanan. Och helt plötsligt så kommer det fram en tjej och säger till mig på svenska: men hej Johanna, vad kul att du är här. Och jag, du vet, när man träffar någon som man träffar på fel plats, kände så här att jag kopplade inte riktigt vem det var, men jag kände att det kommer liksom.
0: Ja.
3: Och hennes familj var med och vi hälsade och min kille hälsade på dem och på henne. Och så stod vi och liksom artighetspratade ett tag. Och sen när vi sa hej då så frågade ju min kille mig: vem var det? Och jag har ingen aning om vem det var.
0: Och hennes namn kom inte fram där under den här träffen i tunnelbanan?
3: Nej, för att tydligen så kände vi varandra så pass att vi inte liksom presenterade oss vid namn då. Så det här kändes väldigt knepigt. Och jag vet fortfarande inte vem det var. Man tänker att det liksom, då kanske hon hör av sig efteråt och säger vad kul att vi sågs i Paris. Men jag har liksom inte fått någonting sånt.
0: Hur såg hon ut? Minns du det?
3: Ja, det, nej, jag minns inte riktigt nu.
0: Så i 16 år har du funderat på vem var det som hälsade på mig i tunnelbanan i Paris?
3: Ja, man får liksom smyga in den frågan lite fint sådär. Lite i olika sammanhang. Om de har varit i Paris och sådär. 2010 eller något.
0: Men ännu inget napp?
3: Nej, ingen aning. Så är det någon som vet att de har sprungit på mig i tunnelbanan i Paris runt 2010, så hör gärna av dig.
0: Alltså det låter ju så hemskt och jag förstår dig så väl just det där, men man tänker, ja, jag fattar inte riktigt vem det är, men det klarnar nog, bara jag håller ut några minuter till här så kommer det, och så gör det inte det.
3: Nej, precis, och jag tänkte att jag kanske kommer undan här genom att hon förklarar för min kille då lite att jo, men vi sommarjobbade ju ihop, eller det var inget sånt som kom.
0: Men hon tyckte det var väldigt kul att se dig, det är ju alltid något.
3: Jag var otroligt glad över det. Så det var ju trevligt. Det var lite ensidigt dock. Men ja, det var kul att bli så.
0: Eftersom du inte har något signalement på den här kvinnan så är det svårt för mig att hjälpa dig att efterlysa. Men vi får bara hoppas att någon hör dig på radio nu. Men det var ju jag. Ja. Och så att de ringer dig sen. Om det händer, Johanna, då måste du höra av dig igen.
3: Ja, jag lovar. Jag lovar. Då är mysteriet löst.
0: Jag förstår att du blev förvånad. Och jag tror att det är många som också känner igen sig detta. Man hejar på någon och så efteråt undrar man, vem var det där? Vem var det där egentligen?
3: Det brukar ju liksom lossna efter ett tag, men det gjorde det inte här.
0: Nej.
3: Jag är lite vimsig kanske. Men...
0: ja, men inte så vimsig tycker jag inte det låter som.
3: Nej, speciellt inte då nu. Det blir värre.
0: Jag håller tummarna för att detta mysterium från tunnelbanan får sin lösning på något sätt.
3: Ja, det hoppas jag också.
0: Och vad kul att du delar med dig.
3: Ja, vad kul att prata med dig.
0: Ha en fin kväll, Johanna.
3: Tack, detsamma. tack. Hej.
0: Ja, men då var vi igång på allvar här. Men programmet har ju egentligen bara börjat, så än så länge finns det gott om plats för fler rapporter. Har du också blivit rejält överraskad eller förvånad på något sätt någon gång? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta. 020 22 10 20.

0: Albin Limelda och tillsammans med Arvid Nero i vårens tid. Du hör den i kvällspasset där det handlar om den härliga och ibland då ganska så förfärliga känslan av att bli riktigt rejält förvånad. Välkommen in i programmet, Lisa.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, men det här som jag vill berätta om, det hände för kanske 20 år sedan nu. Mm. Och då var det inte så vanligt att man hade mobiler med liksom ett mobilnummer och ett fast nummer liksom, som vissa företag har. Och sådär. Men det hade jag då. Det hade ju ingen av mina kompisar fattat. Så att, och ibland hände att jag fick sms till det här 031-numret då. Och så var jag och min kompis Ylva. Vi var och picknickade vid Delsjön. Och så hade vi spilt en massa kaffe på filten. Så att, vi tänkte att vi lika bra tvättar av filten direkt. Så vi tog med filten ner till sjön och började liksom, ja, tvätta den där. Medan våra saker låg kvar liksom på gräset där intill. Och så när vi hade hållit på med filten ett tag så ringer plötsligt min mobil då. Mm. Och jag svarar och så är den här datarösten då som pratar om någon har råkat skicka ett sms till liksom det fasta numret. Så då säger den här datarösten så här: ja, du har fått ett sms. SMSet skickades ifrån nummer. Och då säger jag till Ylva: kom ihåg det här numret nu. Och så 0760, så här säger jag numret. Och hon bara: men det är mitt nummer. Och så då blev det liksom första förvåningen. Bara, va? Vad märkligt. Och sen så säger datarösten: jag kommer nu läsa upp sms:et. Bajskorv. Och då är det liksom någon på något, eller något, någon kraft i cyberspace har liksom skickat bajskorv från hennes nummer till mitt nummer, när vi är där liksom. Och vi var ju liksom, det är därför jag berättade det här med att vi tvättar filten, för att vi var ju som helt upptagna med den här med filten och att den skulle bli ren, så att jag vet ju att hon inte var vid sin telefon. Så att det är sånt otroligt mysterium det här med hur sms:et kunde skickas till mig då. Och så jag bara: nej, men det måste ju ha varit du liksom, så jag till honom: jag lovar, inte var jag. Så gick jag in och tittade i skickade meddelanden i hennes telefon. Nej, inga meddelanden. Så vi båda var ju jätteförvånade. Hur kan ett sånt här fel uppstå med ett telefonabonnemang? Och så när vi är båda liksom, att det inte var från något random nummer, att det var från hennes nummer. Det här liksom, alltihop är så förvånande och förvirrande.
0: Det låter otroligt märkligt. Men du är säker på att din kompis Ylva inte lurades eller har skojat med dig? Du är helt säker på det?
1: Du, alltså, om du visste hur många gånger har frågat henne detta. Hon har svurit på liksom Gud och alla övriga flygfan liksom, att det var inte hon. Och jag ringde henne faktiskt till mig idag nu, eftersom jag skulle berätta det här för dig. Så här, nu har du chansen att erkänna. Men nej, hon känns inte vid detta. Hon är kanske, hon är väldigt rolig, men hon är inte personen som skulle skicka bajskorv heller. Så att det talar

0: baby. Alltså det, allting försvann liksom, det gulliga jag hade, hej baby, hej baby.
1: Ja.
0: Men det är ännu värre om det är bajskorv.
1: Ja, väldigt mekaniskt så.
0: Och 20 år har du funderat på detta då? Vad det var som hände?
1: Ja. Men nej, jag har också frågat så här personer som jobbar på olika telefonbolag och mixtrar med såna här signaler ute i cyberspace. Och de kan inte heller förklara detta.
0: Nej.
1: Så att det kom liksom från henne till mig just när vi är tillsammans där. Det är det som är skumma oss.
0: Och du vet att hon var upptagen med att skrubba en filt?
1: Ja, vi hade ju hållit på med... Det var mycket kaffe som spilldes ut. Och vi höll på där och skrubba och tvätta och bredde ur vatten och höll på länge. Ja.
0: Men ni är fortfarande vänner. Det här mysteriet har inte kommit er emellan.
1: Nej, snarare har det fört oss närmare varandra.
0: Jag tror inte jag kan utlova något svar på eller lösning på det här mysteriet heller, men jag är jätteglad att få höra om det, Lisa, och hoppas att du och Ylva fortsätter vara goda vänner i många, många år till.
1: Det ska vi vara.
0: Tack. Tack. Ha en fin kväll. Hej då, Lisa.
1: Hej då.

0: ABBA, One of Us. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten som vanligt, ikväll med Bengt Skött.
1: Redan efter 6 omgångar har nu en tränare fått sparken i den allsvenska fotbollen. Det gäller Halmstad BK som ligger sist i tabellen. Huvudtränaren Johan Lindholm har entledigats. Vem som nu tar över har inte meddelats. Nu till bordtennisens lag-VM där Sveriges herrar precis nu inleder slutspelet med match mot Ungern. Elias Ranefur som skrällvann en match mot Kina häromdagen, han ersätts nu av Christian Karlsson. Vi hör förbundskapten Marcus Sjöberg om det beslutet.
2: Ja, det är ju tufft att bli petad av.

0: Man har slagit en av de bästa i världen såklart, men vi vill gärna testa, eller jag vill testa alla fem. Vi vet ju att vi har väldigt mycket alternativ, det är vår styrka också. Och jag känner att om inte jag ger Christian chansen nu, då blir det svårt att stoppa in hur länge träningen går. Om vi går vidare då.
1: Ja, du säger ändå om.
0: Ja, alltså det här är ingen lätt match alls. Som sagt, vi såg det på EM för 3 år sedan, vi hade matchbollar mot oss. Ungern är en historiskt väldigt, väldigt bra land.
2: Bordtennis precis nu i appen Sveriges Radio.
3: Polisen misstänker nu att det farliga föremålet i Sundsvall kan innehålla någon typ av explosivt ämne. Det var tidigare idag man fick in larm i närheten av en cykelbana. Då kommer nu att ta hand om föremålet och förstöra det. Avspärrningarna kommer att vara kvar under kvällen. Vänsterpartiet kräver nu att alla omröstningar där man anser att Sverigedemokraterna fuskat med kvittningssystemet görs om, det skriver Expressen. Imorgon kommer gruppledarna från samtliga partier att samlas hos talmannen Andreas Norén för att prata om det som skett. Länsstyrelsen i Norrbotten kräver att SSAB redovisar prover och resultat kring sjukdomsfallen bland markarbetare vid det nya stålverket i Luleå, det rapporterar P4 Norrbotten. Företaget uppmanas även att redovisa vilka prover de kommer ta och var proverna ska tas. Där var Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.
4: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och här fortsätter berättarstafetten apropå att bli riktigt förvånad. Hittills har vi kunnat höra om allt från huggormen som Peter hittade i en kundvagn utanför ett varuhus i Arboga till Karins man Hans som trodde att han skulle få åka till Köpenhamn. Istället hamnade han på Grönland. Ulla-Britt såg en fallande meteorit i form av ett eldklot på himlen när hon skulle hämta posten. Och Mia sprang på ett spritt språngande naket par mitt ute i skogen. Apropå nakenhet ska vi inte glömma fiskmåsen som snodde Marias BH när hon skulle ta dopp. Har du också en bra historia apropå att bli rejält förvånad? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? 020 22 10 20 för dig som också råkat ut för en stor eller liten överraskning i vardagen.

0: New Kid Hurricane i kvällspasset. En person som mer eller mindre varenda gång vi ses lyckas förvåna mig är professor Agnes Wold. Och innan vi går vidare med kvällens överraskningstema vill jag bara lite kort tipsa om att det släpptes ett nytt avsnitt av podden som vi två gör ihop nu i morse. Det handlar om läkemedel, biverkningar och annat smått och gott som kan vara bra att veta om mediciner och medicinering. Tror att vi ska ha ett litet smakprov här. Vi har varit inne på det förut, men visst är det så att vissa livsmedel kan påverka kroppens upptagningsförmåga av olika mediciner?
1: Grapefrukten, den stör alltså 85 olika läkemedel. Den avviker från det mesta annat. Men sen finns det andra, till exempel granatäpplejuice. Den är också ganska kraftig effekt på läkemedelsnedbrytningen. Tranbärsjuice. Och sen har vi sådana här liksom ört. Grönt te och sådär. Alltså, jag brukar ju tjata om det. Alltså, folk tror att det är så ofarligt med grejer som kommer från naturen. Men naturen innehåller ju just de här fytokemikalierna då, som vi har skaffat oss hela det här systemet för att bli av med då.
0: Vill du höra mer är det bara att söka efter Fråga Agnes Wold i Sveriges Radio-appen. Där finns alla avsnitt vi någonsin har gjort, långt över 100 vid det här laget. Allt ifrån hälsokostbluffar som avslöjas till den senaste forskningen om artros, mänsklighetens ursprung. Alltså det kan vara vad som helst. Så en eventuellt regnig sommar är räddad. Men här och nu är det såklart kvällspasset som gäller. Jag säger välkommen in i programmet Leo.
2: Tjenare, tjenare.
0: Hallå Leo, det handlar ju om att bli förvånad. Är det du eller någon annan som har blivit det?
2: Vi var nog några stycken som blev rätt förvånade faktiskt, det måste jag säga.
0: Vad var det som hände?
2: Du vet, jag jobbar på en oljeplattform sedan 35 år tillbaka.
0: Oj.
2: Och är arbetsledare där ute, så jag jobbar även ute på, i borrtornet och på kontoret. Mm. Och ibland så hänger sig våra datorer och det krånglar lite grann och det här. Och då får man ringa en IT-server. Och mycket riktigt gjorde jag det. Och då kan jag i princip hamna var som helst ute i världen. Jag kan hamna i Indien, USA, Kanada. Men denna gången hamnade jag nere i Filippinerna.
0: Ja.
2: Ja. Och det var inte med det, men... Nu är inte jag den starkaste på engelska, jag säger det direkt, men som tur var det så var det en svensk kille som svarade där.
0: I Filippinerna?
2: Det stämmer.
0: Jaha.
2: Och jag blev ju jätteglad och fick ju då förklara att mitt problem jag hade här, och det tog ju lite tid att lösa det, men till slut så löste han det, och då ville han ha min mejladress. Han skulle då mejla ett nytt lösenord. Han fick ju min mejladress där och reflekterade att han kände igen namnet. Jag har ju mitt namn, fast efternamnet och förnamnet är ett då. Ja, är det du Leo? Ja, det är jag, säger jag. Ja, vem är du då, säger jag. Nej, det är ju Christer Hellströms pojk, Dennis, säger han då. Jag blev mållustig först i början, vet du, men stämmer det verkligen? Är det du, Dennis? Då har han flyttat. Jag visste inte att han bodde i Filippinerna, men då hade han flyttat. Jag visste att han någonstans ute i världen hade flyttat, men då bodde han i Filippinerna och träffade en tjej där och jobbade inom IT och data.
0: Men så att du har problem, det här har hänt förut, du brukar ringa till IT-support, man kan hamna någonstans i världen. Just den här gången hamnade du alltså hos din kompis son som du känner mycket väl.
2: Jajamensan.
0: Det förstår jag. Det måste ha känts nästan spöklikt.
2: Ja, men det var ju sjukt. Alltså, du kan ju vara på Gran Canaria och springa på din granne och säga hej då. Det kanske kan ju vara rätt så vanligt. Men IT-server i Filippinerna, det trodde jag ju aldrig skulle finnas, vet du.
0: Men var det ett kärt återhörande när ni förstod vilka ni var?
2: Ja, men det tror jag. Jag har inte sett han på jättelång tid och inte hört ifrån han. Och jag har bara hört att hans pappa Christer pratat så gott om dem, att de har det så bra där nere och allting detta. Och när jag tog upp detta med jag var ju tvungen att ringa upp min kompis Christer och berätta detta, vet du. Och han trodde ju inte på mig. Men han fick ju då bekräfta från sin son, inte så långt efter, att det var ju då jag som ringde och fick tag i handen.
0: Men fick du hans direktnummer så du kunde ringa till honom direkt nästa gång det blev problem?
2: Nej, det har vi inte. Vi har ju det sån hård säkerhet där ute. Så jag menar, där får vi bara ringa och ett nummer. Och kommer jag till rätt person och så har jag ju tur. Annars har jag ju alltid en arbetskollega som sitter vid min sida och hjälper mig på engelska om det skulle krångla mig.
0: Ja. Otroligt märkligt sammanträffande. Men, ja. Men vilken lyckoträff.
2: Ja, herregud, det vet jag ju. Det är nog inte, jag tror att vi satt säkert 20 minuter och snackade allt möjligt konstigt, men ja.
0: Ja, vad kul, vad roligt för att höra om också, Leo. Det, sånt här händer ju, även om det är osannolikt så händer det. Det är ju du ett bevis för, och Dennis med, Christers pojk.
2: Ja, det verkar så. Herregud, det verkar så.
0: Det verkar så. Ja. Vad ska man säga, Leo? Världen är... Nej. Den är stor, men den är samtidigt liten.
2: Ja, men så är det, vet du. Du ska passa dig fast att du är på andra sidan jorden, vet du. Det kan ju vara något att se dig, som du känner dig.
0: Tack, Leo. Ha en riktigt god kväll.
2: Ja, detsamma, detsamma.
0: Hej då.
2: Ha det gott.
0: Du med. Hej.

0: Boy Meets Girl, Waiting for a Star. I kvällspasset det handlar om små och stora överraskningar. Rubriken lyder just förvånad, och en som jag tror har blivit det är Carolina. God kväll.
1: Hej, hej.
0: Hej, vad var det som hände dig?
1: Jo, jag var på väg till en mataffär med min granne. Och gick fram till tobaksmaskinen för att jag skulle välja en snus. Och så är det någon bakom mig som säger hej Karo. Ja. Och jag vänder mig om och kollar. Nej men hej, vad bra att du kommer. För att jag behöver få en tid. För jag trodde det var min gynekolog. Så jag sa till henne att ja, jag behöver en akut tid till dig. Jag har lite problem och behöver komma. Och du behöver undersöka mig och du vet så här.
0: Jaha.
1: Och så sa hon att ja, men då får du nog söka till vårdcentralen. Nej, men det är ju det jag ska komma till. Jag har jätteproblem och jätteont. Kan du inte köra upp en sån här kamera och så här? Och då säger hon att nej, men Carolina, jag jobbar ju som med tänder. Och jag är ju din tandläkare. Och det var väldigt stor. Det var pinsamt, ska jag säga. Jag trodde det var min gynekolog, men så var det min tandläkare.
0: Jag förstår att båda två blev väldigt förvånade.
1: Ja, till och med de i kön i affären.
0: Ja. Men det är ju inte så konstigt egentligen, för att både tandläkare och gynekolog och andra sådär som jobbar med vårdgrejer, de träffar man ju inte så ofta. Och nej, när man och väl gör det har man annat i huvudet.
1: Ja, och speciellt inte i deras vanliga kläder heller. Det är ju jättesvårt att veta vem som är vem.
0: Ja, men ändå skönt att det här uppdagades på plats så att du inte råkade boka.
1: Ja, jag har inte varit hos tandläkaren än. Så jag får se när jag vågar ta mig dit.
0: Ja, tack för rapporten, Karo.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det fint.
1: Hej.
0: Hej. Det var inte gynekologen, det var tandläkaren. Jag tror att vi ska ytterligare någon med i luren här. Jag har tyvärr inte hunnit uppfatta namnet. Joni, stämmer det? Hallå?
2: Hallå, Joni.
0: Ja, hej.
2: Hej.
0: Vad är det du har råkat ut för? Du har också blivit förvånad.
2: Ja, det kan man vissa säga. Det hände för några år sedan. Jag skulle åka buss med min sambo från Stockholm hem till Hudiksvall.
0: Ja.
2: Och vi skulle sätta oss längst bak för att där är gott och plats för mina långa ben. Yeah. Och sitter en kille där i hörnet längst bak. Och det gick bra att vi satt oss där också. Och så hör jag han svara i sin mobil. Och då svarar han Joni. Och då reagerar jag direkt då, för att det är inte så jättevanligt namn.
0: Nej.
2: Och när han lägger på sen så presenterar jag mig för honom. Joni Lappalainen som jag då heter. Ja. Och då tittar han storökt på mig och undrar, vad är det här för någonting? Är det från Säpo eller? Vad då undrar jag? Då heter han också Joni Lappalainen. Och åker i samma buss på väg upp till Hudiksvall.
0: Och dessutom i helt samma del av bussen?
2: Ja, exakt. Och det här namnet är inte så jättevanligt. Inte i Sverige i alla fall. Hemma i Finland så är det väl lite vanligare kanske. Både han och jag blev otroligt överraskade och förvånade.
0: Men blev ni så överraskade och förvånade så att ni höll kontakten efteråt? Eller var det bara det här mötet på bussen?
2: Det var bara det här mötet. Vi måste ta fram våra körkort för att bevisa att vi verkligen var den vi sa att vi var. Då blev det bevisat att ja, men vi heter faktiskt lika.
0: Joni Lappalainen.
2: Joni Lappalainen.
0: Ja, alltså, det var intressant att han trodde du var från Säpo, men vad skulle han tro? Alltså, sannolikheten är ju minimal att det här ska ske.
2: Ja, precis. Eller dolda kameran kanske. Och som helst.
0: Men det låter ändå som en kul incident.
2: Ja, det var det ju, verkligen. När väl chocken hade lagt sig så var det väldigt roligt av det.
0: Ja, bussresan gick fort.
2: Ja, det gjorde ju verkligen det. Vi samtalade en hel del faktiskt.
0: Ja, men vad roligt att du ringde in och berättade om detta, Joni.
2: Ja, men vad roligt att ni tog emot mig.
0: Ja, men det är klart. Får se om du råkar ut för något liknande igen. Antagligen inte.
2: Troligtvis inte, för att när jag googlade det här namnet sen så var det kanske 4 eller 5 stycken i hela Sverige som hette det här namnet som jag har.
0: Ja, och vi är ju 10 miljoner, så att jag hade råkat stöta på just... Nej, mycket märkligt. Tack för rapporten, Joni. Ha en riktigt god kväll.
2: Tack detsamma.
0: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Jo, nej, Lappalainen gånger två på samma buss. Numret är 020 22 10 20 om du också kommer att tänka på något som verkligen har överraskat dig. 020 22 10 20.

0: Sandro Cavazza tillsammans med Peggy 13, High With Somebody.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Apropå att bli förvånad såg jag ett klipp från SVT Nyheter i Skåne som lades upp igår. Det handlar om en man vid namn Niklas Nannskog som varit med om något både blodigt, obehagligt och helt osannolikt. Dessutom på hans födelsedag. Om ledningarna har blivit rättkopplade ska Niklas nu finnas med oss i telefon. Varmt välkommen till Kvällspasset.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Hej Niklas, om du berättar med egna ord, vad var det egentligen som hände?
3: Det var så enkelt som att jag var på väg från min lägenhet till min frus lägenhet och hämtade vår dotter för fotbollsträning. Jag gick och lyssnade på musik. Det var sent på eftermiddagen och jag fick en väldigt hård smäll i huvudet. Jag tittade upp och det fanns ingen runt omkring mig. Ena sidan var en fotbollsplan. Andra sidan var lägenheter, men där jag hade fått smällen i huvudet var från fotbollsplanshållet. Och det var ingen, så jag undrade vad som hade hänt. Och jag ser att det finns två isbitar på marken. Jag tänker liksom, kan någon ha kastat det? Kan det ha hänt? Men liksom efter lite utredning där... snabb utredning så inser jag att nej, det är ju ingen som har kunnat kasta den på det sättet så hårt och träffat mig i huvudet. Och sen så känner jag att det börjar blöda och sen måste jag ju ge ett stort hjärta till människorna i Malmö som var enormt snälla och hjälpte mig och kom och hämtade handdukar och erbjöd sig att skjutsa mig till sjukhuset och så vidare. Så det var det som hände. Sen kom jag till akuten och de tittade och jag hade en stor bula och lite mindre sår. Så de plåstrade av mig och sen så fick jag åka hem. Och sen så var det fint med det.
0: Men det är alltså en isbit som faller från himlen och råkar träffa dig mitt i skallen?
3: Mm. Så är det.
0: I klippet från SVT där, som jag såg, så nämner de att de har pratat med en meteorolog som tror att det här kan röra sig om fenomenet blue ice, spillvatten från toaletter och handfat på flygplan som läcker ut och samlas i någon sorts isklumpar. Men att det skulle träffa en människa, det har man tydligen aldrig hört om tidigare. Och det betyder i så fall att du är ett av de första dokumenterade fallen i världen. Hur känns det att sitta på ett så märkligt rekord?
3: Ja, men det är väl lite som att ha träffat snömannen, är det inte det? Tänker jag. Det är liksom, jag vet inte vad det gör med mig. Och jag har ändå arbetat på universitet i 20 år, så jag vill inte dra för snabba slutsatser. Och det är inte mina ord att det är gross. Men jag har faktiskt ingen annan bättre anledning. Det jag trodde var att det var någon sorts hagel först, men det avfärdade ju den här SVT-meteorologen. Så det är ju den förklaringen som finns kvar.
0: Var det en stor isbit?
3: Ja, men den var väl som en halv människas knytnäve ungefär.
0: Ja, det måste ju gjort ont som 17.
3: Ja, det gjorde väldigt ont. Det gjorde det ju såklart. Och det är inte ens, alltså man får ju sällan smälla uppe på huvudet. Så det var ju lite ny upplevelse. Det är väl om man har nickat ihop med en jäkligt lång kille på en fotbollsplan någon gång. Men annars så får du inte smälla där liksom.
0: Men det är inte fastslaget helt att detta var is från ett flygplan, utan det är det man misstänker?
3: Det är det man misstänker. Det har inte gjorts någon liksom riktig utredning. Jag mår ju bra i 2 veckor sedan och det är liksom inga men och så vidare. Så det är ingen polisutredning kring detta. Men rent... Alltså när jag tänker tillbaka på... Liksom jag har gått förbi platsen senare så finns det liksom ingenting annat. För jag har, till höger om mig har jag en fotbollsplan som har ett staket som är väldigt högt. Och då skulle den ha börjat kommit därifrån. Men sen plus också att den träffar ju mig i huvudet och landar bredvid mig. Hade den kastats hårt från höger sida så hade den ju fortsatt ut i gatan. Men nu ligger ju de här precis bredvid mig. Ja. Så det är helt och hållet min egen berättelse som jag berättade för SVT. Och sen så Blue Ice-grejen, det är väl vad det är. Men det är, jag kanske inte kan stå för det som privatperson egentligen. det behövs nog mer utredning.
0: Det var ju väldigt otroligt att just du skulle drabbas, men med största sannolikhet får vi väl säga att du slipper du vara med om något liknande igen. Det kan ju inte gärna ske två gånger.
3: Nej, alltså man också med lite perspektiv på det, så var det ju en jäkla tur att jag kan stå här och prata med dig. Det hade ju kunnat sluta betydligt värre. Ja. Men nej, möjligheten att det händer två gånger är ju försvinnande liten, absolut.
0: Och du har inte blivit påverkad på något sådär psykiskt sätt så att du börjar ha hjälm när du är ute nu, utan du tänker att du kan leva som vanligt?
3: Jag tänker att jag kommer att fortsätta leva ett hjälmfritt liv trots detta, absolut.
0: Ja, så himla skönt att du klarade dig. Alltså, du kunde ju blivit riktigt allvarligt skadad om isklumpen var lite större eller träffade lite sämre, eller usch.
3: Ja, jag funderar också. Men vi har ju den stora flygplatsen i Köpenhamn. Så att antagligen, om vi nu leker med tanken att det var från ett flygplan, så kan det ju vara att det var ett flygplan på en lägre höjd som var på väg upp eller på väg ner. Så det får man väl vara tacksam för på ett sätt.
0: Ja, det tror jag är riktigt att försöka vara tacksam även om det var oturligt detta. Niklas, stort tack för att du tog dig tid att vara med oss i kvällspasset.
3: Ja, men såklart. Tack själv. Tack för ett fint program.
0: Vad roligt att höra, och var rädd om huvudet.
3: Det ska jag vara. Tack så mycket.

0: Human League, Don't You Want Me hos Christer och Kvällspasset. Förvånad är rubriken, och ytterligare en som verkar ha blivit just det är Per. Välkommen in i programmet, Per.
1: Ja, hej, tack.
0: De säger från kontrollrummet att du har varit med om något mycket märkligt. Vad då?
1: Ja, det var ju så att jag kom hem från jobbet.
0: Ja.
1: Och jag tog ju av mig skorna som vanligt. Och det var ju sommar.
0: Mm.
1: Och då är alltid dörren öppen på sommaren, ytterdörren alltså. Och sen ska jag åka till jobbet på morgonen och där fanns bara en sko kvar.
0: Aj då.
1: Och jag tänkte, men var är skon? Jag ställde ju båda två här. Har det varit en bov här typ? Då tar de väl båda skorna, tänkte jag. Men, och jag letade som fan och liksom. Jag gick inte hitta dem. Eller den ena då?
0: Nej.
1: Och fick jag ta reserv då och så åka till jobbet. Och jag gick och funderade på vad har jag gjort av skon? Jag gick bara in och ställde av mig skolan. Jag lagade mat, kokade kaffe, kollade tv och ja, man gör det på kväll. Och så gick det en månad, så då var det nog en lördag tror jag. Och jag satt här i köket då, och då från köket till där man går ut i hallen där skorna står, det är bara två kliv. Och det började blåsa, och då hade jag ett fönster öppet på övervåningen. Jag tänkte, det är bara så här kastvindar, det är nog bäst att gå upp på övervåningen och stänger där då.
0: Mm.
1: Och då stänga fönstret, då har jag ju ytterdörren, eller ja, halvdörren, eller alltså dörren in till huset precis där då, under mig. Och då kommer det in ut något rött och orange, och jag tänkte, vad fan var det är? Då springer jag upp, jag har en liten slant på baksidan, och då fick jag se, det är ju en räv. Och då ropar jag till så här, hörru! Och då vänder han sig om, då har han en sko i munnen. Jag har snott min nya skor, alltså den ena nya dojan då, vi säger, som är chefen har fått köpa av förbannad. Och ropade, och stod han och glodde på mig så här, du vet, med huvudet bakvänt. Han vände sig inte om, utan han vände ju huvudet. Och sen drog han till skogs. Och då ringde jag Benny, min kompis, sa att fan, vet vad som hänt, att räven har varit där snott skon. Ja, du ljuger ju. Nej, det var en räv. Han snodde min sko.
0: Vad tror du att räven ville göra med skon?
1: Det är ju det att jag hade ju... Den luktar ju sork av skon. Ja, du är tåbira.
0: Luktar sork och tåbira likadant?
1: Ja, men nej, jag vet inte. Men tydligen vad jag har hört... eller jag har pratat med det här om... Jag har legat ute på jobb i många år.
0: Ja.
1: Och då säger de äldre människorna att de snor skor och de luktar.
0: Ja.
1: Alltså tåbira, vi säger då, ja. Jag hade ju tåbira på den tiden då.
0: Jo, det kan väl vem som helst få om man går och jobbar en hel dag i ett par skor. Det är skönt att ta av dem och vädra lite. Men räven tänkte, åh, här luktar sork, den tar jag.
1: Ja, eller en död sork alltså. Ja, så att då var det ju han som hade snott min första sko förmodligen.
0: Ja, det måste man ju anta när du kom på honom eller henne.
1: Ja,
0: på det
1: och då var han ändå inne i huset och hämtade, vet du. Och jag suttit där och kollat på tv i köket, det var tv i köket också. Då har jag suttit och bara jag gick upp på övervåningen så var han inne och hämtade den.
0: Det har ju varit många mysterier vi har fått höra om under de här sändningarna när folk har blivit förvånade. Det var underbart att avsluta med ett mysterium som faktiskt blev löst. Det var räven som snodde skor.
1: Ja, precis. Så då hade jag ju två vänsterskor, eller om det var höger. Då fick jag ju beställa nya skor igen då, men jag hade ju reserv igen då. Så att, eller jag hade ju reservdojorna. Men liksom, då kom jag ju på, det var ju han som snodde de första. Det var ju därför jag inte hittade den. Och du vet, jag grämde ju mig så här, vad har jag gjort av skon?
0: Ja, det förstår jag. Alltså, man kan ju bli galen av att gå och tänka på det. Jag ställde dem ju här. Nu är det bara en kvar.
1: Ja, jag vet ju det. Om du inte ställer skorna där och så går jag fixar till att gå och lägger dig. Och så vad var det? Fattas det en sko liksom?
0: Nej, otroligt märkligt. Men vad häftigt att du fick se detta. Ja. Ja, förlåt, vad skulle du säga?
1: Det är det för att det var ju då jag fattade. Men även att jag har fått höra flera historier av äldre att att rävar, de snor skor så här alltså.
0: Ja, den saken verkar ju vara fullständigt solklar. Jag hoppas du får behålla dina nybeställda skor, Per, och jag får tacka så hemskt mycket för en fascinerande rapport. Skotjuven var en räv.
1: Ja, precis.
0: Tack, Per.
1: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Hej då. Oj, oj, oj. Ja, vi närmar oss slutet på programmet här, men det är så många rapporter som kommer in skriftligen också. Det finns en tråd på vår Facebook-sida med foton som förvånar, alltså foton i folks kamerarullar som har fått andra att utbrista, va? Och, alltså, det är otroliga bilder. Petra fick syn på en diskokula i toppen av en något kal tall när hon var på väg upp till toppen av Fäberget. Väldigt oväntat men festligt. Sara, hon har lyckats knäppa en bild av en nunna som hamnat framför ett svensexa gäng klädda i guldglittriga skjortor på en gata i Krakow. Och Jockes bild här då, ja, det visar en kanske något avundsjuk gris vars gyttjebad är upptaget av ett litet barn. Ja, vill ni ha en munter stund, gå gärna in och kika. Vi heter Kvällspasset i P4. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och inte minst skrivit. Det vill jag lägga till ikväll. Ja, ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Maja Båt, musiken valdes av Järmund Stenhag, tekniker, det var Henke Henriksson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med ett nytt program, en ny direktsändning i P4, då med min goa kollega Sarit vid mikrofonen. Vi hörs igen i Kvällspasset nästa vecka, eller när som helst i podden Fråga Agnes Wold. Ett nytt avsnitt släpptes alltså nu i morse. Apropå poddar får vi såklart inte glömma Kvällspasset-podden, där kvällens alla samtal klipps ihop med ett gött eftersnack med fler berättelser från verkliga livet. Sen är det mycket lyssnarmedverkan också, så det kan vara kul. Går enkelt att hitta om du söker den här appen Sveriges Radio. Ja, men då så. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
2: Hej, jag heter Signe och jag undrar varför man pratar om en normal just nu.
3: Ja, Emil, vad handlar det här om egentligen?
4: Jo, tidningen Aftonbladet har pratat med personer som jobbat där och som berättat att normal inte är så schyssta mot sina anställda.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben och idag pratar vi om Aftonbladets granskning av butikskedjan Normal.
6: Det är nästan som en labyrint. Hundratals varor ligger längs långa blågröna gångar som slingrar sig genom butiken. På en av hyllorna sitter en maskott som ser ut som en tecknad gubbe. Han ser lite fundersam ut och i en pratbubbla ovanför hans huvud står det Normal, det är inte likt mig. Viral på TikTok står det framför en hårprodukt. I kassan står en ung tjej med sitt bruna hår. Nästa, säger hon.
5: Gäst idag är Emil Rönnlund, reporter på Ekot.
3: Ja, Emil, tidningen Aftonbladet skriver alltså att butiken Normal inte är så schyssta mot de som jobbar där. Vill du berätta vad det är som har hänt här egentligen?
4: Ja, men det handlar om en granskning som Aftonbladet gjort då, där de intervjuat 18 personer som jobbar eller tidigare jobbat på Normal. Och de berättar om hur unga personer runt 16-17 år gamla utnyttjas för att de inte har koll på sina rättigheter.
3: Och vad säger då de som man har pratat med?
4: Ja, men de berättar att flera som jobbar där har behövt jobba gratis när de jobbar övertid. De säger också att Normal har tagit in praktikanter, alltså sådana som jobbar gratis för att få testa på ett jobb. Det här då för att få fler att jobba i butikerna utan att betala för det.
3: Men vad säger då cheferna på Normal om det här?
4: Ja, Normals Sverigechef Jan Nyberg, han har skrivit ett mejl till Aftonbladet där han svarar på kritiken. Och han skriver då bland annat att Normal är stolta över att kunna ge jobb till yngre personer som får testa på att jobba, för det är inte alltid så lätt att få ett jobb som ung. Sen skriver han också att han inte visste om det här att vissa jobbar gratis när det handlar om övertid då. Men att om det har hänt så ska han kolla på det.
3: Vad händer med Normal nu?
4: Efter att Aftonbladet skrivit om det här så har Jan Nyberg, han har kallat till ett möte och pratat med butikscheferna i landet. Och sen har just facket då sagt att de ska besöka butikerna för att se till att det går så schysst till som möjligt framöver.
5: Du har hört en kort version av Nyhetsklubben med Adrian Alebo Andersson. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
7: Och nu, sagor i barnradion.
8: Nu är det dags för avsnitt 2 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
9: Rymdraketen har nu kommit så långt ut i rymden att jorden ser ut som en stjärna. Bara en ljus, vit prick som blir mindre och mindre. De 4 astronauterna Svea, Akra, Durango och Kina har börjat göra sig hemmastadda i den ganska trånga rymdraketen. Eftersom hela resan är programmerad av en färddator så behöver de inte göra så mycket. De läser böcker, spelar kort och tränar lite i det lilla gymmet. Tyngdlösheten i rymden gör att astronauterna inte behöver använda sina muskler lika mycket som på jorden. Ingenting väger ju något. Därför hänger de mycket i sitt lilla gym och tränar. Men då, plötsligt...
10: Vad var det där? Hörde ni?
11: Det där, det var bara något som knäppte till i värmesystemet.
10: Nej, det var någonting annat. Då kom det igen, hör ni inte?
12: Jo, det där var inte värmesystemet.
11: Vi går fram till kommandomodulen så kan vi se ut och undersöka vad det är.
9: De rusar alla så snabbt de kan från gymmet fram till de stora fönstren i kommandomodulen.
12: Nej! Vi har hamnat i ett meteoritregn! Kolla där, längre fram! Det är hundratals små stenar som är på väg rakt mot oss! Det här är bara början!
10: Datorn säger att vi bara har 7 minuter på oss för att ändra riktning och komma undan med livet i behåll! Jag ser om jag kan programmera om färdriktningen nu, på en gång.
12: Skynda dig, Svea!
9: Svea håller sin rymdtelefon i handen när hon springer mot färddatorn. På jorden sitter Sidney med sin telefon. Han har just ätit sin frukost när telefonen framför honom skiftar från grönt till lila. Han ringer genast till Svea.
13: Svea, vad händer?
10: Sidney, vi är på väg in i ett meteoritregn. Först hörde vi ett litet plonk och när vi gick för att kolla ut genom kommandomodulens fönster så var vi redan på väg in i det. Kina mätte. Vi har 7 minuter på oss att ändra riktning. Ja, nu är det bara 5,5 minut.
13: Var lugn nu, Svea. Jag är med dig. Har du kommit in i programmet?
10: Vänta. Snart. Nej, det krånglar.
12: Skynda dig, Svea!
10: Ja, jag skyndar mig.
12: Jag springer ner för att starta extra förstärkningssystemet.
10: Hur lång tid har jag?
14: Enligt mina beräkningar, 5 minuter.
10: Okej, tack Kina.
14: Men för varje sekund träffar meteoriterna oss allt oftare och vi riskerar att få stora skador på vår rymdfarkost.
11: Skynda dig, Svea!
10: Sidney, är du kvar?
13: Har du kommit in i programmet?
10: Jag är inne nu.
13: Bra!
9: Svea upptäcker att det blivit ett fel i programmeringen av färddatorn. Det är på grund av det felet som de hamnat i meteoritregnet.
10: Vem har gjort den här programmeringen? Det är ju helt fel. Jag har ju memorerat de rätta koordinaterna. Nu snart har jag matat in dem. Nu så. Nu ska raketen ta en helt annan väg. Bort från de här dumma rymdstenarna.
11: Vilken sväng vi gör!
12: Hurra! Vi är på väg bort!
10: Durango och Akra, kan ni göra en check på raketen så inget har gått sönder?
12: Absolut! Vi gör en total säkerhetskoll!
11: Absolut!
13: Hur går det?
10: Sidney, jag fixar det här.
13: Vad skönt att höra. Du är så duktig, Svea.
10: Tack, men jag gör bara mitt jobb. Vi hörs snart, Sidney.
13: Cool, jag fattar. Klart slut.
9: Svea skriver en rapport om felet i färddatorn och förklarar att de var på väg in i ett meteoritregn och var tvungna att ändra kurs. Ingen är skadad. Raketen är hel. Och nu är de återigen på väg mot den röda planeten Mars. Fem dagar senare sitter Kina och Durango och spelar kort med varandra. Svea sover och Akra är i gymmet och träningscyklar.
10: Jag synar.
11: Okej, kolla här. Jag har en stege.
10: Ganska bra hand, men kolla här.
11: Fytal, vilket flyt.
10: Haha, jag vinner. Igen.
11: Kolla rymdradan. Vad är det där?
10: Herregud, det är ju enormt stort.
9: Varningssignalen ljuder i hela rymdfarkosten. Akra och Svea kommer rusande till de andra.
10: Vad larmar de?
11: Jag undersöker. Kan det vara en annan rymdfarkost kanske?
15: Nej, det där är ju alldeles för stort för vara en rymdfarkost.
11: Mega stort!
9: De tittar alla storögt på rymdradarn som visar att deras raket plötsligt har ändrat riktning och dras mot ett jättestort objekt. Svea stänger av larmet och tittar allvarligt på sina rymdkamrater.
10: Det där, mina vänner, det är inget annat än ett svart hål. Det värsta man kan råka ut för i rymden. Ett svart hål suger upp allt som kommer i dess riktning. Det funkar ungefär som när vattnet i ett badkar sugs ner i avloppshålet. Men ute i rymden är det planeter, månar, asteroider, andra stjärnor och även små rymdraketer som sugs in i hålet. Om vi hamnar inuti där så kan vi aldrig komma ut. Inte ens ljuset kan komma ut från ett svart hål. Det här är riktigt illa.
9: Akra springer mot kommandomodulen för att starta extra motorerna och bromsa, så att all kraft ombord rymdraketen omdirigeras till att bromsa in. När han gör det så slutar motorn som skapar den konstgjorda gravitationen in i raketen att fungera. Och när det inte finns någon gravitation så blir de alla viktlösa och svävar fritt i luften inuti farkosten. I samma ögonblick slocknar arbetsljuset. Ett svagt panikljus är det enda som nu lyser upp rymdfarkosten. Flera larmsignaler ljuder och massa olika lampor blinkar oroligt. Spelkorten flyger runt i luften tillsammans med en filt och kudde som Svea sovit på.
11: Jag var tvungen att koppla ur gravitationsprogrammet. Är ni okej?
10: Jag är okej.
9: Utan gravitationsprogrammet så svävar astronauterna fritt inuti raketen. Det är enormt svårt att röra sig kontrollerat. Durango åt precis en varmkorv men han inte ätit upp innan viktlösheten inträffade. En del av korven flyger nu snabbt genom luften och alla får ducka för att inte bli träffade av den kladdiga korven.
10: Ja, okej, men Durango verkar ha slagit i huvudet. Jag tar mig bort till honom nu.
14: Jag kommer också.
10: Nej, försök ta dig framåt och hjälp Akra. Jag fixar det här.
9: Svea hjälper Durango som slagit i huvudet i bordskanten när de alla blev viktlösa. Han är omtöcknad men okej. Svea förbinder hans sår och hjälper honom att sätta fast sig med kardborreband mot ena väggen så han kan vila och kvickna till tillräckligt för att kunna ta sig runt själv i den viktlösa rymdfarkosten.
11: Svea! Använd bromsraketerna för all kraft!
9: Svea drar sig fram genom farkostens olika handtag för att nå kommandorummet.
10: Varför bromsar vi inte? Vi behöver mer kraft för att klara oss undan det svarta hålet. Stäng av alla program som inte används på datorn nu.
11: Det hjälper inte! Det svarta hålet drar oss mot sig, vad vi än gör!
10: Det verkar som vårt äventyr tar slut här tyvärr.
14: Nej, vad fruktansvärt!
10: Så sorgligt. Jag måste ringa Sydney.
9: Svea tar upp rymdtelefonen och ringer Sydney.
13: Svea, jag ser att du är superrädd. Vad är det som har hänt?
10: Sydney, jag har inte så mycket tid kvar. När vi programmerade om färddatorn så hamnade vår kurs in till ett enormt svart hål som vi nu dras allt snabbare emot. Om något hamnar i ett svart hål så kan det aldrig komma ut igen. Inte ett ljus komma ut från svart hål.
13: Svea! Svea, var är du?
10: Sydney!
13: Nej!
9: Svea, Accra, Durango och Kina är nu 22,3 miljoner kilometer från jorden. Raketen dras närmare och närmare det svarta hålet, och hur de än bromsar kan de inte få raketens motorer att klara av att förflytta sig bort från det.
10: Vi måste fixa det här! Accra, Durango, Kina! Vi måste alla hjälpas åt nu!
14: Vad ska vi göra? Vi kan inte göra någonting!
13: Herregud!
9: Om de sugs in i hålet kommer dess starka dragningskraft att sluka dem för alltid. Hemma på rymdskolan springer Sidney genom korridoren med sin rymdtelefon blinkandes i lila. Svea sitter som paralyserad i förarstolen i kontrollmodulen. Sen ser hon lappen från sin mamma som hon tejpat upp på solskyddet ovanför fönstret.
2: Svea hjärtat, jag vet att var och en tar dig för så kommer du klara dig. På bästa sätt. Jag tror på dig. Puss och kram, mamma.
10: Det måste finnas någon lösning på det här. Jag måste klara det här.
8: Hur ska det gå för Svea, Accra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt

0: Klartext till nyheter på ett enklare sätt. För 3 år sedan dog 5 byggarbetare när en byggarbetshiss gick sönder och föll 30 meter. Nu ska en domstol ta reda på om 3 män är skyldiga till grovt arbetsmiljöbrott. Brandmannen Daniel Wigren var först på plats vid olyckan.
1: Det är väldigt svårt att se någonting mer än liksom plockepinn framme på plats med byggställningar och rör som sticker upp varstans.
0: Myndigheten Arbetsmiljöverket har tagit reda på att hissen var felaktigt ihopsatt. Roger Näslund från Arbetsmiljöverket.
2: Visst, det är lätt att missa saker och ting, men när det gäller såna här allvarliga saker så får man ju inte missa helt enkelt.
0: 2 av de 3 åtalade männen hade satt ihop hissen. De säger att hissen visst var rätt ihopsatt och de tror att någon måste ha tagit sönder hissen. Den 3:e mannen är chef för hissföretaget. Alla säger att de inte har gjort något brott. Och det var P4 Stockholm som hade intervjuat. Alexander Helander från Ulricehamn har amputerat eller opererat bort sina fötter. Klartext har tidigare berättat att han inte fick en elrullstol av sjukvården. Anledningen, sa de, var att han ibland kan gå med sina benproteser. Istället fick Alexander en elrullstol av en snäll främling. Nu har sjukvårdspolitikerna i Västra Götaland pratat om reglerna för hjälpmedel.
3: Det var ytterst få som förstod att regionens regler tolkas så här strikt av våra tjänstepersoner. Och alla sa att så här kan vi inte ha det, det måste ske en förändring.
4: Det säger Angelica Lundgren-Belinski som är moderat sjukvårdspolitiker. Hon är också arbetsterapeut. Och det var hon som ville att politikerna skulle prata om hur reglerna för hjälpmedel funkar.
3: Jag tycker egentligen att kriterierna inte är riktigt så snäva som de tolkas.
4: Även politiker från andra partier tycker att det var fel att säga nej när Alexander bad om en elrullstol. Men Angelica förklarar att det kan ta tid att ändra regionens sätt att göra saker på.
3: Ibland så kan vår apparat vara väldigt byråkratisk, så att jag hoppas verkligen att det blir en förändring.
0: Det var P4 Sjuhärad som intervjuat och klartextreporter var Ulla Valdén. 40-åriga Amanda Almqvist i Örebro kan inte längre resa som hon vill.
5: Det gör mig väldigt ledsen att tänka på.
6: Camilla har autism och en neurologisk sjukdom som gör att hon slutar att andas på natten. En apparat hjälper henne att andas då. Personalen på hennes serviceboende måste hela tiden ha koll på henne på natten. Sen EU bestämde att all personal måste vila minst 11 timmar varje dygn så kan Camilla inte resa bort över natten längre.
5: Jag kan liksom inte bara ringa en kompis och säga hej, ska vi gå på någon konsert eller göra något? Det måste vara utbildad personal och det är de här på boendet.
6: Hon skulle kunna fråga sina föräldrar om hjälp. De kan apparaten som hjälper henne att andas.
5: Pappa fyller 80 nu i år. Och morsan 78, alltså Örebro kommun och hela Sverige och hela EU sätter ju mer press på våra anhöriga. Hur länge ska jag lita på dem?
6: Jeanette Günther som är chef för funktionsstödsnämnden i Örebro tycker heller inte att Camillas föräldrar ska ta det här ansvaret.
7: Egentligen ska de väl egentligen inte behöva göra någonting utan det stödet ska ju de få av oss.
6: Jeanette från kommunen tycker att 40-åriga Camilla kan åka på ett sommarläger.
7: Vi har ett sommarläger som inte är jättelångt härifrån där vi nu försöker samla ihop och se vad många är utav våra brukare som vill åka och hur kan vi då få ihop en personalgrupp som kan följa med.
6: Men Camilla vill göra annat tillsammans med kompisar.
5: Det är så mycket man vill göra men som man tyvärr inte kan eller får göra.
6: Jeanette från kommunen berättar också att de kollar om det skulle kunna finnas en annan lösning för Camilla och andra personer som är i samma situation som henne.
7: Om en kanske vill åka någonstans och säger Göteborg, kan Göteborgs kommun hjälpa oss? Vi försöker se vad vi kan göra.
0: P4 Örebro hade intervjuat här och klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Hag och lämnar över till Sport Extra. Trevlig kväll på er.

0: Sport Extra tisdag är något alldeles extra.
1: Viktor Gyökeres Arsenal i avgörande semifinal i fotbollens Champions League.
0: De svenska bordtennisherrarna som skrällvann mot Kina, ni minns, i utslagsmatch i lag VM mot Ungern.
1: Vi har SM-final i basket.
0: Och premiär för Speedwayens elitserie.
1: Men dessutom nyhetsrubriker, en av tränarna i fotbollsallsvenskan sparkas redan efter 6 omgångar. Det sker i Halmstad bollklubb. Bandyns storstjärna Kristoffer Edlund bryter kontraktet med sin klubb Villa Lidköping. Och så reagerar skidskytteexperten på vår nyhet om ikonen Wolfgang Pichler. Han är ju redo att lyfta ytterligare ett land i Europa till succé.
0: Ja, ni hör, det är gas utan broms.
2: Och då välsar vi välkommen till Wembley Arena i London och lag-VM i bordtennis. 16-delsfinal, de svenska herrarna mot Ungern, och det ser bra ut. Ruls Möregård har vunnit sin inledande match med 3-0 i set. Anton Kjellberg har 2-1 i set och en bra ledning också i det fjärde setet. Ulf Tickan Karlsson, det här känns väl som en skön kväll?
3: Ja, nej, det har börjat på ett jättefint sätt nu, och ungerska spelaren tog en timeout här i fjärde setet, så det är 6-3-ledning för Anton och ett övertag i matchen definitivt.
2: Vi hoppas det blir åttondelsfinal klart här under Sport Extras första del.
4: 224 dagars väntan är över. Så länge är det sedan jag och många tusen med mig stod här i Västervik och såg Västerviks Speedway bli svenska mästare efter då hård kamp mot Smederna. Nu slås portarna upp igen till ny säsong. Högt till premiäromgång ikväll och i högsta Speedway-serien. Lagbyggena står sig och regerande mästarna Västervik ställs ikväll mot Piraterna från Motala i allra första matchen.
5: Och den är redan igång. Nu gasar vi.
0: Han må ha gått i pension, men när det vankar Speedway då kan man ge sig den på att han är där, Janne Rittstig.
1: Mycket pålitligt. Vi har ikväll premiär också för Smederna mot Indianerna och Vargarna mot Lejonen.
0: Men det händer mer i Norrköping ikväll.
6: Ja, för i Östergötland så är det ju vida känt att granne till Vargen, det är Delfinen. Dags för den femte SM-finalen i basket. Norrköping Dolphins tar emot Borås och det är helt jämnt inför den här femte drabbningen mellan de här båda lagen. Idel hemma segrar, men det är Borås som måste bryta den trenden. För Norrköpings del räcker att vinna alla hemmamatcher för att bli svenska mästare för sjätte gången i följd. Det har inte hänt sedan 60-talet. Mer om de detaljerna senare. Frågan vi ställer oss: ska Borås kunna rå på Norrköping, eller är det hemmaborgen fredag som nästan alltid när Norrköping spelar uppkast om 1,5 minut?
0: Jurist bra Sport Extra ikväll med Bengt Skött och Linnen Sen, och förstås med bordtennisen.
2: Anton Kjellberg har tagit en timeout i det fjärde setet. Vi ska se om vi dessutom kan höra här vad förbundskaptenen säger till honom. Ja, det blir svårt att höra vad de säger, Tickan. Vi får lyssna på dig som är expert istället. Det är ju så att Sverige har vunnit den första matchen i den här 16-delsfinalen och besegrade där. Ulf Möregård slog Adam Kiddy i den matchen med 3-0 i set. Anton Kjellberg och Andres Chabba och har 2-1 i set, och nu är det 7-6 i det här setet. Men motståndaren har tagit de senaste bollarna. Vad känner du att Anton behöver göra här nu för att knyta ihop det här andra matchen?
3: Han vill komma tillbaka till som han spelat innan, för att han varit spelförande den här matchen. Men jag tror de pratade mycket om just det här med serven, och det är ju mot den här ungerska spelaren som har en väldigt, väldigt fin backhandretur, så gäller det att serva på ett väldigt högkvalitativt sätt.
2: Då hoppas vi att Anton Kjellberg gör det. Han har lagt många servar nere djupt eller kort i forehandsidan. Här kommer serven, där lägger han den igen. Stöter tyvärr ut nästa boll och så är vi 7-lika här i det här läget. Det här är ju den bästa av de ungerska spelarna som man möter, som är rankad 80 i världen. Anton Kjellberg är ju rankad 33 i världen, så ser vi så ska det bli en klar vinst för Kjellberg. Men det är en lurig motståndare som har vunnit ett par turneringar här på vägen, och nu vinner han även nästa poäng. Den där timeouten bet inte, Stickan.
3: Nej, lite vacklande spel från Anton nu här på ett par poäng, så att kom inte riktigt lägligt.
2: Du varnade inför matchen för ungdomen hos Ungern, och det är just ungdomen som man spelar emot. Och nu är det 8:e poängen till Kjellberg i alla fall, och 8 lika. Och förutsättningarna här då är ju de att man måste vinna 3 set. Så alltså om Kjellberg vinner det här setet så har han vunnit den här lagmatchen. Och man måste vinna 3 individuella matcher. Den som gör det möter Kroatien imorgon i 8-delsfinal. Där är förutsättningarna när Kjellberg servar får skaffa sig den 9:e poängen. Lite nättur ifrån motståndaren. Men otur i nästa läge för Ungern, för bollen går ut och nu är Sverige 2 bollar ifrån att ta hem den här matchen och skaffa sig en 2-0-ledning. Nu när huvudturneringen, nu slutspelet, har dragit igång efter gruppspelet som ju slutade i söndags med den fantastiska insatsen mot Kina. Anton Kjellberg där via nätkanten för motstånd och så rädda Kjellberg den och få till en forehand på det.
3: Ja, det var, han kom åt med sin backhand och den tar via kant eller nätet in, men Anton bara går för det och drar igenom skruven på ett fantastiskt sätt.
2: Ja, det är till och med så att motståndaren skrattar lite grann efter det där.
3: Starkt gjort av Anton.
2: Ja, det var härligt att se från Kjellberg som ska ta emot serven nu. Har chans att spela hem matchen om man vinner den här bollen när han har 10-8 spel framme vid nät. Kjellberg lägger en rakt forehand och besegrar motståndaren från Ungern. Och Sverige har 2-0. Om en liten stund så ska Christian Karlsson in i turneringen för första gången. Ett oväntat val för en del. Efter att Elias Ranefur gjorde succé mot Kina så är det Christian Karlsson, nybliven pappa, som ska in och göra sin första match i det här världsmästerskapet om bara en liten stund.
0: Hoppas vi att han fått sova lite innan det är dags för den matchen. Vi hör strax mer ifrån Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson. Ni ska förstås också höra ifrån Speedwayens ligapremiär. Matcherna är nu igång. Men först senaste nytt från Ekots Veronica Mitrevska.
7: Som börjar med att en person har gripits av Säpo och sitter nu anhållen i ett säkerhetsmål. Det bekräftar säkerhetspolisen för Ekot. Vilken brottsrubricering personen misstänks för vill man inte gå in på med hänvisning till att utredningen är i ett tidigt och känsligt läge. Den senaste tiden har det skett flera kraftiga explosioner i Södertälje. Explosionen vid ett hotell i centrala delen av Södertälje natten till igår var den 6:e. Hittills i år enligt Ekots kartläggning. Johan Hårderup är biträdande chef för lokalpolisområde Södertälje.
8: Vår bedömning är att det handlar om olika konflikter i kriminella miljöer. Det finns flera pågående och parallella konflikter i Södertälje. Några av de här explosionerna är vår uppfattning att det kan ha sin bakgrund i de konflikterna. Några snarare olika former av utpressningar för att skrämma och för att liksom påtrycka individer att få till betalningar.
9: 2 av de 3 senaste explosionerna har varit riktade mot ett hotell och en matbutik som ägs av en man som polisen menar har en ledarposition i Södertälje. Säljenätverket. Just nu pågår rättegången mot honom och flera personer i hans nätverk som misstänks för grov ekonomisk brottslighet i samband med fastighetsaffärer i Södertälje. Samtidigt har också flera personer som inte bedöms kopplade till kriminalitet drabbats, bland annat en restaurangägare och en tandläkare.
7: Reporter Rickard Elefalk. Bandet Rolling Stones släpper nytt album, det skriver rockveteranerna i ett pressmeddelande. Den 10 juli släpps albumet Foreign Tongues, vilket blir bandets 25:e studiealbum. Bandet skriver också att på albumet kommer det finnas ett särskilt framträdande av den förra trummisen Charlie Watts som avled 2021. På skivan medverkar också bland annat Paul McCartney.
10: Och när det gäller radiosporten och nyhetsläget här börjar vi med en nyhet kring jumbolaget i fotbollsallsvenskan.
11: Här allsvenska Halmstad bollklubb sparkar huvudtränare Johan Lindholm. Det här bekräftar klubben på sin hemsida. 38-åringen tog över rollen augusti 2024 efter att dåvarande huvudtränare Magnus Haglund också fått lämna sin position. I årets allsvenska ligger HBK för närvarande sist i tabellen med 2 inspelade poäng på 6 matcher. Det är alltid ett svårt beslut att bryta med en tränare, särskilt med en person som Johan, som har en lång historia i klubben och ett stort hjärta för HBK, skriver ordförande Pelle Nilsson i ett pressmeddelande. Vem som tar över efter Lindholm är ännu inte bekräftat. Och man tillägger även att klubben i nuläget inte kommer lämna ytterligare kommentarer kring processen förrän en ny permanent lösning är på plats.
10: Det rapporterade Emil Håkansson. Bandyns mångåriga skyttekung i elitserien Kristoffer Edlund lämnar Villa Lidköping i förtid. Han gör det med hänvisning till familjens hälsa och flyttar till Sandviken där hans fru kommer ifrån.
12: Först och främst är det skönt att det är ute och att vi som familj kan titta framåt och försöka hitta sätt för att må bra igen, vilket vi tror att det här beslutet är rätt för oss.
13: Men hur ser det ut med fortsatt spel? Kommer det bli spel i Sandviken?
12: Nej, men först och främst så har bandyn varit sekundär sista tiden, och sen har jag väl hela tiden varit öppen och ärlig att jag tycker att bandyn är det roligaste jag vet. Jag tror att jag skulle må väldigt bra av att spela bandy.
14: Men det är fortfarande inte klart om det innebär att han ska spela bandy för Sandvikens AIK. Arne Anderstedt i SAIK Sportgrupp hoppas att Edlund ska spela för klubben där han spenderat 9 år av sin karriär, men den ekonomiska lösningen, den är inte klar.
15: Vi tror ju på att vi ska kunna få hjälp från olika håll runt omkring här för att lyckas och få han att spela så länge han vill spela. I dagens spelarbudget så finns inte plats för Krille, om man säger så. Vi vill inte äventyra någonting, men vi kommer att jobba stenhårt.
16: Reportrar P4 Skaraborgs Gustav Jakobsson och Radiosportens Per Karl. Nu berättar Sveriges NHL-stjärna backen Viktor Hedman om varför han i mars, några veckor efter spelet i OS, tog en paus från ishockeyn. Citat, under de senaste månaderna tog jag beslutet att kliva åt sidan och fokusera på min mentala hälsa. Det meddelar han nu via sin klubb Tampa Bay. Citat, jag har alltid trott att ledarskap handlar om att göra det som är bäst för laget. I det här fallet innebar det också att göra det som krävdes för att ta hand om mig själv så att jag kan vara den bästa spelaren, lagkamraten, maken och pappan som jag förväntar mig att vara. Slutcitat. Sportextra under kvällen också koll på en match som liras i Superettan i fotboll. Falkenberg-Norrköping, 11 minuter spelat, 0-0 än så länge där.
17: Radiosporten med SM-slutspelet i basket.
18: Och slutdelen av just nämnda, den femte SM-finalen i basket på här sidan mellan Norrköping och Borås. 2-2 står det, och det är först till 4 segrar som gäller, så det kan ju faktiskt bli 2 ytterligare finaler efter den som har inletts här ikväll med Norrköpings ledning 8-4 efter halva den första perioden. Ja, det här är en matchserie, om ni har missat så ska ni få informationen, där idel hemma segrar har legat till grund till resultatet vi har med oss in i den här femte matchen. Norrköping inledde med 2 raka. Borås svarade upp med att göra samma här de senaste dagarna. Och det här är ju 2 lag som känner varandra utan och innan. 4 raka SM-finalen där man ställs mot varandra. Och alla gånger har ju Norrköping vunnit. Och faktiskt redan nu så har ju Borås gjort det bättre än de 2 senaste åren, där man bara lyckades ta en match i finalen mot Norrköping. Och sen blir start här efter de 2 senaste segrarna. Det är ledning för Norrköping 8-4 med halva perioden. Den inledande kvar i Östergötland. Ska Borås kunna välta Norrköping? Återstår att se.
19: Emanuel Larsson med svaren under tisdagskvällen. Men det här är ju också en premiärkväll vad det gäller svensk speedway. Och det innebär förstås en del extra känslor hos till exempel smedföraren Joel Andersson.
20: Ja, det är klart det är mycket nerver här. Och just den här första matchen är ganska jobbig, brukar vara på säsongen. Men det är skönt att få den överstökad, så då är det igång på allvar igen.
21: Varför är det så nervöst?
20: Jag vet inte, fan, jag har på så många år nu så det borde ju vara lugnt tycker man ju. Men det är någonting speciellt med just premiärmatchen. Man vill gå ut och visa vad man kan, och det blir alltid där. Att man vill visa bara att man är värdplatsen i laget och allting. Så det är någonting lite extra över det där.
21: Du, reserverna, du är ju uppsatt på reservplats, i alla fall då och då. Får en större roll den här säsongen, kan du beskriva det lite?
20: Ja, men de har ju gjort om, vi har haft ett körschema senaste åren som har varit att alla har ju egentligen 4 schema lagda hit, förutom de 2 reserverna i laget som bara har 3 schema lagda. Så äntligen då så har de gjort om det så att alla har 4. Vi har ju det reserv hit som man kallar, som var hit 2 då, med att alla reserver möter varandra. Nu har vi ju ett till som blir hit 12 ju. Så det är mycket mer att vinna på, bra reserver med det. Så det ligger lite extra press på oss, det gör det.
21: Familjen går i väntans tider också. Är du säker på att du blir kvar hela kvällen?
20: Inte helt säker. Det är ju tillökning på G som var beräknad i söndag. Så det är nerver på fler ställen än bara det här idag. Så det är bara glömma bort tills att de ringer om det skulle vara så. Och sen var snabb härifrån på vägen hem. Man har ju en timme hem sen. Så det, Nej, så det är pirrigt där.
21: Ja, Elite Speedway även i Eskilstuna den här kvällen, och Joel Andersson, han som kanske måste avvika då, vi får väl se hur det går. Han är den enda hemmaföraren som har tagit en heatseger så här långt. Det är ledning för Smederna med 10-8 efter tre körda hit. Och när det gäller Indianerna, som ju är lite utav utmanare den här säsongen, så har Kai Hockenbeck fått en kanonstart i sin nya klubb med en heatseger. Och kaptenen, han som nästan alltid tar heatsegrar, Simon Voss på lacken. Han vann det första heatet i en match som har rivalkaraktär. Indianerna är alltså ett lag som kanske kan hota Västervik, Smederna eller Lejonen när säsongen summeras och det ska delas ut SM-guld. Det har varit tre odramatiska heat så här långt. Inga omkörningar egentligen, utan mest positionsspeedway. Tre hit körde alltså på Eskilstuna motorstadion, och det är hemmalaget Smederna som leder mot Indianerna med 10-8.
4: Tre körda hit har vi också i Västervik, där hemmalaget har ledning med 11-7 över Piraterna från Motala. Då är det första hitet som Västervik grundlade den där försprånget genom en dubbelseger. Signerat engelska paret Brennan och Lambert. Sen har det varit två jämna hit där det har varit framförallt väldigt imponerande körning av Piraternas Jonathan Einemark, som var den mest överlägsna av de här tre hiten. Västervik är ju en regerande mästarklubb, men också favoritet att ha hem SM-guldet den här säsongen, även om det ser väldigt tajt ut när man tittar på förutsättningarna inför serien. Grunden är att det kör färre förare i varje trupp i varje lag, och man har kunnat jämna till lite grann. Förhoppningen är att det inte ska bli så ojämnt som det har varit någon säsong här nu på slutet, där det har delat upp sig i tabellen. Och det gör ju att Piraterna, som hängde på en skörtråd och överleva ekonomiskt i fjol, har steppat upp med har lite bättre trupp, dock en del skadeproblem idag. Men på sikt så kan det nog bli en betydligt jämnare speedway-tabell i år än vad det var i fjol. Vi får se vad Piraterna kan streta emot med ikväll. Västervik är klara favoriter till kvällens seger i alla fall. Massor med folk trodde vi skulle komma. Det är ganska mycket folk skulle jag snarare att säga här. I ett strålande väder är det i alla fall, om man vill se regerande mästarna, om de är lika bra som de var i fjol. Det vet vi ju inte, så småningom får vi väl se när de här 15 hiten ikväll är körda. Hur det börjar, det är 11-7 och det är sladdpass. Det är en nyhet för året. Förr var det ju efter 4 hit, nu är det efter 3 hit. Så att lite nytt är det, annars är det ju en traditionssport det här. 11-7, 3 hit, Västervik, Piraterna.
19: Och det betyder att det är sladdpaus även i Norrköping, där Vargarna och Lejonen möts ikväll, och där leder Lejonen med 10-8 efter tre körda hit.
2: Och i bordtennisen har Christian Karlsson sett bollar 10-7 att ta hem första set, och det gör han där 11-7 i den här 16-delsfinalen i lag-VM emot Ungern. David Santoshi är det han möter, Christian Karlsson. Men vi är spända på Christian Karlsson här med tanke på bakgrunden här, att han har varit och blivit pappa och varit ledig från bordtennis ett tag. Tickan, kort det du har sett här i första set som man har vunnit här nu, Sverige 2-0 i matchen också, vad har du sett?
3: Nej, men jag har sett en stabil Christian Karlsson som alltid är väldigt duktig i serv och retur, spelar väldigt, väldigt hög kvalitet på de första bollarna, och det är ju väldigt effektivt mot kanske en lite sämre spelare som inte kan handskas med det, och det är precis det vi har sett här nu. Det viktiga sen för Christian är ju när motståndet blir tuffare och tuffare, är ju att också kunna spela bra i bollväxlingar, längre bollväxlingar. Så att, men det vi har sett hittills är väldigt positivt.
2: Vinst i första set, och han ser ut att ha sovit gott, eller nu när han nybliven pappa.
3: Han ser harmonisk och väldigt, väldigt lycklig ut.
2: Det känns skönt att höra där. Det ser bra ut för Sverige i den 16-delsfinalen mot Ungern. Vi har 2-0 i match. Måste vinna ytterligare match, och Christian Karlsson har gjort vad han kan i första set. Han vann ju det, och Sverige är på väg mot 8-delsfinal här i Botanis VM.

0: the ceiling. Liamo, break through the ceiling.
1: Till bordtennisen vill lag-VM i London och Sverige som är på väg mot åttondelsfinal på herrsidan. Damerna är redan där, möter ju Kina imorgon. Det där blir otroligt svårt för svensk del. Om man vinner den här matchen mot Ungern så väntar ju beskedliga motstånd, även om det inte är helt enkelt. Men vi ska inte prata om det än. Det är Kroatien som väntar i den matchen imorgon. Utan nu tittar vi på den här. Det är Christian Karlsson som inte har några större problem här mot David Santoshi. Vad säger du? Tickande andra sättet så är det ju helt överläggenhet för Christian.
2: Ja, det ser jättebra ut. Och det jag också måste kommentera här lite är väldigt konstig timeout, för att sättet är nästan förbi. Han ligger under 8-3 och tar en timeout, så att ja, det var lite
1: den ungerska
2: gången tycker jag i så fall ska ta den lite tidigare när det kanske är 3 poängs skillnad. Eller,
1: men det gör väl inget för oss som ungrarna att ta konstiga timeouter. Det är väl
2: det är okej.
1: Ja, bra.
2: Men Christian gör det jättebra, så att han spelar precis som han ska göra i en sån här match. Är väldigt noga i serveretur och väldigt noga på de här första attackerna och gör det väldigt svårt för Santoshi. Så att imponerande av Christian så långt.
1: Ja, det är det ju. Christian Karlsson som ju alltid är sevärd. Han har ju alltid ett engagemang och en energi vid bordet och upplevs ibland spela lite grann på chans sådär. Det är väldigt små marginaler när Christian Karlsson spelar bordtennis. Men när det går hans väg så är det underbart att se. Vänsterhänt Christian Karlsson som servar 8-4 nu i det här sättet. Ungraren lägger en lång boll där, bra för Christian som kan gå ut med sin backhand men missar bordet, och så är det 8-5.
2: Nu får jag väl äta upp den här kommentaren om timeout.
1: Ja.
2: Det hoppas jag inte. Men,
1: nej, det hoppas vi inte, Tickan. Sen tycker jag det är roligt om du någon gång har fel eftersom du nästan alltid har rätt. Nu är det Christian Karlsson som slår ut ytterligare en boll här nu då. Så att, känner du dig lite darrig nu, Tickan?
2: Faktiskt lite.
1: Ja.
2: Ja, lite synd här. Man får faktiskt bra lägen här, Christian, och missar. Så att, lite...
1: Oroligt när då kommer en feedback. Diagonalbacken från Christians sida, och så har vi 9-6 och då är det 2 bollar kvar till det här sättet ska ta sitt slut och du kan känna dig lite tryggare igen, Tickan. Vill man se Tickan så kan man också gå in i våra sociala medier. Där hittar man också i våra stories, som det heter, när Tickan visar hur en checkflip går till här ute på ett bord som vi hittade ute på parkeringen, höll jag på att säga, strax utanför arenan här vid. Så att passa på att se det, för det är ett av dina favoritord, Tickan. Det använder du ju ofta. Checkflippen. Har vi inte sett några här nu i den här matchen. 9-7, Christian Karlsson servar. Han leder med 2 bollar, måste vinna 2 till för att ta det här sättet och skaffa sig 2-0 i den här matchen. Och nu har han 3 stycken setbollar. Och skulle han vinna detta, då krävs det bara ett sets vinst till för att Sverige ska vara vidare till åttondelsfinalen. Och det där är ju planenligt. Ungern ska ju besegras, även om man inte har segrar i förväg. Och där vinner han setet. 11-7 i set 2. Det var 11-7 set 1 också, va?
2: Japp. Yep. Mm.
1: Snyggt när siffrorna är lika. 11-7, där har vi ställningen. Och Sverige behöver vinna ett set till, Christian Karlsson. Då vankas det åttondelsfinal imorgon mot Kroatien. Det är förutsättningarna här i London just nu.
3: 11-7 är det som gäller, för det står det också i Speedway mellan Västervik och Piraterna efter 3 körda hit, eller 4:e igång. Piraterna från Motala håller på att gå i fatt. I det här 4:e hitet så är det just nu dubbelt för Motala-förare Oskar Palusch och Jonathan Einemark som imponerat stort ikväll. De leder dubbelt. Ganska långt in i det här hitet mot dem Mats Hansen, guldmakaren från i höstas i Västervik, han som är inne på sista hitet när de vann, och Viktor Palovaara, nyförvärv för året. Men de är inte riktigt med i matchen. Bandet dras ut mer och mer och anförs av Jonathan Einemark som gör en succékväll här. 2 raka hitsegrar ser ut att bli för Einemark som glider in över mållinjen där. Och noterar vi att det har jämnat till sig här. Då är det 12-12 i den här matchen som såg ut som det skulle bli en favoritkväll för Västervik efter 5-1 i det första hitet. Men nu plötsligt så är det helt lika då i den här tillställningen. Och det är kul, och det är dit man vill hamna med Svensk Speedway, att det ska bli jämnare match. Det vill publiken se, och bättre speedway. Man har gjort om banan lite här i Västervik. Ovalen är lite rundare om vi säger så. Man har gjort om den ena kurvan så den är lite mer rund. Och det gör att den inte ska bli sån knyck när man kommer in i den andra kurvan och tar ut där. Och det kanske ger effekt att det blir jämnare matcher. Det är det de hoppas. Och jämnt är det ju.
4: 12-12.
5: I Eskilstuna så har Smederna gjort ett litet ryck, leder nu med 19-11, och Joel Andersson, han är vet som har annat att tänka på än speedway, ska ju bli pappa här när som helst. Han har full pott efter två körda hit, vann det femte i stor stil för storstjärnan Andrej Lebedevs. Och undrar jag om inte det är positivt för Andersson att ha den där födseln att tänka lite grann på. Ett ryck alltså från Smederna som har gått ifrån och leder med 8 poäng. Vi får väl se om Indianerna kan komma tillbaka när det nu är dags för det sjätte hitet blir det mellan Smederna och Indianerna. 19-11 står det, ledning för Smederna.
0: Och i kvällens tredje ligapremiärmatch i speedway så har Vargarna möts ju Vargarna och Lejonen, och där är läget 13-17, alltså 4 poängsledning för Lejonen. Men det är ju en häftig fotbollskväll i London. Radiosporten är på plats, precis som Arsenal-supportrarna Zack och Vincent.
6: Champions League semifinal, det är få matcher som är så här stora. Och det är jättekul att få vara med om en sån.
4: Det säger alltså Zack och Vincent från Sverige som har tagit sig hit för kvällens match här. Det är alltså returmöte i Champions League, semifinal, Arsenal mot Atletico Madrid. Och jag står faktiskt just nu precis utanför Emirates där matchen ska utspela sig. Och när jag kom för en timme sedan drygt, då var det väldigt nervös stämning. Jag måste säga det, att jag var tvungen att gå runt arenan innan jag fick tag på någon som ens var beredd att ställa på intervju, just på grund av nervositet. Men nu däremot så är jag glatt och för det pågår faktiskt just nu en fotbollsmatch mitt på gatan. Vägen är avstängd här, så ja, de ser ut att vara lite mer avsatta nu, Arsenal-fansen.
0: Ja, men det hörs ju verkligen att du inte är ensam där, Gustav. Du märks också, för uppkopplingen är lite dålig, vilket det brukar bli när det är många mobiltelefoner i rörelse. Vad är det för stämning bland folket? Är det liksom dräggfylla eller är det barnkalas? Eller vad har du för läge?
4: Ja, det är nog en härlig mix här. Oj, nu var jag nära på att bli träffad av en boll där, faktiskt. Det är nog en härlig mix här av alla möjliga slags tillstånd. Men dräggfylla har vi kanske inte.
0: Ja, det sista hörde jag inte vad du sa. Prova en gång till, Gustav.
4: Ja, men kanske nivån dräggfylld mot den, skulle jag säga.
0: Nej, men det är bra. Det censureras som inte annat av uppkopplingen. Underbart. Hur mycket snack är det kring svenska Victor Gyökeres inför kvällens match?
4: Nej, men det är såklart jättemycket snack om Victor Gyökeres. Han fick ju till en riktigt fin ligamatch här senast mot Fulham. När han gjorde 2 mål och 1 assist och låg bakom alla Arsenals mål. Så, nej, men jättebra snack.
0: Ja, men härligt, vi ser fram emot att höra mer ifrån dig, Gustav. Kvällens match, alltså returmötet mellan Arsenal och Atletico Madrid, som vi sänder här ikväll med start klockan 21.00. Hörs strax också ifrån London vad det gäller bordtennisen och lag-VM. Men först till SM-finalen i basket.
7: Den som spelas i Norrköping, den 50 ordningen mellan Norrköping och Borås. Ledning i den andra perioden för hemmalaget nu med 8 poäng, 26-18 står det, 2 minuter lite drygt in i den andra akten. Och det har ju intensifierat dramatiken mellan de här båda lagen i den här finalserien i basket på här sidan. Inte bara för att Borås utjämnat till 2-2 i matcher, utan det som kallas knivincidenten. Ja, inte riktigt lika allvarligt som det kanske låter, men en kniv i ett av däcken på Norrköpings buss hittades efter den senaste bortamatchen då för Norrköpings del. Och ja, det har höjt temperaturen lite mellan de här båda lagen, bland annat Nathan David. Många, många år i Norrköping och många SM-guld innanför västen sa att det var en tändvätska som kanske till och med var till Norrköpings fördel. Ja, ska också nämna det att Borås som klubb har ju gått ut och fördömt det här beteendet och incidenten är polisanmäld. Just nu dramatik på planen, 26-18. Norrköping leder femte SM-finalen. Glöm inte, matchboll i potten. Herrarnas SM-guld i basket står på spel. Norrköping-Borås 26-18, inledningen andra period.
1: Och vi hörde ju om ett blivande faderskap där vid Speedway-ovalen tidigare. Christian Karlsson, nybliven pappa. Och nu vet jag inte vad som händer här, för nu bryter Christian. Han leder, vi ska säga Christian Karlsson, leder den här matchen som kan leda Sverige till en åttondelsfinal. Han leder 2-0 i set, han har 8-7. Vi ska se om vi kan höra vad han säger. Han verkar ha fått ont i en fot här nu, går fram till fysion Mikael Holm här nu för att få hjälp och behandling. Vi ska se om vi kan få in mikrofonen där. Nej, det får vi inte just nu. Det är alltså ett spelavbrott. Det är ju väldigt dramatiskt detta. Christian Karlsson 2-0 set, leder 8-7. Om det skulle vara så illa tickande att han måste bryta den här matchen, då blir det förlust.
2: Ja, det blir det ju definitivt. Ja. Men och hoppas verkligen att det här, man ser där att han, det är någonting som händer där när han spelar till sig det här poänget. Och det är ju så nära att matchen är i stort sett slut, så att det är ju lite dålig timing på det här. Ja, men fysion Micke Holm håller på att titta och behandla honom.
1: Ja, det är upp på låret han är och trycker på honom där nu. Vad heter det, hur lång tid har man på sig nu då för att komma till spel igen?
2: Jag tror det är 5 eller 10 minuter. Man har ju ett medicinskt avbrott, tillåtelse till det, och då är det en viss tid som gäller.
1: Ja, kort avbrott härifrån alltså. Det är oerhört spännande nu vad som händer kring Christian Karlsson och den skada. Inte bara för den här matchen, det är klart det är viktigt, men vi har två svenskar till som kan gå in kanske och ta hem det här till slut ändå. Men det handlar ju om turneringen också, och Christian som har kommit hit, han blev pappa för en dryg vecka sedan, har valt att åka iväg hit för att ansluta till laget, och nu ligger han där och har på något sätt dragit sig en slags skada vad det verkar upp i låtrakten. Det är det vi kan se just nu, men vi återkommer härifrån så fort vi vet mer. Han leder 8-7 i tredje setet. Om han kommer upp i 11 så vinner han matchen mot Sverige.
7: Raka vägen från London till Norrköping och SM-finalen i basket. Den femte matchen mellan Norrköping och Borås. Fortsatt ledning, 8 poäng för Norrköping. Snart halvvägs in i andra perioden. 29-21 står det på tavlan. Norrköping inledde matchen allra bäst, men sen kom faktiskt Borås tillbaka i mittdelen av första perioden och vände och hade ledningen där ett par minuter. Men så ryckte hemmalaget upp sig igen, och nu har de haft ledningen de senaste minuterna i matchen. Här kommer dock Borås i anfall, kan bli spelvändning. Passar till AJ Clayton, amerikan. Så stoppas han framgångsrikt av den kanske mest populära killen i hela arenan. Lagkaptenen i Norrköping, Tim Skyberg. Han har en fin 1,5 period i inledningen på den här matchen tillsammans med veteranen och goda vännen Nathan David. Skarpskytten från trepoängslinjen har också inlett den här matchen fint. Nu är också hemmalaget i anfall. En av amerikanerna, Zach Harvey, attackerar mot korgen. Faulas längs vägen och kommer att belönas med 2 straffkast efter det där anfallsförsöket från Norrköping. Ja, Norrköping som ju alltså hade 2-0 i den här finalserien. Först till 4 segrar är det som gäller. Då blir man svensk mästare. Borås som ju haft det tufft i de här finalerna. De har ju spelat final mot varandra 3 år innan den här, 4:e gången i rad. Och Borås har de 2 senaste åren bara tagit en match mot Norrköping. Men hoppet kring Borås inför den här finalserien har varit lite högre med tanke på en lite större bredd i truppen. Nu kommer straffkasten i Norrköping och Zach Harvey. Han missade första till hemmapublikens besvikelse. Då har vi fortsatt 8 poängsledning för hemmalaget, 29-21. Halvvägs in i andra perioden. I andra straffkastet sitter för Harvey. Och då går Norrköping upp på 30 gjorda poäng i den här matchen. Borås kvar på 21. Ludvig Johansson sätter igång nästa anfall för gästerna i den här matchen. Och spelar vidare för han som kanske måste komma igång lite. Kanadensaren Ali So. Här testar han en treare. Går inte riktigt vägen. Härligt att se dock. En liten Boråsklack på plats i Norrköping. I Norrköping den här kvällen. Det är ledning för hemmalaget 30-21. Halva andra perioden återstår.
8: Radiosporten dokumentär.
9: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
10: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
11: Han var högljudd.
12: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
13: Nej, jag mår alltid bra.
14: Det är inte bara idag.
15: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
16: Ja, men vi är inte ensamma här.
0: Och just nu lindas låret på Christian Karlsson. Mitt under pågående match i lag-VM i bordtennis. Ska han kunna spela vidare eller inte? Besked kommer inom kort i Sport Extra i P4.

0: bordtennisen och lag-VM och dramatiken. Christian Karlsson alltså tillbaka från att ha blivit pappa, skulle spela, har dragit sitt lår av muskel på något sätt, försöker slutföra matchen som kan leda Sverige till en åttondelsfinal, men han är ju inte rörlig på något sätt, Christian Karlsson. Och det står 9 lika och nu är det setboll för motståndaren. Ticken, och det här känns inte bra.
1: Nej, det ser riktigt dåligt ut, så att jag hade hoppats att han skulle gneta hem något poäng här och vinna matchen, men...
0: Ja, nu har han 10 lika, men det syns på honom att han har väldigt svårt att röra sig just nu. Om Christian Karlsson lyckas ta 2 bollar och vinna det här sättet, så är det en bragdartad insats av Christian Karlsson där han står vid bordet och man ser att han har enormt svårt att röra sig. Och motståndaren vet förstås det där nu när den pressar Christian stenhårt. Men Christian skaffar sig...
1: Nej, jag tror faktiskt den tar kanten.
0: Aj då.
1: Det verkar så.
0: Vi tittar på reprisen. Ja, det är det nog, va? Ja. Är det en kantboll för motståndaren? Då är det motståndaren som har setboll istället. Christian räddar den setbollen till 11 lika. En starkt bandagerad Christian Karlsson just nu som måste vinna det här setet. Eller måste, men han har 2-0 i set. Jag tror inte han pallar 2 set till. Nu är det matchboll för Christian Karlsson med lindat lår. Med svårigheter att röra sig vid bordet så har han möjlighet att spela Sverige till en åttondelsfinal, Christian Karlsson. 12-11, här kommer serven. Utifrån motståndaren Christian Karlsson gör det. Han vinner den här matchen, men han gråter. Vi ser ansiktsuttrycket på Christian Karlsson. Det bär en väldigt, väldigt ledsen människa inombords det han är med om just nu. Han har alltså blivit pappa för inte särskilt länge sedan. Han har valt att ge sig iväg till London, lämna det nyfödda barnet där hemma för att komma hit och hjälpa det svenska laget till framgång. Han skadar sitt lår, han får bryta, blir liggande, kommer in, lyckas ändå vinna de här bollarna som gör att han tar den här matchen. Men Ulf Tickan Karlsson, det här gör ont att se.
1: Ja, nej, det är otroligt tråkiga bilder vi ser här och jag tror... att det här var sista bollen på det här VM:et för Christian Karlsson, som det känns nu. För att det verkar vara en allvarlig skala. Att han sen lyckas vinna den här matchen, de här sista poängen, det är ju fantastiskt på det sättet. Men ja, det ser inte bra ut.
0: Nej, och jag tittar ner där nu på avbytarbänken, den svenska, och jag ser de svenska spelarna hålla sina händer på Christian. Och förstår ju hur oerhört tungt det är för Christian Karlsson där nere just nu. Med tanke på det han har gjort för att komma hit och spela. Det går inte annat att känna för Karlsson som ligger där nere nu. Eller sitter och lutar sig fram över en stol. Och för laget, Ulf Tickan Karlsson, måste ta den delen också. Även om inte det kanske är det viktigaste på det sättet. Men vad tappar laget nu om Christian då har spelat färdigt i turneringen?
1: Nej, men man tappar ju möjligheter till att kunna matcha på ett optimalt sätt. Så att... det blir, naturligtvis är det så att både Mattias och Elias har ju visat väldigt fin form. Så att, men ändå som sagt, man kan matcha på ett lite annorlunda sätt mot olika lag. Han är vänsterhänt, Christian kontra Elias, Mattias högerhänta. Det är sådana där grejer man kan använda i en matchning. Så väldigt synd.
0: Så är det, Ulf Tickan Karlsson och Patrik Ljunggren. Vi vet att det blir en åttondelsfinal imorgon mot Kroatien trots allt. Och jag ska självklart gå ner och se om jag får möjlighet att prata med Christian om detta eller någon runt omkring laget i alla fall. Och be att få återkomma under Sportextra kring det här.
2: Men det är märkliga bilder. Vi ser de här från Sportextra studion också. Det är ju dämpat. Inte bara från Christian Karlsson utan det svenska laget som precis har vunnit 3-0 i matcher och tagit sig vidare till åttondelsfinal. Och det är snarare en eländig deppig stämning än en firargäng.
0: Ja, precis så är det. Det är ingen som firar och Christian firade inte när han hade vunnit matchen heller. Han bara klev av. Och någonstans känns det ju nästan som att motståndaren, han gav ju inte bort det sista, det gjorde han inte. Men det var inte så att han...
1: Nej, det var en svår sits för motståndaren naturligtvis. Men jag tror också att det är att många av spelarna, kompisarna här och ledarna känner ju för Christian i det här läget. Så det är väl därför det är lite dämpad stämning. Men som sagt var, man får göra en bedömning på senare ikväll vad det är för skada. Är det en allvarlig skada, ja då är det så. Och då är det 4 andra spelare som ska vara väldigt, väldigt taggade för fortsättning här. För Sverige har ett riktigt bra lag som kan göra det riktigt bra här på VM i London.
2: Men Christian Karlsson igen är ju lite känslan. Det var ju han som skadade handen tidigare under ett mästerskap. Hur skulle du beskriva honom, tycker han?
1: Nej, men Christian är ju väldigt explosiv i sin fysik och ja, ligger ju på gränsen nästan hela tiden i sina förflyttningar. Och det är väl kanske lite därför, det är min analys av det hela, att han ligger på gränsen väldigt mycket och går ju över den gränsen ibland. Sen den här handskadan som hände på EM där är det ju ja, är nästan på något sätt ett nästan lite felaktigt beslut av honom som gör att han slår i bordet och kanske inte läser att bollen är lite kortare och sådär. Så det har väl inget med explosivitet att göra. Men han är ju intensiv i sitt spel och det ibland går det över gränsen. Det är bara att konstatera.
2: Men han bidrog ändå till den svenska 3-0-segern mot Ungern och de svenska bordtennisherrarna är nu vidare till åttondelsfinal vid lag-VM i bordtennis i England. Hörs strax också ifrån elitseriepremiären i Speedway, men först Bengt.
3: Alldeles i slutet av första halvleken i Superettafotbollen här hemma. En enda match spelas ikväll, än så länge 0-0 mellan Falkenberg och Norrköping. Två klubbar som ju ganska nyss i deras klubbhistoria funnits i allsvenskan, men just nu alltså i den näst högsta divisionen. Skulle det här stå sig eller Falkenbergs seger så skulle Falkenberg kliva upp som serieledare efter 5 kompletta omgångar. Det är den 50 omgången som fullbordas med den här matchen, men än så länge alltså mållöst.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Som kommer till dig från Västervik, där hemmalaget är i ledning med bara med 19-17 efter 6 körda hit. Men den kommer att bli större nu, för det sjunde hitet igång och det är dubbelt Västervik. Och det är det engelska paret igen, Robert Lambert, Tom Brennan, som leder dubbelt. Det är bara varvet kvar på det här sjunde hitet. Piraterna, som är lite nedlagstippade under både säsongen och kvällen, har stretat emot riktigt, riktigt bra fram till nu. Men här två, de körde för andra gången ikväll tillsammans och båda gångerna har slutat med dubbelseger. Och för Västerviks del så är det väl lite räddningen. För annars så hade det varit en stor skräll på gång här. Då har vi alltså 24-18, 6 poängs ledning nu för Västervik. Och den lilla ledningen man skaffar sig, det var i förra hitet när Jakob Torssell vann, svensken som ju är näst Fredrik Lindgren, den vassaste vi har i landet just nu på Speedway. Men i övrigt så har nog Västervik en hel del att fundera på under nye lagledaren Mikael Törnberg, som flyttade hit från Rospiggarna. Så har det inte sett ut som något mästarlag under kvällen hittills. Däremot väldigt mycket kämpande från Piraternas sida, trots att man då har en hel del skador i det laget, bland annat då senast Milik, Tjeckien, som har fått kasta in handduken precis några timmar innan deadline här efter en skada i helgen och ersatts av Kevin Pfeiffer, kusin med Oscar Pfeiffer. Alla heter inte Pfeiffer i Motala, men de här två kör ikväll, dock inte särskilt framgångsrikt. Så lite bökigt för Piraterna lagmässigt, men väldigt bra kört. Nu då underläge 24-18, det är 7 hit körda och då är det inte sladdpaus längre, utan det kommer det inte bli förrän efter 9 hit, det blir den långa pausen 24-18.
2: Tjeckoslovakien sa du?
5: Ja, det var ju så för blir det då 60 år sedan, men
2: du har varit med i Speedway länge, Janne.
5: Ja, jag var med redan då, ja.
2: Men du, Fredrik Lindgren pratar om också. Var har vi honom nu?
5: Det här är en av de stora nyheterna den här säsongen, som du är lite negativ karaktär, att Sveriges stora fixstjärna då, Fredrik Lindgren, valt att inte köra i svensk seriespeedway i år, utan prova Danmark istället för första gången bredvid då VM-serien. Och det där är ett lite oroande tecken, för den danska ligan håller på att bygga upp någonting, locka till sig ganska mycket duktiga förare, och det dränerar ju den svenska ligan, eftersom man inte får köra i hur många serier som helst längre. Det bestämmer man i Polen att det är så. Och därav så har ju Danmark nu spottat upp sig. Det var inte lika bra som den svenska serien än, men man får nog sett varningens tecken där att det kan bli en väldigt tuff konkurrens så småningom från danska serien. Och Fredrik Lindgren då inte här, och det är ju ett jättedåligt att inte svensk stora fixstjärna inte är här och kör. Men vi har många andra som kör. Det de har gjort ikväll får vi väl se då, Jakob Torssell som den stora svenska stjärnan.
2: Och i en annan match har vi pratat mycket om Joel Andersson.
6: Joel Andersson, han kör i detta nu ut i det nionde heatet. Det är 6 poängs ledning för Smederna mot Indianerna den här underbara majkvällen. Lite kyligt i luften, men soligt och fint grönt på träden kring motorstadion. Så får Joel Andersson efter 2 hitsegrar finna sig att ligga jumbo efter 2 körda varv. Det är en ganska intensiv kamp ändå mellan just Andersson och Simon Wozniak om tredjeplatsen i hitet. Indianerna som har knaprat in lite grann på Smedernas ledning, anförda av Kai Hockenbeck, tysken som ju för många Speedway-fans är mest känd för flera säsonger i Roslikarna. Nu har han gjort en fantastisk debut för Indianerna med 2 raka hitsegrar. Vi ska ta det här hitet i mål. Det ser ut att bli hemmaseger i hitet, men inte Joel Andersson utan store stjärnan Lebedev är det som tar hem segern. Det blir 3-3 i hitet och 6 poängsledningen för Smederna. Den består då efter 9 körda hit. Vi ska summera det här, det är väl 30-24. Det handlar om totalställningen efter 9 hit mellan Smederna och Indianerna.
2: Och i Norrköping leder Vargarna mot Lejonen med 27-21.
7: Och i Norrköping leder också Delfinerna mot Borås Basket. 40-35 står det i SM-finalen på här sidan, den femte matchen. Matchboll i potten, alltså inget SM-guld kommer delas ut den här kvällen. Nu gör ni att det är 2-2 i finalserien först till 4. Det är slutsekunder, 40 till antalet den första halvleken. Och 5 poängs ledning för nämnda Delfiner. Norrköping har 40, Borås 35. Men just nu också Borås i straffkastlinjen. 3 stycken till antalet väntar. Och Aliso sätter där det första. Och då har man kanske den lilla Boråsklacken som har rest till Norrköping den här kvällen för att följa den här femte finalmatchen, där vi redan nu kan konstatera att till andra halvan kommer det vara jämnt och spännande, i och med att just nu när Aliso sätter det andra straffkastet bara är 3 poäng som skiljer med 42 sekunder kvar av den andra perioden. Då väntar ju halvtidspaus i så. Tredje straffkastet kommer här för kanadensaren i Borås. Han skickar iväg det och sätter alla 3. Och är kylig och pricksäker från straffkastlinjen för gästerna. Och tar ikapp 3 poäng och nu bara 2 som skiljer. Ledning Norrköping 40-38. Nu också hemmalaget i anfall med halvminuten kvar. Här är en av de duktiga amerikanerna i hemmalaget, Zach Harvey. Lätt att känna igen med dig via håret och den vita tröjan under linnet. Missar där ett 3-poängsförsök och istället Borås då med kanske sista anfallet i den här första halvleken. Då kan man ju till och med gå om Norrköping inför den andra halvleken, beroende på om man gör och hur många poäng det i så fall blir. Här är Aliso, senaste poänggöraren i matchen för Borås. Utmanar utav 3-poängslinjen, backar bak, tar ett 3-poängsavslut. Ring ut defensiv retur Norrköping och kanske innan man får iväg ett avslut, ja, från halva plan, men det är inte ens nära att sitta. Och då har vi resultatet 40-38 in till den andra halvleken efter 2 spelade perioder. Bara 2 poäng som skiljer, och det säger en del om hur jämnt det är mellan de här båda giganterna på basket här sidan i Sverige. Norrköping överlägsen etta de senaste åren med 5 raka SM-guld. Är det här året utmanaren? Borås ska slå till och vinna sitt riktiga första SM-guld. Har ju tidigare ett SM-guld från covid-säsongen då man korade som svenska mästare efter seriespelet. Men det är ju inte alls samma sak som att vinna efter ett slutspel. Nu är man i den femte finalen. Det är helt jämnt. Nästan i alla fall. 40-38 för Norrköping inför den andra halvleken som kommer om ungefär 16 minuter. And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Så heter den, Ashford & Simpson.
1: London är ju en av huvuddestinationerna denna sportextra kväll. Förutom pingis kommer det att spelas Champions League-semifinal i fotboll också mellan Arsenal och Atletico Madrid. England mot Spanien, 1-1 i första mötet i den spanska huvudstaden. Då gjorde Victor Gyökeres mål. Han är ju i strålande form. 3 poäng, 2 mål och 1 målgivande.

0: League och spela där. Det tar lite tag innan man kommer in det, men spelar man ett lag som Arsenal, då kommer du in i det förr eller senare. Och det som jag har blivit imponerad av han också, det är att han hela tiden fortsätter arbeta för laget, och sen så vet man att han är den där personen att i rätt sån här så får han bollen på knät och så går den in, och han levererar på en väldigt hög nivå.
1: Arsenals laguppställning, ganska stora förändringar, framförallt offensivt i jämförelse med första mötet i Madrid. David Raya, den spanske landslagsmålvakten, står i kassen. En fyrbackslinje från höger med Ben White i centralt, William Saliba och Gabriel Magalhaes. Dessutom Ricardo Calafiori som kliver in istället för Piero Incapié i backlinjen. På mittfältet, två stycken defensivt viktade mittfältare. Det är Declan Rice nu tillsammans med Miles Lewis-Skelly, 19-åringen som har varit i Arsenal sedan liten pojke. Och han ersätter då rutinerade spanjoren Martin Zubimendi. Offensivt på mittfältet hittar vi Bukayo Saka. Han har ju haft skadebekymmer, nu är han tillbaka i startposition för Arsenal. Tillsammans med Eberechiese och Leandro Trossard. Och på topp då också Victor Gyökeres. När det gäller Atletico Madrid under veterantränaren Diego Simeone, argentinaren, har gjort 15 säsonger där. Där är det däremot väldigt få förändringar. Bara en personell, när slovenske landslagskeepern Jan Oblak vaktar kassen. En fyrbackslinje med från höger Mark Pobil, centralt placerade backar Robin Lenormand och David Hansko, och till vänster Matteo Ruggeri. På mittfältet sonen till tränaren, nämligen Giuliano Simeone. Där hittar vi också Koke, Spanien-veteranen. Marco Llorente kliver upp från högerbacksposition till det centrala mittfältet. Och engelsk-nigerianen Ademola Lookman är det som går till vänster. På topp Antoine Griezmann, veteranen som är på väg att lämna Europa för spel i USA, Florida, Orlando. Tillsammans med viktige målskytten Julian Alvarez i spetsen i Atletico Madrid.
0: Ja, exakt. Men det är ju två lag som det är bra. Två lag som har bra spelare, som man har turen och kan ändra. Sen så vet man Simone, han litar på sina spelare som han brukar spela med. Jag tänker också att det kommer bli en match där Arsenal kommer att pressa. De kommer ha bollen mer än vad Atletico Madrid kommer ha. De kommer ligga på sina kontringar. Så ja, jag tror att det kommer i fall... Vi kommer få se en del mål, känns det som, även om det inte blir så många förra matchen.
1: Arsenal mot Atletico Madrid, två klubbar som verkligen längtar efter en titel i denna den finaste av turneringen. Ingen av dem har lyckats vinna. Arsenal har en final. Det var 2006. Fredrik Ljungberg var med. Det blev förlust mot Barcelona. För Atletico Madrids del så har det varit tre framträdanden i Champions League-Europacup-final. Alla de finalerna har slutat 1-1. Sen har de förlorat på straffar, övertid och omspel 1974. De är ju otroligt sugna på att första hand då nå den här finalen.
0: Ja, men det är klart att med det är absolut, och framförallt också Atletico som förlorat två gånger mot Real Madrid i de här finalerna. Det är klart att det känns extra.
1: Där de ledde in på stopptid innan Ramos kvitterade senast.
0: Så var det ju verkligen. Och sen så får vi se vilka lag som går till finalen, men jag tror ändå så de andra lagarna på den andra sidan kommer bli för starka ändå. Men en final är en final.
1: Det är en timme kvar tills det är avspark på Emirates i norra London. Arsenal med Victor Gyökeres i laget mot Atletico Madrid. Helt ovisst hur det går. 1-1 i första mötet i Madrid.
2: Ja, vi ser fram emot att höra mycket mer ifrån Johan Elmander och Jonas Emerson. Men närmast i Sportextra, Ekonyheter med Alexander Ivanovski.
3: I Göteborg har polisen tagit hand om ett farligt föremål som bedömdes vara skarpt, det rapporterar P4 Göteborg. Föremålet hittades i vattnet vid Lindholmspiren. Nationella bombskyddet kommer att undersöka föremålet under kvällen. Säkerheten kring Rysslands president Vladimir Putin rapporteras ha stärkts betydligt. Enligt uppgifter ska övervakningssystem ha monterats hemma hos presidentens nära medarbetare, samtidigt som han själv blivit allt mer tillbakadragen. Hör korrespondent Fredrik Wadström.
4: Man har gått igenom och tittat på de första fyra månaderna under 2025 jämfört med de första månaderna det här året, så har hans offentliga närvaro sjunkit drastiskt.
5: När Putin numera syns i ryska medier handlar det om förinspelade framträdanden enligt Wadström.

0: som också lyfter att Putin enligt ryska medier ännu inte besökt krigsfronten för i år, något som han har gjort regelbundet tidigare. Bo Petersson, Rysslandskännare och professor i statsvetenskap vid Malmö universitet, säger att Putins påstådda beteende i år inte är helt unikt för den ryska presidenten.
1: Det här går tillbaka, det stämmer överens med tidigare mönster som har satts under åren där Putin visat på ett mycket utvecklat säkerhetstänk, om man säger så, eller en lite paranoid läggning om man vill spetsa till det.
2: Reporter Helena Gilani. 9 personer omkom och 6 skadades efter en explosion i en kolgruva i de centrala delarna av Colombia igår. Gruvan inspekterades av myndigheter i början av april och fick då rekommendationer att spärra av de delar av gruvan som inte användes för kolutvinning då det fanns risk för ansamling av farliga gaser. Det är inte känt om gruvbolaget följt rekommendationen, skriver AP.
3: Och i Sport Extra hörde ni alldeles nyss om hur Viktor Gyökeres finns med i Arsenals startelva i Champions League-semifinalen, returmötet hemma mot Atletico Madrid, det som har avspark om knappa timman. Och det var ju inga glädjescener när Sverige vann 16-delsfinalen i lag-VM i bordtennis. Christian Karlsson skadade låret i slutet av tredje set, lyckades med ett lindat lår men kraftigt plågad. Ändå vinner det tredje setet och därmed 3-0 i matcher till Sverige och Sverige vidare. Vi hör Christian Karlsson om en stund. Och när det gäller SM-finalen i basket så leder Norrköping mot Borås med 40-38, bara 2 poängs ledning alltså, med halva matchen spelad.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Med motorljud från Västervik, men inte några speedwaycyklar just nu, för det är sladdpaus. Traktorer och vattentankbil är det som gäller, för det är 9 hit körda mellan Västervik och Piraterna, och marginalen är nu 8 poängs fördel för Västervik. 31-23. Det mest anmärkningsvärda som hände, det var i det förra hitet där Piraternas ikväll mest framträdande förare Jonathan Einemark nog ska tacka konstruktörerna av luftstaket för deras utmärkta kvalitet, för han brakade rakt ut i första kurvan. Han var en meter upp i luften och räddades ut av staketet, men hans speedwaycykel, den fortsatte över luftstaketet, försvann upp i kullen. Jag vet inte om de har hittat den än, eller det blir pausunderhållningen kanske hittar den, för han fick lomma tillbaka till depån, men dess bättre då helt oskallt som det såg ut, och däremot försvann hans speedwaycykel. Han har kört jättebra, Einemark, ska vi säga. Kom tillbaka, fick köra igen och blev 2 i heatet. Han har kört in 8 poäng av 9 möjliga och är den mest lysande stjärnan i Piraterna, som inte riktigt räcker till, men gör en väldigt bra match mot ett favorittippat Västervik där det inte kuggar i som nog lagledaren Mikael Törnberg hade tänkt sig. Ställningen är ändå 31-23, och numera är det tid för den långa pausen i Speedway efter 9 hit. Och där är vi just nu.
3: Ganska lika siffror i kvällens övriga matcher. För Smederna från Eskilstuna har 30-24 mot Indianerna, och Vargarna har likaledes 30-24 mot Lejonen.

0: Choosing Texas med Ella Langley.
1: Och åter nu Patrik Ljunggren ifrån lag-VM i bordtennis.
2: Jag står här med Christian Karlsson, den stora hjälten i den här matchen. När skadan då drog dig gjorde att du knappt kunde röra dig vid bordet, så tog du ändå Sverige till den här åttondelsfinalen. Berätta, hur går dina tankar just nu med tanke på det som har hänt?
3: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än en träning. Träning har gått bra, så det har jag testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen, så nu...
2: Nu är det kört?
3: Ja, nu är det kört kan jag säga.
2: Vill du också beskriva vad du har satsat, vad du har gjort för att komma hit och vara med och spela det här världsmästerskapet?
3: Nej, men jag har ju kört rehab sen det hände i Kina för en månad sen, och sen har blivit pappa, så det är klart att det har hänt andra grejer. Nej, just nu suger det faktiskt. Det är riktigt tungt.
2: Ja, jag ser det på det. Det är svårt att prata om det.
3: Ja, det är tredje gången på 2 år jag drar på mig den här skalan, så jag blir inte yngre.
2: Och hur mycket hade du sett fram emot att vara en del av det här laget nu med tanke på att du lämnade nyfödda barnet hemma och kommer hit?
3: Ja, jag åker hem igen tror jag. Nej, det är katastrofalt. Alltså, det kändes som att man spelade väldigt bra på träning och kändes bra nu i matchen fram tills det gick åt helvete. Men nej, det finns folk som har det värre. Det är bara att försöka se det positivt på något jävla sätt.
2: Du har ju kommit in i laget här i alla fall. Vad är det du har mötts och vad det svenska folket har ju förhoppningar och förväntningar? Vad har du sett av dina lagkamrater så här långt med tanke på framtiden?
3: Nej, men alla är i jätteform, så det är klart att man vill vara med och bidra så mycket man kan. Nu får du bli en annan roll än spelande, tyvärr. Det var inte det jag hade hoppats på. Men vi har 4 starka spelare kvar.
0: 4 spelare som ändå jobbar vidare. Ja, imorgon väntar Kroatien för de svenska herrarna i åttondelsfinalen där i London.
1: Där ju damerna ställs mot svåra Kina i sin nästa match. Men det händer ju mycket i London.
4: Då blev det dags för returmöte i Champions League-semifinalen mellan Atletico Madrid och Arsenal. Här i London har jag nu stött på 2 svenska killar. Vad heter ni?
5: Zack. Vincent.
4: Berätta, varför är ni här ikväll?
5: Jo, men för att kolla Arsenal såklart. Det ska bli otroligt kul. Champions League semifinal, det är 2 matcher som är så här stora. Och det är jättekul att få vara med om en sån.
4: Hur är det med nerverna?
5: Jo, men det är lite pirrigt och nervöst liksom. Det är... ja, men man hoppas ju på vinst såklart. Vinner de inte, då blir det lite deppiga dagar liksom. Man vill ju ha en trofé nu liksom, så att säga.
4: Viktor Gyökeres kommer in i den här matchen med superform, antar vi. 2 mål och 1 assist i ligaspelet senast. Vad tror ni om hans chanser ikväll att hitta rätt?
5: Jo, men han har ju varit bra på sistone. Han har verkligen kommit igång liksom. Jag tänker att om man får liksom tillräckligt mycket bollar att jobba på. Vi såg ju, det var mot Fulham liksom. Då fick han bollar och då gick det bra. Sen samspelet mot Saka också är viktigt. Så att, men lyckas de få igång han i spel, då kan han bli riktigt vass. Men liksom, gör de inte det, ja då händer inte så mycket med han riktigt.
4: Och i ligaspel som sagt, nu är det Arsenal som är i förarsätet och kan ta hem titeln. Senast det hände var 22 år sedan. Jag antar att ni inte var födda då, eller?
5: Nej, vi är 15. Så att vi var inte födda. Men vi skulle jättegärna se att det händer igen. Och få uppleva det första gången i ens liv i så fall. Ja, det är ju en dröm liksom. Så att...
4: Vad säger du, Vincent?
6: Ja, men exakt. Det var länge sedan nu och... Ja, jag tycker att det är dags för oss nu. Efter Citys många år av dominans så är det vår tur att vinna.
4: Stort tack.
6: Ja, tack.
5: Tack så mycket.
0: Tack ska ni ha. Supportrar där alltså inför kvällens Champions League-fotboll. Och det är ju Gustav Renkeskog som pejlar av stämningen inför matchen. London där, och ja, London hör ju också till städerna som arrangerar Grand Slam-tennis. Martin Hedberg med det senaste vad gäller just den branschen.
7: Kommer de största tennisstjärnorna bojkotta Grand Slam-turneringar framöver? Så kan bli fallet, och det handlar främst om prispengar. För damernas världsetta Arina Sabalenka säger nu att en bojkott kan bli verklighet. Att det kan vara det enda sättet att kämpa för spelarnas rättigheter. Hennes utspel, som skedde inför Roms ATP-turnering, kommer efter ett gemensamt uttalande från ett antal av de största tennisstjärnorna där de vädrar stort missnöje kring det faktum att Grand Slam-turneringarnas växande vinster inte märks tillräckligt mycket när det kommer till prispengarnas ökning. Nästa Grand Slam-turnering, Franska öppna mästerskapen, startar den 24 maj. Men någon bojkott av den turneringen verkar inte vara aktuell.
8: Radiosporten med SM-slutspelet i basket.
9: Och den femte finalen på här sidan, den mellan femfaldiga regerande mästarna Norrköping på hemmaplan mot Borås. Den andra halvleken är nu igång och det är Borås som har startat och tagit tillbaka ledningen. Ja, de har ju bytt att vara i ledande position, de här båda lagen, under den här matchen. En poäng dock bara, ledning för Borås 45-44 när Norrköping i anfallet, ja ni kanske hörde det i bakgrunden, alldeles nyss sätter reducerande poäng. Här går Borås för en trea, missar den, defensiv retur Norrköping. Och då kan hemmalaget, ja, återta ledningen igen i en match där det är mycket kvar. Det är ju 7 minuter av tredje perioden som återstår just nu. Och då väntar ju en fjärde period också efter denna. Ja, det här är ju två lag som känner varandra väldigt väl. Det har vi varit inne på. Borås har ju en annan bredd den här säsongen. Och kanske en annan size, storlek på laget som gör att man kan utmana Norrköping på ett annat sätt. Många gånger tidigare har lag hängt med. 2-3 perioder när Norrköping med sin enorma bredd som har varit deras signum flera år till slut är för mycket och de bästa spelarna i motståndarlaget inte orkar stå emot när Norrköping har luftat hela bänken och folk kommer in därifrån och levererar. Nu har Borås liknande bredd och kan utmana hela vägen in och det där är en ruggig foul på Ludvig Johansson i Borås från amerikanen Ben Middlebrooks i Norrköping. Domarna går direkt ihop, de tre huvuddomarna, och konfererar kring vad det ska bli av det där, för det där kan vara på gränsen till en osportslig foul. Han flyger rätt in under korgen och ställningen som håller upp den. Det ser ut att vara okej med Ludvig Johansson. Det är det gladaste beskedet i alla fall. Samtidigt som domarna nu tar promenaden över parketten mot en skärm som de har att tillgå för att kolla på den där situationen och se om det ska vara hårdare straff på amerikanen Ben Middlebrooks i Norrköping. Fortsatt bara en poäng som skiljer dem här i fjärde minuten i den tredje perioden. 44 Norrköping, ledning Borås på 45 gjorda. Trepoängsskyttet, ja, vi ska prata lite om det, för att det var verkligen nyckeln i de två hemmamatcherna för Borås. Och det kommer ju vara det. Man behöver ta de där tuffa skotten för att kunna utmana Norrköping. Domarna kommer med ett besked här. Och då är det en osportslig foul. Då kommer det alltså bli straffkast för Borås. Och skillnaden på en osportslig och en vanlig foul, så att säga, är då att Borås får fortsätta anfallet och kasta in från sidan när straffkastarna är skjutna av Ludvig Johansson, som är med det beskedet redo att fortsätta spelet. Det är en viktig spelare i Boråslaget. En av de allra kortaste på planen, men aj, så fort det går när han sätter fart. Här skjuter han till det första straffkastet och sätter det. Utökar ledningen för Borås till 46-44. Här kommer det andra straffkastet för Ludvig Johansson som har ett kvar och därefter fortsatt anfall för Borås. Han sätter även det och trepoängsledning nu för gästerna. Skulle Borås ta den här matchen, då tror jag att vi har den mest spännande finalserien mellan de här båda lagen sen de, ja, började möta varandra i finaler för 4 år sedan. De har ju spelat nu, med den här inkluderad, 4 år i rad. För att i stort sett så har det varit enkelriktad resa för Norrköping mot guldet. Men nu kanske Borås ska kunna utmana och kolla på Ludvig Johansson. Efter att ha satt de där straffkasten så sätter han en tung trea på nästan egen hand. Har han tagit upp Borås i 6-poängsledning. Han har några fina sekunder. Ludvig Johansson på planen just nu för gästerna Borås. Det ska bli intressant att se hur Norrköping reagerar på det här med halva tredje perioden kvar. Så här, Carvey amerikanen går in mot korgen, spelar ut till lagkaptenen Tim Skiberg. Vidare för Brooks, tillbaka till Skiberg. Ska han testa avslutet i bara sekunden på skottklockan. Skickar iväg trean där, missar det och returen hamnar hos Borås. Just nu i ledning på bortaplan mot Norrköping 50-44. 6 poäng alltså för gästerna.
1: Och där är vi kanske bara en, annars 2 matcher ifrån ett avgörande och säsongslut vad det gäller basketen. När det gäller speedway ändå är läget ett helt annat.
10: Så är det bland annat då i Eskilstuna där smederna har 38 mot 34 med 12 körda hit. Och vi har ju följt Joel Andersson lite extra den här kvällen. Han som har tillökning i familjen på gång och kanske måste kasta sig i bilen nu direkt efter det här fjärde hitet som han har kört. Det började ju så fint för Joel Andersson med två hitsegrar den här kvällen, men det slutade med två nollpoängare för den Joel Andersson som ändå har bjudit på underhållning här på Eskilstuna Motorstadion. Indianerna på väg in i den här matchen igen. Det kändes som att det kanske var på väg att glida ifrån Kumla-gänget i hit 4 och 5 när Smederna gick upp till en 8 poängsledning, men Luke Becker har spelat huvudroll och tagit Indianerna tillbaka in i den här matchen, så det skiljer alltså bara 4 poäng med 3 hit kvar att köra utav den här matchen. Och Luke Becker är den som Indianerna kan sätta hoppet till när det gäller att plocka någon poäng den här premiärkvällen borta mot Smederna.
11: Ordningen är lite av återställd i mötet mellan Västervik och Piraterna, där hemmafavoriterna Västervik nu gått ifrån till 35-25, 10 poängsledning efter 10 körda hit. Och det var kvällens kanske häftigaste duell. Vi fick se det nyss avslutade 10:e hitet när Robert Lambert, kvällens enda GP-förare, alltså så kör de VM-titeln, hade en jätteduell med Jonathan Einemark i Piraterna. Lambert vann den där duellen så småningom och därmed så blev det 4-2 hitet och 10 poängs marginal för Västervik. Denna speedway kväll, denna premiärkväll som har fått ett litet annorlunda tema, för här finns också förare som väntar tillökning i familjen, och här har vi kommit längre, nämligen Viktor Palovaara. Han har fått lämna efter 2 körda hit, så kom telefonsignalen, vattnet har gått hos hustrun och han drog iväg, så är synes på väg västerut nu, för hans hustru vad jag vet finns i Karlstad, så det är en bit att åka för Viktor Palovaara. Han har inte fått köra med den här matchen. Så kan det gå tisdagkvällar, barnfödsel för speedwayförare. Det är ett nytt tema för 2026 uppenbarligen. Så att där har vi kommit så långt. Vi får se om Joel Andersson hänger med i samma tempo uppe i Eskilstuna. Just nu är det 10 poängsledning för Västervik. 10 hit körda. Vi ska köra 15 i Västervik som vanligt.
1: Och tog han motorcykeln och drog iväg på den, eller?
11: Ja, det hade ju varit ett... För då hade han inte kommit så långt. För den kan ju bara köra vänstervarv med dem. Så då hade han ju kommit tillbaka till utgångspunkten. Så att jag tror att det blev en fyrhjuling.
1: Ja, ja, ja. Janne har koll på alla jule och alla födande kvinnor i Speedway i Sverige. Det är otroligt. Dessutom har du väl koll på den tredje matchen ikväll, den som Vargarna leder mot Lejonen med 43 poäng mot 29.

0: Dua Lipa, Sportextra. Vi uppdaterar superettan i fotboll. Falkenberg har nu tagit ledningen kvarten in i den andra halvleken hemma mot Norrköping. Oskar Lindberg, målskytten i matchen, hittills den enda målskytten, ser till att Falkenberg för tillfället har serieledningen, om det här skulle stå sig alltså efter 5 spelade omgångar.
1: Och Norrköping ligger under även vad det gäller SM-finalen i basket på här sidan. Borås leder 53-51 i slutet av den tredje perioden. Vi hör därifrån om en liten stund. Men först ska vi åter till London och lag-VM i bordtennis, där de svenska herrarna tog sig vidare till åttondelsfinal efter 3-0-seger i matcher mot Ungern. Men obehagligt för Christian Karlsson, som skadade sig mitt i slutet av sin match och fick kämpa sig för att ens kunna slutföra den.
2: Marcus Sjöberg, förbundskapten för svenska bordtennislandslaget på här sidan. Vi måste börja med det som händer Christian Karlsson. Vad säger du om läget för Christian?
3: Nej, men det ser ju inte superbra ut. Det blir ju ingen mer spel för honom den här tävlingen. Det var väl både så kanske att både Christian och jag ville för mycket, liksom ville för tidigt då kanske. Han såg väldigt bra ut på träningen och sådär. Liksom, sen blir det alltid lite mer anspänning i matchsituationen och sådär. Så det var väl lite tidigt. Nu har det ju sjukt starkt av en vinnare då. För jag tror inte han kan ha fortsatt i fjärde sättet. Jag tror att det blir ett VO-match där, och så hade Truls behövt gå in. Och det hade han säkert klarat galant. Men det är alltid lite jobbigt när det kommer så snabbt då. Han var ju inte riktigt uppvärmd än, för om han nu skulle ha tappat det skulle det vara 2 set till egentligen. Så det varit lite speciellt.
2: Ja, vad säger du om den insats som Christian ändå gör vid bordet? Man ser att han har svårt att röra sig där framme och är väldigt ledsen i det här läget, och han ändå går in och tar de här bollarna.
3: Ja, det är ju sjukt starkt. Vi var ju på nu att bara satsa maximalt i serv och servretur och vinna snabba poäng. För vi såg att han kunde inte röra sig då, så det var ju den här snabba poängen. Och sen är det en ung kille, lite slarvig, mycket respekt för Christian, så ta vara på det också då liksom.
2: Men du säger också att du själv känner ett litet ansvar här, att för han haft skada innan, att möjligen släppa in honom för tidigt.
3: Ja, men helt klart, det känner man ju så efterhand så. Men det var ju så gärna, jag ville så gärna prova alla spelare, och sen känner jag också att hade jag spelat Mattias eller Elias nu och de hade gått in och vunnit den här matchen, som jag tror också de hade gjort också, då hade det varit svårt att släppa in Christian till resten av tävlingen. Släppa in han första gången i en åttondelsfinal mot Kroatien, tufft och så här. Så att det var liksom hans chans att visa upp sig, kände jag lite grann.
2: Kroatien väntar nu i åttondelsfinalen, en nation som ni har extra bra koll. Ni har haft läge tillsammans med Kroatien. Vad ger det?
3: Nej, men det är killar vi känner till ganska bra. Väldigt trevliga, bra killar. Vi hade läge med dem innan EM då i höstas. 3 starka spelare som gör det väldigt bra i sina serier och sånt också. En klart tuffare match än idag.
1: Förbundskapten Marcus Sjöberg intervjuad där av Patrik Ljunggren. Imorgon kväll alltså möter de svenska herrarna Kroatien, men dessförinnan spelar ju de svenska damerna mot omöjliga Kina. 13.30, ni hör matchen då i appen Sveriges Radio. Här närmast hör ni från basketen.
4: Och SM-finalen från Norrköping, den 5:e mellan Norrköping och Borås, och det är helt jämnt med 3 minuter kvar av den tredje perioden. 53-53, och låt mig vara väldigt tydlig kring rubriceringen av den här matchen. Vi upplever just nu det mest dramatiska vi upplevt på basket, från basket på här sidan de senaste åren, när de här två lagen nu drabbar samman. För låt oss vara väldigt tydliga också med att Norrköping har gjort processen väldigt kort i de senaste finalerna. De femfaldiga mästarna Norrköping har hållit alla tänder från alla naglar och alla andningar från alla halsgropar. Det har knappt varit spännande, om vi ska vara helt ärliga. Men just nu upplever vi ett skede där Borås på riktigt pressar och testar giganten Norrköping. Helt lika, 2-2 i matcher. Vinnaren ikväll tar med sig matchboll till Borås på torsdag. Och skulle det vara gästerna, då har vi den yttersta av spänning, i och med att favoriterna Norrköping då har kniven mot strupen i Boråshallen, där gästerna är så bra. Men nu kliver han också fram, Nathan David, veteranen i hemmalaget, med tung 3 och återtar ledningen för hemmalaget Dolphins. Norrköping här i försvarsspel när Ludvig Johansson attackerar mot korgen. Det gör han bra, sätter 2 poäng, och det är bara 1 poäng som skiljer när Norrköping leder med 1. Nathan David, han har klivit fram ordentligt här de senaste anfallen för Norrköping. En veteran, han har massor med SM-guld. Nu gör han i princip allt på planen. Han passar, han skjuter, han försvarar, han blockar, han dunkar. Ja, kanske inte riktigt allt, men han har till och med varit ute och tagit sopen för att snabbt få igång spelet igen när det krävdes lite vård av parketten. Nathan David, det syns väldigt tydligt att han njuter av att spela basket, och det är väldigt kul att kolla på sådana spelare som gillar att vara i de här allra hetaste stunderna som vi upplever just nu i svensk basket. Den hetaste på flera år, det tror jag inte många säger emot mig på. Nu David i anfall för Norrköping, lång trea utifrån, missar den med bara sekund kvar på skottklockan, och det är Borås boll under egen torg. Ja, med 1:40 kvar av den tredje perioden så är det en rysare på gång i den femte SF-finalen i basket på här sidan. Borås just nu i anfall, underläge en poäng borta mot Norrköping. Här är Ludvig Johansson, har precis tagit in på Norrköpings planhalva, utmanas av Dalion Johnson, amerikanen, får lyckas få bort honom, attackerar mot korgen, spelar in den för Vanderban, amerikanen i Borås, lägger in 2 poäng, och då är det återigen gästerna som leder, men då också bara med 1 poäng, och nu växlar de här lagen ledning. 1 poäng vardera hela tiden går man upp med, och då svarar motståndarna som nu när Darian Griffin går mot korgen, får foulen med sig. Det är Norrköpings kille, delar Darian Griffin, amerikan, och då kommer det att bli straffkast för just nämnda amerikan, Darian Griffin, med neongröna dojorna. Det där är en väldigt uttrycksfull spelare om vi beskriver honom på det sättet. Alldeles nyss en jättefin dunk, och då tittade han ut mot Boråsbänken och signalerade väldigt tydligt att han är här, och det var det ingen som missade att han var. Inte heller nu när han skjuter straffkast, sätter det första, och då är det helt jämnt på 57. Minuten kvar av tredje perioden, där är SM-finalen i basket på här sidan, den femte. 2-2 står det i matchserien. LaDarren Griffin med andra straffkastet missar det, och Borås tar den defensiva returen. Och nu med möjlighet att ta ledningen här i slutskedet på den tredje perioden. Exakt där är det 1 minut kvar när Ludvig Johansson dribblar bollen centralt utanför trepoängslinjen. Har hård bevakning av Dalion Johnson. Försöker en lång svår passning till Vanderban. Lyckas flippa vidare till KJ Johnson. Och då sätter han viktiga poäng för Borås. KJ Jenkins, det är en riktig skarp skytte där. Och lite av en smygare. Han syns inte alltid så mycket i matcherna, men han gör alltid mycket poäng. Här svarar Norrköping med 3. Det är amerikanerna som duellerar mot varandra just nu. Dalion Johnson svarar på KJ Jenkins tunga 3 med att sätta en kanske ännu tyngre sådan, och då är det helt lika igen. 60-60. 20 sekunder kvar av den tredje perioden. Det kommer att vara spänning och dramatik inför den fjärde. Frågan är bara vilka siffror vi har med oss när Borås anfaller här med 14 sekunder kvar. Ludvig Johansson kollar på sina passningar. KJ Jenkins missar enkla layup. Returen, Norrköping kan man sätta det sista avslutet. Ta ledningen inför den fjärde perioden, men avslutet måste komma nu. 4 sekunder på klockan. Johnson sätter det! Norrköping 63, Borås 60. Hemmaledning när det nu är paus inför den fjärde perioden. Den här dramatiken du upplever just nu, det är den absolut intensivaste vi har upplevt i svensk herrbasket, jag vill säga, på hela 20-talet. Norrköping, Borås bjuder verkligen upp till basketgodis.
1: Är det bara att gratulera Emanuel Nashed på plats i Norrköping för den SM-finalen, och till er som följer den här via Sportextra. Och vet ni vad? Det är mindre än en halvtimme kvar nu till avspark i returmötet av Champions League semifinal på herrsidan, där Victor Gyökeres startar för Arsenal i mötet med Atletico Madrid. Ni hör den direkt här i Sportextra. Men närmast åter till speedwayen hos Pelle Marklund.
5: Det har blivit rejäl dramatik. Eskilstuna, Smederna mot Indianerna. 8 poängsledning för Smederna har krympt till 2. Nu ökas den visserligen ut med ytterligare 2 inför det sista heatet, där hemma stjärnan Lebedevs vinner och får med sig en enpoängare också via Mattias Pollestad. Det var väldigt hård kamp om platserna i det här heatet, och Indianerna som i det förra heatet var väldigt nära en 5-1. Det är små marginaler som ni hör. Så att det är 4 poängsledning då för Smederna inför det sista heatet, och då krävs ju en 5-1 för Indianerna för att man ska plocka med sig 1 poäng. Så goda utsikter för Smederna för en premiärseger den här kvällen. Det är hemmaledning med siffrorna 44 mot 40 när det avslutande heatet kommer upp om en liten stund.
6: Det tycks därmed bli idel hemmasegrar i premiäromgången, för det är klara siffror för Västervik. Har 42-30 inför de tre sista hiten, och det innebär ju tre raka 5-1 för Piraterna. Skulle kunna göra den här matchen lika, det kommer inte att hända. Men en bra match ändå av lågt tippade piratgänget. Lite drygt 3000 åskådare här, vi hörde från Eskilstuna, det är nästan 3300. Och i den tredje matchen är det i och för sig bara 1700 och ser i Norrköping, men det är en hemmaledning där och en seger, överraskande sån för Vargarna som har 45 mot 33 mot Lejonen, guldtippade av många. Lejonen då med tre VM-förare, två av dem dock inte mer av, vare sig Smalslik eller Kubera på lackerna, men ändå ett väldigt starkt Lejonlag. Men där får de förlust alltså mot Vargarna, och det här kan vi väl ta som ett tecken ändå med tanke på att både Vargarna och Piraterna gör bra matcher, att det blir en kanske jämnare elitserie i Speedway än vad det brukar vara i år. Och det är ju dit man har tänkt sig med regeländringar. Västervik är bara någon poäng ifrån att definitivt säkra segern här, kommer nog att göra det. Leder med 42 mot 30 och det är tre hit kvar att köra i Västervik, och det drar igång alldeles strax.

0: life.
1: Det är titeln på den Bon Jovi-stänkaren.
2: Återtagen ledning för Borås borta mot Norrköping i SM-finalen i basket på här sidan 64-65 står det när den fjärde och avslutande, tror vi, perioden nu är igång.
1: Ikväll med start om, ja, bara 20 minuter nu, semifinal i Champions League-fotbollen Arsenal mot Atletico Madrid. Finalplats står på spel. Vi minns, ja det var två decennier sedan, 2006. Två svenskar då i Champions League-final. Det var dels Henrik Larsson i Barcelona och så Fredrik Ljungberg i just ikväll aktuella Arsenal. Och Gustav Renkeskog på plats har träffat en av dem, och det är självklart Ljungberg.
3: Fredrik Ljungberg, det har gått 20 år sedan vi senast hade en svensk Champions League-final. Nu är det nära att det upprepar sig. Vad tror du om kvällens match här?
4: Nej, det är klart att det är en tuff match, men Arsenal har, de spelar ju bra i helgen och nej, det är väl de som är lite favorit här ikväll, så att det är klart att de har en stor chans. Och sen så klart att man får väl säga också Arsenal när de var här förr i finalen, sen behöver de bygga en arena och hade problem med ekonomin, och nu känns det som att de är tillbaka och kommer, vinner de inte i år så tror jag de kommer fortsätta och knacka på den dörren till finalerna.
3: Hur stort vore det med en svensk i final igen?
4: Det är klart att vi vill ha så många som möjligt i finaler, oftare än var 20 år. Så att det är väl fantastiskt kul om han kommer dit. Och sen så har vi ju en Isak i Liverpool och sådär. Så det är många spelare som jag tror i framtiden kommer att knacka på dörren där.
3: Stort tack.
4: Tack själv.
5: Ja, men det är bara fem svenskar som har varit i Champions League-final. Då räknar vi inte in i Europacupen. Och den där matchen 2006. Henrik Larsson hoppade in i Barcelona och avgjorde med två målgivande passningar.
6: Ja, jag kommer ihåg när man satt och kollade på den matchen. Och firandet efteråt när de lyfte upp Henke Larsson, liksom de spelarna. Och det var ju världsstjärnor som tackade honom för att de vann den Champions League-trofén där. Det var mäktigt.
5: Jesper Blomqvist, 1999 Manchester United, och Patrik Andersson Bayern München 2001, de två svenskar som också har vunnit Champions League-finaler. Vi ser fram emot en utav två semifinaler. Imorgon är det ju returmötet mellan Bayern München och Paris Saint-Germain, där det är mycket att leva upp till. 5-4 till PSG i den första matchen.
6: Ja, nej, men det är ju två lag som verkligen tycker om offensiv fotboll och inte riktigt tänker defensivt, och det är roligt att se för oss som är åskådare, medan som tränare så kanske man slits sitt hår lite mer.
5: Men på Emirates om 19 minuter mellan Arsenal och Atletico Madrid, 1-1 i första matchen i Spanien. Det är ju två lag man inte tänker sprudlande anfallsfotboll, utan mer taktiskt drivna.
6: Ja, ja, men det så är det verkligen. Men jag tror att det är Arsenal som kommer driva på tempot, och de kommer att försöka spela. Sen så tror jag, vi är ju vana med Atletico Madrid, de brukar ligga ganska lågt ner och försöka gå på kontringar. De är ju duktiga på det. De har blivit lite sämre under de senaste åren, men de är fortfarande stabila defensivt, och då måste Arsenal se upp när de väl kommer på sina kontringar.
5: Arsenal vann FA-cupen för 6 år sedan. Det är 22 år sedan de vann ligan senast. Bra läge nu efter Manchester Citys poängtapp igår. Och de har ju verkligen imponerat i gruppspelet i Champions League, eller ligafasen som det numera heter. Den vann de utan poängförlust och har fortfarande inte förlorat en enda match, även om det har blivit 3 oavgjorda i åttondelar och kvartsfinal, semifinal. De ställs alltså mot Atletico Madrid, som har haft en lite krokigare väg fram till den här semifinalen, där det avspark om 18 minuter och arenan håller på att fyllas av förväntansfulla åskådare.
2: Jonas Enarsson och Johan Elmander med denna Champions League-semifinal som har sin avspark 21.00. Och vi följer den i Sportextra i P4 fram till 21.40, och sen fortsätter vi följa den, men då bara i appen Sveriges Radio. Så se till att du lyssnar i appen redan nu, så vet du att du kan följa matchen till sitt slut. Och apropå slut, det är avgjort nu vad det gäller kvällens speedway.
7: Avgjort i Eskilstuna, där smederna vann mot Indianerna 3295, kvällens största premiärpubliksiffra. De flesta av dem väldigt glada, men det blev spännande mot slutet. Smederna hade greppet mitt i matchen, sen knaprade Indianerna i kapp lite grann, och det slutade alltså med 4 poängs segermarginal för smederna, 47-43. Ingen hitseger för hemmalaget i det avslutande hitet, utan den tog Przemyslaw Pawlicki hand om, och det var väl en liten tröst då för indianerna i det här rivalmötet. Men smederna visar att det är ett topplag och ett lag som väldigt gärna vill ta det där SM-guldet när den här säsongen summeras fram i höst. Det blev ju knapp förlust, som ni hörde Janne Rindstig berätta tidigare under kvällen i finalen från i höstas. Men en intressant match, mycket publik, fint väder, en härlig start för speedwayen här i Eskilstuna.
0: Nästan lika mycket publik var det i, eller är det i Västervik. De flesta är väl kvar för att se Västervik besegra Piraterna. Det är 3015 på plats när det gäller publiken, och det är 50 mot 34 seger då för hemmalaget Västervik mot ett piratgäng som kom hit nederlagstippade. Gjorde länge en väldigt bra match, men halvvägs in i matchen någonstans så tog orken slut, och Västerviks mycket, mycket jämnare lag tuggade sig fram till en väntad seger i den här matchen. Mer oväntad seger blev det för Vargarna mot Lejonen. Även om ett hit återstår så är det stora siffror i Norrköping. 49-35. Vargarna tippade långt ner i tabellen. Lejonen tippade väldigt högt upp, men inte enligt kvällens siffror. Så att hemmasegrar blir det i alla tre matcherna, men kanske inte helt väntade matchutvecklingar. Ett hit återstår i Västervik av mer karaktär av statistik. Men vi ska veta att man möter ju varandra igen så småningom, den gången då i Motala. Man lägger ju alltid ihop resultaten från de två mötena på hemma borta plan för att få det som man kallar bonuspoäng så småningom. Men det är långt fram på sommaren det. Just ikväll så är det full pott för Västervik mot Piraterna, och med en liten stund så ska ni också få absoluta slutsiffrorna. Men Västervik kommer att vinna med minst 16 poängs marginal, tror jag.
8: Svårt att säga vem som kommer vinna den femte SM-finalen i basket. Just nu i alla fall ett litet miniryck i slutdelen av matchen. Det är 5 minuter kvar av gästerna Borås. 75-67 har för hemmalaget Norrköping. Vi påminner alltså om att det här 2-2 i den här finalserien. Vinnaren ikväll skaffar sig matchboll. Det är ju först i 4 segrar som gäller, eller bäst av 7 om man vill ha det så. Nu Norrköping i anfall, sätter det där skottet in lite sur via ringen upp i luften. Och så sätter Dalion Johnson 69-75 för Norrköping. Det här kan vara en helt avgörande nyckelmatch, inte minst för Borås. Skulle man vinna, ja, då kan man säga att hemmafördelen har vänt lite, i och med att de då har matchboll på hemmaplan på torsdag. Men det är långt kvar tills dess. 4,5 minuter återstår när Borås går på anfall. Kolla på Palmqvist och den dunken! Svenske landslagsmannen Oskar Palmqvist, ja, han har varit med där några gånger i år. Och den där dunken kan vara mer värd än 2 poäng. Den visar att Borås är här. Borås testar Norrköping. Borås pressar Norrköping. Och just nu leder Borås mot Norrköping. Det är det allra viktigaste beskedet från den här matchen. 77-69, 8 poäng. Det är inte jättemycket att prata om när det är 4,5 minuter kvar. Men att Borås gör det här rycket klart intressant för matchutvecklingen. Och också finalserieutvecklingen. Hur ska Norrköping med all rutin och alla SM-guld reagera på det här? För så här pressade har man knappt varit i en finalserie de senaste åren när man tagit de 5 raka SM-gulden. Högintressant miniryck av gästerna Borås just nu. 77-69 ledning med 4-20 kvar.
1: En längdskidnyhet. Olympien så sent som i vintras i längdskidspåren Johan Häggström lägger av. Han gör det 34 år gammal, det meddelar han nu själv i sociala medier. Han klev upp på en prispall i världskuppen för första gången säsongen 2020. Det var alltså för 6 år sedan i en sprint i Dresden. Han var ju mestadels sprintinriktad. Han har deltagit för det svenska landslaget i 2 VM och 2 OS. Skidskytte. I morse så rapporterade Radiosporten om det nya spännande uppdraget i skidskyttevärlden för tränarlegendaren Wolfgang Pichler. Han tar nu plats i Österrikes landslagsledning och har i ett tidigt skede varit väldigt aktiv att forma det ledarteam som ska försöka lyfta vinterlandet Österrike från det skrala läge som just nu råder. Det är så att Wolfgang Pichler i olika faser tidigare lyft Sveriges skidskyttetalanger och gjort många av dem till, ja, rena världsstjärnor. Vår expert Uschi Diesel i Sportextra, vad tänkte du när du hörde om 71-årige Pichlers nya jobb?
9: Wolfgang Pichler har ju mycket erfarenhet. Han har varit väldigt framgångsrik nu med Bulgarien. Han kan väl inte låta bli. Han älskar ju skidskytte. Det är det bästa han vet. Så jag tror han skulle ha väldigt tråkigt att sitta hemma.
1: Han bor i Bayern och som bayrare, har man en naturlig närhet till Österrike eller finns det en ganska arg rivalitet normalt sett?
9: Nej, det finns egentligen absolut ingen stor rivalitet. Och han bor ju i Ruhpolding. Det tar max en halvtimme att åka till Hochfilzen och där tränar ju de flesta.
1: Nu är det ett väldigt nytt team som har formats och till stor del formats av Pichler själv som haft en hel del inflytande för som nästan som villkor till att han skulle säga ja till det här erbjudandet.
9: Ja, man måste ju testa något nytt och försöka och förbättra sig för Österrike ligger ju ganska risigt till i skidskytte just nu.
1: Pichler själv säger till Radiosporten att han verkligen ser fram emot det här och pekar på VM i just Österrike om bara mindre än 2 år, 2028, som en första ledstjärna.
9: Det är ju ett ungt lag. De är ju ganska bra nu i juniorteamet. Men det tar ju tid tills de kommer verkligen upp till en världscupnivå.
10: Radiosportens skidskytteexpert Uschi Diesel. I ligapremiären i Speedway vann regerande mästarna i Västervik mot Piraterna 53-37. Vargarna, det hörde ni också ifrån Janne Rinstig tidigare ikväll, överraskande seger mot Lejonen 50-40. Och så vann fjolårsfinalisten Smederna hemma mot Indianerna med 47-43. Men vilka ska vinna kvällens SM-final i basket?
8: Det är den stora frågan. Med 2:30 kvar är omöjligt att säga. Borås leder just nu med 5 poäng. Hemmalaget Norrköping sätter 2 reducerande. Där då är det bara 3 som skiljer de här lagen åt. Vi har 2-2 i finalserien. Först i 4 segrar. Det är de femfaldiga regerande mästarna Norrköping som ställs mot Borås. Laget man besegrat i 3 raka SM-finaler men som nu utmanar på allvar. Här kommer Borås efter ett fint försvarsspel med nytt, eller Norrköping ska jag säga, hemmalaget i nytt anfall. Det är David som testar 3-poängare. Men den defensiva retur efter missen gör att gästerna Borås fortsatt leder med 77-74. Det är bara 2 minuter kvar nu. KJ Jenkins, Borås amerikanen, sätter en 2 och då är det 79 för gästerna, 74 för hemmalaget Norrköping. KJ Jenkins, omöjligt att ta honom av planen nu. Han är allra bäst poängmässigt på hela matchen med sina 23 gjorda poäng. Amerikanen som har ett riktigt starkt slutspel. Här kommer Skiberg, lagkaptenen i Norrköping, ytterligare reducerande poäng. 79-76, 3 poäng skiljer med bara 1:35 kvar i den här matchen. Och har du slagit på radion eller appen Sveriges Radio, ja då upplever du just nu de mest intensiva, dramatiska och spännande basketminuterna en finalserie på här sidan har gjort på över flera år. När Borås just nu pressar Norrköping på hemmaplan. Det är inte många lag som gör det över en basketsäsong och speciellt inte i en finalserie. Här förlorar man dock initiativet och Skiberg, lagkaptenen i Norrköping, kan sätta 2 nya. Gör också det. Publiken firar vilt, för nu är det bara 1 poäng upp för Norrköping. Borås leder med 1 och då börjar det som är så spännande i basket. Schackspelet, strateg, skin och timeout just nu begärd med 1 poäng som skiljer de här lagen emellan. Borås fortsatt i ledning och nu testas de på allvar om de har det som krävs för att gå hela vägen i ett slutspel. Att vid de här stunderna då det står och väger och allt ska avgöras kunna dra det längsta strået, för det gör allt som oftast Norrköping vid dessa skeden. Och nu de sista taktiska detaljerna, ja det kommer att ta en fler timeouts. Skulle förvåna mig om det här var den sista, i och med att båda lagen har en timeout vardera kvar. Och läget just nu 79 Borås, hemmalaget Norrköping 1 poäng bakom 78.
10: Tillbaka till avgörandet, men först ekonomiheter Alexander Ivanovski.
11: Världshälsoorganisationen WHO misstänker att hantaviruset ombord på kryssningsfartyget MV Hondius kan ha spridits mellan människor. Men Clara Sundén från Folkhälsomyndigheten tonar ner riskerna för att smittspridningen på fartyget skulle kunna vara början på en ny pandemi.
12: Risken för att det skulle utveckla sig till någonting som liknar covid eller en pandemi på det sättet som vid en luftburen infektion, den skulle jag säga är så gott som obefintlig. det här är ett virus som kan sprida sig mellan människor men enbart vid mycket nära kontakter.
11: I Ukraina har minst 17 personer dödats i ryska attacker idag, det uppger ukrainska myndigheter. Attackerna skedde mot Zaporizjzja och Kramatorsk i de östra delarna av landet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på sociala medier att dödstalet efter attackerna kan öka då en stor räddningsinsats pågår. Under användarnamnet RN på kommunikationsplattformen Teams lyckades en amerikansk AI-tjänst ta sig in och tjuvlyssna på ett stängt möte i måndags i förra veckan med toppolitiker i Lund. AI-tjänsten hann spela in 3 minuter av mötet och skicka informationen till USA innan den upptäcktes och stoppades. Det är oklart hur Read AI, som är en transkriberingstjänst, kunde komma in i mötet, skriver Sydsvenskan.
10: I Sportextra där vi vänder åter till SM-finalen i basket.
8: Och där det är rysligt jämnt med minuten kvar, 82 Borås, 78 Norrköping. Och just nu ett spel av kanadensaren i Borås, Ali So, som kan vara helt matchavgörande. Han satte nyss en tung 3-poängare, blev samtidigt foulad och är nu vid straffkastlinjen för ett 4-poängspel. Ali So, här får han bollen av domaren, ledning för Borås med 4 poäng. Med dryga minuten kvar kan bli 5 om So sätter det här extra straffkastet. Bonusstraffkastet kommer från So, här skickar iväg det, sätter det. Och då är det 5 poäng för Borås och visslan för byte kommer där. Jag trodde nästan att Adam Engström, coachen i Norrköping, tog en timeout omgående efter det straffkastet, men inte så. Norrköping sätter igång spelet från egen korg och då är det 5 poängs ledning Borås med minuten där kvar av 5:e SM-finalen i basket på här sidan. Norrköping och Borås är lagen som gör upp just nu, hemmalaget Norrköping anför anfall. Nathan David spelar för kaptenen Skiberg ut till höger, där finns Midbrooks. Han går in mot korgen, attackerar, sätter 2 poäng och får faulen med sig. Starkt gjort av Ben Middlebrooks och fixar de där 2 poängen och samtidigt får ett extra straffkast. Svarar upp på kanadensaren i Borås, Ali Sous. Fina, fina anfall alldeles nyss och då kan han ta Norrköping upp till, ja, 2 poäng bakom gästerna Borås. Påminner om det. Matchboll ligger i potten i den här SM-finalserien. 2-2, helt lika inför den här 5:e matchen i Norrköping ikväll. Den 6:e spelas på torsdag i Borås. Frågan är vilket lag som kommer att ha matchbollen då. Det är 45 sekunder kvar av speltiden. Vi får väl svaret om precis där 1,5-2 minuter om vi ska räkna in avbrott och eventuella timeouts. Kanske ännu längre än så. Ben Middlebrooks just nu vid straffkastlinjen. Det tar lite tid innan han får skjuta det här bonus.

0: Det är ett riktigt tungt trepoängsskott av KJ Jenkins. Och som han firar det tillsammans med bänken, timeout begärd. Och nu leder Borås med 5 poäng. Det är mindre än halv minuten kvar. Det här kan varit helt avgörande för matchens utfall. Borås just nu 86, hemmalaget Norrköping 81. Det är bara 27 sekunder kvar.
1: Strax åter till SM-finalen, men 21.40 då lämnar ju Sportextra P4 för att ge plats för Karlavagnen. Vad framför du ikväll, Olof?
2: Ja, men alltså ikväll så ska vi ställa lyssnarna frågan: vad har du för starkt minne du vill dela med dig av? Och det behöver ju nämligen inte vara något storslaget, utan det kan ju också vara i det lilla, det där som ploppar upp precis när man får frågan. Så nu, Linn, om jag ställer dig frågan, har du ett starkt minne?
1: Många, men vad obehagligt när du ställer frågan. Då blir det helt tomt i huvudet. Jag hoppas att dina lyssnare är lite klarare i skallen än vad jag är.
2: Vad skulle du, i närtid då, har du något sådär som bara ploppar upp? I det stora eller i det lilla?
1: Bengt, hjälp mig.
3: Ja, men det är väl just den här spännvidden, va, mellan det där som hände igår och kanske en tillökning i familjen. Det är så,
2: exakt. Ja. I det stora och i det lilla. Och jag satt själv och klurade på det där, Linn, och jag drabbades av precis av samma tomhet.
3: Men så kan det vara.
2: Och så började jag tänka på sådär att jag, för några år sedan så åkte jag med familjen ner till Berlin, och där har de ett ställe inuti en stor, en jättestor gammal sån här luftballongshall där de har byggt Tropical Island med stora, det är som en hel tropikland fast inomhus. Och vill man ringa in och dela med sig av såna här fantastiska minnen i det stora och lilla, så har vi öppnat slussen på 020 22 10 30.
1: Kan bli en minnesvärd kväll för basketentusiaster också.
2: Ja, det kan också bli ett starkt minne.
0: Verkligen så, när SM-finalen ska avgöras. Norrköping behöver ta i kapp för 1 poäng och blir faulade i läget där anfall, och då möjlighet från straffkastlinjen. Det är 22 sekunder kvar. Borås leder 86-81 just nu med läge matchboll inför den sjätte finalen på hemmaplan på torsdag. Det är ett scenario Borås aldrig upplevt tidigare. Man har ju mött Norrköping. Det här blir den fjärde raka finalen. Innan dess har man aldrig tagit mer än 2 matcher, och det var för 3 år sedan. Så de senaste 2 årens final, då har man bara tagit 1 match när Norrköping tagit 4. Här kommer straffkasten för Norrköping, ligger under med 5 poäng. Det är bara 22 sekunder kvar. Dalion Johnson, amerikanen, första straffkastet sitter. Första straffkastet sitter. Norrköping har förbrukat alla sina timeouts. Det är bara Borås som har den möjligheten, den taktiska möjligheten kvar i det här spelet vi kallar basket, som är så oerhört spännande just nu. Johnson, andra straffkastet, sitter även det. Då är det 3 poäng som skiljer. Och Borås kan nu faktiskt spela på klocka i det här anfallet. Norrköping kommer vilja få till en snabb foul. Lyckas istället ta bollen. Skyberg med 2 poäng. Layupen missade. Det är jättebra försvarsspel av Ivy Soe. Och sen kommer foulen på Borås. Och där kan Borås ha gjort bort sig. Tappar bollen omgående. Lagkaptenen Tim Skyberg i Norrköping snor åter den på ett magnifikt sätt och fixar sedermera ett läge vid straffkastlinjen, där nu Norrköping med 3 poängs underläge, 13 sekunder kvar, har möjlighet att komma mycket, mycket nära. Och det som såg så bra ut för Borås, ja, det börjar vända lite nu, för där tappar man bollen i kanske det allra sämsta läget. Här kommer LaDarian Griffin med det första straffkastet för Norrköping. Han missar det! Han missar det första straffkastet. Då är frågan hur Norrköping tänker här. Om man ska missa det med flit för möjlighet att sätta fler poäng om man tar returen. Eller om LaDarian Griffin ska gå för att sätta det här. Då är det bara 2 poäng som skiljer. Borås leder fortsatt. LaDarian Griffin sätter det andra straffkastet. Och då är det timeout Borås. Dramatiken har inget slut i Norrköping ikväll. Basketen bjuder upp och visa sig från sin allra läckraste sida. 1 minuts timeout, sen ska det här avgöras. Borås leder med 86-84 i Norrköping mot Norrköping. 5:e SM-finalen i basket.
3: Tack Emanuel, då hinner vi sätta punkt på Superettafotsbollen. En match har ju spelats ikväll och Falkenberg höll undan till seger hemma över Norrköping. 1-0. Det var Oskar Lindberg som gjorde målet. Falkenberg ensam på 11 poäng i tabelltopp. Sen är det 4 lag som har 9 poäng så här i början av säsongen efter 5 spelade omgångar. De där 4 lagen är Örebro, Helsingborg, Nordic United och Värnamo.
1: Och nu är den igång, returmötet i fotbollens Champions League, semifinalen mellan Arsenal och Atletico Madrid, med Gyökeres i startelvan för hemmalaget. Vi hör strax därifrån, men först avgörandet, SM-finalen i basket.
0: Arenan i Norrköping kanske inte är riktigt lika stor som den i London, men

0: den är väl fylld med publik och känslor, precis som det förväntas bli i Champions League-fotbollen senare. Men nu slutdelen basketen. 14 sekunder kvar. Borås leder med 86-84 för matchboll i finalserien på hemmaplan på torsdag i Boråshallen. Och den viktiga detaljen att Borås också har bollen just nu. Norrköping kommer troligtvis försöka få till en snabb timeout, skicka Borås i straffkastlinjen och därefter få tag i bollen. Nu ställer sig publiken upp. Ja, då måste jag också göra det för att kunna se vad som händer. Brännmark är den som ska sprätta igång spelet. Han gör det här. Borås med bollen. KJ Jenkins spelar tillbaka till Brännmark. 10 sekunder kvar på klockan. Tappar den, men då är det tidigt foul och det är blåst. Och då kommer Borås få möjligheten från straffkastlinjen. Det han går några sekunder och det är 9 kvar av matchen. Det är Brännmark som ska ta dem. Han har varit med i många av de här finalerna. Det här kan vara ett helt avgörande skede i den här matchen. 86 Borås, 84. Ni vet vad som står på spel. En matchboll i posten. Ett läge som Borås aldrig någonsin tidigare varit i. Trots att man har ett SM-guld. Det var under covid-säsongen och efter seriespelet inget slutspel. Då här kommer Brännmark i straffkastlinjen. Hemma publiken buar ut honom. Han böjer på benen, skickar iväg avslutet. Sätt i det! Första sitter för Brännmark. 87-84, 3 poängsledning för gästerna. Som kan skaffa sig det allra bästa läget för ett SM-guld man någonsin haft. Här kommer Borås och Brännmark återigen, andra straffkastet. Skickar iväg det och vid ett pressat läge sätter han båda straffkasten. Hemma publiken börjar bli uppgivna för det är bara 7 sekunder. Skiberg, lagkaptenen, snabbt anfall här, måste komma avslut. Dallon Johnson skickar 3 poängaren, missar det. Returen, var hamnar den? Ja, den hamnar hos Norrköpingsspelare. Men där går tiden. Borås har matchboll på torsdag i SM-finalen i basket. Vinner ikväll mot storfavoriten Norrköping på bortaplan med 88-84. Svensk basket på här sidan upplever det allra hetaste, läckraste, mest spännande man gjort på flera år. Och Borås som tidigt hamnade i 2-0 underläge. Nu med slagläge inför finalen på torsdag. Wow, säger vi från Norrköping. Borås vann femte SM-finalen 88-84.
1: Radiosporten med Champions League.
2: Och det handlar om semifinal nummer 2. Bäst utav 2 matcher, den lag som gör flest mål tar sig till den åtråvärda finalen den 30 maj i Budapest. Det är Arsenal på hemmaplan, Emirates fullsatt och en häftig stämning mot Atletico Madrid. 1-1 i första matchen, 2 straffmål. Victor Gyökeres för Arsenal och Julian Alvarez för Atletico Madrid. De här båda lagen möttes även tidigt i gruppspelet i oktober. Då vann Arsenal med 4-0 och Atletico Madrid, de har bytt hotell för att de var lite de kände att det här måste vi göra någonting.
3: Ja, det blir liksom Simone, tränaren i Atletico Madrid, han är lite vidskeplig så han ville byta. Han fick frågan på presskonferensen och då sa han: nej, det är inte på grund av det, det är på grund av ekonomi, vi ville ha ett billigare hotell, sa han.
2: Han skrattade ganska gott också efter det.
3: Det gjorde han.
2: Två lag som ställer upp enligt följande. Hemmalaget Arsenal som jagar sin blott andra final i den finaste av europeiska kupper. Det är 20 år senast, strax efter att de hade förlorat den finalen mot Barcelona, så invigdes den här arenan och Arsenal ställer upp med spanjoren David Raya i mål. En backlinje från höger med Ben White, William Saliba, Frankrike, Gabriel från Brasilien och Ricardo Calafori, Italien. Sen har de en 2 stycken defensivt viktade mittfältare, Declan Rice och Miles Lewis-Skelly, den unge 19 år gammal som fick väldigt mycket beröm för sin insats senast mot Fulham, där det är för övrigt samma manskap som de ställer på banan idag. Bukayo Saka, Eberechi Eze och belgaren Leandro Trossard är det som spelar offensivt på Arsenals rödvita mittfält, och så svenska Victor Gyökeres på topp. Han har gjort flest mål för Arsenal under den här säsongen, både i Champions League och i ligan. Motståndarna, Atletico Madrid jagar föreningens fjärde Europacup-Champions League-final. Senast de lyckades ta sig dit var 2016, det är alltså 10 år sedan. Då var det på vippen att de lyckades besegra Real Madrid, men det blev inte så utan förlust på straffar till slut. I mål, Jan Oblak, Slovenien. Sen är det en backlinje från höger med Mark Pobil. Centralt Robin Lenormand. Det är David Hanschko, Slovaken. och så är det Matteo Ruggeri, italienaren till vänster. Giuliano Simeone, argentinare och son till tränaren Diego Simeone. Det är Kocke, veteranen, lagkaptenen centralt på mittfältet tillsammans med Marcos Llorente, den allsidige som oftast är högerback. Och så är det Ademola Lookman, engelsk nigerianen till vänster på mittfältet. Fransmannen, veteranen Antoine Griezmann på topp tillsammans med argentinaren, deras bästa målskytt Julian Alvarez. Där är de fyra, de 22 som inleder den här matchen där Arsenal har haft bollen på offensiv planhalva.
3: Ja, jag tror också det är den typen av match som vi kommer att se, att Arsenal har lite mer boll, framförallt inledningsvis. Atletico Madrid är så duktiga på att stå i sina block och bara vänta och inte släppa till några luckor så att Arsenal kan hitta fram sitt fina passningsspel.
2: Domare Daniel Siebert från Tyskland har sett noll mål falla, det vill säga att det är oavgjort. 0-0 i den här matchen, 1-1 totalt. Arsenal har haft frispark på offensiv planhalva. Inlägg mot straffområdet, den grönklädde Oblak-veteranen som gör sin 12:e säsong i Atletico Madrid kan plocka ner bollen. Madrid i helt mörkblå dräkter med gula siffror och lite gula revärer. Arsenal i traditionsenligt rött och vitt på hemmaplan på Emirates Stadium, alltså när Atletico Madrid får vila lite grann med bollen. Nere i den egna backlinjen, bollen ända ner faktiskt i eget straffområde. Där blir en lång, lång utspark från målvakten Oblak. Ut på högersidan finns ett yta på att jobba för Atletico Madrid. In med bollen i straffområdet, skott kommer strax utanför av Alvarez till inspark för Arsenal.
3: Ja, för Arsenal ser upp för Atletico. De är duktiga på när de väl kommer i sina kontringar. Och Griezmann som får bollen med fötterna, som lyfter in den i djupet. Och sen så fyller man på med spelare. Dock så hinner man inte upp med så många som man önskar. Och Arsenal är ganska bra samlare och kan täcka ut det.
2: 7,5 minut av den första halvleken, returmötet i Champions League-semifinalen mellan Arsenal och Atletico Madrid. 0-0 i ställningen, oavgjort totalt. En boll som hamnar på mittfältet, vinst utav Miles Lewis-Skelly. Arsenal breddar ut på högersidan. Bukayo Saka in och ut med lite skador spelar, och många säger det att får han spela ihop med Eberechi Eze så skapar de lite en annan dimension i Arsenal-spelet vad de har i övrigt.
3: Ja, men så är det verkligen Saka. Han är ju i sina stunder när han är som bäst, och är han svårstoppad. Han använder sin speed också. Kommer runt, han kan ju både gå på eget avslut men framförallt också hitta bra inlägg till Gökare som är där inne och alltid hugger.
2: Arsenal är det som äger bollen på egen plan Alva. Höger eller mittbacken William Saliba tillsammans med mittfältaren Declan Rice som kliver väldigt, väldigt långt ner och hämtar bollen.
3: Ja, men han blir ju en liten spelfördelare lite längre ner i plan. Han har ju också de här långa svepande passningarna som han är så bra på.
2: Arsenal med en halvmöjlighet. Det var Eze som klev in centralt, släppte bollen till Calafori som dock avlossade skottet ganska högt över, men också en stor rörlighet i positionerna i Arsenal.
3: Ja, men alltså i den moderna fotbollen så vill man ju också få rörelse på motståndarna, och Arsenal de är duktiga på att täcka upp för varandra också. Om det är någon som springer ner i djupet och inte orkar riktigt hem, då täcker man upp för det.
2: Ett Arsenal som har spelat 8 gruppspelsmatcher och så är 5 i slutspelet, 13 totalt. 10 segrar, 3 oavgjorda, inte en enda förlust i gruppspelet. 8 av 8 möjliga vinster, 23-4 i målskillnad. De gjorde alltså i princip 3 mål i snitt per match där. Alla flest i mötet med Atletico Madrid när de vann med 4-0. 9,5 minut, första halvlek. Det ska avgöras. Om det slutar oavgjort i den här matchen så blir det förlängning och eventuellt straffar som kommer att se till att plocka fram ett finallag mot antingen Paris Saint-Germain eller Bayern München. Arsenal fortsatt med bollen, men det är starvigt spel centralt på egen planhalva, och då blir också frispark för att det är till Madrid. Llorente var starkast mot Lewis Skelly i den här närkampen.
3: Ja, Lewis Skelly, han kom inte riktigt rätt i sin första touch, och så var han tvungen att riva ner när han inte, annars hade det blivit ett farligt omställningsläge för Atletico.
2: De drog ganska rejält i varandra.
3: Ja, det gjorde de, men jag tyckte han drog lite mer.
2: Så att det är bra inläggsmöjlighet för Atletico Madrid, och Diego Simeone som vanligt otroligt aktiv i sin helsvarta tränarkostym direkt med svart slips och svart skjorta. Uppfattar de någonting av vad han ville där, tror du?
3: Ja, han pratade om någonting att han ville att de skulle bort i den bortersta delen av straffområdet. Så att, jag tror säkert att de har lärt sig att titta ut på bänken när det är den här typen av grejer. För han vill ju alltid dirigera och rätta folk.
2: Klarsignal från domaren, blir någon kort variant där Griezmann kan kliva in i offensivt straffområde. Lyftningen är mot bortre delen, men då fanns det inga lagkamrater där. Och så är det sådär att Arsenal ställer till det för sig i det egna försvarsområdet, men får ändå undan bollen. Men bara tillfälligt, för här kommer Alvarez, stickar det i djupet mot Griezmann. Snett inåt bakom, Rayan släpper retur, bollen ligger fri men utanför till inspark. Inte hörna. Arsenal tappade boll väldigt nära det egna straffområdet.
3: Ja, men bra också utav Griezmann, har börjat den här matchen väldigt pikt. Det är han som ligger bakom det här när han kommer runt på kanten och spelar en snett inåt bakåt. Och den här gången så var det mer Atletico Madrid-spelare inne i boxen. Men väldigt bra försvarsspel utav Rice var det som stötte bort bollen i det läget.
2: Giuliano Simone fick möjligheten att skjuta, men då kom ju den där täckningen från Rice.
3: Ja, man ser också att det regnar lite lätt i London just nu.
2: Arsenal som sätter igång spelet. Det är oavgjort i semifinalen mellan Arsenal och Atletico Madrid. 12 minuter utav den första halvleken i returmötet i London. Arsenal då försöker spela sig ur det egna försvarsområdet. Där kommer en lång lyftning längs högersidan upp mot mittlinjen. Gyökeres tar emot försök till väggspel från Ben White. Han misslyckas med det och Gyökeres får jaga istället. Atletico Madrid har tagit hand om bollen i egen försvarslinje. Vänsterbacken Matteo Ruggeri väljer att lägga bollen bakåt till målvakten Jan Oblak. Han sätter igång spelet tillbaka till Ruggeri, snabbt in centralt att arbeta på för Julian Alvarez. Spetsspelare som också är sugen på att gå ner och hämta boll. Upp mot Griezmann på ett tillslag, här hittar Llorente. Bra rörlighet i Atletico Madrid, men så blir passningen för brant från Llorente och publiken tycker att det där var ju väldigt roligt. Det blir inkast för Arsenal istället.
3: Jag tycker att Atletico de spelar sig förbi första pressen, Arsenals första press lite för enkelt. Även om Arsenal inte släpper till så mycket så måste de stänga till det lite mer, för annars kommer de utnyttja det.
2: Inkast för Arsenal i 0-0-läge mot Atletico Madrid i det egna vänsterförsvaret. Kalifornien är det som skickar in bollen på planen och så är det bara en boll rätt ut över sidlinjen igen. Inkast för Atletico då vid mittlinjen. Domare Siebert från Tyskland blåser ordentligt i sin pipa samtidigt som vi ser bilder på de båda tränarna. Mikel Arteta kan ju vara på väg för hans del då att äntligen få lite framgångar för ett trofétörstande Arsenal. Nära ligasegern och här också möjlighet att ta sig till Champions League-final.
3: Ja, men den där ligatiteln känns det som om att den är inte allt för långt borta nu när Manchester City tappade poäng i helgen, men det är klart att han har jobbat hårt och han har fått i ordning på Arsenal under de åren som han har varit här som jag tycker också förtjänar någon typ av titel.
2: Bollen är i Arsenal-ägo, 0-0, 14 minuter. Försök att spela upp bollen centralt på egen planhalva från målvakten Raya. Den mötte Saka och så är det tveksamheter hos Raya vad han ska göra. Hitta rätt med passningen i alla fall till Saliba istället. Återigen försök att spela upp den mot Saka som kommer och möter mitt på den egna planhalvan. Arsenal som ändå kommer loss. Nej, de kommer inte loss från den här pressen utan de tvingas ner i eget straffområde igen. Och nu tycker Raya att det här kan vi inte hålla på, så skickar han med vänstern bollen högt, högt, högt upp mot den mörka Londonhimlen och får med sig ett inkast. Fortfarande inte över mittlinjen, men och så Calafori tappar bollen när han kastar in den, men han får väl en ny chans.
3: Disciplin i Atletico Madrid just i pressspelet. Det är inte bara en spelare som hjälper till i det defensiva. Det är allihopa samtidigt. Ser man att sin kompis går in i press, då kommer man också. Och framförallt när Arsenal spelar bollen bakåt, då ger man inte upp pressen överhuvudtaget.
2: SM-bollen för Arsenal på den egna planen. Vad letar luckor i det, som du beskriver Johan, disciplinerade Atletico Madrid försvarsspelet över hela planen. Declan Rice då istället mot mittlinjen, tvingas ut till höger, får hjälp där utav Saka, spelar fel, Så att Madrid bryter, faller en Atletico Madrid-spelare, eller Atleti som man ju säger när man pratar om honom på hemmaplan i alla fall. Det var ganska enkelt som Kocke föll där, men han fick i alla fall en frispark utav domaren. Ja, och du, han kan inte ha mycket balans.
3: Ja, det var lite lätt var det. Han fick en liten törn i ryggen, men att ramla så, det är kanske så hårt var det inte.
2: Här kommer Arsenal i alla fall längs vänstersidan. Gyökeres försöker bryta sig in mot straffområdet, fixar en hörna för Arsenal.
3: Deras
2: första hörna i matchen.
3: Ja, bra ut Viktor Gyökeres i den situationen. Det är ju där en mot en och han får använda sin styrka. Då är han farlig på att lirka sig fram. Nu blev det till en hörna. Egentligen första gången som han kommer loss i den här matchen.
2: Gyökeres som har gjort 5 mål i Champions League-spelet för Londonföreningen. Bland annat det senaste i första mötet mot Atletico Madrid. Slutade 1-1, 2 straffmål, Gyökeres och Alvarez var det som gjorde de båda målen. Det är det Rice som går ut för att slå hörnan för Arsenal. 16 minuter, 0-0 i den här matchen, 1-1 totalt. Förväntning bland Arsenal-fansen på läktaren. Gyökeres väldigt rörlig offensiv straffområde, att övriga spelare står helt stilla och så blåser domaren och så ska han tala om för spelarna hur de ska bete sig i straffområdet, och han ser väldigt bestämd ut där, Sivert. Så fyllde år i år.
3: Mm, 42.
2: Det var du som sa till mig förresten. Nu då, Rice med hörnan. Många Arsenal-spelare i straffområdet kommer mot den bortre delen. Så där finns Saka alldeles ensam. Avslutet är svagt. Inspark Atletico Madrid. Jag visste inte riktigt vad han skulle göra med bollen där.
3: Nej, väldigt svagt avslut. I det läget så förväntar man att han ska göra mer. Men det kanske är också det här när man har varit ute ur laget, när man har varit skadad och sånt. Och kanske inte den där perfekta tajmingen sitter där. Jag tycker det är en ganska enkel boll för honom att kunna komma till ett avslut eller slå in den i straffområdet igen.
2: Ja, han har tid att ta ner den till och med.
3: Det också, ja. Men jag tänker en sån spelare, när han är riktigt i form, då tvekar han inte som han gjorde nu, utan bara dra till på ett.
2: 18 minuter, 0-0 oavgjort i semifinalen. Arsenal Atletico Madrid. Det är Arsenal som vinner boll igen efter att det har varit inspark för spanjorerna. Saliba, franske mittbacken, får hjälp där i mittförsvaret utav Ben White som kliver in lite från sin högre position. Rice ganska högt upp i planen nu. Höjd med offside straffområde, fint agerat utav Saka mot första mötande Atletico-spelaren. Sen tappar han bollen och Arsenal får börja om i mittcirkeln precis ovanför mittlinjen. Snabbt byter de kant på till vänstersidan, men bollen hamnar centralt på mittfältet i alla fall. Arsenal får kliva tillbaka och operera i ett relativt lågt tempo mot ett väldigt väl samlat Atletico Madrid. Till vänster igen då med bollen för Arsenal. Skulle det kunna bli ett inläggsläge, blir inte så, utan centralt kommer Saliba istället och trycker Arsenal upp sin backlinje. Ben White stickar i djupet, Saka mot straffområdet, snett inåt bakåt. Det finns bara att Atletico Madrid-spelare i första läget. Arsenal fyller på. Luis Gelli får inte någon skottläge. Där kommer skottet av Gabriel istället. Ganska tätt utanför och inspark för Atletico Madrid 0-0.
3: Där ser man Saka hur snabb han är. Han lurar att han ska komma och möta bollen, men så gör han en så kallad V-löpning. Man går och möter mot den som har bollen, så sticker man i djupet. Och det ser ju Ben White, han vet ju exakt hur han ska slå den emellan ytterback och innerback. Och Sakas inlägg är inte fel på heller.
2: Nej, och skottet från Gabriel. De har ju 3 Gabriel i Arsenal. Jesus och Martinelli ofta benämns med sina efternamn, men det gör inte mittbacken Gabriel, utan han är bara Gabriel.
3: Mm. Gör det lättare för oss också.
2: Ja, det gör det. Arsenal med bollen igen nu då. Det är väldigt, väldigt mycket Arsenal med boll. Atletico Madrids anfallstillfällen har varit fåtaliga. Nu i alla fall kanske Arsenal-spelarna faller. Det blir lite yta för Ademola Lookman, men han tappar bollen. Publiken såg en möjlighet för Arsenal att snabbt ställa om, att kontra, så blev det inte, utan blåklädda Atletico Madrid-spelarna kan ta hand om bollen istället. Lagkaptenen Kocke, 34 år gammal, 16 säsonger i Atletico Madrid. Han har varit med om 2 av de 3 Champions League-finalerna. utan att lyckas vinna. Här kommer Madrid då i alla fall istället. Ruggeri avancerar vänster, från vänsterförsvarsposition. Arsenal bryter den här långa svepande crosspassningen. Men Madrid återtar bollen och Llorente kan spela bollen längst ut mot höger sidlinje. Väljer det sen att lägga den tillbaka i eget mittförsvar istället att arbeta på för långa ståtlige slovakiska mittbacken David Hanschko. Arsenal försöker sätta hyfsat hög press, bollen in centralt för Atletico Madrid. Publiken tyckte inte alls det där var frispark, det tyckte domare Sieber. Och Atletico Madrid kan då fylla upp, eller fylla på framåt och kanske skapa någonting.
3: Jag tycker att Atletico Madrid gör det väldigt bra i det defensiva. Och när man vinner bollen, det är inte så att man spelar bort bollen i panik, utan då fortsätter man att spela, man försöker rulla och man håller verkligen bollen inom laget. Så att det här är en väldigt bra plan som gör att de sakta men säkert tar sig framåt mot Arsenals mål.
2: En möjlighet för Lukman att kliva in från vänstersidan. Atletico Madrid nära offensivt straffområde. Väldigt svag passning från Julian Alvarez som Arsenal bryter ner till målvakten Raya i helt blek gul dräkt. Som bara skickar iväg den högt. Där finns Gyökeres. Får lov att ta emot den. Klackar bollen vidare till Eze. Nu fyller Arsenal på också. Gyökeres opererar från högersidan. Närmar sig straffområdet. Har Saka till höger. Håller bollen själv. Driver ner mot kortlinjen. Krockar med Saka. Tappar bollen. Faller Atletico-spelare. Och det är frispark för gästerna från Madrid. Och Gyökeres är väldigt besviken ut över att det inte blev något bättre av det där.
3: Ja,
2: det
3: är svårt för honom också när hans medspelare går in och ställer sig framför honom. När han väl har dribblat bort sin back så kommer Saka tyvärr in i samma yta som gör att han till slut tappar bollen.
2: Saka hade nog tänkt sig att han skulle få en passning där och kunna rycka ner mot kortlinjen.
3: Ja, det känns som det. Medans Gyökeres var lite mer sugen på att gå runt själv.
2: Och så är det Kocke, han som har balansproblem, som faller igen. Det var i och för sig närkamp den här gången. Nu ska inte vara så. Oblak med insparken. 0-0. Halva den första halvleken, eller den tredje som det är totalt avgjord. En liten miss i högerförsvaret från Ben White. Det är en möjlighet för Lukman, Atletico Madrid, att avancera. Försökte sig på väldigt många finter och till slut fintar han ut bollen över kortlinjen, inspark Arsenal.
3: Han har inte riktigt kommit in i den här matchen på ett bra sätt. Några felbeslut som han har tagit inledningsvis istället för kanske vända tillbaka och spela den enkelt.
2: Ademola Lukman, uppvuxen i England, spelar för Nigeria, om det landslag det handlar om, hämtades från Atalanta under säsongen för att då förstärka Diego Simeones lag. Slarvig spark med utspark från Raya i Arsenal-målet. Det gör att Atletico Madrid i lugn och ro kan börja om med spelet från egen backlinje. Hanschko möter ingen Arsenal-press, kan vandra lugnt och stilla med bollen. En meter, två meter, där kommer crosspassningen ut mot högersidan. Helt fel riktning så att Arsenal bryter. Inga som helst problem för Calafori att titta fram med bollen mot vänstersidan. Rice är det som sticker mot kortlinjen, tar sig förbi första motståndaren. In i straffområdet, nära kortlinjen, snett inåt bakåt, så bryter Llorente till hörna för Arsenal. Andra hörnan Arsenal, andra från vänster.
3: Griezmann som försökte göra en glidtackling, men han var lite för kort i den, och Rice smart som bara petar bollen precis innan den här tacklingen kommer, så spelar den snett inåt bakåt, men där är försvararna bra med och sparkar bort den.
2: Arsenals tränare Mikel Arteta sa igår inför matchen att vi kommer att komma ut som odjur, beasts. Jag vet inte om det är så, men vi såg fighting face verkligen från Rice som försökte elda upp publiken när den här hörnan blev klar. Och nu är han ute för att slå den. För ett eventuellt 1-0-mål. Inga mål tillverkade än så länge. Kommer hörnan, det blir en kort variant. Rice får tillbaka bollen. Saka finns mitt på sig i planhalva, får bollen. Tillbaka till Rice med lite bakom honom så han inte kan gå framåt. Får hjälp av Eze, höjd med offside straffområdet. Sticker i djupet för Lewis Kelly. Lewis Kelly håller undan sin motståndare. Snett inåt bakåt och hade Gyökeres varit där en meter längre fram så hade han kunnat peta in bollen, men den här gick ut ur straffområdet. Men Arsenal fyller på igen. Calafori är högt uppe och så kommer inlägget lite för långt, lite för snett, och det blir inkast för Atletico Madrid. Men det där hade kunnat bli en supermålmöjlighet för hemmalaget.
3: Ja, bra gjort, det kommer ut på kanten där och han gör det helt rätt och slår den in i en yta där det egentligen det ska vara en Arsenal-spelare, men den går igenom hela straffområdet och går ut på andra sidan.
2: Ja, inlägget är, det är inte många andra ställen han kan slå den på, utan det är ju där luckan finns.
3: Ja, för alla förväntas egentligen att den ska komma mer snett åt, inåt bakåt, och han slår den lite mer, vad ska man säga, lite närmare mål.
4: 0-0 är det alltså. Atletico Madrid, och så faller Lookman, får ingen frispark utav domaren, utan det är Arsenal som vinner boll istället. 1-1 totalställningen, 0-0 i den här matchen. Lyftning framåt, tänkt för Saka, men Oblak, målvakten i Atletico Madrid, är där i sin gröna dräkt och tar hand om bollen istället. Då buar publiken och tycker att Madrid-målvakten tar för lång tid på sig. Nu lägger han ner bollen på backen och så skickar han den långt, lite utåt vänster över samtliga spelare i famnen på Arteta. Han är tränare i Arsenal och Arsenal får inkast. Champions League semifinal på Emirates i London. Det är laget som vinner den här matchen, vilket något lag kommer att göra på ett eller annat sätt, vinner också totalt eftersom det är oavgjort i första mötet i Madrid för en vecka sedan.
3: Just nu känns det som att den här matchen kommer gå till förlängning och straffar, även om det är väldigt mycket tid kvar att spela.
2: Arsenal har ju verkligen försökt att bryta upp det här kompakta Madrid-försvaret, och som vi har varit inne på, nära några gånger. Men det krävs ju jättemycket.
3: Ja, men det gör det, och oftast i sådana här matcher så kanske det är ett litet misstag som avgör när motståndaren går fel in i situationen.
2: Champions League-fotboll i Sportextra i Sveriges Radio P4, ytterligare knappa kvarten, sen är det bara appen Sveriges Radio som gäller. Så sitter och lyssnar via vanlig radio. Plocka fram appen om du vill fortsätta följa Champions League-fotbollen hela vägen till sitt slut. Med Sportextra så ytterligare 12,5 minut även i P4 och då med Champions League-fotboll. Där Atletico Madrid har bollen, det hör ni på publiken. De buar eftersom Madrid arbetar lugnt och metodiskt. Söker öppningar i Arsenal-försvaret. Bollen långt ute på högersidan. Klack där, snyggt av Llorente som nästan får tillbaka bollen. Calafori i Arsenal-försvaret är emellan och bryter. Så får de inte undan bollen riktigt, utan en möjlighet för Marc Pobil. Mittback i den senaste matchen, höger ytterback i den här. Det hela slutar med frispark för Arsenal på egen plan här, va? Och det är ju verkligen två semifinaler med helt olika karaktär, det vill säga två semifinalmöten. Det är ju den sprudlande, offensiva, glädjespridande fotbollen mellan Paris Saint-Germain och Bayern München. Och så detta mer taktiskt drivna, mer bearbetande av varandra mellan Arsenal och Madrid.
3: Så är det. Jag tror inte att vi kommer få se 9 mål i den här matchen som man fick göra med när Paris och Bayern München spelade.
2: Det är inte så ofta man får det.
3: Nej, det är inte så ofta man får det. Men det här känns som att det är mer disciplin i försvaret också. Det är en typisk 0-0-match som det ser ut just nu.
2: När det gäller Arsenal och vägen fram hit så har de besegrat Bayern München i gruppspelet. Bayer Leverkusen i åttondelsfinal. De måste ha ut Sporting från Lissabon. Och så har de med sig segern från just Atletico Madrid också från oktober med 4-0. Väldigt framgångsrikt för London-laget. Som nu dock hamnar i lite bekymmer möjligen när Calafori faller. Här kommer Llorente istället. Inlägg, finns i princip ingen Atletico-spelare i offensiv straffområde. Bollen rinner ut där också att arbeta på för Julian Alvarez. Argentinaren som gjort 10 mål i Champions League. Därmed en tredje bästa målskytt. Eller med i toppen i alla fall utav målskyttarna i Champions League. Atletico Madrid nu med bollen på vänstersidan. Ruggeri släpper ner den egen backlinje för Hansko istället. Upp med bollen på Lookman. Blir det något kreativt nu? Ja, han försöker hålla sig på ganska små ytor och sen tillbaka till backlinjen igen. Och då är det för Kocke, den centrala mittfältaren, lagkaptenen, att kliva ner och hämta bollen tillsammans med Hansko. Får hjälp där utav Ruggeri.
4: Lukman möter nära och tappar bollen en gång, två gånger, men lyckas ändå få den vidare till lagkamrater. Tyvärr då, för att det kommer Madrid, så driver de den åt fel håll, det vill säga mot eget mål, och Oblak gör det väldigt farligt framför fötterna på Brecciese i Arsenal, men lyckas ändå få fram det till lagkamraten. Nu går lite fortare framåt, Alvarez ut på högersidan för Atletico Madrid, in centralt, Griezmann på ett tillslag, Llorente fintar bort en Arsenal-spelare, skjuter där påträckande Gabriel, och domaren blåser för offside. Men det var lite kvickare anfall av Atletico Madrid. När de fick bort första pressen så gick det fortare.
3: Ja, men det är Arsenal, de låg ju bra hela vägen. Och sen så hade de lite tur där för Oblak. Han sparkade bort bollen. Så kom den fram till rätt adress istället för att bli lite friläge för Arsenal. Och när de väl sätter fart så går det snabbt också. Synd att Griezmann, att han spelar ut den till höger istället för att titta in i mitten. För han var ganska fri där. Men helt rätt offside vinkat ut till domaren.
4: Oavgjort i dubbelmötet Arsenal mot Atletico Madrid. 1-1 i första. Gyökeres målskytt för Arsenal. 0-0 än så länge med kvarten kvar att spela utav den första halvleken på Emirates. Lång frispark Arsenal och målvakten Raya. Gyökeres kan inte nå den bollen som så småningom studsar upp mot Madrids straffområde. Det blir kamp om bollen vid mittlinjen istället som Arsenal-spelarna vinner. Ner i eget försvarsområde där Saliba tar hand om det första uppspelet med hjälp av Ben White. Och så är det här spelet fram och tillbaka, att leta lösningar med passningar på ett tillslag men väldigt nära eget straffområde. Rice ända nere vid egen straffpunkt för att hämta bollen för rödvita Arsenal.
3: Och framförallt två lag också som vill göra plan stor, att man vill dra ut laget så att man får de här ytorna. Ytterbackar går väldigt brett och mittbackar går brett också, så att man kan spela upp, som blir svårare att försvara.
4: Uropen är för att Victor Gyökeres gick omkull. Domare Siebert tyckte inte det var någon oschysthet, utan inkast istället för att det kom Madrid. I 0-0-läge i matchen. Hansko spelar ner bollen till Oblak. Kommer den långa bollen ut mot högersidan, felriktad, sett ur Madrid-ögon. Calafori bryter för Arsenal istället. Rice, väldigt mycket boll på Declan Rice. 27-åringen som hämtades från West Ham för tre säsonger sedan. Arsenal mot offensivt straffområde, in centralt då för just Calafori. Han släpper ner bollen i eget mittförsvar istället. Saliba. Alltså det är så många spelare på ytan, precis ett par meter från straffområdesgränsen och upp på planen. Så det är väldigt svårt att hitta in med bollen. Arsenal opererar från vänstersidan då istället, där Trossard vill ta hand om bollen. Han får inte riktigt läge att lyfta in den i offensiv straffområde, utan Arsenal på central del av offensiv planhalva. Breddar ut till höger. White fintar bort Lookman. Där kommer inlägget. Det är långt, långt och det är ganska högt. Når det fram till någon medspelare. Jag tror så här är där och tar emot den. Inne i straffområdet för Calafori. Ut ur straffområdet. Gabriel lyfter den via Madrid-spelare i en ganska hög och långsam båge, så Oblak kan ta hand om bollen. Snabbt igångsatt spel. Griezmann, crossboll ut mot Alvarez. Arsenal mittback Saliba emellan och bryter, och till publiken stora, stora förtjusning.
3: Ja, bra bryt av Saliba där i det läget. Så kom två stycken Atletico Madrid-spelare väldigt fritt. Hade han missat den brytningen så har det nästan varit 2-0 där. Men Griezmanns nedtagning på den rensningen, eller den ner, var kanske ingen rensning, det var Oblak som hittade honom. Den var fotbollsgodis.
4: Inget mål tillverkat med 11 minuter kvar utav den första halvleken på Arsenals hemmaplan Emirates. Det är Arsenal som nu är nära offensivt straffområde. Eze tillsammans med Luis Skelly. Trossard i höjd med straffområdet, fintar bort första försvarande Madrid-spelaren en gång, två gånger, får Griezmann emot sig, hittar ändå rätt med passningen, tillbaka bollen från Gabriel. Skulle kunna bli möt, så faller Trossard, publiken skriker på straff, domaren ut med händerna, får se om det blir valkoll på det. Arsenal kommer igen, Eze med bollen, omringar av tre spelare, hittar rätt med passningen via Madrid-spelare till hörna för Arsenal den här gången från höger.
2: Publiken vill att det ska varkollas. Domaren pekar på hörnflaggan. Trossard vänder. Han får en knuff i ryggen av Griezmann. Det är ju ingen som helst tvekan om. Men det ska mycket till att de dömer straff för det där.
3: Ja, den skulle varit väldigt hård om de dömer straff. Visst, det är en kontakt där. Det håller jag med om. Men domaren står 2 meter därifrån och har fri sikt. Så jag har väldigt svårt att se att han skulle blåsa straff. Men han tar beslutet. Man ser han står slut med händerna och säger nej, nej. Jag tar beslutet. Ingen straff.
2: Man kan väl säga att situationen var sån att hade en anfallare gjort så mot försvararen så hade det blivit frispark. Men inte tillräckligt svårt för att det ska bli straff. Nej. För det är ett tungt avgörande domslut då naturligtvis.
3: Ja, men så är det också. Arsenal-spelarna gnällde också på att de tyckte att, bollen tog på handen. Men den visade klart och tydligt i reprisspelen på att den tog i bröstet och inte på någon hand.
2: Men tredje hörnan i matchen för Arsenal. Nu från höger. 0-0. 10 minuter kvar av första halvlek i London. Riv och slit mellan spelarna. Gyökeres zoomas in. Ska han få ett läge? Det blir en kort variant. Saka släpper bollen till Eze. Tillbaka till Saka in i straffområdet. Snett in något bakåt. Skottläge. Skott kommer där. På täckande Llorente och undan utav Madrid-spelarna. Och Rice bannar sig själv för att han inte fick fram det där skottet.
3: Han såg nästan ut som att domaren stod lite i vägen där i det läget när han skulle skjuta. Men så han upptäcker bollen så pass sent så han får inte den där rena träffen. Vi har ju sett hans underbara fot, hur duktig han är när han väl de här tillslagen.
2: Saka lagkapten i Arsenal, men det är Rice som driver hela laget. Alltså helt med sitt kroppsspråk, med sina gester, med sin vilja, med sitt driv.
3: Ja, men så är det verkligen, likadant mot publiken. Det är han som ställer sig mot publiken och försöker få igång dem så att han är en otroligt viktig spelare för dem i alla situationer. Och Victor Gyökeres blir tillsagd av domaren också när han har en liten dust där.
2: 0-0 mellan Arsenal och Atletico Madrid i semifinalreturen. Det handlar om fotbollens Champions League. 1-1 totalt 37:e matchminuten på Emirates.
5: Klockan närmar sig 21:40. Det betyder att i P4 lämnar Sportextra till Karlavagnen ikväll med Olof Wretling som vill prata med dig som lyssnar om ett starkt minne. Men vi fortsätter följa Champions League-semifinalen i appen Sveriges Radio.
2: Där Arsenal avancerar mot offensivt straffområde. Det är nära att Gyökeres får bollen. Men det hela slutar med en frispark för Kocke. Han har legat ner mer än han har stått upp på Madrid.
3: Ja, och det var lite 50-50 tycker jag när han skulle ha haft frispark och inte frispark. Men i det här läget så tycker jag absolut att han ska ha frispark.
2: För Atletico Madrid centralt på egna planhalvan, och den där är ju inget vi ser en pris på. Det där Calafori alldeles för sen in och sparkar undan benen på Kocke. Frispark då för Atletico Madrid. Första målet väntar vi på i det här semifinalmötet i fotbollens Champions League. Två lag som aldrig har vunnit den finaste utav klubblagsturneringar i Europa. Arsenal bara i en enda final. Fredrik Ljungberg var med då 2006 när Henrik Larssons Barcelona stod som segrare. Det 10 år sedan att Atletico Madrid senast var i finalen. Har ju 2 förluster mot Real Madrid som har gått till övertid och en utav dem till straffar. Det där är ju tuffa förluster.
3: Ja, men det är klart, och framförallt den ena när man ledde in i slutsekunderna och Real Madrid får gjort så att det blir oavgjort, så den tar det för förlängning.
2: Sergio Ramos nickade in kvitteringen på 3 minuters tilläggstid den gången för 10 år sedan. Men nu är de inte i finalen nu, utan det är oavgjort mot Arsenal. Så att möjligheten finns ju naturligtvis fortfarande. Inga supermålchanser skapade. Arsenal har varit nära möjligheter har de haft, men det har inte blivit den där distinkta chansen. Så det är felspel i alla fall utav Atletico Madrid. Gyökeres bryter och så springer han också i djupet. En jättelöpning in i offensivt straffområde mot 2 försvarande spelare. Spelar rakt på Griezmann, får tillbaka bollen. Svenska Gyökeres vänder, vrider, knuffas. Bollen ligger och dansar på kortlinjen. Inspark och Gyökeres. Han är frustrerad mest hela tiden. Inspark Madrid. Det är alltså 6 minuter som återstår av första halvleken i semifinalreturen Champions League. 0-0 mellan Arsenal och Atletico.
5: Och hela avgörandet får ni tillsammans med Johan Elmander och Jonas Enarsson i appen Sveriges Radio. Klicka in er där om ni vill följa Victor Gyökeres Arsenal mot Atletico Madrid. Annars tackar vi för ikväll. Tobbe Karlsson, Lotta Linderar, Bengt Skött och Linnen Sen. I P4 väntar närmast Karla Wagner.
6: Karla Wagner i P4 med mig, Olof Wretling. Ja hörni, ikväll ska vi samtala om ett starkt minne som lever sig kvar. Ett minne av en händelse som återkommer och knackar på. Påminner dig, vägleder dig, glädjer dig eller gör dig ledsen. I det stora och i det lilla. Vi bär alla på ett eller flera starka minnen som följer med oss hela livet. Och varje gång vi tänker på dem väcker en stark känsla. Så ring in och berätta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. Vi hörs!

Vilken underbar start på Karlavagnen i P4. Vi fick njuta av Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kväll samtalar vi och delar med oss av ett starkt minne. Det är en liten klurig fråga. Det är lätt att spänna bort sig att det blir för stort och så krånglar man till det. Men vad är det första som dyker upp i ditt huvud när jag frågar om ett starkt minne? På våra sociala medier, på Karlavagnen Facebook, där är diskussionen igång för länge sedan. Marcus skriver: starkaste minnet för mig var när jag träffade min biologiska moster och kusin på Teneriffa. Eva skriver: ja, det är enkelt. Det var när jag fick en ny njure för 4 år sedan. I kväll samtalar vi och delar med oss av det där starka minnet. För vi har nog några sådana, både du och jag. Kanske inte jättemånga, men visst håller du med om att vissa av de där händelserna som möter oss i livet sätter sig mer än andra. De är lite starkare, lite fastare i sin form och väcker känslor inom en. En ögonblicksbild som man kan leva på i flera år, år efter år. Vilka stunder eller möten med en annan människa har påverkat dig? Ja, just dig. Ring in. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. Eller gör som Marcus och Eva, skriv till oss på Karlavagnen Facebook. För där är diskussionen i full gång och ni surrar med varandra. Men ring in till mig om du vill prata om ett starkt minne. Numret in är 020 22 10 30.

0: Warwick Avenue, Duffy. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll pratar vi ett starkt minne. Och vår första inringare, det är Berne.
1: Jajamän, det är det absolut.
0: Vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Ja, jag ringer från Ängelholm i Skåne, men jag är på ett helt annat ställe nu, va? Men ja, det var det.
0: Det är vad det är. Du, Berne, har du ett starkt minne du vill dela med dig av?
1: Ja, och det var ju så här att blev nominerad till årets eldsjäl i simidrottsgalan. Och det var ju rätt så många som var nominerade där, va? Men jag var en av tre finalister som var, alltså det utspelar sig nu i helgen den 25 april. Så det är bara en vecka bort ju.
0: Ja, fantastiskt. Grattis.
1: Ja, och det var så här att man hade ju många simmarpriser som man delade ut. Nykomlingar och årets kundsimmare och simmare och vattenpolospelare och allt möjligt. Och så den sista kategorin, då var det vi tre stycken som var utsedda till årets eldsjäl och blev det 2025.
0: Det förstår jag. Vilket starkt minne. Wow.
1: Ja. Och sen var det så här att sen lästes Berne Anderssons namn ut och jag blev årets eldsjäl i simidrottsgalan i hela Simmarsverige.
0: Vad betyder ett sånt pris för dig?
1: Alltså, just att det delas ut under Svenska Simförbundet och simidrottsgalan där alla är med från olika kategorier, från förbund, från olika distriktsförbund, från klubbar och för de är alla simkategorierna. Och jag är en av dem som får ta ett av de här största priset som eldsjäl i simidrottsgalan. Det är oerhört stort för mig.
0: Hur kändes det då när det blev den där tystnaden och det skulle läsas upp namnet och sådär? Är det det som...
1: Nej, alltså jag skrek och jag jublade och jag blev helt tokig. Jag kunde inte drömma om det. Jag trodde inte det var mitt namn som skulle läsas upp. Så det blev så overkligt så... Jag brast rakt ut, va? Och det blev ett sånt glädjeyttring och allting, så ja, det är helt magiskt.
0: Och vill du veta en sak, Berne, medan du och jag pratar här så skickar min producent, han är snabb på tangentbordet, så jag ser faktiskt en bild på dig när du står där med knuten näve och slipsen flyger i luften och du citerar, det är magiskt, en härlig bild på dig här på nätet, det är någon nyhetslänk som jag har klickat in på, vad härligt det ser ut.
1: Ja, absolut, och jag menar, man kan ju drömma, men ibland blir drömmar sanna.
0: Ja.
1: Och jag säger det att vi ska alltid försöka göra vårt allra bästa. Man vet aldrig när sådana här saker utgår, va? Jag visste ju att jag hade en bra chans, va? Men jag trodde aldrig jag skulle vinna. Och det var helt... Och jag säger ju så här att med både föreningen hela 2025... Vi har ju tagit två SM-guld och ett juniorbrons och ett Nordic League-brons. Vi har ju verkligen gått framåt med storsteg och så vidare. Va? Och sen att jag som ledare blir nominerad för hela året 25. Alltså det är bara drömmar och verklighet som man knappt kan sätta sig in i. Och jag tror inte riktigt det har landat in riktigt än, va? För nu när jag pratar med dig, Olof.
0: Men du, Berne, nu, det här är så här typiskt en äkta eldsjäl. Du pratar bara om alla andra hela tiden och laget och vad ni har åstadkommit. Om vi nu riktat strålkastare mot dig, Berne. Varför tror du att just dina egenskaper har gjort dig till årets eldsjäl?
1: Ja, alltså det, om vi tittar på mig själv så har jag jobbat oerhört hårt. Och jag är som min dotter sa så här att pappa, du är överallt där du egentligen inte borde vara. Men det ger resultat och det gör att jag finns och att Jag sätter mig själv på kartan och att verkligen brinner för barn och ungdomar.
0: Är du bra på att, eller så här, vad stod det i nomineringen då? Varför var just du årets eldsjäl? Det måste ju ha funnits en nominering.
1: Ja, den var ganska lång och så här va. Och jag vet inte riktigt vem som har skrivit den va. Men jag tror det är nog någon i föreningen som har varit igång med den va.
0: Ja.
1: Och det var ju det att han brinner för barn och ungdomar och han ser dem när de kommer. Och det kan vara så här att många ungdomar som jag har haft under min lång tid va. De har kanske haft en del trassliga hemförhållande. Och de har känt mig som den här extra föräldrarna och extra pappan. Som kanske har tytt sig till mig och känt att ja, men här är en jag kan prata med. Och här är en som ställer upp för mig. Och det har jag gjort för mina barn och ungdomar. Och de är på något sätt va. Går det bra för dem? Ja, men då går det bra för mig. Och det har vi sett nu va. Så, och jag säger det här är oerhört mycket att göra just det här. Men att få det bekräftelse i hela Simmarsverige och hållit på så länge med detta. Alltså det, jag kommer att fortsätta med.

0: har uppnått detta, det är få förunnat. Och ha mig som ledare som hjälper alla individer runt överallt, va. Det är fantastiskt när man blir omkramad av sina ungdomar när man kommer hem från den här galan. Och det, man har nästan inte ord och man får tårar i ögonen. Och det här var när man får upprinnelsen för
1: ja, jag förstår, Benny.
0: Och gratulerar. Det är helt magiskt.
1: Ja, det är magiskt. Tack, Benny, för att du ringde in och delade med dig av detta fantastiska ögonblick som såklart blev ett starkt minne. Tack så mycket och lycka till med att uppnå ditt mål.

0: Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Ja, gå din egen väg. Vi tackar Berne som ringde in kvällens första samtal och delade med sig av ett starkt minne när han vann årets eldsjäl i simidrottsgalan. Du lyssnar på mig, Olof Retling, i kvällens Karlavagnen. Ring in du också och dela med dig av ett starkt minne. Slussen är öppen 020 22 10 30. Men nu blir det Ekot med Johan Hellström och det handlar om kriget i Ukraina. Vi syns och hörs efter Ekot.
1: Här är Ekot. I Ukraina har över 20 personer dödats i ryska attacker idag, det uppger ukrainska myndigheter. Och de här attackerna, de kommer bara dagar innan Ryssland utlyst en ensidig vapenvila inför sin militärparad i Moskva.
2: Цинічний удар по об'єктам в місті Запоріжжі. 4 керовані авіабомби. Після влучання ворог навмисно почав атакувати відповідні об'єкти КАП.
3: En cynisk attack, säger lokalpolitiken Regina Kharchenko i Zaporizjzja i östra Ukraina efter att 4 ryska glidbomber slog ner i stan. Efter det började fienden attackera samma område med drönare, så det var länge omöjligt för räddningsarbetarna att komma fram, säger hon till Reuters. Även Ukraina har ju flera gånger framgångsrikt attackerat mål i Ryssland med drönare. Senast under tisdagsmorgonen dog 2 personer och över 30 skadades i en sån attack mot den ryska delrepubliken Chuvashien, enligt officiella ryska uppgifter. Putin har utlyst ett 2 dagar långt eldupphör från och med fredag, lagom till det ryska segerdagsfirandet och den årliga militärparaden på lördag i Moskva. I år kommer paraden att hållas utan någon tung militärmateriel för första gången på många år. Enligt det ryska försvarsdepartementet har beslutet fattats med hänvisning till säkerhetsläget. Samtidigt har Ukraina sagt att de kommer att inleda en vapenvila redan från midnatt nu i natt, utan slutdatum.

0: Men samtidigt ska sägas att de båda länderna inte tycks ha kommit överens om några gemensamma villkor för eldupphören, som till exempel hur länge de ska hålla.
1: Reporter där var Erik Norberg. Och säkerheten kring Rysslands president Vladimir Putin rapporteras ha stärkts betydligt på senare tid. Enligt uppgifter ska övervakningssystem ha monterats hemma hos presidentens nära medarbetare, samtidigt som han själv blivit allt mer tillbakadragen. Fredrik Wadström är vår Rysslandskorrespondent.
2: Man har gått igenom och tittat på de första 4 månaderna under 2025 jämfört med de första månaderna det här året, så har hans offentliga närvaro sjunkit drastiskt.
3: När Putin numera syns i ryska medier handlar det om förinspelade framträdanden enligt Wadström, som också lyfter att Putin enligt ryska medier ännu inte besökt krigsfronten för i år. Något som han har gjort regelbundet tidigare.
2: Och det där har ju flera skäl så att säga att han gör det, och det ena är ju att visa att han står nära armén och står nära kriget, men också för att visa att det går bra i det här kriget. Titta här, presidenten för den ryska federationen kan åka till fronten och umgås med soldaterna och hämta in rapporter direkt från befälhavare och frontlinjesoldater som är på plats. Det här går som smort, det här kriget. Det är ingen oro för att vi skulle ha några problem. Men ingenting av det här har skett. Så det är de saker vi i alla fall kan se.
1: Reporter Helena Geilani. Runt 2000 studenter på Försvarshögskolan kan ha fått sina personuppgifter läckta till kriminella efter en omfattande säkerhetsattack mot läroplattformen Canvas. Och enligt cybersäkerhetsexperten Marcus Murray kan det röra sig om känslig information.
4: Framförallt när det är liksom många parametrar med data, till om det är lösenord som ska användas för att ta sig in i sajter och så vidare. Det kan också vara ett stort värde för en statssektör som vill kartlägga medborgarna i ett land. Då är det ett problem i sig att man vet att de här människorna studerar en viss utbildning som kommer sedan jobba som det. Så man kan kartlägga personer.
5: Utbildningsplattformen Canvas används på över 30 svenska högskolor och universitet. Och det var i fredags förra veckan som Canvas amerikanska leverantör Instructure upptäckte läckan, som nu uppges vara under kontroll. Hackarna har bland annat kommit över namn, mejladresser och personliga meddelanden i chattar mellan studenter. Och det är fortfarande oklart vad som egentligen har hänt och hur omfattande incidenten är. Men i dark web-bloggar uppger hackergruppen Shiny Hunters att det är de som ligger bakom attackerna, som globalt kan ha drabbat 275 miljoner användare på runt 9000 lärosäten.
4: Alltså den här gruppen är en känd grupp som jobbar med utpressning. Deras modus är att de stjäl data genom dataintrång. Och sen så ger de en varning så att om ni inte betalar inom en viss tid så kommer datat att läcka.
5: Och flera svenska universitet och högskolor är nu oroliga att de kan ha drabbats av attacker. Ekot har försökt att prata med flera av dem men blir hänvisade till de egna hemsidorna. På Karolinska institutet ser man allvarligt på situationen och uppmanar användare att vara vaksamma med vad som skrivs i personliga meddelanden. På Umeå universitet har man sammankallat en krisledningsgrupp. Högskolan i Borås bekräftar till P4 Sjuhärad att de kan ha drabbats. Och på Försvarshögskolan meddelar IT-chefen Marit Widersheim Paul att de inte har några bekräftade uppgifter om omfattningen, men att de hanterar situationen som om de har blivit drabbade.
1: Och reporter här, det var John Pira. Regeringen och Sverigedemokraterna presenterade idag vad de kallar för ett bokslut över Tidöavtalet. En mycket positiv recension av det egna arbetet.
6: Vi är stolta, men vi är inte nöjda, för att låna en välkänd fras.
7: Vi har skärpt villkoren för anhöriginvandring. Vi har påbörjat en utmönstring av de permanenta uppehållstillstånden.
8: Moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson, Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Kurvorna pekar uppåt på de bilder regeringen visar upp, och beskrivningen är att det mesta har gått åt rätt håll under de senaste åren. Kristdemokraternas Ebba Busch och Liberalernas Simona Moamsson.
9: Ny nationell vårdförmedling, har utvecklats. Ny nationell cancerstrategi.
10: 12 miljoner böcker nått svenska klassrum. Samtidigt som vi har fasat ut skärmen från klassrummen i Sverige.
8: Tidöavtalet som ingicks mellan Sverigedemokraterna och regeringspartierna efter förra valet bestod av drygt 500 punkter. I början av året hade det runt 2/3 klarats av enligt regeringen. Någon ny siffra angavs inte idag. Vissa punkter, bland annat på skolområdet, kommer inte att förverkligas. Och en rad omröstningar återstår i riksdagen där just nu råder osäkerhet kring kvittningssystemet. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist kallar regeringens presentation för kreativ bokföring som skulle underkännas av revisorerna. Också Socialdemokraternas Mikael Damberg är mycket kritisk.
11: Det känns ju väldigt tomt och lite desperat att regeringen kallar till presskonferens för att säga att de har gjort allting rätt och att det går väldigt bra för Sverige.
1: Reporter Pontus Mattsson. Idag åtalades Poja Shafi misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Han har haft en central roll i det kriminella Foxtrot-nätverket, säger Niklas Andersson som är chef för utredningsenheten vid polisens nationella operativa avdelning NOA.
12: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
13: Poja Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poja Shafi poserar med vapen enligt polisen hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande för flera grova brott i Stockholm och Sundsvall. Bland annat stämpling till mord, förberedelse till mord och grovt narkotikabrott. När han då greps av irakisk polis 2023, hur påverkade det Foxtrot-nätverket?
12: Han var en viktig person, så vi bedömde att det hade effekt och påverkan. Men det finns också flera personer, så att det var inte så att arbetet var slutfört på något sätt. Utan vi har ju fortsatt att jobba med ytterligare aktörer kopplat till det nätverket för att fortsätta försvaga dem.
13: Och hur är deras ställning idag, skulle du säga? Hur desarmerade är de?
12: Ja, men jag tror att de här olika rättsprocesserna har haft en ganska stor effekt. Att vi har kunnat gripa flera personer i olika länder som har varit nyckelaktörer för det här nätverket. Det har fått en stor effekt. Vi tror att vi hade haft en annan situation, en betydligt mer negativ situation i Sverige om inte de här gripandena hade skett.
1: Reporter Simon Andrén. Och så vädret. Imorgon får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland först sol men senare varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet, i Norrbottens län byar av snö eller regn. Temperatur från i söder 11 till 16 grader till i norr 5 till 10, lägre i samband med nederbörd. Producent för det här det var Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
14: Radiosporten här med fotboll. Viktor Gyökeres kan ikväll bli den blott sjätte svensken i Champions League-historien att få uppleva en final i denna världens största klubbturnering. Några minuter in i den andra halvleken i semifinalreturen så leder Gyökeres klubb Arsenal mot spanska Atletico Madrid. Det står 1-0. Och sammanlagt, om vi räknar in första matchen i Spanien förra veckan, 2-1 till Arsenal. Just nu alltså. Vi direkt sänder matchen i sin helhet i appen Sveriges Radio. Basket. Borås herrlag är nu bara en seger från SM-guld. Har nu 3-2 i antal matchvinster i finalserien mot dominantlaget de senaste åren, Norrköping. Ikväll blev det bortaseger för Borås, 88-84. Sveriges bordtennisherrar hade inga problem alls att slå Ungern med 3-0 ikväll i 16-delsfinalen i lag-VM. Men Christian Karlsson slog upp en ljumskskada och fick behandling i slutet av sin segermatch. Så nu är det slutspelat för honom i turneringen. Imorgon i 8-delsfinalen mot Kroatien kommer återigen Elias Ranefur in i Sveriges lag. Men här Christian Karlssons egna ord ikväll.
15: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än träning. Träning har gått bra, så det har testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen, så nu är det kört kan jag säga.
14: Christian Karlsson där, intervjuad på plats i London av Patrik Ljunggren. När det var premiärkväll för elitserien i Speedway blev det segrar för Västervik, för Smederna och för Vargarna. Nu är även Speedway-säsongen igång alltså. Det var Radiosporten nu med Bengt Skött.
16: Karlavagnen i P4. Jajamän, med mig Olof Wretling. Och ikväll ska vi samtala om ett starkt minne som lever sig kvar. Ett minne av en händelse som återkommer och knackar på hos dig. Påminner dig, vägleder dig, glädjer dig eller gör dig ledsen. I det stora och i det lilla. Vi bär alla på ett eller flera starka minnen som följer med oss hela livet. Och varje gång vi tänker på dem väcker en stark känsla. Så ring in och berätta, för jag vill veta. Slussen är öppen, numret in är 020 22 10 30.

0: Sabrina Carpenter Ter, så här i studion i Karlstad sänder vi Karlavagnen i P4 och vi dansar disco. Vi släpper loss, vi delar med oss av starka minnen. Och bara de där discostegen här inne, hade ni sett dem, då hade det också varit ett starkt minne. Välkommen till Karlavagnen, Ingrid.
1: Ja, hej.
0: Vad trevligt, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Ljungby i Småland.
0: Och jag står ju här och dansar disco här i Karlavagnen, men vi ska ju in i en kyrka för du ska ju dela mer av ett mycket starkt minne.
1: Ja, jag har ett långt yrkesliv som kantor. Och innan jag gick i pension så jobbade jag inte här utan i en annan stad. Och då skulle jag spela på begravningar bland annat. Och den dagen så var det ju ett av gravkapellen inne i stan. Och orgeln där skulle bytas ut och säljas. Och spekulanter hade varit och kollat. Och någon hade lyft på fasadpiporna och inte satt fast dem ordentligt igen.
0: Och det här, det, man hör ju nästan vad som kommer att hända. Men fasadpiporna, jag gissar att det är de som syns när man sitter där. De där stora, fina, vackra.
1: Precis. Men de, i den orgen så var de fasadpiporna inte ljudande utan de var för dekoration så att säga. Men de var höga, över 2 meter och rätt så stora. Och så den här begravningen så var det så synd om en änka som var så fruktansvärt ledsen. Så tjänstgörande präst bad mig att spela musik för henne för att lugna kanske innan begravningen skulle börja. Och jag satte igång och han spelade några takter och då hörde jag hur det rasslade till. Och piporna en efter en lossnade.
0: Jag vill säga herregud, men jag hittar inget bättre ord. Men alltså, gudarsligen, de faller alltså som furor bara. Och de är 2 meter långa. Alltså, blev du träffad eller?
1: Den största for rakt i huvudet på mig.
0: Nej.
1: Och jag tyckte att jag hörde en tom, ihålig klang.
0: I vilken tonart? Minns fru Ingrid tonarten från fasadpipan?
1: Det var nog A-moll.
0: Ja, det blev ett moll i alla fall.
1: Ja. Och sen rasade de andra också. Och de slog mig på sidan av axeln och så rullade de ner på orgelpallen och så ner på stengolvet och så rullade de fram ända fram mot änkan där hon satt och grät. Men hon, prästen kom rusande och viskade mig, hon märkte inget. Så han fortsätter att spela, sa han.
0: Ja, hon var i djup sorg. Det kanske lät så där i henne. Det var väl hennes sorg hon hörde också. Det livet som kraschade.
1: Ja, så bra beskrivet. Men jag fick inga men. Det enda var att jag var förskräckt.
0: Men Ingrid, du fortsatte spela då? Kunde du det efter en sån fullträff då? Alltså?
1: Jag fortsatte. Men sen efter begravningen så var jag skakad.
0: Ja.
1: Men det var inget fel. Det var inget fel på mig. Och det var ju spännande att höra den där klangen som blev när pipan for i huvudet på mig. Ja.
0: Men och den här änkan då, det var inte så att du efteråt kunde gå fram och säga hej?
1: Nej, hon var,
0: hörde du vad? Nej, hon tog...
1: Hon var så förtvivlad, så ja.
0: Men det är ju också en väldigt stark händelse av att man är så... Man är så i sin sorg och har så stark upplevelse av det här då sista farvälet att man inte ens märker att fasadpiporna brakar i golvet. Och det måste ju ha levt om väldigt mycket.
1: Ja, för det är ju stengolv.
0: Ja.
1: Och så detta metallpipor. Så...
0: Men att du klarade av att inte skrika aj?
1: Jag är ganska tålig.
0: Du har fått större saker i huvudet. Så. Men när du berättar den här historien, du är en fenomenal berättare, Ingrid. Jag hann tänka på att det här, du berättar som du vore Astrid Lindgren. Jag tänker, vilken början på ett Emil Hyss, tänkte jag när du började berätta. Eller hur? I Katthults kyrka. Kantor Ingrid satt och spelade och Emil hade lossat fasadpiporna. Det låter ju som en så här riktig Astrid Lindgren-historia.
1: Men min arbetsgivare sa att jag skulle rapportera det här som ett tillbud på en blankett.
0: Gjorde du det då?
1: Ja, jag tror jag gjorde det. Jag tror jag gjorde
0: Eller så får du säga, du får lyssna på Karlavagnen, jag ringer in. Men när du tänker på den här händelsen så är det dels ett otroligt starkt minne du delar av mig. Men jag tänker ju, jag tror många som lyssnar också tänker så där, det kanske var ett litet tecken från där ovan. Har du tänkt den tanken?
1: Ja, jag kände nog, alltså jag kände ju skräck. Ja.
0: Du menar, det var inte Guds hand som petade till dem där?
1: Det har jag faktiskt inte tänkt på. Jag tycker det var lite väl mullrigt.
0: Jo, med det så där. Ja, precis. Nej, vi tar tillbaka det. Det var inte, det hade ingenting med något tecken att göra, utan det var helt enkelt den där inspektionen veckan innan som hade ställt till det.
1: Ja, sen blev jag arg på dem som hade varit och kollat.
0: Ja.
1: Att de inte... Men de kanske inte förstod hur de skulle sätta fast piporna ordentligt. Ja.
0: När hände det här? Jag var så i din berättelse. Det kanske du sa i början. Var det länge sedan, eller?
1: Ja, det var länge sedan. Det var i början på 2000-talet. Ja. Början.
0: När du tänker på en sån där händelse, när du återkommer du till den då och då? Så där, det känns som att du har berättat den flera gånger.
1: Jag har nog berättat den för mina närmaste och för mina arbetskamrater. Mm. Men det är ingenting som jag tänker på någon gång. Utan det var ett starkt minne för mig.
0: Verkligen. Ett väldigt, väldigt starkt minne. Jag kommer alltid att komma ihåg det här.
1: Och så känslan jag hade. Hur ska jag reda ut det här nu då?
0: Ja. Ja. Och så just att hon inte stördes i sin sorg då.
1: Nej, precis.
0: Ja. Precis. Ingrid, tack för att du ringde in och delade med av denna märkligt starka, fantastiska historia.
1: Det var kul. Tack för det.
0: Tack för det. Hälsa Ljungby.
1: Ja, det är gott. Hej.
0: Spela försiktigt.
1: Tack, hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sam Dai Jang, Lalle. Du lyssnar på mig, Olof Wretling, i Karlavagnen i P4. Ämnet för kvällen, det är ett starkt minne. Och det är absolut inte för sent för dig att dela med dig av ett starkt minne och ringa in, för slussen den har öppen. Ring in på 020 22 10 30. Vi rör oss i det stora, i det lilla, i det märkliga. Om du just har precis slagit på radion, så berättade Ingrid om när fasadrören där i kyrkan rasade och träffade henne i huvudet när hon skulle spela för en sörjande kvinna, en änka. Men hon märkte ingenting. Starka minnen som lever kvar i en. Ring in och dela med dig på 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen till Lennart.
1: Tack ska du ha.
0: Ja, men vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Härnösand.
0: Från Härnö, vad trevligt.
1: Ja.
0: Jag har just varit, för några veckor sedan så var jag i vackra Härnösand. Och spelade teater.
1: Drack en kopp kaffe.
0: Ja, eller hur? Du Lennart, vad har du för starkt minne du vill dela med dig av?
1: Jo. Min far var i byggbranschen och jobbade över hela Norrland när jag var liten. Och vi flyttade med honom till olika platser. Och vi hamnade då i en kommun som ligger inte så långt härifrån, jag får säga. Men vi bodde utanför tätorten, och där bodde det en gammal dräng på samma gård. Mm-hmm. Gammal, han var inte så gammal. Och han var väldigt mån om oss barn och sådär, och ville sköta om oss. Sedan 55 år senare så var jag där i trakterna och var hos polisen och kommunen. Och då frågade jag, är det någon som bor där uppe i gamla gården där uppe? Ja, det ska vara en gammal man som bor där, sa de. Då ska jag åka dit, sa jag. Då åkte jag upp och knackade på. Han öppnade. Och så säger han så här, när jag tror om vad jag heter. Men är det du, Lennart? Och så gråter han.
0: Uh-huh.
1: Och så säger han så här, men kom in, jag ska bjuda på någonting. Men jag har inget bröd, sa han. Du har säkert en limpa, sa jag. Och det kan du bjuda på. Ja, vi sitter där och pratar och pratar. Och så sen efter en stund så reser han sig upp. Och går och tar fram ett kort på mig. Och min syster som har legat över 55 år under en duk på en byrå där.
0: Ja, wow.
1: Ja, 55 år. Alltså jag tänkte, varför har han sparat kort på oss där?
0: Ja.
1: Och så vidare. Men det var ett trevligt besök jag gjorde där, så att säga.
0: Och Lennart, då var det så att jag hängde med från början. Bodde ni hemma hos honom när din pappa jobbade? Eller var ni i några grannar?
1: Ja, det var flera hus på tomten. Ja. Så att vi bodde i ett hus och han bodde i ett annat hus.
0: Ja. Hur länge bodde ni där?
1: Ja, det var ungefär 2 år. Byggde post och telegrafen på orten där, och sen så drog vi vidare till nästa bygge.
0: Och den här gamla mannen, han jobbade i lag med din pappa då, eller?
1: Nej, han var någon typ av dräng på den där gården.
0: Han var dräng på gården, då är jag med. Då är jag med.
1: Mm. Ja. Och jag minns när jag satt och pratade med honom där, att det, jag minns en episod, jag var ju bara 5 år.
0: Mm.
1: Men när jag åkte med dig med hästen ner till skogen, vi skulle hämta ved.
0: Mm.
1: Och du tog fram vapnet och tjuvsköt en tjäder, sa jag.
0: Ja.
1: Men minns du det, sa han? Ja, det gjorde jag. Alltså, jag var bara 5 år, men då minns jag att han tjuvsköt tjädern.
0: Ja.
1: Men jag funderade många gånger, varför sparade han kortet där?
0: Vad tror du då?
1: Ja, jag vet inte. Det var inte så mycket barn på tomten där, eller på området. Och det kan väl tänkas att han ville ha det kvar då, för den skull. Jag vet inte varför.
0: Kände du så mannen så väl så att du vet om han fick egna barn? Eller hade egna barn?
1: Han fick inga egna barn.
0: Nej.
1: Men då, därför att så sent som för 4 år sedan var vi i trakterna där också då.
0: Mm.
1: Och då frågade jag efter honom. Nej, han lever inte, men hans bror bodde där borta, sa de.
0: Ja.
1: Men han lever inte.
0: Men när du berättar historien på det här sättet, så känns det som att han hade dig och din syster väldigt nära hjärtat.
1: Jo, det tror jag. Det tror jag. Det tror jag, förstår du. Och det var en omtänksam man, och han bjöd alltid på hästtur, och vi åkte och hämtade ved och sånt där. Så att det, och det var ju en upplevelse för en femåring.
0: Och hade ni då, när du flyttade vidare med pappa och han fick nya åtaganden eller flyttade runt i landet, hade din pappa eller hade ni någon kontakt efteråt?
1: Nej, ingenting. Ingenting. Så det var första gången på 55 år som jag pratade med honom, så att säga.
0: Ja.
1: Och det var ju väldigt spännande. Och jag såg när han la upp limpan och den långa kniven bredvid och vi skulle dricka kaffe. Det var lite spännande det också, så att säga.
0: Ja.
1: Men det var ett minne för livet, och jag tänker ofta på det där.
0: Ja, men jag kan verkligen förstå det. Och när man har såna där händelser som ter sig lite gåtfulla också, eller som skapar frågetecken och sådär, när man återvänder till den, kommer olika svar till dig då, vad det kan, anledningen kan ha varit, eller rör det sig i de där trakterna vi varit inne på, att han själv inte fick barn?
1: Jag brukar skämtsamt säga, jag förstår att han sparar kort på mig, men på syrran vet jag inte varför.
0: Hörru du. Ja, den var bra. Ja, men det där tyckte jag var väldigt starkt alltså. Man blev alldeles varm av det. Det kändes som att man skulle ju inte själv förvara ett fotografi under en duk sådär på en sån speciell plats. Om det inte var så att man gick och tittade på den där bilden ibland. Att den betydde, att den skulle vara nära hans hjärta.
1: Ja, kanske det. Och jag frågade ju polisen och kommunen, eller polisen på orten där. Ja, det bor nog en gammal gubbe där uppe fortfarande, sa de. Ja, då ska jag åka dit, sa jag.
0: Men alltså så här, samtidigt så känns det som att historien och det här, det finns någon dragningskraft i dig också, Lena, för varför skulle du dit och hälsa på? Var det av en ren händelse du var i trakten, eller?
1: Ja, jag var och utförde lite ärenden hos kommunen och polisen.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag, istället för att titta på hotellet, varför ska jag göra det? Utan jag sökte upp den här gubben.
0: Ja, men jag bara menar det, för det alltså, 2 år när man är så ung som du och din syster var där då, det är ju en lång tid för ett barn.
1: Ja, visst var det det.
0: För jag menar, 2 år för en äldre person, det kan ju tyckas man fyller vardag med allt och inget, men 2 år på en, det är halva mellanstadiet, höll jag på att säga.
1: Ja, det var det. Ja. Det var det, så att säga.
0: Har du fina minnen tillsammans med den här äldre mannen?
1: Ja, jag hade fler minnen där, men jag vill inte gå in på det.
0: Nej.
1: Därför att, och jag vill inte nämna orten heller, för att det kan vara någon som känner igen sig, så att säga.
0: Ja, men du är noga, det ska man vara. Men du, Lena, tack för att du ringde och delade med dig av det här starka minnet som skapar väldigt mycket, i alla fall hos mig, väldigt varma tankar.
1: Ja, det gör det hos mig också, hör du.
0: Ja, jag förstår det. Tack för att du ringde in och delade med dig.
1: Du är en duktig programledare i alla fall.
0: Ja, men du, det är ganska lätt att man har så goda berättare.
1: Ja, det var bra.
0: Sköt om
1: dig.
0: Ha det bra, Olof. Ja, ha det bra, hej. Lennart. Hej, hej.
1: Hej.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Wow, innan tipset för det där spännande örongodiset så var det Peter Lemark som sjöng Det finns inga mirakel. Du lyssnar på P4, Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Och ikväll så delar vi med oss om ett starkt minne. Vi har precis pratat om det här att man hittade här Lennart. Han hittade igen den här drängen som bodde på gården, som han under 2 år, han och hans syster, fick vara på medan hans pappa jobbade. Och där under duk fanns en bild på han och hans syster. Ja, den här gåtfulla berättelsen lever kvar i mig, som ni hör. Och det är det som är så fantastiskt med Karlavagnen. För nu ska vi strax få prata med en lyssnare som blivit inspirerad av en annan inringare. Välkommen till Karlavagnen, Beatrice.
4: Hej.
3: Hur står det till med dig, Beatrice?
4: Det är bra. Hur är det själv då?
3: Jo, men det är bara bra. Jag är lite så här uppfylld av allas berättelser. Så där. Det är väl typiskt så där, när man väljer ett sånt här tema, då, ett starkt minne. Så blir jag faktiskt lite, eller inte bara lite, jag blir faktiskt väldigt drabbad av att sitta och lyssna på er. Så nu är jag nyfiken, Beatrice. Vad vill du dela med dig av?
4: Ja, jag blev ju inspirerad av damen som fick med det här ojlan.
3: Ja, precis.
4: Fick det här i huvudet.
3: Ja, hon satt där och som kantorn här, som Ingrid Kantor, ja, som satt och spelade. Och så kommer de där piporna genom luften och träffar henne i huvudet.
4: Ja, jag har en liknande, men ändå inte liknande historia. Jag har också fått någonting i huvudet och det blev ju betydligt mer allvarligare för mig.
3: Mm.
4: Då jag behövde åka ambulans och åka in till akuten.
3: Oj, vad var det som hände?
4: Jag skulle lossa blommor för 4 år sedan, snart 4 år sedan. Och öppnade då dörrarna. Jag kör lastbil, så jag öppnade dörrarna på släpet. Då öppnade jag höger först, det gick jättebra. Sen öppnade jag vänster och sen kom det en godsstötta som jag inte har spänt fast. Och den får jag i huvudet.
3: Aj, aj, aj. Beatrice, en godsstötta. Jag får bilden i huvudet, men berätta för oss om behöver.
4: Ja, det är väl en stor metallpinne som du kan fästa mellan golv och tak eller vägg och vägg.
3: Exakt.
4: Som ska då hjälpa till att hålla uppe, kan man väl säga, så att det inte välter ifall det blir en kraftig inbromsning. Alltså, det är ju ingenting du använder för att spänna fast någonting.
3: Jag förstår. Och du öppnar den vänstra dörren och nu bara faller den här stöttan rakt i huvudet på dig.
4: Ja, och detta var liksom dag innan pingst 2022. Så det blev ju hej och ho nästan. Man skulle få tag på en kollega som kunde ta lastbilen, för jag fick ju inte köra.
3: Ja, men du, alltså, vi måste ju stanna kvar innan vi börjar hoppa till vem som kunde köra ditt ställe. Alltså, vad hände då? Svimmade du då?
4: Nej, jag var ju medvetande under hela tiden och som tur var så var jag inne på en terminal och då var det en annan lastbilschaufför som satt i sin lastbil och såg detta hända. Så liksom, han kom ju liksom springandes, liksom, är du okej? Jag bara, nej, jag blöder, för det rann ju bara. Så han sprang ju in och hämtade personal och sen kom det ju 10 personer ut, liksom. Vad har hänt?
3: Alltså, du måste ju klara dig från skallskador och sprickor och var träffar den för ögonbrynet? Alltså, berätta.
4: Nej, det Det träffade precis innan pannan i horlinning, i horbottnen. Ah. Jag har ju inte, det syns ju inte att det är ett ärr.
3: Jag förstår.
4: Men jag har ett ärr, så liksom, jag hade ju tur i oturen. Jag fick ingen skallskada eller något sånt. Det var bara ett köttsår.
3: Okej, för man tänker ju det, när man får sådana starka slag mot huvudet så tänker man ju på inre blödningar och tryck mot hjärnan. Det var det som slog mig. Att vad bra att du då klarade dig från det då, och framförallt att du fick snabbt hjälp.
4: Ja, det enda, alltså jag fick köttsåret, sen fick jag en hjärnskakning.
3: Mm. När man får vara med om något sånt här otroligt hemskt, hur tänker man när man återvänder till händelsen sådär? Tur i oturen, eller tänk om den hade träffat 3 centimeter till höger? Eller, alltså, hur rör sig dina tankar när du återvänder till det här minnet?
4: Alltså, det som är mest, det var ju att jag är arg på mig själv, att jag inte spände fast den.
3: Ja. Oh.
4: Det är ju det. Så varje gång jag ser en sån i det ekipaget jag kör, då drar jag ju i den, liksom rycker och så att den verkligen sitter fast.
3: Mm.
4: För rädslan finns ju fortfarande kvar att det har hänt, det kan hända igen.
3: Mm.
4: Så, men det slutade gott. Jag kom hem och lastbilen kom hem, så... Sen var jag ju sjukskriven i 2 veckor.
3: Ja, ah, okej. Okay. Men gud,
4: på grund
3: vad skönt.
4: Av hjärnskakningen.
3: Ja, ah, det låter ju som att det gick bra då, mitt i allt.
4: Ja, när du det gjorde det.
3: Ja. Ah. Just att få saker i huvudet gör ju att man blir väldigt skärrad. Just för att det kan påverka så mycket av ens sinnen.
4: Mm. Jag tyckte ju det var väldigt obehagligt att sätta mig i en bil efteråt.
3: Jag förstår det.
4: Man vill ju kunna fokusera på någonting, så det var liksom mesta delen bara till att blunda.
3: Mm.
4: För jag skulle ta mig hem från Helsingborg då till Bromölla, hem till mina föräldrar, för att de på sjukhuset hade hjärnskakning. Då ska du ju inte vara ensam.
3: Nej, visst ja.
4: Du måste ju ha uppsikt för att det inte ska bli allvarligare. Liksom.
3: Nej,
4: så,
3: precis.
4: Så det var obehagligt att sätta sig i bilen och åka hem.
3: Ja, det... Ja, att du fick göra det tycker jag låter märkligt. Att du... Då måste de ändå ha kollat ögonen och balansen och att du kunde fokusera och sådär.
4: Ja, jag var inne på akuten i över 4 timmar.
3: Ja, ja, du ser.
4: Och jag fick snabbt hjälp, och som tur var så behövde det inte sys.
3: Nej.
4: Så de använde ju superlim.
3: Ja, okej, förlåt. De limmade alltså. Superlim, du ser. Ja. Wow. Tack Beatrice för att du ringde och delade med dig. Återigen ett väldigt starkt minne. Och vad bra att du verkligen trippade. Kollar att de där stötterna sitter som limmat, höll jag på att säga, som berget.
4: Ja, men exakt. Det är någonting jag har tagit med mig efter detta.
3: Det förstår jag. Tack för att du ringde in, Beatrice, och ha en trevlig kväll.
4: Tack detsamma.
3: Hej, hej. Ja.
4: Hej, hej.
3: Ja, wow. Tack för att ni är så modiga som ringer in och delar med er av era starka minnen. Och vad bra att det kan gå bra, och när man får snabbt hjälp. Vi ska alldeles strax släppa in en ny lyssnare. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Claes.
5: Ja, tack för det. Tack för det, Olof. Jag heter också Olof, så det
3: känns
5: lite roligt. Ja, det, och jag har skrivit böcker om Olof Palme också, så det är mycket Olof här.
3: Men du, Claes, heter du med, ska jag kalla dig Olof? För det, i mitt programledarkort så heter det Claes.
5: Jag heter Claes Åke Olof. Claes efter mammas älskare, Åke efter pappa och Olof efter Palme.
3: Ja, det är bra. Men du, ja, men trevligt att få prata med en Olof. Vad är det för starkt minne du vill dela med dig av, Claes?
5: Jo, när jag var 9 år så var vi på väg till Danmark. Jag är ju nämligen uppväxt upp i Sollefteå, ganska nära Härnösand. Du pratade med någon därifrån nyss.
3: Jajamän.
5: Mm. Och jag har även bott i Ljungby. Du pratade med någon därifrån också. Så det är roligt. Det knyter samman hela min tankegång här.
3: Men, och då måste jag få flika in Claes-Åke Olof här. Att Sollefteå har ju faktiskt också varit och spelat teater i ganska nyligen. Det är väldigt fint där.
5: Ja, ja men... du är ju en kändis som i alla fall, jag tänkte återkomma till just en parallell här eftersom du också är en kändis. Förlåt, jag kanske avbröt dig.
3: Nej, kör nu. Det var jag som följde dig i talet av ren iver av Sollefteå. Du ska berätta om ditt starka minne här nu i lugn och ro.
5: Ja, jo, när jag var 9 år, vi var på väg till Danmark och jag älskade att vara på Jyllands västkust i en liten ort som heter Löcken. Och jag övernattade med mina föräldrar på Hotell Heden i Göteborg. Det var i slutet på juni 1959. Och pappa låg vaken och jag försökte hålla mig vaken. Och sen skrek han plötsligt, wow, Ingemar blir världsmästare!
3: Ja.
5: Det var Ingemar Johansson som slog ner Floyd Patterson och blev världsmästare i tungviktsboxning. Och han var ju från Göteborg, ja. Så det tutades och det... tjoades och hejades och jag minns vi tog oss med spårvagn ner till Majnabbe-terminalen och började ta färjan över till Danmark då. Och ja, det var en sån stämning och folk var glada och lyckliga och glada att de var svenskar och ungefär som när Björn Borg eller Stenmark vann på sin tid va.
3: Mm.
5: Och så det där minnet satt kvar liksom, uppleva enorma glädjen som människor jag kramar om varandra. Han vann våran kille liksom, en svensk vann, världsmästare i tungviktsboxning. Sen gick åren, jag höll på mycket i nöjesbranschen och jag har varit proffsdiskjockey kan man säga, och sen blev jag anlitad av Stena Line och blev nöjeschef där. Och en dag så sa skeppsledaren Stena Olsson att du är Claes, vi ska ha lite Hylands hörna på söndagsturen till Fredrikshamn. Jaha, så, ja, hur tänker du då? Jo, jag har bjudit in Lennart Hyland och Ingemar Johansson. Vi ska äta middag imorgon i Redarmålssalen. Så att du kommer på lunchen. Ja, och jag satt och lyssnade och skeppsreda och försökte förklara hur han tänkte. Hyland skruva på sig och sa, ja, jag vet inte, på en båt så där och han var väl lite negativ inställd på något sätt. Men Ingemar, han lyste upp och så. Och det slutade i alla fall med att Ingemar och jag åt en härlig lunch nästa dag. För att vi fick en, jag vet inte hur man kan kalla den, nästan aha-upplevelse när vi pratade med varandra. För vi hade vissa gemensamma tankar och idéer och... Och så fick jag sitta ensam med honom här 22 år senare och äta lunch i Stena-terminalen. Och han berättade om sin tid då som champ. Och han sa, vet du Claes, man kan åka runt hela livet egentligen i Amerika och visa upp sig för pengar. Ja. Bara för att man var champ. Alltså det var liksom att... Var man världsmästare i tungviktsboxning så kunde man... Det var liksom den finaste titeln i hela världen.
3: Ja.
5: Och han var ändå så himla trevlig, snäll, ödmjuk och trots sitt kändisskap liksom så naturlig. Och precis som jag upplever dig faktiskt, som en glad, trevlig kille som bryr sig... om det djupa inom människor. Det har du ju visat i programmen idag också. Här.
3: Ja, men vad fint sagt. Vad glad jag blir. Jag tänker på när du började berätta det, Claes. Liksom sådär, när du började berätta om sådär, den där händelsen som... Alltså den här idrottsliga fenomenet när presta och så sen hur du knyter ihop det med Ingemar där, att han själv också hade den upplevelsen att hans prestation den connectar också med någonting som är så mycket större än själva idrottsprestationen som kan få en hel stad att springa ut på gatorna och omfamna varandra och dela glädje. Det är enorma krafter i det där.
5: Mm. Det blir på något sätt, även om man inte behöver vara nationalist, så är man ändå patriot, att man är svensk. Och det är ungefär som när vi nu lyckades tråckla oss fram till att komma med i VM i fotboll. Så går ju tankarna till 94 då när Sverige var duktiga och Ravel räddade den där straffen, va? Och då får man känna sig glad som svensk. Det för samman oss på något sätt. Att vi är svenskar, va? Vi, och Björn Borg när han vann 5 Wimbledon. Det är sådana här dagar man minns. Att, ja, man var stolt att vara svensk.
3: Ja, men jag håller med dig. Det är verkligen så. Det är någonting att prestationen får så många lager som gör att den... Jag kan förstå, eller jag kan inte förstå, men jag, när han beskriver också så, sen så kunde jag åka runt i USA och bara vara champ. Då var det klart, liksom.
5: Ja, visst.
3: Då var han som en, det blir som att man blir som en sån där stjärnbild. Man blir beständig.
5: Han var nog den sista vita mannen som vann också. Men sen var det liksom bara en titel man var ute efter. Och du minns kanske

0: var många. Det var tyskar och italienare och sådär. Men så kom det en svensk. Och så var det en massa svarta killar från USA framförallt. Och...
1: Klas, det är fantastiskt. Jag vill inte avbryta det. Vi surrar hela natten hela kvällen. Vi går mot Ekot, så jag måste tacka dig för att du ringde in. Och så får du ha en härlig kväll.
0: Ja, detsamma.
1: Sköt om dig, Klas.
0: Tack.
1: Hej.
0: Detsamma.
1: Hej.

Det är stopp för tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå. Det stoppet finns i Örnsköldsvik och beror på ett växelfel. Det är oklart i nuläget när tågtrafiken kan passera vid Örnsköldsvik igen. Stopp alltså för tågtrafiken vid Örnsköldsvik påverkar sträckan Sundsvall-Umeå.

0: Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra. Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Olof Reting i P4. Alldeles strax blir det ekonyheterna med Johan Hellström. Och vi fortsätter att lyssna om de senaste nyheterna om Ukraina.
1: Här är Ekot. I Ukraina rapporteras nu att över 25 personer har dödats i ryska attacker mot städer i landets östra delar idag. Och attackerna, de kommer bara dagar innan Ryssland utlyst en vapenvila inför sin militärparad i Moskva.
2: Цинічний удар по об'єктам в місті Запоріжжя. 4 керовані авіабомби. Після влучання ворог навмисно почав атакувати відповідні об'єкти КАПа.
3: En cynisk attack, säger lokalpolitiken Regina Kharchenko i Zaporizjzja i östra Ukraina efter att 4 ryska glidbomber slog ner i stan. Efter det började fienden attackera samma område med drönare, så det var länge omöjligt för räddningsarbetarna att komma fram, säger hon till Reuters. Även Ukraina har ju flera gånger framgångsrikt attackerat mål i Ryssland med drönare. Senast under tisdagsmorgonen dog 2 personer och över 30 skadades i en sån attack mot den ryska delrepubliken Chuvashien, enligt officiella ryska uppgifter. Putin har utlyst ett 2 dagar långt eldupphör från och med fredag, lagom till det ryska segerdagsfirandet och den årliga militärparaden på lördag i Moskva. Samtidigt har Ukraina sagt att de kommer att inleda en vapenvila redan från midnatt nu i natt, utan slutdatum. Men samtidigt ska sägas att de båda länderna inte tycks ha kommit överens om några gemensamma villkor för eldupphören, som till exempel hur länge de ska hålla.
1: Reporter Erik Norberg. Idag inleddes rättegången mot 3 män som står åtalade misstänkta för grovt vållande till annans död efter att en hiss rasade 30 meter på en byggarbetsplats i Sundbyberg utanför Stockholm och 5 personer omkom. Lars Ågren är åklagare.
4: Hisskorgen och 3 mastsektioner föll ner mot marken med de här 5 personerna som fanns inne.

0: hisskorgen. Samtliga som fanns i hisskorgen omkom.
1: Idag inleddes rättegången här i Attunda tingsrätt. Två hissmontörer och monteringsföretagets vd står åtalade misstänkta för grovt vållande till 5 personers död och för framkallande av fara för 2 personer som varit på väg in i hissen men som klarade sig. Fokus under den här första dagen har mest legat på haveriutredningen, där det framgår att 4 skruvförband, alltså bultar som håller ihop hissmasten, helt saknades mellan 2 sektioner. Det bekräftas av fotografier som tagits på byggarbetsplatsen innan olyckan. Missen ska ha skett en dryg månad tidigare i samband med att hissmasten höjdes. När masten höjdes en ytterligare gång den 5 december så kunde hisskorgen passera sektionerna där bultarna saknades. Åklagaren hävdar att felet inte upptäckts på grund av bristande kontroller. Han menar också att bolagets vd hade kunnat förhindra olyckan genom bättre rutin och organisering av arbetet. Försvarsadvokat Johan Eriksson företräder den åtalade vd:n och säger så här.
2: Uppenbarligen har något gått fel. Och sen att utreda var den oaktsamheten ligger och var och om det ens finns något straffrättsligt ansvar, det kan ju faktiskt bara vara en alldeles hemsk olycka. Han anser inte att han har agerat oaktsamt.
1: Samtliga av de åtalade nekar till brott.
3: Reporter Elsa Kovacs. Explosionen vid ett hotell i centrala Södertälje natten till igår var enligt Ekots kartläggning den 6:e hittills i år i Södertälje. Johan Hårderup är biträdande chef för lokalpolisområde Södertälje.
4: Vår bedömning är att det handlar om olika konflikter i kriminella miljöer. Det finns flera pågående och parallella konflikter i Södertälje. Några av de här explosionerna är vår uppfattning att det kan ha sin bakgrund i de konflikterna. Några snarare olika former av utpressningar för att skrämma och för att liksom påtrycka individer att få till betalningar.
5: 2 av de 3 senaste explosionerna har varit riktade mot ett hotell och en matbutik som ägs av en man som polisen menar har en ledarposition i Södertälje. Säljenätverket. Just nu pågår rättegången mot honom och flera personer i hans nätverk som misstänks för grov ekonomisk brottslighet i samband med fastighetsaffärer i Södertälje. Samtidigt har också flera personer som inte bedöms kopplade till kriminalitet drabbats, bland annat en restaurangägare och en tandläkare.
4: Vår uppfattning är att vi har en relativt god bild av varför det sker hos oss, att det finns kriminella konflikter här, det bedrivs utpressningar här i större omfattning än vad det gör i många andra delar av Stockholmsregionen.
3: Reporter Rickard Elefalk. Och idag åtalades Poja Shafi misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Han har haft en central roll i det kriminella Foxtrot-nätverket, säger Niklas Andersson, som är chef för utredningsenheten vid polisens nationella operativa avdelning, NOA.
6: Han hade en nyckelroll i det här nätverket. Och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
7: Poja Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poja Shafi poserar med vapen enligt polisen hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande för flera grova brott i Stockholm och Sundsvall. Bland annat stämpling till mord, förberedelse till mord och grovt narkotikabrott. När han då greps av irakisk polis 2023, hur påverkade det Foxtrot-nätverket?
6: Han var en viktig person, så vi bedömde att det hade en effekt och påverkan, men det finns också flera personer, så att det var inte så att arbetet var slutfört på något sätt, utan vi har ju fortsatt att jobba med ytterligare aktörer kopplat till det nätverket för att fortsätta försvaga dem.
3: Och reporter där var Simon Andrén. Så vädret imorgon får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland först sol men senare varierande molnighet. I norra Norrland halvklart i mulet, i Norrbottens län byar av snö eller regn. Temperatur från i söder 11-16 grader till i norr 5-10. Ekot Johan Hellström.
8: Karlavagnen i P4 med mig Olof Wretling. I kvällens sista timma pratar vi om ett starkt minne som lever sig kvar. Ett minne, en händelse som återkommer och knackar på. Vill vara med, påminner dig, vägleder dig, glädjer dig eller gör dig ledsen. I det stora och i det lilla. Vi bär alla på ett eller flera starka minnen som följer med oss hela livet. Och varje gång vi tänker på dem väcker en stark känsla. Ring in du också och berätta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Bo Kaspers orkester sjunger Tonårsland. Vad kunde inte vara mer passande en kväll som denna när vi i Karlavagnen i P4 pratar ditt starka minne. Det där som får dig att slungas tillbaka till en händelse, ett möte med en annan människa eller en dråplig händelse. Ring in och dela med dig på 020 22 10 30. För Slussen, ja, den är öppen ända till midnatt. Och då säger jag välkommen till Sinja.
1: Hej Olof.
0: Hallå, hallå. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Varberg.
0: Du ringer från Varberg. Vad trevligt. Vad har du för starkt minne du vill dela med dig av?
1: Ja, men det är en liten dråplig historia kan man säga.
0: Okej.
1: Det var under min vigsel.
0: Okej.
1: Vi hade en utomhusvigsel. Och vi var redo och satt oss ner på bänken. Och då stack det till.
0: Okej.
1: Okay. I min ena skinka.
0: Aha, det var sommar, sol och utomhus.
1: Sommar och sol, jättevarmt under eka på en hög kulle. Ja, det var fantastiskt.
0: Ja, och då sticker det till. Vart sa du att det stack?
1: I min ena skinka.
0: I ena skinkan, okej.
1: Okay. Så jag lite diskret viska till min blivande man att antingen är det en nål kvar i klänningen efter min bästa vän som har sitten, eller... Så jag satt mig på en geting.
0: Aj.
1: Och där satt vi ett bra tag. Det var ju lite talgrejer och vi hade runt 200 gäster.
0: Ja.
1: Så när alla hade kramats och gratulerat så hade det nog gått 2 timmar ungefär. Och då fick jag dra med min syster på toaletten.
0: Och du sitter så där och ler lite grann, lite lätt ansträngt så här. Är det en nål eller är det en geting? Tack så mycket. Det var fint sagt.
1: Det var mycket sagt. Som snillade i tankarna. Och ont gjorde det.
0: Men alltså herregud, man vet, aj, det var så fruktansvärt ont.
1: Men när vi till slut kom till toaletten så kunde vi ju konstatera att det var ju en geting.
0: Satt gadden kvar då, eller?
1: Den detaljen kommer jag faktiskt inte ihåg.
0: Nej, men ni såg att det var... en
1: 30 år sedan.
0: Ja. Men det var... Syrran kunde konstatera att det var ett getingstick.
1: Ja, det var ingen nål där i alla fall.
0: Nej.
1: Och jag är ju tacksam då att inte jag fick någon allergisk chock.
0: Ja, verkligen.
1: Eller att jag bara ballade och ställde mig på skrek eller någonting. Och 15 år senare så har vi 2 söner. Vi är på semester i Danmark och den här storyn har ju såklart våra söner fått höra en annan gång.
0: Mm.
1: Vi är på stranden, det är sommarhärligt, lite frukt med. Sätter mig ner på picknickfilten, tänker mig inte för. Sätter mig på en geting.
0: Okej.
1: Okay. Som fick mig. I den andra skinkan.
0: I den, men du, Sinja, nu ska inte jag bli för privat här. Och det, vi kan ju låtsas att det bara du och jag som pratar. Men vad är det med dina skinkor?
1: Jag vet inte, de är väl för stora helt enkelt.
0: Men då kanske, du menar att de är som landningsbanor?
1: Men då min... äldsta 9-åriga son som har hört det här några gånger. Ja. Han bara, mamma, nu är det fullbordat.
0: Ja.
1: Och jag bara älskade den kommentaren. Sen var det bara att springa ut i havet och kyla ner sig.
0: Ja, precis. Det var ett geting. Man brukar ju fira sådär ett x antal år sådär. Du vet, bröllopsdagarna har ju olika namn. Antalet. Uh-huh. Det kanske var getingbröllop då helt enkelt.
1: Det har jag faktiskt inte tänkt på. Men
0: nej,
1: det var
0: inte jag heller.
1: Ja.
0: Ja, men, det var ju...
1: men det var ingen allergisk reaktion den gången heller, tack och lov.
0: Nej, men det var ju väldigt klokt sagt av din son att nu finns det inga skinkor kvar. Nu är det fullbordat.
1: Nej, ja. Nej. Jag tyckte det var en helt ljuvlig kommentar.
0: Ja. Men som du säger också så här att vi nu skrattar vi åt den här dråpliga historien, men det är precis som du själv säger, det finns ju väldigt många som är väldigt allergiska mot just getingar och man måste ju passa sig vart man sätter både fötter och skinkor.
1: Jag har en svåger då som min mans bror då, som höll på att stryka med faktiskt.
0: Ja.
1: Av getingstick. Ja. Det var på året. Så man vet ju hur farligt det kan vara.
0: Och det smäller, alltså, vi är väl nog många som har blivit stungna av getingar och det smäller ju bara till. Det är som en lite, det bara visslar till så där och så gör det ju förbaskat ont alltså.
1: Mm, och det bränner länge.
0: Ja, det bränner.
1: Men jag har nog varit lite försiktig efter det, för att jag har inte blivit stungen någon mer gång.
0: Nej, nej. Du har ju vaderna kvar.
1: Som vad hände i sommar.
0: Ja, precis. Nej, men alltså att sitta där på bröllopet och att du kunde sitta med så god min, då är man nykär alltså.
1: Ja, eller hur?
0: Eller hur? Ja, vad härligt, Sinja. Tack för att du ringde in och delade med dig av denna berättelse med sting, kan man lugnt säga.
1: Eller hur?
0: Ett starkt
1: minne. Förra gången fegade jag ur, men nu vill jag säga att vi ses i marschallens skugga.
0: Amen. Tack så mycket, Sinja, för att du ringde. Själv har jag Katla faktiskt också, men jag har faktiskt bitit. Jag har stuckit en geting. Om Katla är nog den enda som kunde sticka tillbaka.
1: Det tror jag också.
0: Det tror jag med. Ha det bra.
1: Du får fixa masket.
0: Ja, jag får göra det. Jag fick inspiration nu här.
1: Ja.
0: Tack för att du bjussade på din härliga historia. Sköt om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Underbara Lisa Miskovsky, Lady Stardust. Lisa och jag, vi växte upp tillsammans i Umeå och hon är en vän till mig. Och nu ska jag dela med mig av ett starkt minne. Det var nämligen så att för några år sedan så ringde jag Lisa. För jag regisserar sång- och folklustspelet Värmlänningarna på Ransäters hembygdsgård. Och jag hade en fråga till Lisa. Kan inte du komma till mig i Värmland och till oss och göra Anna? Att då spela teater. Och det här låg ju väldigt långt ifrån vad Lisa har gjort tidigare. Men som den modiga, härliga sing-songwriter, snowboard, hockeyspelande person hon är, så vågade hon sig kasta ut. Och hon gjorde en helt fantastisk Anna. Denna unga tjej som förälskar sig i Erik. Vår egen Romeo och Julia historia. Värmlänningarna i Ransäter. Det blev ett minne för livet. Och Lisa, om du lyssnar, om du sitter där i Sörmjöle uppe i Umeå och plinkar på gitarren, kan du inte ringa in så kan vi prata om det? För det blev ju ett starkt minne för både dig och mig. Och då säger jag välkommen till Inger.
1: Ja, tackar.
0: Hur står det till? Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Skövde.
0: Och vad spännande. Och vad har du nu för starkt minne du vill dela med dig av?
1: Ja, det hände för länge sedan.
0: Okej.
1: Men det är ett minne som återkommer emellanåt.
0: Nu blir man nyfiken.
1: Ja, jo, jag och min mamma, vi kom ifrån Finland. Mamma var ensam med mig då. Och jag var 4-5 år.
0: Ja.
1: Och vi kommer till en man på en gård utanför Ulricehamn. Som var ensam då förstås, och mamma skulle hjälpa till där och blev ju kvar där. Och på den tiden så var det kanske lite, ja, det var väl inte något man skröt med att man var ensamstående med barn kanske.
0: Nej.
1: Men i alla fall så var det, skulle det komma lite släktingar och lite bekanta och ja, titta då på de nykomlingarna, eller ja, så nykomlingar var vi väl inte, men det var väl ett, vi hade väl varit där ett tag i alla fall.
0: Mm.
1: Och jag började känna mig lite orolig, för jag visste ju att det inte var min pappa, så liten som jag var.
0: Mm.
1: Och det kommer ett antal människor och hälsar på. Vi står ute på gården, jag ser det framför mig, och så kommer de fram till pappa och så tänker jag, undrar vad de ska säga om oss. Och då säger de till pappa, en utav männen, att men snälla någon då Bertil, har du så stora flickor? Och mitt hjärta det slog och jag tänkte, det har han ju inte.
0: Nej.
1: Men då lägger han armen om mina axlar och så säger han, jajamensan, det här är min stora flicka, säger han.
0: Oh.
1: Sen var det färdigpratat och diskuterat.
0: Oh.
1: Och jag glömmer det aldrig, känslan bara att jag blir så bekräftad även när man är så liten.
0: Oh.
1: Vad det kan betyda för ett litet barn alltså det.
0: Oh. Wow.
1: Man kunde lika gärna sagt att nej, det är inte min unge det här.
0: Nej. Och då blev det din pappa.
1: Det blev verkligen min pappa på riktigt. Han är ju borta sedan många år nu, men han var fantastisk.
0: Åh, vad fint.
1: Ja. Och det var både...
0: Hur länge hade ni varit där på gården då?
1: Ja, vi kanske hade varit där ett halvår eller ett år. Det kommer jag faktiskt inte ihåg, men vi var ju bosatta där och... Ja...
0: Men, och din mamma då, fick hon ihop det med din pappa?
1: Ja, hon fick, de blev ju ett par.
0: Ja. Oh. Men till en början var det mer att hon fick jobba för uppehället, eller?
1: Ja, precis. Och för att få ett hem till mig, som hon sa själv när hon berättade. Och det var nog inte så lätt.
0: Nej, verkligen inte.
1: Det var i början på 50-talet detta.
0: Hade du dig fint på, hade du en bra uppväxt på gården?
1: Ja.
0: Det låter så.
1: Ja, mycket bra. Det var Det var en fantastisk uppväxt när man tänker på hur stressigt och hur jobbigt många barn har det idag.
0: Mm.
1: Det fanns ju alltid någon hemma. Och man hade alltid något att göra. Jag kan inte tänka mig bättre.
0: Nej, det låter verkligen så. Men vad fint av honom då att han stod... Han kanske kände på sig också att han kanske, när han la armen där, så kanske han också kände att det här ska jag säga nu. Alltså det kändes som att han ville också ge dig det. Att han kanske förstod att du var nervös.
1: Ja.
0: Det låter så när du berättar i alla fall.
1: Ja. Ja, det... Man önskar att alla skulle få en sån start.
0: Ja, verkligen.
1: Ja.
0: Har du bott kvar i området där du växte upp?
1: Nej. Detta var utanför Ulricehamn.
0: Ja, precis. Det sa du, ja. Mm.
1: Ja. Så jag bor ju i Skövde nu.
0: Precis.
1: Och det har jag gjort i många år.
0: Hur bor du idag? Jag blir så nyfiken. Jag tänker, bor du kvar i den formen av gård, eller?
1: Nej, jag bor i en lägenhet.
0: Saknar du den här gården? Det
1: ja,
0: sättet att leva? Ja, kanske var en uppenbar fråga, men det känns som att du fick en väldigt bra start där.
1: Ja, jag har ju i och för sig bott på landet i ett antal år. Det har jag gjort när mina barn växte upp och så, men... Men nu är jag ensam och då är det bekvämt att bo nära allting.
0: Mm. Ja, men jag tänker på det du säger, bara de där värdeorden som på ett sätt kanske är självklara men som inte är självklara idag. Det fanns alltid någon hemma och det fanns alltid någonting att göra.
1: Ja,
0: det skapar ju meningsfullhet.
1: Ja, det gjorde det verkligen.
0: Och trygghet för ett barn.
1: Ja.
0: Tack Inge för att du ringde in och delade med dig av en sån stark bild.
1: Ja, det är verkligen en stark känsla som har följt mig i 75 år nu. Mm. Nästan. Ja.
0: Men när du berättar den så tror jag att vi är väldigt många som känner den där armen och att stå upp för någon annan. Och det kan nog smitta av sig. Du kanske har gjort... världen lite bättre genom din berättelse.
1: Ja, vem vet.
0: Vi får alla en hemläxa att göra det imorgon. Ska vi inte bestämma det, du och jag, Inger?
1: Ja, det tycker jag absolut att vi gör.
0: Imorgon ska alla som ni som lyssnar i Karlavagnen ikväll, imorgon så får alla en hemläxa och det är att stå upp för någon annan.
1: Ja, absolut.
0: Bra, då har vi bestämt det.
1: Ja.
0: Sköt om dig, Inger, och hälsa Skövde. Ja. Ha det bra. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, nu hörde ni väl det allihop, vår hemläxa här nu när vi då tackar för att Inger ringde in. Att imorgon så får alla en hemläxa och det är att stå upp för någon annan. Lägga armen runt axeln och stå upp för någon annan.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Det är stopp för tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå sen 22.30-tiden. Stoppet är i Örnsköldsvik och det beror på ett växelproblem. I nuläget så tror man inte att tågtrafiken kommer att komma igång förrän tidigast vid 02 i natt.

0: The Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
1: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
2: Snart börjar P4 nästa stjärna,
3: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
0: Det var helt sjukt, jätteroligt.
2: För mer information, gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 nästa stjärna.
0: Kom igen nu och sök.
4: Och du, innan det så lyssnade vi på Prince and the Revolution, Purple Rain. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi sänder ända fram till midnatt. Temat för ikväll, ja, det är ett starkt minne. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Marcus.
5: God kväll, eller god natt, Olof.
4: Ja, men eller hur, vad ska man säga?
5: Ja.
4: Ja, men vi kan inte säga god natt, det känns ju som ett slut.
5: Nej, det känns som man avslutar, men det är ju natt rent bokstavligt om eller, man tittar ut.
4: Eller hur, vart ringer du ifrån?
5: Ja. Från Bengtsfors i Dalsland.
4: Ja, det åker man ju igenom ganska ofta när man ska ner till Göteborg.
5: Ja, det är mycket möjligt.
4: Ja.
5: Ja.
4: Aldrig stannat där. Vad vill du dela med dig av då?
5: Jo, ja, det var många minnen man har varit med om i livet. Men ett som jag tänkte på som framkallas starkast upplevelse, det var jag gjorde min värnplikt för 20 år sedan ungefär. På Livgardet i Kungsängen utanför Stockholm.
4: Vad sa du att Livgardet?
5: Ja, precis. Ja. Regementet heter det, Livgardet. De flesta heter ju kanske något med en bokstav och
4: exakt.
5: En siffra, P. Sådär, ja. Jag skulle göra mitt baskerprov.
4: Okej.
5: Känner du till det ordet?
4: Nej, berätt. Man blir ju nyfiken. Vad är det för något?
5: Jo, det är någonting som de flesta militära källor som har gjort värnplikten. Det gör du. Det är som en utbildningskontroll. Där du under sammanhang där du äter lite, dricker lite, sover lite och går väldigt långt i kombination med tester att du kan läsa kart och kompass, att du kan hantera ditt vapen. Ja. Som ett praktiskt och teoretiskt prov under omständigheter som ska vara stimulera hur det kan vara i krig. Liksom.
4: Ja, tufft.
5: Ja, det så kan man benämna det.
4: Mm.
5: Övningen hade väl liksom hållit på kanske i 2 dygn. Man började känna att nu är man inte så kaxig.
4: Nej.
5: Det var nattetid och jag gick med mina medsoldater. Vi skulle väl någonstans. Och plötsligt så när jag tittade upp i träkronorna så ser jag min mormor lika tydligt som jag ser min hand framför mig nu stå och baka bullar i trätoppen.
4: Okej.
5: Ja, det var en väldigt surrealistisk upplevelse.
4: Alltså, var det första gången du fick en sån där hallucination?
5: Ja, första och enda gången i livet.
4: Det var bra beskrivet, liksom, för jag har aldrig haft det och hoppas inte på det. Men du beskriver det som att jag ser min mormor baka bullar i trätoppen lika tydligt som jag ser min hand. Liksom.
5: Precis.
4: Ja, jag förstår.
5: Ja, och precis. Det är svårt att det låter som jag låter galen när jag berättar det.
4: Nej, tvärtom. Jag tycker du satte ju verkligen ord på det som att hon satt ju där i trätoppen och bakade bullar.
5: Ja, precis. Men det var även ett annat minne som hände lite längre fram. Jag vet inte exakt när, men då hade vi fortsatt gått en bit och då så känns det som att marken kommer upp och slår mig på käften.
4: Okay.
5: Men då har jag tydligen somnat gående. Så att kroppen har sagt, nu måste det verkligen sluta.
4: Ja.
5: Det var väl två två tydliga minnen. Både, som jag,
4: minns du hur du reagerade när man får en sån där hallucination, då, vad det än är? Så där, fanns det någon del av hjärnan som då kunde säga till dig så där, Marcus, gå vidare, det är inte nybakta bullar där uppe, utan du kunde orientera dig i skam?
5: Ja, det är svårt och det är så länge sedan, men jag måste väl... För samtidigt så såg jag mina kamrater framför mig liksom att röra sig. Så att det var både verklighet och hallucination i samma upplevelse. Så jag tänker att jag förmodligen visste att det var en hallucination. Men återigen, jag var ju extremt trött. Och, så att, ja.
4: När man gör en sån här... Alltså vilken prövning det än må vara, om det är ett baskerprov eller när du berättar om att somna gående, så tänker jag på de här ultralöparna som är ute och springer. De kan också beskriva, de springer ju flera timmar, liksom, dagar. Ja. Och de kan ju också beskriva sådana här fenomen som att sträcken i längs vägen blir till krokodiler och de får inte kliva på dem och de hamnar i någon slags mellanland mellan sömn och vakenhet. Kan du idag känna att det också blev stärkt av att ha pressat dig så hårt, att du vet vad du kan pressa dig till?
5: Det är en bra liknelse, så att det ger perspektiv till när man upplevt en sån extrem stress mentalt och fysiskt, så vet man, får man ju referenspunkt på hur mycket man klarar eller
4: hur. Ja, exakt.
5: Och då så har jag, eller jag återkommer ju till den här upplevelsen liksom när jag jämför det med mitt vardagliga liv i dessa dagar. Så på något sätt tror jag att det har gagnat mig så.
4: Ja, men jag vill inbilla mig att det är så att... Men det är också så att du återkommer ganska många gånger under din berättelse att det är så pass länge sedan. Men samtidigt så låter det som att bara för att det är länge sedan så är minnet ändå aktuellt. Och att det är fortfarande stärkt av den, liksom, att den som är referenspunkt, trots att det är då nästan 20 år sedan. Då.
5: Jo, precis. Ja, det är väl därför det är så... Inte bara ett minne i hjärnan, utan även jag tror det satte sig i kroppen också.
4: Klarade du provet då, eller går det ut på eller pågår det bara tills den sista mannen har rasat, eller grattis, du klarade baskerprovet? Hur funkar det?
5: Jag fick min basker, jag har den fortfarande kvar i min ägo, så att jag antar att jag klarade det, måste jag ha gjort.
4: Och om du trycker basken mot näsan och luktar ordentligt, då luktar det nybakta bullar.
5: Ja, och lite intorkat.
4: Härligt, Marcus. Tack för att du ringde in och delade med dig.
5: Av din... Det var för all del. Det var jättetrevligt att prata med dig.
4: Ja, men du, det stämmer. Sköt om dig.
5: Ja.
4: Ha det bra. Hej, hej.
5: Ja.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lose Control, Teddy Swims. Du lyssnar på Karlavagnen i P4. Och kvällens ämne, det väcker starka känslor. Otroligt vilka historier som ni ringer in och delar med er av. Temat för kvällen är just ett starkt minne. Och då säger jag välkommen till Karin. Nu ska vi se, Karin. Hör du mig? Karlstad anropar Grästorp. Nej. Det är tyst. Det är tyst på andra sidan. Men en röst i mitt öra, min producent Mattias, säger att vi ska prova att ringa upp henne. Så att jag kan väl surra lite grann här medan och se om vi kan få tillbaka Karin lite snabbt. Som jag nämnde då, för ni som precis har satt på radioapparaterna och vill vara med oss den sista kvarten in till midnatt, så har vi ett jättespännande tema här i Karlavagnen. Vi pratar om ett starkt minne. Ni vet, sådana där händelser som lever kvar igen år efter år, som knackar på ibland och vill vara med och påminna en. Just sådana berättelser har vi samlat på hela kvällen, och nu har vi Karin med oss. Hör du mig, Karin? Hej!
1: Ja, hör du mig?
0: Ja, nu hör jag dig jättebra.
1: Jo, det är 40 år sedan detta hände ungefär.
0: Ja, vi drar igång direkt, men du behöver inte vara så effektiv. Låt mig i alla fall få säga välkommen till Karlavagnen, Karin.
1: Tack, hej hej.
0: Vad härligt, vart ringer du ifrån då? Grästorp har avslöjat.
1: Grästorp, ja.
0: Ja, det stämde. Ja. Ja. Och, har du lyssnat på programmet?
1: Ja, gjort det.
0: Visst är det häftigt?
1: Jag blir inspirerad av alla.
0: Ja, och vad är det du vill dela med dig av då?
1: Ja, det var en lifttur som jag gjorde.
0: Okej.
1: Okay. Och det var att jag hade varit skild något år. Och så hade jag träffat en ny man på Strömman i Vänersborg. Det var ett dansställe. Och han hade tre barn och jag hade tre barn. Och så skulle han åka till Sälen. Och vi har inte samma sportlov i Grästorp som i Trollhättan, för det är lite olika kommuner där.
0: Mm.
1: Så mina barn gick i skolan och han skulle åka med sina barn en vecka före då upp till Sälen och åka skidor och fråga om jag ville följa med. Men jag jobbade, så jag kan inte åka med i hans bil, utan jag skulle ta bussen upp, sa jag. Ja, men jag åkte till Trollhättan och det var ju sportlov i Trollhättan. Det var ont om parkeringar och allt. Så då tänkte jag, svårt att hitta, så jag missade ju bussen då.
0: Nej.
1: Ja.
0: Men drömmen om Sälen levde kvar då?
1: Ja, gjorde det. Men då tänkte jag så här, jag lyfter, det var en strålande vinterdag. Visserligen kall, men jag går över Klaftbron där i Trollhättan och över och så lite utåt. Och så lyftade jag, tänkte jag.
0: Hade du skidor med dig?
1: Nej, de hade han med sig.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Så du går där med resväskan eller packningen där?
1: Mm. Ja, jag hade bara ryggsäck så lite som möjligt.
0: Ja.
1: Så, och lite matsäck med mig. Så jag skulle äta på bussen, tänkte jag.
0: Ja, precis.
1: Ja, så gick jag där, så fick jag lift med några köp. Men jag tror det var sådana som sålde flygfoton och sånt där.
0: Okay.
1: Jag fick åka med dem en bra bit. Och sen släppte de av mig efter några mil. Och sen så tror jag fick åka. Så stannade vi en bussplats. Så jag tyckte jag tar buss en liten bit. Och sen så fick jag ju lifta med ifrån. Jag tror jag kom till Säffle. Om det var någon hotell eller hotell där. Jag kommer inte ihåg allting så bra nu. Men ja, och sedan så åkte jag, fick jag åka med ett par andra en bra bit. Och sen stannade jag på ett ställe och då kom det sån här djurskyddsbil, sån här
0: djurtransport.
1: Djurtransport, ja.
0: Aha.
1: Och det luktade väldigt illa i den.
0: Okej.
1: Okay. Bilen, du vet ju, som med grisar och allt.
0: Ja.
1: Ja. Sen fick jag åka med en bra bit. Han var jättetrevliga. Sen så skulle han ju stanna sen på ett ställe på en gård. Och då sa jag, jag får gå ut lift igen. Nej, men jag kan ringa till min kompis. Han kommer här nu snart. Och han ska upp längre upp. Och han fick åka i en nödslaktbil till.
0: Okej, vad hemskt.
1: Ja. Sen fick jag lyft. Sen kom jag. Ja, det är många. Jag fick ju lyfta med flera då. Ja. Sen kom jag till Torsby.
0: Ja, nu är det Torsby i alla fall. Du åker åt rätt håll. Jag är värmlänning så att jag blir mest lugn av att du tar det åt rätt håll.
1: Ja. Och då så stod jag där. Det bergen har blivit skuggigt där i dalen. Där nere. Innan man kör upp mot Mora där.
0: Ja.
1: Då så stod jag. Ja. Så kom det en likbil.
0: Förlåt att jag skrattar, men jag tänkte, vilken morbid resa. Ja.
1: Ja. Han kan jag inte lyfta med.
0: Nej,
1: tänkte jag.
0: Där går gränsen.
1: Tog ner handen då. Jo, men han stannar.
0: Jaha.
1: Ja, och så, men får jag åka med, sa jag. Ja, jag har ingen där bak, sa han.
0: Nej. Nej. Ja. Det var ingen i kistan i alla fall, det vet vi.
1: Nej. Jag hoppas att det är inte någon som kommer ihåg han, för det är så länge sedan.
0: Nej, precis. Men det låg ingen död skidåkare där i alla fall.
1: Nej. Nej. Ja. Och sen körde vi då upp och kom upp till Mora.
0: Ja.
1: Ja, och då han skulle också dit till Mora då. Ja, och då så gick jag av där och så gick jag på gatan fram. Så fick jag se en busshållplats. Jag tänkte, jag kan ju ta upp till Sälen och kan ta en buss därifrån, tänkte jag då. Då var det min buss som kom. Som jag skulle åka med från Trollhättan.
0: Så alla nödslaktbilarna och likbilarna och diverse fordon hade då kört i kapp bussen?
1: Ja.
0: Fantastiskt.
1: Ja, det är otroligt. Jag tyckte jag stod länge och lyfta ibland. Men...
0: Ja. Man blir ju nyfiken. Är du van att lyfta, Karin? Du känns ju väldigt bra på att lyfta.
1: Ja, nu gör man ju inte så länge.
0: Nej,
1: man är så gammal så där. Och nu vågar man ju inte
0: Nej,
1: lyfta.
0: Jag tänkte just tyvärr säga det. Jag har själv lyftat, men jag ska nog mycket till att man vågar det nu för tiden.
1: Nej, och speciellt inte om man är ensam, tror jag. Skulle aldrig våga. Nej, men då på den tiden, det var lite skillnad. Så jag vet, när vi var ute och dansade mycket förr, så lyftar man ju till dansställen. Man har ju inte råd att åka buss och sånt.
0: Men du kom fram till Sälen med ryggsäcken på och en jädra historia, kan man ju lugnt säga då.
1: Ja.
0: Förlåt, jag följde i talet. Fortsätt.
1: Sedan så tog jag ju den bussen då. Och jag hade inte ens hunnit äta en smörgås på vägen. För jag var fullt upptagen med allt. Så då när jag tog bussen upp där, tänkte jag, ska inget säga till min man där då. Han väntar på mig. Men jag blev så full i skratt, jag var ju tvungen att berätta hela historien sen vi kom fram.
0: Och bussbiljetten gällde i alla fall då från där du då var? Var det Torsby? Nej, Torsby blev du upphämtad av likbilen. Och du, men den sista biten då kunde du då lösa in bussbiljetten då?
1: Nej, jag hade nog ingen biljett.
0: Nej, du hade ingen.
1: Man lyfte det på bussen, tror jag.
0: Ja, visst ja.
1: Ja, och han, den där likbilen, han kom från Likenäs, var också så konstigt.
0: Likenäs. Från Likenäs.
1: Ja.
0: Men du, det här minnet, så här, vad säger det dig då? Om du liksom skulle beskriva den, vad innehåller den för dig?
1: Jag tycker det var så roligt att berätta. Jag har berättat detta på många fester sedan efteråt och för mina barn. Och, jag vet inte, jag var förvånad att det var just den bussen, att den var där när jag kom.
0: Ja, det var en väldigt bra timing. Nu tittar jag på min tekniker Örjan här. Nu ska jag ge mig på ett värmländskt uttryck. Nu ska vi se om jag har rätt. Här säger man, det ordnar sig. Och om det inte ordnar sig så får det kvitta.
1: Ja,
0: Örjan nickar, jag sa rätt. Det kanske ändå är en bra summering.
1: Ja, men jag är lite äventyrlig av mig, så tycker det är lite spännande också. Så det kanske inte så många som hade vågat kanske.
0: Nej, jag tror någonstans där vid andra nödslaktsbilen hade jag nog gett upp. Karin, tack för att du ringde in till Karlavagnen och delade med dig av din minst sagt annorlunda resa. Ja, du, detsamma. Det är ni som gör programmet, ni som ringer in. Tack för att du ringde.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Tracy Chapman, Fast Car, får avsluta Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vilken fantastisk kväll ni har skapat genom att ringa in och berätta om ert starka minne. Jag är så berörd över er alla och hur ni är så modiga som ringer in och delar med er. Ekot med Sofia Sofferano, Frida och Robert tar över med Vaken sen. Vi som jobbat ikväll är producent Mattias Holm, tekniker Örjan Bengtsing, dialogredaktör Filippa Kålstrup och underbara slussen Stefan Garid och Maja Kling. Ja, tillsammans så skapar vi det här programmet för er som lyssnar. Sveriges största samtalsrum. Men nu blir det Ekot med Sofia.
1: Ekonyheter. I Ukraina har uppemot 25 personer dödats och många skadats i ryska attacker under dagen enligt Reuters. Det är bara dagar innan Rysslands utlysta vapenvila inför militärparaden i Moskva.
2: En cynisk attack, säger lokalpolitiken Regina Kharchenko i Zaporizjzja i östra Ukraina efter att 4 ryska glidbomber slog ner i stan. Efter det började fienden attackera samma område med drönare, så det var länge omöjligt för räddningsarbetarna att komma fram, säger hon till Reuters. Även Ukraina har ju flera gånger framgångsrikt attackerat mål i Ryssland med drönare, och Putin har utlyst 2 dagar långt eldupphör från och med fredag, lagom till det ryska segerdagsfirandet på lördag i Moskva. Samtidigt har Ukraina sagt att de kommer att inleda en vapenvila redan från midnatt nu i natt, utan slutdatum. Men samtidigt ska sägas att de båda länderna inte tycks ha kommit överens om några gemensamma villkor för eldupphören, som till exempel hur länge de ska hålla.
1: Reporter Erik Norberg. Det fartyg med passagerare som smittats av hantavirus ska få lägga till på Kanarieöarna. Det bekräftade Spaniens hälsodepartement ikväll enligt AFP. Av de smittade har 3 personer dött. På Kanarieöarna ska kvarvarande passagerare och besättningen undersökas av vårdpersonal och sen få åka vidare till sina respektive hemländer. Arsenal med svensken Viktor Gyökeres är klara för Champions League-final. Gyökeres blir därmed den första svensken i herrarnas Champions League-final på 20 år. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter med låten Man Child blir startskottet för Vaken med Petro P4. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i detta nattradio ok. Hon hade ju
1: ok.
0: En...
1: du var munter idag. Är det ett sätt att starta programmet? Jaha, då ska man dra det här oket i hand.
0: Ska det här oket dras hela vägen fram till klockan 6?
1: Ja.
0: Nej. Du... vad var det? Jo, men Sabrina Carpenter. Mm. Ja. Hon var ju på Met-galan.
1: Ja.
0: Såg du hennes kläder, eller?
1: Nej, jag såg nog mest Heidi Klum i sin Halloween-kostym. Ja, som så. En marmorstaty.
0: Det var så roligt att du sa det. Att hon såg ut som när hon... För det är väl det som är grejen med henne, va? Att hon gör de där lite speciella när hon har någon Halloween-fest.
1: Ja, varje år så har hon någon sån sjuk Halloween-utstyrsel. Ja. Nu har hon verkligen bara ringt sin kompis som fixar dräkterna.
0: Just det.
1: Jag ska på Met-galan. Ja. Hjälp.
0: Ja, men så såg jag någon på SVT som recenserade det där och som sa exakt samma som du. Att hon, tror hon att det är hennes Halloween-party? Där, eller?
1: Ja, det var inte så mycket mod i det.
0: Nej,
1: det var maskeraddräkt.
0: Och det skulle vara konst, va? Det var det som var grejen.
1: Ja,
0: på något
1: exakt.
0: Sätt. Man skulle tolka det på något sätt. Nej, men Sabrina Carpenter, hon var ju klädd i en alltså i sån här filmstrippar. Jag vet, alltså en gammal film.
1: Okej. Alltså rullar som en filmrulle.
0: Ja, exakt. Som man rullar på band, ja. Och då var det filmen Sabrina från 1954.
1: Nej,
0: så
1: vad kul.
0: Humphrey Bogart och sånt där.
1: Det var ju jättekul.
0: Ja, jag tyckte det var en smart lösning.
1: Jag undrar om man har haft den i huvudet länge och sen har bara väntat på ett tema där hon kan få in det. Ja, men film är ändå konst.
0: Ja.
1: Vi tar det. Synd bara att hon inte tog Sabrina tonårshäxan.
0: Ja, det hade varit någonting.
1: Ja.
0: Det är så många strippar då, för den gick väl 200 säsonger än.
1: Ja, men om man vill ha lite mindre naket... och så hög hals och sånt. Då hade de kunnat ta Sabrina tonårshäxan.

0: Meghan Trainor med låten Get In Girl.
1: Älgvandringen är över för i år, Robert.
0: Hur känns det?
1: Nej, men det känns lite vemodigt såklart. Kamerorna de slocknade för en timme sen och det är några dagar tidigare än planerat.
0: Aha.
1: Det skulle egentligen hållit på till och med fredag. Men nu avslutades det.
0: Knåtat över redan? Eller?
1: Ja, och de började ju tidigare också.
0: Mm-hmm.
1: Men de kom med det här beskedet att de skulle avsluta tidigare också väldigt nyligen. Så att det blev lite av en chock för många älgvandringsentusiaster. Och med oss nu för att prata om detta så har vi signaturen Vrem. En väldigt aktiv älgchattare som också varit med oss många gånger förut. Vrem har ju av chatten utsätts till deras presstalesperson.
0: Just det.
1: Hallå Vrem.
2: Hallå där.
1: Du, hur känns det här att älgvandringen är över tidigare än planerat dessutom?
2: Ja, alltså det är lite både och faktiskt. Igår var en jättestor chock, sorg, och jag var redo att virka sorgband och sådär. Men jag förstår ju. Älgarna är slut, själva vandringen är över. Det finns ingen anledning att filma fåglar. Även om jag älskar fåglar. Det är inte det SVT vill göra.
1: Nej. Det är ju inte är riktigt väl, uspen med
2: jag
1: programmet.
2: Jag förstår.
1: Men hur togs det emot i chatten då?
0: Ja.
2: Det var nog likadant. Igår var det jobbigt. Men idag är folk liksom pepp. För att nu får vi veta att det blir ju nästa år igen.
1: Ja, för det stod ju. Jag kollade här på slutet av sändningen. Och då kom det ju bara upp stort på skärmen. Vi ses 2027.
2: Ja. Då exploderar ju chatten. I vanlig ordning.
0: Ja, vad kul. Kul att det kommer tillbaka igen. Du var inne på det där att man kan inte bara sitta och titta på fåglar även om du gillar det. Vad har du sett för andra djur än älgar den här omgången?
2: Vi har haft väldigt mycket räv i rutan. Men vi har också haft rådjur som har simmat. Det har varit roligt. Björnen har varit dit en natt, om jag minns rätt. Men sen har vi sett ugglor. Det är faktiskt första gången vi har sett någon uggla. Vi vet inte vilken, för det är så suddigt. Men vi har hört slaguggla. Och det är nytt också.
1: Och Vrem, du och jag, vi kom ju i kontakt genom nattchatt. Som ju var öppen för, då kunde man chatta under älgvandringen även under nätterna. Nu i år så var det ju en natt, Valborgsnatten, så var chatten igång. Var du inne då eller?
2: Självklart.
1: Ja, vad är det för fråga? Hur var det?
2: Och tack Simon. Tack Simon säger jag bara. Och tack SVT för att vi fick en natt. Det var underbart och det var precis som förr och jättemysigt. Den enda skillnaden var att Arne, chattbotten, han har ju gått i pension. Så att han är ersatt av Tryggve, så den nya generationen tar över och är väl förhoppningsvis lite smartare än Arne.
1: Vi får hoppas på det. Jag ser också, jag är inne i chatten nu, den är ju fortfarande öppen, det är efterfest i chatten. Mm. Och du får ju väldigt mycket hyllningar här, det är många som lyssnar på dig nu. De skriver, vår presstales person i hjärta och heja Vrem och sådär.
2: Ja, de har varit väldigt stöttande. Och det är väl två saker som jag inte har pratat om än som jag skulle vilja lyfta fram. Och det är ju fågellistan.se och vinkelkommittén.se.
1: Vad är det då?
2: Det är väl de. Fågellistan, där har vi listat alla fågelarter som vi har hört eller sett. Och det är 59 stycken i år. Rekordet ligger på 67. Men då hade vi behövt komma längre in i maj. För fåglarna bryr sig inte om att det är tidig vår.
1: Nej.
2: Och sen vinkelkommittén, de mäter ju vinklarna på alla de här lutande sakerna. Eller träden som vi har.
1: Speciellt alltså det är bara ni, några stycken i chatten som har börjat med det här projektet.
2: Ja, alltså det var väl lite tråkigt ett tag kan jag tänka mig. Så att det blev
0: bara mäta vinklar
2: där. Men den här ikoniska lutande granen, det är ju en grad varje år mer lutar den. Så nu lutar den 41 grader.
1: Lite oroväckande vad som ska hända, men ändå.
2: Ja, alltså vi är ju rädd varje år att den ska trilla, men den är stadig på en grad mer. Så det är roligt. Och sen fick ju SVT fick ju lite tårta som de hade samlat in från Facebookgruppen. Och självklart så var det ett lutande träd på den som vinkelkommittén då har skrivit en rapport om. Såklart. Så den finns att läsa där.
0: Ja, underbart. Ja, men vi har väl chans att höras igen då 2027.
1: Ja.
0: När den är tillbaka.
2: Absolut.
1: Underbart. Det ser jag fram emot, Vrem. Och jag hoppas att du har haft en härlig säsong, så hörs vi igen.
2: Det gör vi.
1: Vi ses i chatten.
2: Hej.

0: I'm doing beautiful. How wonderful it is.
1: Bill Paul med låten Your Song.
2: Jag kan inte slita mig nu från slutminuterna här i den stora L-chatten. Det är, jag kan inte säga det för många gånger. Så det är så otroligt fin stämning.
1: Ja, okay.
2: Och nu när vi hade med Vrem så är det bara mängder av hyllningar till Vrem som tycker att hon gjorde det så bra. Och så mycket hjärtan och vi ses 2027. Och, men känner man sig... Nu kanske jag säger det för sent eftersom chatten snart stängs ner. Men till 2027 kan jag säga det. Känner man sig lite ensam och vill ha lite varma, fina människor runt sig, då är det L-chatten man ska hänga i.
1: Mm.
2: Fantastisk.
1: Mm. Hur länge är den uppe i natt? Eller det vet man kanske inte.
2: Jag
1: det
2: vet
1: står inga
2: inte
1: öppetider
2: exakt.
1: I appen.
2: Nej, alltså själva sändningen slutade ju 23 och sen skulle det vara efterfest ett tag här.
1: Ja.
2: Men jag skulle gissa att det snart är över.
1: Ja, ja men kul. Ja. Alla glada tillrop gjorde hon sig... rättfärdigad av VM.
2: Ja, absolut.
1: Toppen att vara med. Du, från det till något helt annat. Det var ett tag sedan som jag hittade det här på en lokal P4-kanal. Jag glömde skriva ner vilken. Förlåt för det. Men det handlar om en kar som heter Robert Bergvall. Han tröttnade på sina barns konflikter i baksätet och byggde en skärm mellan dem. En skiljevägg som man kallar för peace of mind.
2: Genialiskt.
1: Jag sätter en bild på den. Liksom tre plywoodskivor som skiljer av båda baksätena åt. Och de ser inte varandra heller, barnen, utan de är liksom helt isolerade från varandra. Och den här idén kom upp efter ett besök hos barnens mormor och morfar som bodde då 15 mil bort. Och när han då tyckte att ljudnivån nådde väldigt höga nivåer, då tänkte han, det måste ju finnas en lösning på det här.
2: Mm.
1: Och lösningen blev också väldigt bra, så pass bra att han bara behövde använda den här väggen en gång på en semester till Skåne. Sen dess har den fungerat bra att bara hota med.
2: Mm.
3: De blir ganska lugna om jag tar upp det där. Nu åker väggen tillbaka. Okej.
1: Okej.
2: Det är jättekul. Och jag kan verkligen tänka mig att det funkar. För jag minns ju bilresorna intryckt där i baksätet med mina syskon. Jag minns hur arg jag var på min lillebror. För jag tyckte han andades för högt. Jag är väldigt irriterad över. Jag tyckte att han hade dålig andedräkt. Och så sitter man där ihoptryckt och... Det är många konflikter som startar i ett baksäte i en bil.
1: Och det har ju att göra med, tror jag, också mycket av att det är lite tristess. Eller i alla fall på vår tid så var det väl mycket... Nu känns det som att man bara kan trycka dit en jävla skärm och sen så sitter ungarna lugnt och fokuserar på det. Men, för jag vet att också vi plöjde ju alla de här husvagnssemestrarna mellan Luleå och Varberg. Alltså, du vet, det var, man satt med en sån här bilbing och man satt och räknade bil. Jag satt och stirrade på de här vägskyltarna. Såg jag liksom Sundsvall 45 mil, då var det semester för mig. Det var liksom...
2: Det var ju verkligen den enda underhållningen man hade. Jag minns att jag brukade sitta och titta på de där vita pinnarna som är bara för att visa som här tar vägen slut. Mycket bilbingo, ja. Och sen också att det gick ju inte heller att lyssna på vad som helst.
1: Nej.
2: Det var absolut sommar.
1: Oh,
2: och så
1: Gud.
2: Var konflikten, ska vi lyssna på skiva 1 eller skiva 2? Och jag ville alltid lyssna, sen när jag blev tonåring så ville jag alltid lyssna på Kent. Jag älskade Kent. Det fick jag inte göra i bilen, för då sa min lillebror, jag tänker på känslorna. Vilket var hans sätt att uttrycka, jag blir deprimerad. För då hade väl mamma och pappa förklarat för honom, det är känslorna. Du tänker på dina känslor.
1: Men ändå att ni fick ha musik överhuvudtaget. Hos oss var det bara radio. Farsan skulle bara ha radio. När det var. Och sen så började man ju med såna här freestyle och grejer. Så då kunde man ändå välja lite själv. Men där, och vi hade ju inte ens CD, det var ju bara kassettband på vår tid. Alltså.
2: Ja.
1: Och någon gång han drog på Djungelbokens berättarband. Och då kände man, åh gud, nu är det liksom 25 minuter. Toppen underhållning här i bilen.
2: Nej, men vi fick ha musik, men det var väldigt tydligt att inte för att vi är ute på motorvägen! Man fick inte sätta på musik när man skulle ut där på smågatorna, utan det skulle vara lugn och ro, tydligt vart man ska. Det var inte GPS heller, så det var ju någon som satt och bläddrade i en liksom vägatlas.
1: Ja, tog upp halva framrutan med att vinkla ut de där kartorna och grejer.
2: Ja, men det var speciellt.
1: Ja, det var otroligt ändå. Man fick liksom vara så kreativ för att underhålla sig.
2: Verkligen.
1: Men det är ju något som dagens ungdomar aldrig kommer förstå.
2: Nej, det är helt utdött.
1: De kommer liksom aldrig förstå att det fanns en tid man bara satt och stirrade på vägskyltarna.
2: Nej,
1: och de har aldrig
2: haft en tävling där man väljer varsin färg på en bil och så sitter man och räknar och ser vem som får flest.
1: Nej.
2: Den var populär hemma hos oss eller i vår bil.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Och då har vi fått in Mats Konsson Lennart från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Sjöfartsnyheter kommer du med.
1: Ja, precis. Det kom från Sjöfartsverket här under eftermiddagen att isbrytarna är färdiga med sitt jobb för säsongen. De 6 svenska statsisbrytarna. Det var ju väldigt kallt då ett tag i vintras, januari, februari. Det blev massor av is och mer än vad det har varit under de föregående åren. Och nästan 1000 assistanser genomfördes under årets säsong, skriver Sjöfartsverket. Det är 5 gånger så många som vintern innan. Så det var ju väldigt tjock is då i Bottenviken, framförallt Bottenhavet och även lite längre söderut.
0: Är det de här Ymer, Oden och vad de nu heter?
1: Precis, Ymer, Oden, Atle och Frej. Och det finns någon som heter Idun också, som är det nyaste. En isbrytare som köptes in från Norge för ett par år sedan.
0: Okej, okay. De brukar ju stå i Luleå ibland, i Luleåshamn.
1: Precis.
0: Man har ju varit liten när man har sett dem där. Och
1: nere vid kajen där brukar de ligga.
0: Ja. Ja.
1: Stämmer. I alla fall ifrån den här ovanligt svåra issituationen då, så blev det väldigt plötsligt milt. Och våren kom ju tidigt. Från 40-50 cm tjock is till ingen is alls på bara någon vecka. Det är anmärkningsvärt, säger Amund Lindberg som är affärsområdeschef för vintersjöfart vid Sjöfartsverket. Så väldigt hastigt har isen bara försvunnit helt enkelt. Och isbrytarna är då klara med sitt arbete för säsongen. Det kommer också här om veckan att Sverige har beställt en ny stor isbrytare som ska kunna bryta 32 meter breda isränor istället för 24 meter som de nuvarande bryter. Den ska byggas i Sydkorea, den här nya isbrytaren, och kommer någon gång 2029, tror jag det var. Det var det om det. Från Sjöfartsverket och isbrytare till Kustbevakningen, tänkte jag. Det är nämligen så att Kustbevakningen ska få tyngre vapen och vissa av Kustbevakningens båtar ska till och med utrustas med kulsprutor. Det här är viktigt för att kunna möta hotbilden som redan idag finns mot Kustbevakningens fartyg, det säger Carl-Oskar Bolin som är minister för civilt försvar och moderat. Idag är de enda vapnen ombord på Kustbevakningens båtar besättningens egna handeldvapen. Men i den omedelbara framtiden, alltså det kommande året, så kommer man att montera kulsprutor på några av Kustbevakningens 31 fartyg. Och man ska också köpa in förstärkningsvapen som kommer kunna bäras av personalen ombord. Och det har ju varit mycket för Kustbevakningen på senare tid, bordningar av fartyg ur den så kallade skuggflottan, ryska skuggflottan till exempel, på olika håll i Östersjön. Och Kustbevakningen är ju också navet i bevakningen av de här undervattenskablarna i Östersjön som ju varit utsatta för uppmärksammade sabotage på senare år. Och Carl-Oskar Bolin, ministern som är ansvarig för detta, säger att Kustbevakningen är omistligt viktig i ett omvärldsläge där säkerheten på Östersjön är utsatt. Mm. Svenska Kustbevakningen var det. Med anor från 1638, läste jag precis innan vi kom hit. Då hette det strandridare. Men nu är det alltså Kustbevakningen som får kulsprutor av allt att döma.
0: Strandridare var ett roligt namn på det, tycker jag.
1: Ja, det var ganska fint.
0: Ja, verkligen. Mm. Hopp, då vet vi det. Mats Konsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tack.

0: Magic. Låten heter Rude och då har vi fått in Caroline Åslund från Trafikredaktionen som kämpar med ett par hörlurar.
1: Jag får ingen ordning på de här hörlurarna.
0: Nej, men nu sitter
1: nu
0: de på.
1: Nu har jag dem
0: tjusigt
1: på mig.
0: Det ser ut. Och du vill börja utanför Skövde?
1: Ja, en singelolycka som precis har inträffat Riksväg 26 strax söder om Skövde, så det är körriktningen mot Tidaholm som berörs där. Sen tänkte jag prata om tågtrafiken, för det är stopp för tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå sedan 22.30-tiden. Det är ett växelfel i Örnsköldsvik. Så det är oklart när man får ordning på det där växelfelet och därmed kan släppa förbi tågtrafiken också. Mm. Sen hade man ett långvarigt bärgningsarbete i Västmanland på Riksväg 68. Det var avstängt, ja, hela dagen, hela kvällen. Men man lyckades öppna upp och var då färdiga med bärgningsarbetet vid 23-tiden. Och där var mellan Fagersta och Riddarhyttan. Så där kan man åka bil igen.
0: Och vill man tipsa?
1: Det kan man göra på 020 999 444.
0: Är du trött på att säga telefonnumret eller?
1: Nej, inte alls. Kan det som ett rinnande vatten.
0: Ja, det är bra. Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Stort tack.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
1: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
0: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
1: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 nästa stjärna.

0: Creedence Clearwater Revival med Proud Mary, innan det är också Sara Klang med I'll Find My Way Home här i baken med P3 och P4. Du, vi pratade ju om bilar tidigare här.
1: Ja.
0: Eller ja, vi pratade om...
1: Om baksäten.
0: Baksäten i bilen. Men jag tänkte att vi skulle dra oss kvar lite vid bilen. För jag läste om en kinesisk biltillverkare som har lämnat in en patentansökning på... Kanske den ultimata kombinationen. Det är alltså, det är ju också lite äckligt, men det är en bilstol kombinerad som en toalett.
1: För långa resor.
0: Jag tycker också, jag åkte ju hem nu från Luleå. Du vet, jag tror att jag såhär, tre gånger fick jag stanna och typ, jag menar att såhär, kissa, för att jag bara, det är som att jag direkt sätter mig, så bara att jag blir lite, det är lite tristess och det finns inte så mycket att göra. Det är som att kroppen bara, då får du stanna och gå på toaletten då.
1: Men tre gånger är ju inte så mycket på väg till Luleå.
0: Nej, men alltså mellan Luleå och Skellefteå.
1: Ja,
0: med
1: okej,
0: resan
1: okej.
0: På 1,5 timme.
1: Ja, men det är ganska många gånger, mycket. Absolut. Men det är också åldern, Robert.
0: Ja, det är väl det.
1: Det kommer det.
0: Hinkade kaffe hela vägen, för det började åka så tidigt.
1: Ja, måste gå småskvätta.
0: Ja. Nej, men det är liksom under den här stolen, man får se en bild på den. Under stolen så finns det en låda som då samlar upp det man lämnar ifrån sig. Och sen så är det någon typ av kran då, som jag antar att man typ ska tömma den med. Då.
1: Men är det för barn?
0: Nej, det är för vuxna.
1: Ja, det är för vuxna. Mm. För jag tänkte, om det bara var för barn.
0: Men barn får nog också använda den. Mm. Barn kan använda en blöja ifall de är väldigt små.
1: Men då är det så att man sätter in en annan... Alltså man byter ut hela stolen i bilen.
0: Ja, det är att den här kinesiska biltillverkaren tror jag är ämnade att bara ha i sina liksom, bilar. Okay. Jag tror att du kan välja att... Nu vill jag sätta in den i min Ford.
1: Nej, i silverpilen.
0: Nej, i silverfiskan, ja. Alltså du får klara det, Frida. Ja. En klassisk potta.
1: Men det är en väldigt rolig idé, men det känns också som att det är lite så okej. Då ska vi bygga en ny bil här.
0: Vad ska vi ha för features?
1: Ja, skärm finns redan, takfönster. Nej, just det finns också toalett. Jag har suttit och brainstormat.
0: Ja. Ja, vi får se ifall det blir verklighet, ifall vi ser det i några bilar framöver.
1: Vore kul.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silvertape.
1: Har du haft någon inneboende någon gång?
0: Har jag haft någon inneboende någon gång? Ja, men kompis Trygve bodde väl hos oss ett tag innan han skulle cykla till Indien från Luleå. Han fick liksom sponsa. Han blev så himla uppmärksammad för det här som han skulle göra. Och fick tror jag, så här, spons på cykel och grejer. Så här. Och sen orkade han inte när väskan åka iväg.
1: Nej, är det sant? Är det sant? Åh, vad kul.
0: Då hade han köpt någon husvagn istället och åkte och bodde den ett tag. Ja, toppen. Ja. Kul med Trygve. Det var länge sedan jag hörde något från honom. Nej, men han var inneboende hos oss ett litet tag då, innan den här cykelresan skulle börja.
1: Mm. Jag har aldrig haft någon inneboende, men jag har ju bott med folk. Och jag läste, eller jag hörde om en kille som är lite annorlunda inneboende. Det är Thomas Pettersson i Ljungby. Han har en padda som inneboende.
0: Alltså djuret padda?
1: Ja, en padda. Och den här paddan, den har bott i Thomas källare i 4 år. Det är inte Thomas som har tagit in paddan, utan den har tagit sig dit själv. Och han har försökt bli av med den några gånger.
2: 3 gånger första året försökte jag få ut den och omplacera den ute. Ja. Nere vid ån och på lite andra ställen, men han var ju tillbaka direkt. Den är en stadig hyresgäst nu.
0: Ja. Han trivs där paddan. Ja. Det är tydligt det.
1: Verkligen, och Thomas verkar också ha accepterat det här. Att ja, paddan får väl bo i källaren då. Han verkar till och med trivas ganska bra med det.
2: Han tar ju hand om lite spindlar och lite annat. Han har lite badplatser här som om finns vatten och sen har han lite stenar så han kan klättra in och ut ur baljorna. Det behöver han.
1: Han har liksom blivit inreda. Nu är det så rum uthyres möblerat. Så att det är stenar och någon balja och sådär. Tycker det var väldigt gulligt. Han sa det i alla fall till P4 Kronoberg. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Ray med låten Nightingale Lane. Fram till nyheterna klockan ett så blir det Pink och Will of Say Chart. Låten heter Cover Me in Sunshine.

0: Since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. På rysk-ockuperade Krimhalvön har 5 civila dödats i en ukrainsk drönarattack. Det hävdar lokala Moskva-tillsatta myndigheter enligt AFP. Det är efter att uppemot 27 personer dödats i ryska attacker i Ukraina under tisdagen. I Brasilien dödades 2 personer som jobbar på en skola när en ung tonåring började skjuta i skolan. Det är staden Rio Branco i de nordöstra delarna av landet, rapporterar AFP. Ytterligare 2 personer, varav en student, skadades också. Skytten, en 13-åring, greps av polis på plats och hans pappa som äger skjutvapnet greps också. Det är ännu inte känt om skytten är nuvarande eller tidigare elev på skolan. Det finns fortfarande ingen information om skadeläget på den man i 40-årsåldern som fördes till sjukhus med ambulanshelikopter efter ett slagsmål i Sjöbo i Borås under kvällen. Ett tillhygge tros ha använts. En man i 35-årsåldern är gripen misstänkt för grov misshandel. Så fotboll. Viktor Gyökeres blir första svensken på 20 år att nå en Champions League-final för herrar. Arsenal, där Gyökeres spelar, blev under kvällen finalklara genom att vinna mot Atletico Madrid. Och så här säger lagkamraten Ricardo Calafiori om Gyökeres insats.
4: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
3: Det här var nog hans bästa insats hittills. Det var otroligt hur han kämpade till slutet, sa alltså lagkamraten om Gyökeres insats under kvällen. Och det var Radiosporten som var på plats i London som pratat med Calafiori efter matchen. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Robin Bengtsson med låten Honey Honey här i Vaken med P3 och P4. Frida, enligt en ny studie så kan man se att vi uttalar antal, alltså nu ska vi se så här, vi uttalar antal ord mindre. Vad fan är det jag försöker säga?
1: Du uttalar väldigt många ord just nu. Att vi uttalar färre ord.
0: Ja, precis. Vi uttalar alltså, färre ord. Ja. Exakt. Mm. Vi pratar mindre helt enkelt. Ja. Hela 28% mindre från perioden 2005 till 2019.
1: Oj!
0: Nu börjar jag läsa lite innantill här då, så det blir korrekt. Från att ha sagt i snitt 16 632 ord om dagen 2005 så hade siffran sjunkit då till ungefär 11 900 ord 2019. Och den här är då ganska kraftiga minskningen kopplas till kanske inte helt oväntat att vi är mer uppkopplade, att vi har en mer uppkopplad vardag. Det är meddelanden som ersätter talet och då diverse appar och sånt där. Och efter pandemin här, nu tror forskarna dessutom att vi idag är mer, nere på under 10 000 ord, för det här var innan pandemin då.
1: Ja, nu är vi så folkskygga.
0: Exakt, folk jobbar hemma och hittar en vardag där man slipper prata med någon annan.
1: Jag vet att det här är din drömvärld. Men för mig, det här är så skrämmande. Jag tror verkligen att det här är mänsklighetens stora förfall.
0: Ja.
1: Det finns många problem i världen, men det här att vi bygger bort det mänskliga mötet, det skrämmer mig. Jag har ju pratat flera gånger om den här dokumentären jag såg som finns på SVT.
0: Ja, Japan-dokumentären.
1: Om Tokyo och restauranger där man beställer av en robot och det är små bås så att man inte behöver se någon. Man får maten genom en lucka så man inte ens behöver säga tack till någon som serverar den. Alltså jag tycker det är skitläskigt alltså.
0: Ja, gud, det är så skönt tycker jag när man kan beställa mat via app. Och även om man är på restaurang, för då kan man också, då behöver jag inte skämmas. Jag äter ju kolossala mängder. Och du vet, det är alltid som, jag har ju berättat när jag inte fick ens beställa 2 stycken kreps på ett ställe. Man bara skrattade åt mig så. Nej, det räcker med en.
1: Så konstigt.
0: Skämdes så otroligt.
1: Sämsta säljare någonsin.
0: Ja, verkligen.
1: Men jag hatar ju det. Det finns ett kebabställe nära mig. Och sist jag var där så såg jag att de hade installerat en skärm framför kassan där man skulle beställa. Så gick jag fram till den skärmen, så stod jag och suckade och började trycka. Mm. Till slut så kom en i personalen fram och sa: vill du beställa mig istället?
0: Du kan få prata med mig. Ja. Men det är ju, forskare varnar ju lite för att det får också konsekvenser. Vårt psykiska välmående, vi fler känner sig mer ensamma när man inte har nära mänskliga kontakten. Och så tror man också att man tappar viktiga samtalsfärdigheter. Ja, du hör ju på mig, jag kunde inte ens formulera en mening korrekt.
1: Precis.
0: För mig har det verkligen gått neråt. Jag har tänkt på det. Ibland brukar jag tänka så här, men det är för att jag jobbar med natt. Alltså att hjärnan är liksom inte riktigt helt med mig på nätterna. Men jag tror bara att det är för att jag inte pratar med någon på dagarna.
1: Ja, men kanske.
0: Jag inte pratar med någon överhuvudtaget.
1: Ja,
0: ja,
1: men
0: min fru
1: inte...
0: då, och sen med dig.
1: Och hunden.
0: Och
1: sitt.
0: Hunden.
1: Sitt, kom. Nu är det mat.
0: Ja. Det står också i den här studien att även ifall man ser att det är liksom en nedgång på de som är under 25 år, så ser man också att det är en tydlig trend i alla åldersgrupper att man pratar mindre och sådär. Så det är inte liksom någonting som bara är unga som sitter med appar och sånt där, utan det gäller allihopa.
1: Men om man ska se någonting positivt med apparna och allt det där. Jag tror ändå att många har mer kontakt med sina vänner än vad man har haft tidigare.
0: Och typ, alltså man har nog en bredare social interaktion, alltså även fast den är digital.
1: Ja.
0: För det känns som att man kan ha fler bollar i luften.
1: Ja, det är väldigt lätt att bara checka in hos någon och kolla hur den mår, typ.
0: Precis. Tröskeln är inte så hög heller. Man behöver inte ringa.
1: Nej, men jag tycker ändå att det är en väldigt, väldigt skrämmande utveckling.
0: Jag tror ändå att jag pratar mer än någonsin med främlingar.
1: Okej, sen hunden.
0: Ja, sen hunden. Mm. Men senast idag pratade jag med en främling.
1: Men jag kan tänka mig det. Det är ju verkligen en konversationsstartare.
0: Ja.
1: Att ha en hund.
0: Mm.
1: Det är väl alltid skönt att ha någonting... något tydligt som binder en samman, typ. Men jag pratade med en främling igår när jag cyklade till jobbet. Då hoppade min kedja. Och sen så stod jag och stannade precis framför ett cykelställ och skulle få på den där kedjan. Jag var stressad och jättearg. Jag stod och muttrade könsord och fick inte på kedjan. Och jag började nästan skrika könsord och svordomar.
0: Och då vågade sig någon fram till dig alltså och prata med dig?
1: För då, ja, han var så illa tvungen, för att jag hade råkat stanna precis framför en cykel.
0: Ah.
1: Så han skulle hämta sin cykel. Ja, förlåt, förlåt. Och så fortsatte jag. Och sen så
0: typiskt, du ska också ha den här nu då.
1: Sen, men behöver du hjälp? Ja, jättegärna. Så hjälpte han mig att sätta på kedjan. Och sen när jag cyklade iväg så ropade han, du kanske ska olja den.
0: Snustorr, eller? Ja, förstår jag.
1: Så det är gjort.
0: Ja, ja, det är bra. Ja, men kul. Vi har lagt ut den här frågan på vår Facebook-sida också. När pratade du med en främling senast? Du får gärna höra av dig och berätta. vakenhetsverigesradio.se. Ifall du vill mejla, 72250 är sms-numret. Och så finns tråden på vår Facebook-sida.

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Division 7 och Thomas Stenström med låten Himlen i handen. Innan det också Susanne Vega med Luca här i Vaken med P3 och P4. Där vi har ställt frågan, när pratade du med en främling senast? En liten ny studio, så visar det sig att vi pratar mindre med varandra. Lena, hon har likt jag då djur som blir konversationsstartare. Jag har ju en hund, hon har kråkor. Hon skriver, jag pratar med främlingar nästan varje dag eftersom random människor frågar mig hur det kommer sig att kråkorna är så tama med mig. Och då berättar jag att vi har hängt ihop i cirka 20 år. Hon har också inkluderat en film på en Facebook-sida med sina kråkor ifall man är nyfiken på dem. Magnus skriver, då vi var uppe i Luleå i slutet på februari och hälsade på sonen och var på en SHL-match, då pratade vi med främlingar. Vi var på en restaurang och väntade på mat. Vid bordet bredvid så satt en mamma och en son. Sonen kollade väldigt aktivt på sin mobil och där var det då den andra SHL-matchen den helgen. Och de liksom vi var inte på den då. Så samtalet kom igång per automatik med både sonen och mamman. Lotta skriver, jag är en riktig babbelkuse. Jag hälsar på nästan alla som jag möter och senaste gången var när jag tog en hundpromenad i stan cirka 4 mil hemifrån. Hälsade på en dam som jag mötte där. Hon berömde min hund och vi började småprata lite grann. Efter att vi pratat länge så visade det sig att hon var mamman till min brors ex. Vad är oddsen för det? Jag tycker det är otroligt kul att prata med folk, så jag tar varje chans som jag får. Hälsar Lotta.

I Vaken med Peter och P4, The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Anna-Lena skriver, jag pratade med en kille i lördags som jag aldrig hade sett förut. En främling alltså. En glassclown som gick och delade ut glassar. Till mig sa han, nej, bara till barnen. Och då sa jag, jag är ju barn till någon. Så pratade vi ett litet tag och skrattade tillsammans. Daniel skriver, det var en cirka 2 veckor sedan då jag plockade upp en liftare. Han hade försökt tjuvåka på tåget och blivit avslängd, så han behövde komma tillbaka till stan. Han var en hejare på att hålla låda, så han surrade på om livet och tacksamheten över att jag hade plockat upp honom. Annette, hon skriver att jag pratade senast med en främling igår. Vi diskuterade lax i den lokala Coop-affären. En trevlig stund på en 5-10 minuter.

0: For Non Blondes med låten What's Up. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi ska börja i USA.
1: Ja, vi ska i alla fall börja med USAs president Donald Trump. För han sa här för en liten stund sen kom nyheten att han pausar insatsen för att leda skepp ut ur Hormuzsundet. Det är alltså det som har kallats för operation eller Project Freedom, där USA då skulle se till att fartygen skulle kunna börja passera ut och in genom Hormuzsundet igen. Men nu skriver presidenten på sin sociala sajt Truth Social att insatsen pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar för att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Och det här beslutet har enligt Trump fattats efter påtryckningar från bland andra medlarlandet Pakistan, och för att det också har gjorts, som han då skriver, stora framsteg mot en fullständig och slutgiltig överenskommelse. Så det blir intressant att se vart det tar vägen.
0: Och så ska vi till Borlänge.
1: Precis. För där, ja, Borlänge i Dalarnas hjärta kan man ju säga, ligger det. Där öppnade ett nytt IKEA-varuhus för 13 år sedan. Och det varuhuset har ju blivit som den här stora dragaren i ett stort köpområde i utkanten av Borlänge. Men nu ska det stora IKEA-varuhuset stängas och ersättas av en mindre butik. Det säger IKEAs presschef Fredrik Norlid.
2: I Sverige är det här första gången vad jag vet som vi krymper lokaler på det här sättet.
3: Ja, för första gången drar möbeljätten ner på ett varuhus och flyttar till nya mindre lokaler. Anledningen uppges vara ett nytt köpbeteende hos kunderna.
4: Det är väl att det blir mer och mer folk som handlar på nätet.
5: Bosse Boman är från Rättvik. Han handlar gärna i fysisk butik.
3: Men det handlar enligt Fredrik Norlid inte om en nedläggning.
2: Borlänge är otroligt viktigt för IKEA, och det är därför vi investerar i att finnas kvar här i en mer framtidssäker lokal.
3: Och hur de 230 personer som jobbar idag kommer påverkas är för tidigt att säga.
2: Det kommer vi att veta under de kommande månaderna. Tanken är att vi ska flytta in i de nya lokalerna någon gång under första halvan 2027.
5: Men vad tror du, hur tror du det påverkar Borlänge och Falun och regionen då? Att det, inte, det är ändå liksom ett stort möbelvaruhus då som, det försvinner ju inte säger de, men det blir ju någonting annat.
6: Ja, men det kan absolut påverka att man åker hit lite mer sällan liksom. För oftast är det ju till Borlänge man åker för IKEA liksom.
1: Och sist här så hörde vi IKEA-kunden Josefin Pellgård, och reportrar var P4 Dalarna, Stina Ivansson och Anna Linjeblad. Ja, IKEA skalar ju då ner i Borlänge, första orten där det sker, hörde vi här. Alltså, man får ju en känsla av att kanske inte det är den sista orten där samma sak kommer att ske. Eftersom man då hänvisar bland annat till det här kundernas ändrade köpbeteende. Det gäller ju såklart ganska säkert lite över hela landet. Skulle man kunna tro.
0: Ja, till Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Tack.

Ja, det är bara några timmar sedan som den här låten släpptes. Igår tisdag klockan 18.00 så släppte ju The Rolling Stones In The Stars, som är då första singeln från kommande 25:e skivan. Kommande 25:e studioalbumet Foreign Thongs. Ett album som släpps 10 juli. Det är ju någonting att se fram emot.

Fredagskvällsblues, Anastasia och Arvid Nero i Vaken med P3 och P4. Här pratar vi om när du pratade med en främling senast. Enligt en ny studie så pratar vi ju mycket mindre med varandra. Niklas skriver en människa på affären och vi pratade om ljus och dofter. Alltså då som svar på när han pratade med en främling senast. Här i USA så är det mer vanligt att man pratar med främlingar nästan överallt, skriver han. Anki hon skriver, det finns nog inget som kan vara mer viktigt än nattens ämne. Jag har en alldeles egen slogan, det goda samtalet, sluta aldrig att prata med varandra. Det gäller verkligen alla. Ett litet hej kan förändra och göra dagen för den du träffar. Det är så viktigt att våga se varandra. Om du gillar något du ser eller något du tycker ser fint ut, säg det till personen, det är gratis. Håller med Frida till 100% att det är allvarlig utveckling att inte använda ordet, hälsar Anki. Hon har mejlat till vaken@sverigesradio.se. Fortsätt gärna höra av dig via mail, sms 72250 eller på Facebook-sidan i kommentarstråden där. Frida kommer att fortsätta prata om det här när hon kommer sen i otan.

Han dömdes för rattfylla och förlorade nästan allt. Komikern och programledaren Jakob Ökvist kommer till P4 Extra onsdag och berättar ifall det går att resa sig från botten. Det ska också handla om den jämtländska by där all gatubelysning ska plockas ner till invånarnas ilska. Och så händer det grejer för alla älskare av Melodikrysset. Vill du veta mer om det? Ja, då lyssnar du på P4 Extra onsdag 13.04 med mig, Karin Frick.

0: Somber. Låten heter Homewrecker. Innan det också Alyssa Cara med Scars to Your Beautiful. Här är Vaken med P3 och P4 där vi nu ska tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är ju att klura ut vad. Är det så att du lyckas med det, har du chansen att vinna prispotten. Den består av antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Den första ledtråden av tre, den kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattjakten är Animal Collective med låten The Purple Bottle, den lila flaskan.

Sabina Dumba med låten Effortless är det vaken med P3 och P4. Här håller vi på med nattjakten. Vi har spelat en låt så här långt. Vi kommer att spela två stycken låtar till. De kommer efter nyheterna klockan två. Vill du redan nu mejla in ett förslag på rätt svar, då mejlar du vaken@sverigesradio.se. Fram till nyheterna klockan två, Jill Johnson med Pickleback.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. USAs president Donald Trump säger att han pausar insatsen för att leda ut skepp ur Hormuzsundet. Trump skriver i sociala medier att insatsen pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar för att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Trump skriver dock att blockaden mot iranska hamnar ligger kvar. I Värmland kräver barnmorskeföreningen kortare veckoarbetstid för att barnmorskorna ska orka med sina jobb.
3: Jag skulle säga att det skulle vara ganska stor skillnad, dels för återhämtningen då, men också för att få ett bättre schema som upplevs att man har tid med de här utbildningarna vi behöver ha och följa arbetstidslagen.
4: Sofia Vehesalo är ordförande i Värmlands barnmorskeförening. Enligt henne finns det flera regioner i landet där barnmorskorna får mer tid för utbildning och återhämtning. Något som hon nu vill att politikerna i Region Värmland ska satsa på även här.
5: Ni har bjudit in politiker till ett panelsamtal ikväll. Vilka besked hoppas du på från dem?
3: Vi hoppas ju på att de ska ta till sig av våra förslag och vad som behöver arbetas med, och att framförallt att det är ju de som kan bidra med prioriteringar och pengar för att det behövs.
4: Under tisdagen har Värmlands barnmorskeförening ett panelsamtal med ansvariga regionpolitiker. Centerpartisten Jens Östergren, andra vice ordförande i Region Värmlands hälso- och sjukvårdsnämnd, vill inte uttala sig innan mötet men kommer att svara på kritiken under onsdagen.
2: Reportrar Aron Eriksson och Sara Fritz, P4 Värmland. Och den här nyheten om mötet och flera andra nyheter kan du följa i vår app Sveriges Radio. Det var Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.